Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á bakvið fjöldanallan af lögum sem aðrir gerðu ódauleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostad.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna það Ástar Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tónlistamaður og lagasmiður og arfleð hann sem miklu starri en einstök lög fáum Ástar Sælu og förum bara í Ástar Sælu

ástasæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgæfa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein, en Gunnar, hann var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður, eins og ég sagði, og lagasmiður og þetta eru lög sem að eru svona hluta þjóðasálinni, Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna, bláu augun þín.

Já, blá augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fögur.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft en svo má segja því að við þekkjum röddina hljómin og lag og línuna en á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareili og ótrúlega sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að var auðvitað hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullir veringum fyrir öðrum þar og síðan láleiðan meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum. HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni. Og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja. En Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður. Og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti voru eftir Gunnar. Og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna. En við ætlum að fá hérna mitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokknum lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssonar hér annars, Riddari Götunarssonar.

Já, Riddari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem mynduðu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið bara þannig að þau, það svo marga kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsson lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það Heimi Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærum að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínunar. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúlega sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra beggja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestarlífi og hér kemur það og það er Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú aðal að vera að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjölmörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tónlistina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson. Og takk fyrir tónlistina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinmargur mist sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flipsa fallega lag. Við þökkum fyrir hér á Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafa það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Páll Halldór Halldórsson, rallyökumaður og jeppa áhugamaður. Nú, Páll Halldórsson, hann einn þekktasti rallyökumaður landsins og hefur áratuga reynslu af jeppabreytingum og akstri á hálendi Íslands. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir, þetta var heljar kynning.
1: Já, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Allt satt, við ljúum ekki á sögum.
2: Nei, þetta hljóma vel, sko, það má bæta ýmsu við. Ég er gamall vöruflutningabílstjóri og sölustjóri hjá Message Benz hérna upp í Öskju og keyrði þetta túristum, ferðamennum hérna hálendi.
1: Við ætlum að tala um breyting á bílum, það hægt að breyta bílum hér og Íslendinga gera það og það var þannig að það var nú umræði hérna hjá mér einn morguninn og það var verið að tala það að hvernig væri að með reglur í sambandi við breyta bíla í Evrópu og við erum svona frjálslindara í þessum

0: málum heldur en Evrópuríkin. Það ekki rétt?
1: Jú, jú, við erum það, við erum bara, held ég, bara eina ríki sem að leifum hér sérstaka breytingar á jeppum og lög til það.
0: Hvaða áhrif hefur það?
1: Það verður þetta haft áhrif að þeir bílar sem við sjáum hér á göttum bærins og fjöllum og víðar eru þá löglegir og þeir eru breytt eftir ákveðnum formúlum sem að hafa þróast hérna í áran rás og eftir reynslum manna búið til fyrst bara í skúrum manna heima í heimahús eða í skúrum þeirra sem verði svo alltaf meira og meira og meira en ég veit alveg til þess að það hort til Íslands af mörgum aðilum auðvitað þetta lítið land það auðvelt að eiga við það sem við erum að gera hér það við erum svo fá að þetta haldið tónum þetta og svo ég fænum kannski bara langt í baka þegar ferðarklúbrun fjóru sem fjóru var stofnað 1983
0: sem þú ert í
1: sem ég er í, svo sannarlega félagsmaður númer 77 en nú ekki búin að vera samtal frá upphafi en það var svona eitt af því þegar þessi klúbur er stofnaður er að koma því gegn að mega breyta bílum og aka hér götu bæri. Þetta byrja alltaf því að menn var kannski búin að setja stærri dekk undir bílana sína
0: Já.
1: Og þeir settu dekkin í kerrur og fóru þannig upp á hálendið og skrúuðu þar breyðu dekkin undir.
0: Já.
1: Og þú getur ímyndaðir
0: Það já. Er ríkt ákveð stjórnleysi á því.
1: Já, tíma. Var þá og klúbunum sá þetta bara sjálfur og félagsmenn að þetta gengi ekki. Svo þeir fóru að stað með klúbin og hittu Guðna Karlsson, hinn eina sanna gamla okkar góða hjá bifræða eftirlit ríkisins.
0: Já, einmitt.
1: Og fengu hann með í lið og hann var það klókur að sjá að það þyrfti að koma svona böndum á þetta allt saman. Þetta var ekki gott að hafa þetta vilt að vestrið.
0: Já.
1: Og úr varð að það voru gerð sérstök lög um breytingar á bílum og þau eru mér einföld í sjálfur sér þú mátt hækka upp bíl ekki hærri en 10 cm eða maður rétt á body hæð upp í aðaljósin með ekki vera hærri en 135 cm þú þarf að vera undrastvörð með 18 og ef þetta ekki ná út fyrir body þá þarf það útbúa sérstaka hérna brettakanta og örhlífar Og það, auðvitað, það hraðmælir verið réttur, þeir eru búin að stekka dekkin, það er að breyta því einhvern veginn hlutaslega og svo þarf bíllinn að fara í sér sko. Þetta er ofsalega einfaldar reglur í sjálfu sér.
0: Já, og þessar reglur leifa þessum bifreiðum að keyra hér götu borgarinnar sem að það er þessir ökutæki fengið sennilega ekki að aka um Evrópu?
1: Um Evrópu, já.
0: Það er nú kannski, það eru samræmda reglur í Evrópu.
1: Já. Og við, sem sé, þetta gengur lengra með þessi sérskoðun á breyttum bifreiðum hér, að þá er þessi hluti teknir út.
0: En ef við tölum söguna, bara byrjum á því, hvenær hófst þetta? Hvernig stendur á því að hér á Íslandi er svona mikill áhugi fyrir því að breyta bifreiðum og við þetta er atvinnugrein hérna á Íslandi, skilar gjaldeyri. Og miklir atvinnur hagsmunir tengdir þessu segðu okkur söguna í þessu hvað fór að stað?
1: Já, hvað er að byrja? Ég held náttúrulega alltaf sé ég hætti að byrja bara þegar hernámið er hér og herin fer hérna verða eftir ökutæki sem að menn og konur og fjölskyldur og fyrirtæki gáttu eignast kannski fyrir kannski ódýra pening það byrjar þetta þar og svo er að sjálfsögðu af hverju þetta er Ísland, við búum á Íslandi hér er allra að vera von hér er vondi vegir og voru sérstaklega þá þessum tíma ekkit mokað, illfærir og svo framvegis en fyrsti breytti bíllinn menn er ekki alveg sammála um þetta og þetta er viðkvæmt líka mál hver er fyrstur með hitt og þetta sko var það þegar einhver skrúaði breyðari dekkundi bílinn var það einhver tíma þegar einhver setti tvöfaldan dekkjagang á hvern ás og þetta var sem sé allir við orðin átta hjóla svona eins og vöru bíll með tvöfalda attan það var eitthvað sem gerði þetta, var þetta breytti bíllinn eða var það þegar að einhver tók hásíkarnar á landröfunni sínum og setti þar undir fjarinnar til þess að lifta bóttíðinu herra frá jörðinni til þess að vera ekki alltaf á kafi í snjónum þannig að þetta er auðvitað þessi pæling sko. En þetta þróast auðvitað ekki tíðina þegar menn fór að nota og prófa En ég held svona þetta að við náð svona einhverju svona alvöru í jeppamennskun okkar þegar við fengum stór dekk sem mátti hleypa úr.
0: Það vinsælasta breyting?
1: Ja, það auðvitað það sem gerir bílinn með bestu drifgetuna í dag að þú drífur ekkert með harpumpu hjólin Nei. Í snjó eða í einhverju drullu. Hjólin sem menn nota í dag eru svona, já það nú talandi með það, það 44 tóma dekk til sem eru bara hanna á Íslandi.
0: Já,
1: Nokian Artitrucks dekk. Og það eru það vinsælasta dekk sem hérna bæði selt og notaði mikið í þá í ferðaþjónustunni hjá þeir sem að keyra ferðamennunum um jöklana og hálendið og það 44 tómur og þeir að búið hleyp úr því dekki úr kannski 40 pundum og niður í 15 eða 10 þá verður auðvitað fótspori miklu meira en ella og þá fer hann að fljóta á snjónum og fljóta og fer betur með jörðina eða á því það undirlega sem þetta keira á hvort það drulla eða harður vegur, hólóttu vegur eða hvað áttu að gera að þú færð já, fótsporið bara stærra og allt verður mikra og þægilega bæði fyrir bílinn, mannskapunum borð og sjálfsögðu þá undirlagið snjóin eða drulluna.
0: Nú ef að glems hlustandi hér á, sem að hlusta á okkur myndi velta fyrir sér að láta breyta bíl eða vildi fá, hvað mátt hann gera hvert þetta hann að leita,
1: hann getur
0: alltaf haft samband við því
1: menn, ég fæ mikið að fyrir spurning það sem betur fyrir nú spjallsíður víða og það eru þetta ferðarklubbunum fjórir sinni fjórir er með síðu og klubbin og við erum 4000 félagsmenn
0: 4000,
1: plus makar Það 8000 kannski í félaginu, það alltaf, ef ég skráum í klubbin, þá fæ frúin.
0: Já, hún fær.
1: Já, þá getur hún farið líka í þessa búðir sem að gefa kannski afslátt hér og þar og geft fyrir mér jólagjöf, sko.
0: Já,
1: það mér hendur, sko.
0: Já.
1: En það auðvitað nálgast ferðarklubbins 4.4, bæði eins og Facebook F4.4, það spjall þráðu þar og þetta ræðum breytingar. En svo auðvitað bara félagsstarfi mikið í klubnum, það eru auðvitað heljarinnar, já bara starfsemi í þessum klúb og hann auðvitað vetratíma meira, hann liggur svona aðeins í leti sumatíman, þannig að fólk getur alltaf að hafa samband við einhvern í klúbnum eða mætt bara á, ég heldur þess að fyrsti mánudagur í hverju mánuði alla veturinn.
0: Nú eru ákveðnir aðla sem hafa ábyggla samband við þessa aðla sem breyta bílum alltaf eins og svo björgunasveiturna
1: Já, og það eru hérna fyrirtæki sem sér af sér þessu örgla einhver svona, ég veit að segja, 15-20 fyrirtæki misstór en alltaf sé ekki svona stæðstu tvö fyrirtæki sé ég eppa þjónastan breytir og allt í tröks þeir eru með stæðsta svona hlutin í þessu og með stæðstu vegstæðin og mannskapinn þetta líka allt í tröks þeir eru þetta farið í útrás þeir fóru til Noregs og gott þeir fóru ekki eitthvað lengra Svíþjóð og ætlum við selja Rússland og svona, ég heldur svona bara núna í Nori og held ég sá ekstra daginn hvort það var komið til Bretlands, ég er ekki alveg viss, mér fannst ég að sé það ekstra.
0: Men þeir, en þeir geta það keist á þessum bifræðum í Nori.
1: Já, í Nori er
0: heimilt. Noregur er ekki Evrópusamband.
1: Nei, og það held ég sé heimilt að breyti upp 35 tómur.
0: Já, þeir eru svona...
1: Meðan að það er ótakmarka hér.
0: Já.
1: Meðan að þú nærð þessum...
0: Norðmenn fara alltaf millilega.
1: Já, meðan að þú... Já, menn er að setja hérna bíla allt upp í 58 tómur undir. Þá getur þú þurft að færa náttúrulega aðaljósin sem er orð miklu hærri en 135 cm frá jörðu, færa þau neðar eða setja önnur. Þannig að já, við erum heppin að þetta má, sko.
0: En þetta er, sko, veistu umfang þessarar atvinnustarfsemi? Vita menn það?
1: Nei, þetta er pínu...
0: Það er ekki hjá hagstofinu sérstaklega að hætta að skoða það.
1: Og það er alltaf eins og er að stundum upplifum að það að þegar maður á sínu breyta bíl, sem bara maður fer með fjölskylduna í Þórsmörk, eða hvort ég fór með ferðamenn upp á Jökul, að það er hort svolítið á mann nýr í bæ þegar maður ferðast stað frá hóteli eða er nú þessi anskotið að ferðinni með þennan stóra bíl og þessum stóru dekkjum, hvað heldur hann sér vera maður finnur þetta alveg ég finn þetta alveg ég er ekki að segja frá öllum en maður verður alveg vara við þetta og ég skil alveg að fólk finnist sumar af þessum bílum vera ógnanlegir þetta eru stóru og mikið tæki og breið og kannski erum háað í sumum sko líka og það er þetta háað í dekkjánum svo sannarlega en svo þegar að virkilega reynir á og sami maður stekkur úr þessum prívatbíl sínum inn í björgurusetabílinn því ég nú í björgurusetabílinn líka þá erum við hetjurnar Og þá er þetta eru menni sem drífa og þeir komast, þeir rata af því þeir eru búin að fara allt álendið og fram og til baka og þá verðum við hetjurnar.
0: Já.
1: En það stutt á milli að vera skúrkur hetja.
0: Já.
1: það en, bara þannig sko.
0: En lögreglan þar kannski á þessa að halda.
1: Já, já, það eru lögreglubílar á landsbyggðinni, svona breytti og sjálfsög björgunarsveiti út
0: um allt. Björgunarsveitinnar.
1: Já, já. Svo ég tala nú ekki bara allir verktakarnir sem er hérna að þælast og fá aðeins stærri dekk Landsnet, Rarik bæjarfélögin allir aðilarnir hérna hjá veðurstofunni rannsóknarfólk eldast við mælana sína jarðskjálftamæla og mæla hérna gliðnun í jöklum og svo framvegis
0: Erlendir aðilar að framlega kvikmyndir jafnvel
1: talandi það, mér sé það sé margir núna á ferðinni
0: já,
1: það stór mynd núna í tökum akkurat þessa dagana
0: en nú vitum við þetta þetta svona rætt þetta svo náttúrulega jeppa sportið og annars líkt
1: sportið
0: já, sem náttúrulega mikilvæg þáttur í þessu og nú er þetta mikil starfsemi kringu þetta en þú ert kannski ekki alveg með nákvæmar tölur í þessu en þetta eru, það eru eins og segir 4000 plus makar í félagskapinu
1: í
0: sem segir náttúrulega ansi mikið
1: já, heldur betur og það og allt og flest þetta fólk sko ég samanberið eins og ég hef átt breyttan bíl
0: já.
1: En hann hefur bara notaður fjöllin sko
0: já.
1: Svo hann bara heima og hann settur í gang 6, 8, 10 sinum ári sko sem prívat ferðamaður og þá á ég annað bíl til að fara í vinnuna í bæ eða stjótast í búðina Þannig að þessi bílar eru náttúrulega svona mikið sjáalegir og þeir eru heldum sýningar sem er gert kannski á 35 ára fresti og þá eru þessi bílar að koma og þetta er mikið smíði, þetta er mikið handverk.
0: Já.
1: Mikið handverk og menn að leggja þetta mikið metnað og mikið pening.
0: En nú, þessi atvinnustarfsemi, hún er hér á Íslandi og þá spyr ég menn, af hverju er þetta á Íslandi? Ég meina, er það ekki meðal annars vegna þess að þú talar að vísu lagafyrirmæli sem þið áttu þátt í því að knýja á en heldur líka vegna þess að þrátt fyrir það, þá er mjög mikið frjálsræði varðandi þessi mál á Íslandi, miklu meira en annars staðar. Og er það ekki ástæðan fyrir því að menn eru að smíða þessa breyti bíla og annars ef að það væri höft á þessu eða einhvers konar taumald eða takmarkanir miklar eins og er í Evrópu, þá væri við ekki með þessa atvinnu starfsemi. Nei.
1: Amen, segir nú bara.
0: Þá erum að tala um verulega atvinnu hagsmunni fyrir
1: heldur betur.
0: Nokkur hundruð manns. Annars,
1: og bara sem dæmi að því ég var nú í að keyra ferðamönnum mikið og átti breytta bíla í það og var svona einn af þessum ég má segja, ég sé frumkvöldi að breyta sprinterbílum og er svona frægur svolítið fyrir það breytti fyrsta sprinterinu 2007 og svo var breytt 63 bílum og þeir eru meira minna allir notar í ferðþjónustinni hvort ég meira minna, þetta eru svona bíla sem taka nýju farþega upp í 16-17 og það varð alveg bylting þegar ég komið þennan bíl 2007-08 þegar við fengum að fá ferðamenn eftir að gaus í Eyjafjalla jöklunum 2010 einu, tveimur, þreim ára setna þá varð algjör sprengja í þessu að menn vildi að kaupa sprengdara að því fólk vildi fá að komast meira að því fólk allt inni fór að þekkja Ísland að fór að vita eftir að sé allar myndirna 2010 sem var beinar útsendingar héðan frá gosinu
0: já.
1: Og fólki sem ég var allt með það sem sé það vildi komast í fjöllin, komast já. Í jöklina og Ísland komst á kortið 2010-2011 og þá verður þessi mikla sprengja og fólk segir við mig sem kemur til Íslands og er einnig 4-5-6-7 daga að svona aðal dagurinn, eða svona þegar það skipur ekki sína daga og það leggur kannski mest í það að komast í svona bíl það er tótt
0: það gerist ekki annars
1: það stað. Gerist hvergi annars staðar og þú Nei. Kemst ekki kannski návi við náttúruna
0: Já.
1: Að keira upp á hálendið og vera kannski upp á topp á langjökli og koma aftur nýr í bæ fyrir kvöldmat þú skýst bara mólkum að toppa langjökul eða ferð með í hellaferðir eða hvað áttu að gera
0: Já,
1: við talum ekki eins og bara hotnafyrði í kringum Skaftafell og það er allt saman sem er að skjótast í íshellana og það er uppbyttir og inn á fjöllin Þetta sá menn ekki fyrir 20 ára síðan að þessi sprengja þar á breyttum bílum þar og sama skapi með Víki Mýrdal. Það fyrirtæki sem heitir Katla Track held ég.
0: Já.
1: Við sáum ekki fyrir okkur 20 ára síðan að það var þetta að gera út einn eða tvo eða þrjá breytta bíla frá Víki Mýrdal. Þeir eru örgulega 20-30 sko, sama með Kvolsvöll. Ég held að hann sæli vinni minn hjá hérna South Coast. Ég held að hann eigi bara 50 bíla, breyta. Til að fara í Þórsmörk, til að fara inn á Hálendi, kera fólki í veg fyrir gönguferðnar inn á hérna Laugavegin.
0: Þannig að þetta stórt bílaleigu fyrirtæki.
1: Nei, ekki bílaleigu.
0: Nei,
1: þetta bara fólk að kera sem bíla.
0: Já.
1: Þetta bara trúss og akstur.
0: Já. En þeir eru ekki leigðir sérstaklega.
1: Nei, það við nánast látum ekki fólk fara á þessum bílum eitt upp á Hálendið. Það er ávísin og vesin. Það kemst mjög lengra en á að fara og kemur sér í vandræði ofta tíð. Þetta er þjálfun að nota svona bíl, sko.
0: Já, þú fram, komst með þessar sprintera.
1: Já.
0: Og hvað tók það langan tíma til dæmis að breyta svona bíla? Fólk vil legt að vita það.
1: Já, ég man alveg þegar ég breyti.
0: Þú kannski hugsa þetta lengi.
1: Já, já. Fyrsti bíllinn sem að ég kefti, hann kemur 2007.
0: Já.
1: Og ég panta hann bara nýjan
0: panta hvernig þá?
1: Mercedes-Benz Sprinter
0: Mercedes-Benz
1: já, frá umbóðinu og ég var svona að vinna þar þannig að það var alltaf panta hann og ég var alltaf starað hann eða ég ætla að fara með beint í skúrin og rífa hann í tællur og setja hann
0: þetta undir, dýrir bílar
1: heldur betur og ég sett hann inn með minni fyrsta september og frúin sagði að ég hefði farið öll kvöld í skúrin til að dunda mér alla helgar með þess að líka sko jóladag og aðfangadag þannig að sem einstaklík var að reyna að smíða eitthvað að gera og það tók allan veturinn sem svona hobbygæi sko auðvitað með aðstokóðra manna og allt það og ráðgjöf og ég var inn á hérna hann kom 2007 og ég held ég byrjast 2008 að hruni var og þá fekk ég lyftu lána hjá vinni mínum inn í breytir og ég fekk að vera það allan veitir, það var ekkert að gera út af hruninu, fjárhúslega hruninu. En í dag, eins og hann, ef hann tekur sprinterinn á lyft í dag, hann svona 8-10 vikur kannski að þessu, að breyta svona bíl.
0: Já.
1: Og það einn og tveir að vinna í hann allan tíman. Það allt tekið undan og sett aðra hásingar og smíðuð svona sterkari grind að hluta undir og það verið að klippa og sjóða. Og
0: nú þessi bíl væri í Þýskalandi.
1: Já.
0: Og hérna og hann myndi reyna að keyra á autobönu með einhver starf
1: já, það hefði vissin
0: hvað vissin myndi hann myndi?
1: Sko, já, þetta á gráfusvæði skils mér og menn hafa farið hérðan með ferjunni á breyttum bílum til Evrópu misbreyttum og menn kannski sloppið algjörlega með það, þetta kannski bara 35 tón breyting sem er nú bara svona mjög svona PN breyting undir sem
0: þessu bílum. Þú heldur að hún færi í gegn.
1: Já, menn taka að fóta ekki dettir í það sem breytast bílum og það er líka sem við gerum í Íslandi þessi breytingar sem bílum eru þannig oft uppsettar og smíðar og gengi frá að bílum samsara sér svo vel og menn halda oft, hvað er þetta smíða í hvað vegsmíða, þetta bara við gerum þetta sjálfur segir við. Þannig að það er einhvern veginn svona hugvit og í tískan eða eitthvað sem í okkur og Amerikandi breyta mikið að bílum
0: já.
1: En það mikið nota bara sýningum við breytum til að nota
0: en það leifilegt í Ameríku
1: já, þú mátt breyta fyrir sjálfa því en þú mátt ekki til að selja mikið að breytum bílum
0: nei, það út af bíla umbóðum
1: út af umbóðum, sko
0: já, þeir vilja að það ekki, þú verður að gera notkunin er í sangat fyrirmælum umbóðs
1: þannig að þú mátt breyta bíl í Ameríku fyrir þig og þú átt hann bara að upphækka hann og hann er mjög skringilegur að sjá en hann er óöku hæfur og það er ekki til í þeim bíl sem heita Axtus eiginleikar við reynum að haldi þetta alltaf, að allt virki, ABS og stöðuleikastýringar og allar þessar undriðarsvarnir og bílinn höndli og stýri og bremsi sjálfsög og drífi þetta er alltaf að hanga saman. En ef þú ert ferð í svona breyttan bíl í ferjuna, segir bara svo, ég var oft beðin að koma með sprinterina mína á stóra sýningu Þýskalandi.
0: Já, þeir vildu bara fá
1: mig. Vildu fá mig og þá er einhver klúppur þar sem að vildu fá þennan bíl minn, sérstaklega síðasta bíl sem ég kalla alltaf Mosa. Og hann var, 49 tómi dekkjum og mjög svona fallegu bíl að sjá og ég, þessi sýning var alltaf á sumri og ég segi, ég er bara í vinnun á sumrin ég get ekki haft þessi sýningu bara í nóvember eða mass, þá kem ég en svo kemst maður að því að hugsalega mætti Mosi bara aldrei vera á vegum í Evrópu Því að ég bara með að skoða hann fyrir Ísland og útteki fyrir Ísland. Og það til dæmis sem öllu bílaframleiðandar gefa vottor með sínu bílum á heimsvísu og þá það svona gerða viðkenning, Certificate of Origin. Og þetta skal fylgja bílum inn í hvert land, þar sem fyrir sig hér til samgöngustofu og þar þessi papírar og þá fær hann sem sé skráninganúmer.
0: Breytta
1: náttúrulega. Nei, bara þetta, hann,
0: bara þetta. Já,
1: og hann bara tilbúin frá Benz já. Og hann þarf ekki að fara í sérstaka skoðun í byrjun. Þegar Benz bara votta bílinn, það bara svona, hann bara í lagi. En ef ég búin að sagði eitthvað inn að breyta, þá þarf að vera breytingaskoðuna. Hún gildir bara fyrir Ísland. Þannig að ef ég keiri til Þýskalands, eða í gegnum Danmörk og niður úr, þá alla líkur á því ef að menn stoppa mig og vilja vera harður á því, þó ég sé á íslensku númerum,
0: að
1: þeir sendi mig bara heim bara upp á dráttabíl og ég ferði
0: með hennar bílendur eða þeim taka bílinn bara í sína vörstu
1: nei, þeim ekki gera með kyrsetan ég á bílinn og ég fengi ekkert keira neitt meira á þessum vegum og þá það bara dráttabíl seta hann upp á pall og fara mann eftir í ferjuna þetta fekk ég bara staðfest bara nýveri í samgöngustofu og þetta svona ætti þetta vera En ég veit að menn hafa sloppið með þetta í Evrópu
0: að... Það vegna að þeir hafa ekki vilja, bara vilja hlýfa við komum
1: Já, þess vegna, eða bara veit ekki betur.
0: Já.
1: Hann kemur í Íslið, hann á númerum.
0: En hvað það til þeim, ef við tökum Þýskaland, hvað það sem þeir væru ósáttur við? Það út af umboðanum, framleiðandi?
1: Ég held sem framleiðandi, sko. Ég get alveg sagt það í þessum þætti að... Og takk fyrir að bjóða mér, Pétur. Sem svona frumkvöldu í að breyta sprinter og hefur inn að handa þessum fyrirtækjum og einstaklega sem eiga þess að bíla alveg síðan þá, 60 bílar rúmlega
0: Já.
1: Að ég hef líka fyrir sko að ég var að vinna hjá Östju sem að vera miklu stanslarum með þetta spens
0: og
1: þá fikk ég bæði kvatningu frá þessu starfsfólki í vegsmjón múti fyrir að gera þetta og bílum var fallegur og hann kerði og dreif og allt það, en svo fikk ég líka bréf skammabréf, löffræðingabréf
0: Nú, já.
1: Já, ég fengið tvö svoleiðis og ég veit að Aron vinn minni í eppastunni breyti, fekk líka svona bréf.
0: Já.
1: Þau komu öll á íslensku, þýtt úti á einhverjum...
0: Nei,
1: bara af einhverju vottari
0: í
1: stofu, þetta var þannig þýðing, það var alveg ljóst að það var mannsönd í þessu, sko.
0: Já.
1: Það sem voru beðnir að svara nokkur spurningum. Númer eitt var sem sé, hvað þið að gera? Númer 2, 8 okkur að þeir megið ekki, númer 3, þeir eru búin að elgja bílinn, númer 4, hvað gerist eða verður slys í svona bíl?
0: Já.
1: Veistu, tölum bara hreint út, ef að þeir Amerikan í svona bíl, við erum rétt þetta sem verður þannig stöðlega, hvað gerist ef að verður bara slys í bíl og einhver allar að lögsa ekki okkur, aðstandendur viðkomandi, hvað sem að maður slasast eða hreinlega bara lést?
0: Já.
1: Hvað eru við staddir? Og þá vill bíla framleiðandi að því við erum búin að fara langt út fyrir allt sem hann hannaði bílinn í. Hann vill vita sem sé hvar hann stendur. Þannig ég skildi alveg þessi bréfi sjálfur sér að fá það. Og við svörum þessu bréfum svo sannlega alltaf eins að hér var í íslensk lög sem gildu og við mættum gera þetta hér samkvæmt þessum lögum og notkunni var í skýr. Það til lögum við notkunna. Við megum til þessum keira á vetri til utan vega ef það snjór yfir landinu og það frost og þá skemmum við ekki undirlagið sem undir þetta alveg skýrt í lögum og við höfum bara sent þetta og ekki teilt svo sem meir þegar þetta poppar upp aftur eftir 1-3 ár þá fáum við aftur bréf
0: en þið svöruðu öllu
1: já við svöruðum öllu bréfum já. Og en það þetta kemur þá því sem er svo sem Ástæði sem ég hér er að ræða hvað gerist ef við göngum í ESB
0: Já.
1: Með þetta.
0: Já, því að þetta snertir þá eins og við verum að tala um björgunarsveitirnar og ferðaþjónustuna og náttúrulega bara þessa atvinnustarfsemi að breyta bíl.
1: Og ekki, bara hvern einstakling.
0: Já.
1: Þetta stýrti bara allt fólk málið þá átti sér
0: Og fyrir ykkur sem eru 4000 í þessum kúp
1: Já.
0: Sem skiptir
1: Heldur málið. Betur. Og ég veit ekki, svo segi bara svo er að nú okkur sagt svona almennt það búið að hérna, samþykkja nú þegar 80% af öllum Evrópulögum.
0: Já, það annað mál, það er bara þetta mál sem
1: skiptir.
0: Já, þeir segja það. Við þessar reglur, eins og þið stóðu það, og þær eru tiltölulega sveigjanlegar, væntanlega.
1: Já, já.
0: En þið hafði ekki vilja að skapa reglur sem að myndi eyðileggja eitthvað atvinnustarfsemi eða áhuga mál.
1: Nei, nei, alls ekki.
0: En annars staðar þetta þannig virðist vera í Evrópu og það ómögulegt að vita fyrst þeir hafa reglurnar að þá bara tímaspursmál hvenær þeir fara að beita þeim.
1: Já, það það sem að maður hrættu við og sko ferðarklúbur 4 sem 4 er með margar nefndir.
0: Já.
1: Og það var að meðal ein öflugasta nefndin og hugsanlega svo nauðsynlegasta um þessar mundir, það tækninefndin.
0: Já.
1: Og við höfum ræðið þessi mál. Síðustu misseri, bara almennt breytingar og lögin ættu við kannski að vera fyrir til og benda yfirvöldum á að það mætti aðeins kíkja á sér 40 algur með lög að þess að yfirfæra til nútímans og við viljum vera sem sé farabroti með það.
0: Já.
1: Og skýsla farin til hérna, samgöngustofu.
0: Þið vilja sér reglufesta í starfseminni.
1: Í starfseminni og notkuninni og eitthvað sem við þekkjum. Við viljum ekki endilega að hér sé vera breyta bílum á vondanhátt.
0: Nei.
1: Við viljum bara gera það vel og rétt.
0: Já, já.
1: Og við viljum þá svona, já, færa þetta til nútímans, þessi lög.
0: Já.
1: Og við gerðum þessa skýslu Og það skrifuðu ansi margir undir þessa greinargerð frá mér, breytingafyrirtækin, ferðaklúbarnir, hagsmunaðal eins og fetar sem hagsmunasamtök, aðeila sem í þessum enga keislu, túðustum á jöklunum, SAF, ferðaþjónustan, stóra, og skoðunarfyrirtæki, fyrir umherji, að skoðunarfleri og þetta var heldur minnir 11 að 12 sem skrif undir þetta, svona ábending til að þetta mætti skoða og leið sögðu við þarna líka við þurfum að skerpa á ýmsu varðandi þegar við erum að gera eitthvað á gráasvæði og það oft í öllu við þurfum að losna við gráasvæði og til dæmis út sem ég nefndi á þann, hvað gerist ef að einhver ætlar að fara í mál við einhvern sem að það var slys í bílnum hans. Við þurfum að taka gráasvæðið og við vildum bara hérna, vera fyrir til þess að koma þessu á laggirnar, klárum þetta.
0: Já.
1: En það er búið 2 ár einhverstað í kerfinu og samgustofa er með þetta, en við höfum ítt við þessu reglulega, við höfum fara svona fundi með þeim síðustu 2-3 árin, svona 3-4 ári. Og síðustu fundi var kannski bara núna í maí, eða maður rétt. Og þá var sagt, þetta enn í vinslu, takk fyrir þá bréfið og þá rændum við þetta sérstaklega. Hvað gerist ef við þurfum að gangi í ESB með þetta? Hann sagði við með þessi stráku þarna í samgöngustofum, sem hann ekki nafnaði öllum hann sagði, við erum nú þegar konum með mikið þessu inn.
0: Já, hann bara svaraði þessu munnlega.
1: Á munnlega, hárrétt.
0: Þið þurfið að fá
1: skriflegt
0: svar frá ráðuneytinu sem að staðfestir álit ráðuneytisins sem bindandi fyrir ráðuneytið.
1: Já, en þá kemur að öðru. Ég persónulega, en maður þetta bara skítrættur við það að fara þarna inngangað jafnabreytingum, að þær verði bara hreinlega bannaðar.
0: Já.
1: Við vitum ekki hvað það þróast.
0: Nei.
1: Og það getur þróast þar, sko, það er alveg nóg, að vera hér stattur á heimi breiðoltinu og eiga kannski bara fólki næstu götu sem skilur ekki á hverju maður eiga sig jeppa. Hvað þá heldur sem að eiga við fólki í Brussel og reyna skýra það út
0: þá þeir séu margir, þá eru þið í minni hluta.
1: Við erum alltaf í minni hluta.
0: Þeir eru í minni hluta.
1: Minni hluta.
0: Og þess vegna eru þið í hættu.
1: Við erum í hættu.
0: Já.
1: Og það er, já, það er fólk átta sig aldrei á því fyrir en út í komið af hverju maður nota sér bíla og til hvers og hvað geta og svo framvegis.
0: Já, mikilvæg þennan. En það eru henni efnihanslegu sjónarmið. Ef að þetta verið bannað, þá snertir þetta svo marga. Þú vorst að tala með sem er með 50 breytta bíla og hann er með mjög margt starfsfólk til þess að geira þetta bíla og
1: alla
0: fjölskylduna og við erum að tala um alveg bara stóran hó og líf þeirra væri bara lagt í rúst fyrir utan þið áhuga mennum rally og aftus íþróttir þið náttúrulega það myndi það væri bara verið að taka frá ykkur ákveðin mjög mikilvæg lífsgæði ykkar er raun og verið
1: Já, ég held að þetta er og bara sé bara takk fyrir að bjóða mér þetta þarf að ræðast.
0: Nei, ég hef ekki heyrt þetta.
1: Áttar fólk sé á því með breytta bíla hér á Íslandi.
0: Já.
1: Hvað erum háði? Nú bara þar hver og einn sem að hlusta hér á þennan þátt og spyrja sjálfa sig.
0: Já.
1: Áttar viðkomandi sé á því tölum bara eldgosi.
0: Já.
1: Þegar að vera að fara að stað, það jarðskjálfti. Það bara í Bárabungu gær.
0: Já.
1: 5,2.
0: Já.
1: Hvað heldur það að fara margir
0: að 5,2, það er ansi mikið.
1: Hvað heldur að fara þá margir að stað til dæmis bara í gærkvöldi eða í morgun frá veðurstofunni uppbyttir?
0: Já.
1: Til að skoða. Mm. Er eitthvað hreyfing? Hvað eru mælirnar okkar? Ég myndi skjóta að vera fara svona 2-3 bílar.
0: Já.
1: Kannski 5-6 manns. Mm. Ef ekki ská, eitthvað að skoða
0: já.
1: Það.
0: Já.
1: Gosin hérna bara fyrir út á Reykjanesinu.
0: Já.
1: Það sem að þurfti að keyra gamla slóða til að komast að þeim, sjá hvað þetta bæði með vísindamenn, blaðamenn og svo björgunarsveitin til þess að hafa stjórn á öllu þeim mannskap sem að var þarna labbandi, almenningur. Þegar einhver hrasar og snýr á sér hælinn eða ökla, þá kemur einhver á svona tæki og þeir eru búið fara tilbaka. Gjörðu svo vel. Og hver og einn þarf auðvitað þá bara að spurja sjálfa sig, hef ég farið í breytta bíl? Veit ég að það eru þeir sem að eru alltaf til taks þegar mikið liggur við? Og svo framvegis. Ég get nefnt sem dæmi Helliseiði fyrir svona það kannski 4 ár síðan já kannski 4-5 og þá fæ ég útkall og ég hjálpa að setja skáta í Kópavogi bílaflokki og þá voru þeir út í Karlsnesi með bækistöðina og ég býði selja hverfi og útkall er svona útkall 5-7 bílar fastir á Helliseiði og ég nota bara tækifærið og segi bara, já ég klár, ég fer bara heiman á mínum bíl ég átti bara öflugast, miklu öflugri bíl en okkur tíðan sveitin átti sko já, og ég kann á hann og svona gat beitt mér, svo ég fyrir uppbyttir komið fyrstur út uppbyttir, þetta bara örstutt úr sveilikvörinu og greip einhvern með mér auðraðu vatn, mér eru tveir bílarnir voru 120 þeir voru ekki 7 120 bílar voru fastir og ég dró fyrstu 20 á mínu bíl, út úr skablunum við kaffistofuna og kom þeim hann eitthvað nýrit og þá leistist úr rúinni sko svo náðust nú að leysa þetta okkur 10-30 tími með svo gengur sko
0: en þú varst á þínu breytta bíl
1: ég var bara mínu breytta bíl
0: hefður ekki verið á breyttum bíl þá eru bara verið áfram í sjæleikværinu
1: já, ég ekki bara henni til að bjarga þessu nei, bók, sko. Nei. En það er svona sem að þetta gerist og menn áttast ekki á að já, það er þessi tæki sem að við þurfum Íslendingar það oft talað ég fór á eins og fund með ráðherra hún, það kannski 10 ár síðan
0: já.
1: Og þá var hún að segja sko, af hverju ósköpunum ég skil ekki þess að notkunna á þessum bílum hérna í Reykjavík og hérna bara á Malbygginu, hérna austur og vestur út
0: var hún að segja
1: þetta? Já, hún sagði þetta bara svo hreint þetta var, hérna, hún hérna með langanafni, Reykjörð Gylfadóttir
0: engir svona bílar í Úkraínu
1: nei, já, ég veit ekki, hún var þetta ekki það þá en þannig var þetta bara ungur ráðherra og var alveg ljúf og fín og kurteis, en hún spurði svona einfalda spurninga kom bara frá hjartanu og ég skildi alveg spurninguna og ég segi já, og það er vegna þess að túristin er jú bara á hótel í Reykjavík og hann vill fara í dagsferð en á hverju geimið þá ekki bílana bara við Jökulbrún eða við það sem hálendi byrjar ég sé það vegna þess að í dag fer ég þennan túr á morgum einhvern annan túr alltaf rátt og hvað á ég það hvernig á ég koma bílum tilbaka og hvernig á að fara mann í smurningu og það er þjónustan og þá rökkum við að segja úps, já, ég hef ekki að segja þetta þetta verður bara, já, ég átta mig á þessu núna að jú, auðvitað byrja túrin á hótel Reykjavík hér eru flestir túristinir þeir byrja hérna, skipin þeir koma hér
0: já.
1: Þannig að
0: menn þurfa að hafa reynslu af þessu til að skilja þetta
1: já,
0: eins og svo margt
1: já,
0: já,
1: og talandi til dæmis þetta apparat sem heitir FETAR sem er þessi samtök stráka á eða fyrirtækja í einkarekstri á bílum með ferðamenn, breyttum ökutækjum
0: já
1: ég minni að þetta sé einhverju 100 aðilar þar.
0: Já.
1: Og ef ég man rétt að einhvern tímann var reiknað, mér finnst þér svo hann hafði sagt formaðurinn einhvern tímann einhverja tölu að þetta geti verið einhver svona 15 miljardar á ári sem að þessi fyrirtæki koma á einn eða annan hátt að.
0: 15 miljardar?
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að þannig inni voru þetta nokkuð stór fyrirtæki sem að voru með bíla, svo sannlega. Þannig að, já, það við getum ekki fórnað því með einhverju
0: þeim. Nei, við skulum fá núna smá hlé, Páll,
1: já.
0: Og hérna líða nokkur auðlýsingar, en þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Páll Halldórsson. Hann rallyökumaður og jeppa áhuga maður, meðal annars og ýmislegt fleira. En við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum að halda áfram umræðinni.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Halldór Halldórsson. Hann rallyökumaður og jeppa áhuga maður. Nú ef við förum að ræða rally og akstursíþróttir, þú þekkir það nú vel
1: til það. Já, já, það er nú verið svona.
0: Nú kannski mann langar að spyrja þig sko. Hvernig eru svona rally og torfæru ökutæki aðgreint frá venjulega skráðum ökutækjum í dag?
1: Sko, þeir sem keppi torfrakeppni, það er meira meina bara óskráðir bílar.
0: Það er óskráðir
1: bílar. Já, það er bara smíðað úr einhverju heim í skúr og jafnvel pantað eitthvað utan og svo framvegis og gert alveg ógulega öflugt tæki.
0: Já.
1: Og þeir eru flestir bara ekki á númerum.
0: Já.
1: Það var hérna í gamla dag, þá var svona, hvað kallast það? Götu skráðir bílar þá gastu mætt á bíl sem var löglegur á götunum en ég held að það sé ekki lengur ég held að sé nú engin í torfarinn í dag sem á bíl sem mætti keyra götu bæjarins en í rallyinu eru þannig þá þetta bara skráðu bara sem fólksbíl og keppnistæki og já, fara bara í skoðun fyrir hverju einstu keppni þá ef var 6 keppni, þá var 6
0: og þú hefur fyrir ekki þátt í þessu
1: já, ég byrjaði þessu 1988 að hafa áhuga þessu og keppa það svona verið viðlóðandi þetta síðan og
0: þetta mjög vinsælt sjómarsefni líka þeim.
1: Sérstaklega, og þetta mjög vinsælt og ég man þegar að Birgir Þór Bragason sem var þetta bara stöð 2 í gamla daga
0: þegar
1: þetta kom fyrst í sjónvarp af ykkur viti og þá svona var rifið sportið svo alltaf upp leið og þetta fór í sjónvarpi samanber fótboltin og handboltin í dag þetta svo gott að fylgjast með en svo hefur keppnin þetta þróast við heldum upp á í fyrra 50 ára afmæli rals á Íslandi og það hafði alltaf verið margar hetjur í gegnum tíðina auðvitað fremstur Ómar Ragnarsson og Jón bróður hans
0: vann hann oft?
1: Já, ég veit ekki hversu oft hann Jón vann og ekki vann Ómar vann og svo Jón líka og svo sinirnir hans Jóns, Rúnar og Baldur þetta var einhvers veginn í genón þetta er mikli rall áhugi og keppniskap sko. Og svo ég mani þetta ekki eftir frumkölunum í keppni sko, 75 þá ég bara 11 ára og bjó vestur á fjörðum þannig þetta var stóði langt í burtu sko.
0: Nú þetta bara sér íslensk keppni, þekkist þetta annars staðar?
1: Já, þetta allan heim.
0: Já, ekki með þessum hætti kannski.
1: Er allir keppnir?
0: Já, en er það skona með þessum, hvernig eru breyttu bílarnir þar?
1: Það er bara...
0: Það er náttúrulega ólíkar...
1: Já, við erum bara að fylgja bara þeim reglum sem eru...
0: Já, ég er að segja það eru sér reglum
1: það sér reglum hverju landi, en svo er þessi alþjóðar reglum sko sem að við erum aðeins farið til hliðar í þeim íslensku reglurnar til að leyfa aðeins meira, ódýrari bíla. Og svona, já, að því þetta eru þetta dýrt að vera hérna upp á klaka og þetta byggist náttúrulega upp á að vera með góðara auðlýsingatekjur og svona koma sér á framfæri og líma einhverja limmið á frambrettin og svo framvegis sko.
0: En ef þetta væri samræmdar við erlendar reglur og hefði það væri auðveldar þá að flýti inn keppnisbúnað og slíkt til að taka þátt í svona mótum?
1: Nei, ég held að sko ég sá reynda núna, síðustu 2 árin, þá hafa komið hérna bílar til landsins sem að kannski í dag er eitthvað 2-3 max 4 sem eru kannski á þessu verðbili 15 til 25 milljónir sko. Þannig að það þetta bíla sem koma beint úr einhverju aksjón erlendis.
0: Já,
1: en það nú ekki fyrir neitt mennlega Jón að kaupa slíkan bíl. Þannig að menn eru með eldri bíla, gamla Subaróa, 20 ára gamla og þeir eru að ganga á verðinu kannski 2 til 5 milljónir svona með öllu búnaði, örgisbúnaði og fjöðrun og svo framvegis. Og það eitthvað sem að fleiri hafa nú efni á. Þetta nú, kannski,
0: þetta dýrsport.
1: Þetta mjög dýrsport. Bara sem dæmi þegar ég fekk minn bíl þennan stóra bíl sem ég kalla á Mitsubishi Lancer Evolution 4 hann kemur 97
0: Já.
1: Í samstarfi Heklu
0: Já.
1: Og við vorum með góða svona bakkjarla þá við teljum upp nöfni sem á fyrirtæki sem löngu hætt sko, það var SO og Búnaðabankinn og Coca-Cola og Hekla og Ymskip og svona sko og þetta, og þá kostaði bíllinn þetta ár og haldiði nú sama á raðhúsi mitt ég kaupi bíl á 10 miljónir raðhúsi á 12 ef að það setur þetta eitthvað samhengi og við Jói félagið mér, við stofnum fyrirtæki og reyndum að gera þetta vel og hægt var og ætlum ekki alveg kannski að fórna húsinu, þannig að við stofnum fyrirtæki EHF, en við sluppum fyrir hotn, við náðum að vorum held ég vinsælir og gerðum fullt að hlutum rétt og vel og
0: fengu auðlýsingar
1: heldur betur, og við köllum þetta alltaf að gera samstarfssamninga við fyrirtæki við vorum ekki til að koma viltu styrkja mig, heldur við fórum og hittum aðeila og segja þetta eru við ætlum gera þetta þú gerir þetta með okkur og þá skulle við gera eitthvað meira þarna og svona hins einn og við vorum svo sem í kjör stöðu líka atvinnulega séð hvar við vorum staddir í lífinu og við gáttum svona hjálpa til þar og þá var ég að vinna hjá flytjanda og vöruflutningamiðstöðinni og ég var að vinna hjá stöð 2 og svo framvegis.
0: Já, já. Þannig
1: maður hafði svona tengingar hinga á þanga og þekkti mikið af fólki og allir vildi vera með sko. Í dag virðist þetta vera öðruvísi. Það er fáir sem ná þessu. Örfáir. Annars er þetta bara meina minni gert út úr bókaldi heimilisins meir og minna sýnismanni og svona kannski ef maður hefur verið einhverja auðlýsinga á bíl sem er að keppum 5. sæti eða 10. sæti að þá er það kannski bara svona bróðir hans sem á eitt fyrirtæki að læta hann hafa ykkur 20 skall eða mamman sá heildsölu eða eitthvað svona sko
0: Já.
1: En það er ekki svona þessi það er fáir í þessum við vorum í 97 En
0: þetta heldur áfram að vera dýrt svo.
1: Já, og þeir vinna sem eiga mesta peningin
0: Já, það er svona
1: Það er nú bara þannig, og kaupi besta bílin og kraftmesta bílin og getur undirbúðið best og átt alltaf nýta ekku og verið bílin alltaf í tipp standi og senda hann erlendis jafnvel 2 ári til að taka hann í gegn og fá hann heim aftur og þá er alla líkur því að þú vinnir að þú ert með forskot að þú ert mesta pening
0: En ef við lítum svona fram í tíman, 10 ár kannski fram í tíman, hvernig sérðu fyrir þér svona íslenska jeppamenningu, hálendisferðir og rally íþróttina? Hvað þarf að gerast núna til að sú framtíð verði bæði örugg, sjálfbær og raunhæf?
1: Við erum í vandastödd almennt vegna þess að bílaframleiðendur eru bara nánast hættir að framleiða fyrir okkur jeppa. Eins og við köllum jeppa.
0: Já.
1: Við sjáum bílaauglýsingar frá umboðum konta og kíkt á nýja jeppa og svo eitthvað bílaumboð sem að auglýsi bara svona sídrifin slittu jeppa sko sem maður jafnvel bara víst, ekki með neinu lágu drifi, ekki með neinu læsingum alls ekki neinu stór hjól og verður aldrei þetta skrú undir þetta eitthvað stærri hjól þeir kallaði samt jeppa og þetta á við öll umboð ég ætla ekki að tala eitthvað en þegar maður sé þetta bara öllum umboðum að þeir að kalla þessa bíla sem við sjáum sem bílaleirnur eiga þetta séu jeppar
0: Þú eru Íslendingar að fara framlega að jeppa þá
1: Akkurat og við erum alltaf farnir að því við erum byrjaðir Það er hérna
0: En þá þurfið að hafa þær reglur hér að sé ekki búin verið að innleiða því farið og verið búin að leggja mikla peninga í fjárfestingar allt í einu eru þið komin inn í Evrópusambandið og þar segja þeir Nei, stráka því miður, þetta gengur ekki lengur Tilskipunin segir þetta og svo framvegis
1: Sko við, þetta meðst bara það sem til á markaðanum í dag ég sé að suma björgunum sem þetta hefur að kaupa Hilux pick-upa Toyota og hins hafa sumi verið að kaupa Land Cruiserinn og þau eru búin að breyta honum og endara kannski 45 miljónum það ekki það engin venjuleg fjölskylda sem efna því
0: Nei.
1: Sem kostar bara eins og hálf íbúð sko.
0: Já.
1: Það er hægt að fást sko eins og var í gamla daga sem gast fengið bara pæjaróbíl ódýrt og þú gast fengið L200 og frá Mitsubishi og þú gast fengið kannski bara Land Rover og svo framvegis, þetta er ekki til lengur
0: spila. Er ekki engir ekki Asíu sem
1: er? Jú, við erum náttúrulega þeir bílar sem eru flæmdi fyrir Asíumarkað þeir standast ekki Evrópuvottanir varandi mengun og við fáum þá ekki hingað.
0: Já, þú meinar.
1: Ég meina það, já. Það verið að framlega þessa bíla.
0: Útskýrðu þetta, Pétur?
1: Já, það eru þetta bara þessi staðlar hérna þessa vottanir.
0: Já.
1: Þetta kallast Euro 3 vottun, Euro 4, 5 og 6.
0: Já.
1: Og þetta kom á í þrepum, þessir Euro vottanir.
0: Já.
1: Og átt að innlegast á, ef ég maður rétt, svona 6-10 ár þegar þetta kom fyrst á.
0: Já.
1: Og núna erum við bara í Euro 6 og þá má bíllinn ekki menga nema bara mjög lítið og til þess að láta bíla menga innan þessara skilmála þá þurfa mótorarnir að vera litlir og þeir þurfa að vera þannig með þannig púst að þeir geyma þetta nú allt inn í sér, alla mengunna og eiga svo að brenna þetta úr sér af og til svona við ákveðna aðstæður eða þá menn sér bara, við nennum skilengur við ætlum bara hverja rafmagnið og það það sem við höfum ágjur af kannski við jeppamenn verður bara í bóði fyrir eftir 10 ár rafmagnsjeppi og hvernig mun það virka fyrir okkur fá við og verðum ekki þekka þátt í það bara sjálfir og ég veit að það eru til þetta frumkvöla sem eru byrjar á því að reyna að setja rafmótor onni gamla landróir og láta þá orði með drifbúna en þetta millikassan og gírkassan og drifin
0: Já.
1: En svo er þetta svo rafbílar í dag ég með rafbílinn úti sem að frúin á
0: Já.
1: Hann með þetta fjórum mótorum fjóri rafmótor, einn í hverju hjóli og Já. Það kannski endilega gott að vera með rafmótor og kafi í einhverju krapa og vatni þá voru að fara yfir vassföllin hérna, ég veit að ég hef ekki vonað því en maður vill þessi maður vill fá sko það sem einkennir góðan jeppa er að það er þessi stóri dekk geta hleyft úr og það er með lágt drif til þess að geta lækkað sem sé tekið mikra á og jafnvel tvo millikassa þá tekur þið helmingi mikra á en ella og kemst upp úr eiginlega öllum færum og upp börð eða yfir upp úr fastur í einni svona meitt hjól í sprungu eða einhver öðru að þú getur bakka rólega upp úr réttur hvað verður til því 10 ár við vitum það ekki en það er strákur hérna heima
0: Já.
1: Ari Arnarsson sem búin að vera með í 20 ári í kollinum að smíða íslenskan bíl
0: Já.
1: Og það er loksins núna sem komið í einhvern alveg farfi, ég held að sem búin að selja 15 bíla forselja þá, forpantaðir
0: Já.
1: Og framleiðslan er bara hefjast
0: Já.
1: Og þá er það bara íslensk hönnun
0: En eins og staðan er núna Páll, þá Já. Er íslensk jeppamenning það er ákveðið óöryggi framtíð þessar mála
1: Í allafana hvað þetta varðar, ef við göngum í Evrópusambandið, þá vitum við ekki hvað það endar. Þó Nei. Okkur sé sagt að þetta verður ekkert mál, ég átti að sjá það ganga,
0: Já.
1: Ég treyst ekki stjórnmálamönnum almennilega í þessu, sko.
0: Nei.
1: Ekki frekar en, já, bara á milli kosninga.
0: En þetta skiptir máli fyrir okkar ferðaþjónust.
1: Já, já.
0: Er það ekki nokkuð?
1: Ferðaþjónustan, Björgunasveitir. Og bara bændur í afdölum sem vilja komast bara heim til sín og í orvinnu já þetta verður
0: þannig að þið þurfum þetta vil að standa einhverju baráttu til þess að verja ykkar lífsgæði og hagsmunni
1: við sjáum til ef það verður sagt já að við ætlum að kíkja í pakkan þá verðum við að fara á fullu að skoða hvað er í pakkanum
0: já betur. Hvað er í pakkanum heldur við semjum þetta
1: Já, góðsmynd
0: Já, hann og það Heyrðu Páll, við erum að fara að ljúka þessu
1: Já
0: Gott að fá þig til okkar til að útskýra þetta
1: Ég vona að ég geti eitthvað smákak
0: Já, þú gerir það sannarlega Nú veit fólk þessi mál Jeppa menninguna Þakka ég fyrir þetta Páll að koma til okkar
1: Takk fyrir mig
0: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta Verið þið sæl

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundi manns sem að fylgdist með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk að þér fyrir, takk að þér fyrir.
0: Ég ætla bara að byrja því að óska til að hamingju með þessi nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stæðst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og eiginlega óska þér líka og allir þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins í dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir. Þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á Nóri og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og Evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur að þjóða heims, bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Í stað fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti. Við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona að svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notið nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og taka beðuru, fá sæti við borði og svona nokkuð. Ég ætla að ræða þetta við þig á eftir að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf aðeins að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni Ólafur. Mm-hmm. Og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar, hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds, hvenær er fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandi og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggjum eingöngu í Evrópusambandi hvað sem líður úst niðurstöðu samningana það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem vist meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gama til að hafa kynst í æskuminni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir líðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttinn. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna það er allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Stjórnskipun þess er ítarlega líst í grunnsáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvinni og þetta liggur allt saman fyrir. Það þarf ekki að stopna samtök og kjarvarstöðum og segja sjá þetta, þetta sjá þetta allt saman. En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskosréttin. 2007. grein stjórnarskrána sem er einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinn eins og við sáum í æsemálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum líka, en þá hafði ríkisstjórnin vitað því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta, en í æsemálu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinn á höfuð máli. En 2007. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem lýðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskosrétti skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskosréttin þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum eða þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir það því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, það er líka grunn þáttur í stjórnskipun lífaldisins.
0: Já, og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka á móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlöku valdi að þá þýðir ekkit að segja býttu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa lagagildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald. Menn halda það sé bara einhvað svona áróðsugtak, en það er alveg stjórnskipulegur veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni, ef við göngum í Evrópusambandi, sem að stjórnvöldin vilja, og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til fórsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkir sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðarinnar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfðum.
0: Já,
1: sko og eins og í ISAF segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það þetta var náttúrulega rosalega átöku við breyta alveg svaklega.
1: Já, meira en það. Og ekki gleyma því. Ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF-kröfur Breta og Hollendinga. Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftirdómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandi kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum. Það var engin þörf fyrir Evrópusambandi að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga og þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðilið að málunum. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars stað á vettvangi Evrópusambandsins og síðar árum eru hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur. Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig.
1: Já, eins og að laði sig. Og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðarhauslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum af hverju eigum við núna rúmum 10 árum síðar bara 10 árum síðar að ganga í þennan klúbb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné. Hvað er það við þennan klúbb sem að er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Bretta og Hollendinga í þessari æsefdeilu.
0: Vissulega.
1: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstáðum, vegna að það var engin nauðsinn á því.
0: En hvernig gátir henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna að lagaverkið þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
0: Með þeir svona EES-samningi.
1: Sem við tengjast þannig. Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, þar að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tappað því. Vegna þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég að tala með auðvikja ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikklands sendur með skottamöndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúið inn gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum.
0: Já.
1: Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast í dag.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettvangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka til dæmis vannmáttur af þú nefni Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: þá...
1: En þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum við að
1: skoða. Er ekki hort á hérna heima er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastruktúr hinna sterku.
0: Já.
1: Það að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhverju leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli. Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólarnir?
0: Já, það er dótti áhugaverst að heita það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta er nú eiginlega ekki þingi venjulegum skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
0: 726, já. Já,
1: og eins og sagt var í frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Eins og þingi er skipulega þannig að það ganga allir í flokkahópa.
0: Já.
1: Það er sá sem væri í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötunum.
0: Já.
1: Og hinn er með einhverjum flokkum á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar.
0: Já.
1: Og þegar mönnum er bent á þetta jáliðinu, þá segir mér, já, en svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum. Og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherra ráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru vegin eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já, já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn hann væri 0,1% stólli. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólin við borðið, þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílin, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunar samninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Að langur listi af stólum sem við erum að láta af hendi
0: en
1: höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1%
0: stór. Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlindinni.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarútustefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómaður því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Og þá það sé nú bara tímabundið. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldisstofnun. Að færa út fiskveiðilögsöguna. Vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega, ef okkur tekst það ekki, þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum, fá lyf til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baráta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
0: Já.
1: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráða vald.
0: Í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annara ríkja.
0: Vöksu,
1: hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslandingar eiga að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötvað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur var það undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu skilur og misti allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna, kolmunan, loðnuna, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlutundu. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðuráðu. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
0: Já, já, færeinga og alla, já, já.
1: Og
0: Vandalu Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellektual heiðarleika til þess að fara í þessa umræðvengs að þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
0: Já.
1: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
0: Já.
1: Saga Evrópusambandsins sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottir í
0: já.
1: Og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum
0: en Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun, þetta er ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvenær við þurfum að innleiða.
1: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu, mm. Er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi um þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja. En það ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state.
0: Já.
1: En það hljómar bara asnalega á íslensku. Og eins er með þetta með samningaviðræður, undanþáur og þetta allt saman. Sko öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreind innan Evrópusambandsins. En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna, sko, yrði vandinn sá, ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem hann var bara mótast af íslensku umræðinni.
0: Já.
1: Þá munu þeir hitta fyrir sveit við viðræðuborði í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verður sagt já í þessari atkvæðagreiðslu. Þá segir Evrópusambandið, ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbbin, þið ætlið að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ef að kemur íslenskur á þeirra sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara að koma hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var þetta undan, svo það sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum er byrjað, það er Evrópusambandið sem ákveður það á hvaða köflum er byrjað.
0: Já.
1: Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingríms síndi sem afhænt var á sínu tímavegum, þessar viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar.
0: Já.
1: Og það verður að segjast Jóhannu og Stengrimi til Hrós og hérna Össuri. Þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist.
0: Nei, nei.
1: Þau voru aldrei að tala að bara sjá heimins opnast lið eða kikið pakkan. Eða
0: jú, þau gerðu alveg, þannig.
1: Blá, þau voru alveg að klára því, þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
0: Marinast, ég fann að sakna þér, Ólafur.
1: Já,
0: sko, með við þetta,
1: vissu leinti, sko, Össur er nú mikill vinnu minn.
0: Já.
1: Og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað. Af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun er að breyta.
0: Já.
1: Og í lok þessa áratugur, sem er nú ekki nema þrjú ár þangað til, þá verða þrjú stærstu hagkerfi heims. Bandaríkin, Kína og Indland. Ekkert Evrópuríki kemst á blað. Þetta verða þrjú stærstu hagkerfi heims.
0: Já, já.
1: Og við höfum fríverslunarsamning við tvö þeirra. Kína og Indland.
0: Já.
1: Og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunum samningar út.
0: Akkurat.
1: Og við náðum fríverslunum samningi við Indland á undan Evrópusambandi. Fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi.
0: Akkurat.
1: Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á. Fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
0: Já, 2013.
1: Já. En
0: býtur rúleg.
1: Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
0: Löngum bylist að það.
1: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunum samvind við Kína langt á undan Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunum samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í byggstofunni í Kína. Og ef við göngum í Evrópusambandið, þá missum við þennan fríverslunarsamning.
0: Já, heldur betur.
1: Förum bara í biðstofuna með, með Evrópusambandið.
0: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
1: ekki
0: frá
1: okkur. Svolítið.
0: Er bara verulega.
1: Ekki svolítið.
0: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að það alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
1: Jó, sko bandin kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það kynslóð sem búin að alast upp við það, að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
0: Og það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
1: að því. Og þá ætla ég að reyna að svara því á einfaldan hátt.
0: Já.
1: Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á sínum baráttu félögum.
0: Mm.
1: Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvallum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
0: Já.
1: Og fyrirrennar og okkar þurfti að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdavaldinu í sínar hendur og mun skerða málskursrétt þjóðarinnar verulega.
0: Já.
1: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóð sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Ja.
0: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það erfitt að við höfum þetta þrígreiningu ríkisvald. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sem ég ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvald.
1: Nei,
0: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn.
1: Jú, en sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stopn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérkvært ríki hafði neitunumvald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi. En eins og ég lýsti í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
0: Ég er miklu meira raunverulega en það, Ólafur.
1: Já, býtur rólega. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
0: Já.
1: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út, þar birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnar sem völar á sem situr að rúþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, þið eigi ekki að vera að tala undanþáur. þið eigið bara ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigið þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í í Brussel, svo bætti hann betur og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og hann notaði orðið New Empire.
0: Já, akkur.
1: Það ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en úfeli mann Jensen á sínu tíma hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópu sem nema Guy Verhofstadt og segir, svo ég að koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju hérna, nýju heimsveldi og þessu til viðbótar og til að undirstreka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum við sem var kosningar þáttakan ekki nema 50% og það er enga síður þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel, nei það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París bakvið tjöldin Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli þau tvö að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður komissjónar það hefði engin heyrt talað Ursula von Leyden í því sambandi fram að þeim tíma
0: nei. Merkel,
1: það voru bara þau tvö sem ákvæðu það.
0: Já, já.
1: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það er ríkistjórn og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið. Þarna er bara allt annað kerfi þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa við það. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfir stjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslengur ráðherra sem mætir það, en hann situr bara 0,1%. Stól. Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja frívörslunar samninga og svo framveg.
0: Já, koma líka undirbúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að koma á undirbúningi.
1: En sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt. Þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
0: Já, já.
1: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
0: Að lágmarki?
1: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverði sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmuni. Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við. Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórninni verður svo önnum kafin við þessa glímu, við Evrópusambandið og samningana, að öll vandamál hér heima á Íslandi muni sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúku sæti að þeirri aðbúrða.
0: Jú, jú, það bara sagt okkur þá, Ólafur, það bara sagt þegar við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verði róleg.
1: Jú,
0: og fólk trúði því en svo jú, bara selt hún á fólki.
1: En þetta er svo Björn Sóka lýsli ágætlega og fundir mig gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið við hagsmunum Landspítalans og þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, eða við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga með því að í þessum viðraðum vegna að segja ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar við gildið og það tekur ekki að eyða tímanum í það.
0: Akkurat.
1: Og svo er fjórði fórnarkostnaður að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars stað vegna þess að viðmælendurnir munu að segja Pítur Rólar eru þið ekki viðrað við Evrópusambandið og því þeirra þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptin en við skulum bara bíða og það er umhugsunar verð það er lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
0: Akkurat.
1: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt sem hann asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki verst, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliði?
0: Já.
1: Að enn sem komið hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
0: Já, þetta segir góð gestu hér á útvarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðslur að framönda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stopna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og við erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auglýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Komið þið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu. Arthúr Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var ekki Ólafur.
1: Jú, jú.
0: Já, þetta var þúsundir.
1: Einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan dyra núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raði.
0: Það
1: var sprengdi algjörlega sjálfstæðishallinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta
0: og horfa á skeið, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það er ekki, en bara sjálfur fundurinn var al fjölmennastu og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta, verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera þessi grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko, það sem ég hef verið að rekja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það er ekki einhver sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það er bara staðrindir.
0: Þetta er staðrindir.
1: Og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland mun byggja sinn málflutning á staðrindum, engu nema staðrindum. Og svo nefndir þú í upphafið þess að spjáls okkar að það væri verið að tala um vexti og vöruverð og húsnæðismál og evruna og svo fram.
0: Já, ég ætlaði að koma að þessu.
1: Þeir sem hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróði, það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það er ekki þá þeirra forræði að semja það.
1: Nei, það er bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei. Já.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kanna verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum.
0: Nei.
1: Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og ef það á að taka upp evruna, við skulum koma að því aðeins nálar, þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýrði það hvað hagkerfi þarf að uppfylla varðandi verðbólgu, skuldur ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug. Og það verður ekkit samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau er alveg ljós að hálfu Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikil miskilingur eins og ég benti ítarlega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuði síðan, það er tveir mánuði síðan. Og það er engin af talsmanni jáleysins treyst sér í þá umræðu enn sem komið er. Það segir nú sína sögur. Ég benti á það að það er ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland, bara Finnland. Og Finnland er neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnahagsmálum. Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærið því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni, sem Þorgerður og Utanríkisráðherra Spánar gleymdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það er líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki spurður.
1: Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess að við segjum við áfram Ísland, að ungt fólk á Íslandi þurfi ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja að fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir sé
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr finnum og í talnokjum ymsum öðrum. Pólverjar sem eru eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansfjálsu ríkjum sem er innan Evrópasambandsins, stórt hagkerfi í miklum vexti. Það kvarlar ekki að þeim að taka upp evru. Það er hvorki meiri hluti í Svíþjóðu eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það er langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
0: Já, já, já.
1: Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjör á húsnæðismálum og svo evran sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð.
0: Já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju hvarlar ekki að svíum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust.
0: Já, já.
1: Það er engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskrá sinni að taka upp evru. Ekki einn.
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú velti því fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis ættum við, á hvaða skipti gengi ættum við að við getum tapast úr fé.
1: Já, já, það er svo annan handlegg. Mm. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin.
0: Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir 2 mánuði síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeir að vilja fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Raundæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri eins og ég sagði í Chess After Dark þarf það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði sér. Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í 5 efstu sætunum eru 3 ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: 3 af 5 í efstu sætunum.
0: Já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu.
0: Akkurat.
1: Þess vegna segjum við áfram Ísland, á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vel að fara að taka þessa uppbyggju, eina norræna landið sem er með evru, er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norræna ríkja.
0: Já, já, en nú heyrðum við líka skólaður að fólk talar það. Já, það er nú allt í lagi bara kík í pakkan og bara prófa að sjá hvað samningu þá.
1: Þess vegna er spurningin hvaða pakka sem talum.
0: Já, það
1: sko, sumir sem segja ekki. Þetta,
0: já.
1: Það er búið að tela þeim trúum að það verði eitthvað vöruverð í þessum pakka.
0: Já.
1: Það verði eitthvað vexti í þessum pakka. Það verði eitthvað húsnæðismál í þessum pakka. Það verður ekkert þessi atrið í þessum pakka. Ég hlust að á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir 2 mánuði síðan, hvað, vilja menn ekki lága vexti, vilja menn ekki lágt vörðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör?
0: Já.
1: Og það myndi mig bara gömlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi, hvernig kemur þú?
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi, hvernig kemur þú?
0: Já.
1: En það kvarla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði. Og þegar íslenskir ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir, þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu. Þeir eru ekkit komni til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán. Það er bara, það gerist með öðrum hætti.
0: Það er bara markaðurinn, já.
1: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins. Og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið 1 ár, 2 ár, 4 ár, 5 ár, sem það veist, kannski 10 einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp. Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínum dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur. Við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota það orð. Og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum, okkur finnst sjálfsagt að okkar listamenn verði heimsfrægir

0: var form hann var framkvæmdastjóri Evrópusamtaka.
1: Já, já, já, í Noregi.
0: Og hann var einn af þeim sem töpuðu atkvæðagreiðslu.
1: Já, já, já.
0: Hérna í Noregi. En hann ágætur maður.
1: Já,
0: ég,
1: já, já.
0: Ég vunnið með honum á alþjóðlegum vettvangi og þekki hann ágætlega. Og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katringin, hérna kynntist honum.
1: Já.
0: En það einhver eðlislæg tilhneiging hjá okkur. Og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem að segja, já, við erum í sterkri samvistu.
1: Já.
0: Við erum, þú manst eftir Skuggasveini.
1: Já.
0: Ekki Jón Sterki í Skuggasveini eða það ævintýr og gönguför.
1: Já.
0: Fræg persóna íslensku leikritum sem það Jón Sterki. Og við tölum þannig að eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta á þessum vettvangi. Þá gleymist það bara, sko, Evrópusambandið búið að vera í mótun í áratugi. Það með hvað, 27 aðildarríki.
1: Já.
0: Það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykir hlutverku.
1: Mm.
0: Það búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandsins.
1: Mm.
0: Halda menn virkilega að það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland.
1: Mm.
0: Sko þar að ekki eru þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana.
1: Mm.
0: En það ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðast orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildarríki þarf að samþykja allt í samningunum,
1: mm-hmm.
0: þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja, já, já, en Íslendingar fáu þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma, nei, það var sko
1: alveg þegar öðvöld. Írarni verði ekki glæðir að sjá við fengjum undan þá.
0: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík enda, sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu viðreisnar en það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan og ég hvet menn til að fara og lesa það því þá var Össur að lýsa reynslu sinni á þessum samningum 2009-2013 og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast á það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel.
1: Mm-hmm.
0: Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðar á þessu.
1: Mm-hmm.
0: Sko, ég verið að segja svo að ég ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já.
1: Já.
0: Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðið fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma
1: já,
0: og eins er aðrir fórslum því að það verður að segja Össur til hrós, hann kunni alveg á þetta landakort.
1: Já, já, akkurat.
0: Hann vissi alveg hvar valdið lá.
1: Já.
0: Og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð.
1: Já.
0: Það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrír sem verður uppteknir í þessu.
1: Já, en er það ekki...
0: Það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu. Og ég maður ítreka aftur sem ég sagði á hann að þú og hinum einn við borðið, jú, það er einhverjum komisara. Ná, bak við þá eru 40.000 embættismenn.
1: Já.
0: 40.000 embættismenn sem sífælt er að mata þá á skýslum og skoðanapappirum það að þeir með ekki samþykja þetta, þeir með ekki samþykja þitt.
1: Já.
0: Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum.
1: Já.
0: Og ef á að ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Nei.
1: Já, það lobbyist
0: ekki gerast sko.
1: Já. Og sko, Úlaf,
0: og svo verður að hafa það í huga líka.
1: Já.
0: Og það kann að vera eina ástæðan fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
1: Já, einmitt.
0: Og háum launum.
1: Já, já, já.
0: Þetta er sko gósenland.
1: En þetta ratar ekki fórsíðunar.
0: Nei, nei, það en það er bara veruleikin.
1: Já.
0: Það er bara veruleikin.
1: Þessar langum blöðu að spyrja þig, sko í sambandi við þetta, treysta menn ekki orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla. Við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það er alveg við gett staðreind að stjórnarmannir

0: rúð og það var bara sérst til sérstakra verkefni að það. Við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla. Við bara vitum það ekki en þeir kannski eru að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki. Það eru styrkir í gangi en þeir eru ekki beint auðlistir.
1: Sko, ég veit það náttúrulega ekki, sko.
0: Nei, en þannig er svona...
1: Sko, hins vegar tel ég...
0: Hvað finnst þér fjölmiðlaumræðinu?
1: Já, sko, mér finnst það sem mikilvægt átt að segja því að í dag búum við fjölmiðlakerfi.
0: Já.
1: Gegnum bæði fjölmiðla, Instagram, TikTok, Facebook, en ekki síður gegnum svona podcast.
0: Já.
1: Þann sem voðalega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni. Ég kem hérna til ykkar reglulega út af því sögu vegna sem ég tel að þið skipti gríðarlega miklu máli meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem að fær ekki rúf og fær ekki bylgjur í vegna sem þau starfa bara á annan hátt. En mér fannst líka vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuðu síðan Chess of the Dark.
0: Já.
1: Sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi.
0: Já.
1: Svo var það sent út í loftið.
0: Mm.
1: Núna er það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi.
0: Já.
1: Síðast þegar ég kikti, þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000. Yfir 90.000 á TikTok, yfir 200.000 á Facebook.
0: Já.
1: Þetta hefur farið alla þjóðina, þetta við það, í einu herbyggi, einhverju blokk í Kópavogi.
0: Mm-hmm.
1: En Rúf, Sýn, Bylgjan, Morgunblaði, mbl.is, vísir.is, rúf.is, hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það sem sagt núna hægt að vera með fjölmiðlega umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla.
0: Já.
1: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfugsunuvert að Björn Malkvið sem er sífjöld að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
0: Já, já.
1: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
0: Já.
1: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráði.
0: Já.
1: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stór.
0: Já.
1: En af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofur úr það ekki vera frétt. Það fannst mér að vera stóra fréttir í því sem Björn Malkvið sagði. Það er allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu. Það er engin frétt.
0: Nei.
1: Það er ekki landshópar, það er flokkahópar. Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það, er Þýskaland og Frakkland, þessi tveir ráðherrar sem mæta þar, þeir ráða 33%. En ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%. Þetta er stóra fréttin.
0: Akkurat.
1: Og hún kom ekki fréttatíman, hún er bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það er alveg rétt hjá að Evrópa sambandi setur mikla peningi það.
0: Já.
1: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni
0: já.
1: Eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu
0: já.
1: Og þúsundir manna fylgdust með því á netinu og ég er að fá skilabóð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara forkir á Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel munu geta að stjórta þessar umræðu Íslandingar, íslenska þjóðir mun taka sína ákvörðum að sjálfstæða mætti.
0: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að hér sér stað. Að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna, þetta er svona svipið þeirri samfélg sem að mun vera í svona miskostu borðunni hjá úrsvöluhóndilegin en í Bretlandi byrtist frétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að bregstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum. Nú er það að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisútarpinu hérna það var eini miðlir sem mætti að mata alla
1: Já, já, sko, þessi tilhengig er til staðar en hún er ekki ný
0: Nei
1: Sko, ég minni nú á það sko,
0: Að fjölmiðalögunum er að
1: Ekki bara fjölmiðalögunum heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti
0: Hvort í maður, ég er sjóðarpi
1: já, já, þú varst nú vissu ung þá
0: Já, já, fyrtist með já.
1: Ég var bannaður bæði í útvarpinu og sjónvarpinu og það var meira að segja þannig að það var gert samkvæmt skipun hérna fórsætisráðherra þá var hann því og þá var það þannig að, að þættin sem ég var með í útvarpinu þegar fórsætisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp
0: Já.
1: Svo voru þeir sendir niður í Fossensóndi, þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja.
0: Segðu?
1: Eins blessunarlega breyttist þetta nú.
0: Já, já.
1: En sko, það er í mörgum löndu, Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og Bretland svona hluta til, tilþeng valdhafa til að vilja stjórna umræðinni.
0: Já.
1: Og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírokratiska eðli Evrópasambandsins eins og gjarnan með bírókrata sem í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum ég tala nú ekki þessum öflugu bírókratiseruðum ríkjum sem hafa ráðið lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum
0: Þóttu enginn hafi kosið þá?
1: Já, já, sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum Og þá kem ég bara aftur að líðræðinu, sko, í grunnin snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitchusneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin. Þess eins og ég hef rækið hér, það verður ekkert þetta í samningunum.
0: Nei.
1: Í grunnin er þetta spurning líðræði. En í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár að ná í sínar hendur.
0: Já.
1: Og ég svo gamall, Atriður, að ég kynntist vestur á fjörðum, kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk. Þá var það heilagt mál Íslands líðræði og Íslands vald. Sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnisíkja en það var þetta sem gerði okkur þjóð. Það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að forna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppbyggju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
0: Já, já, það er nú það sem er, Ólafur, og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessu máli.
1: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu.
0: Já, ég þá, ekki alveg að gera það samt.
1: Sko, þá minni ég á það að ágættur vinnur okkar formaður bakarameistara félag samtaka Íslands.
0: Já.
1: Hann kom hér í upphafi þáttarins
0: með
1: glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bennarsbakari.
0: Bennarsbakari, algjörlega, hann er formaður landsabans
1: bakarameistara. Skreita íslenskum fánum.
0: Já.
1: Og ég langt síðan ég séð svona veglega tertu.
0: Já.
1: Þannig að ef ég má, sko, þá finnst mér nú sangjant að ég fái eina sneið
0: já, af þessari
1: Íslandstertu
0: já.
1: Sem að þessi ágæti bakarameistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
0: bara heldur betur og við fáum bara hana hérna inn á borðið
1: já.
0: Og Ólaf Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi síra menningu hvort sem það í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér er bara kemur hann eina
1: kallt með þetta. Hann kemur bara með eina sneið, ég held að hann kæmi með
0: alltaf tertuna. Það vera auðvilt að leikinn, en gjörðu svo vel að það nálaður. Og við þökkum
1: Sigurði Má
0: fyrir þetta. Við sérstaklega fyrir þetta. Og hérna, og fallega fánaskreitt. En ég vera að segja að svona bara það sem að horfa líka við okkur í dag, það talaði að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki, það eitthvað ofur kapplagt á það og það líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað þér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt það, þá það líka margir sem óttast. Að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af var, þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko, beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftin.
1: Og það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður, það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins, þá auðvitað verður menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verður menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Sko það er ósköp eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
0: já.
1: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðl, takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Takið því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríki sem var nýkomið undir óki Sovjetríkjana að ganga í Evrópusambandið. En Ísland er bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkihópur sem er að glíma við arfleiðina af Sovjettímanum og austan, það vera austan og játjaldið, sjáum við í Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu. Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Úrsula von Leyen, það var engin annar spurður það.
0: Já.
1: Þau bara ákveðu það tvö, á tveggja manna klíkufundi í París og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beiga. Og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlönduveldi, forusturíki í veröldinni. Áttu nýlendur í Afríku og annars það. Það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forustumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísum. Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forustufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar. Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem heild til þess að verða þessi fylking á bakvið sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherraráðinu hafa samtals 33% allkvæða, eitt þriðja, bara þeir en Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þriggja Luxemburg, Malta og við næri ekki einu sinni 0,5% og það er í þessum anda sem að þeir eru að segja eins og nú varandi kanslari Þýskalans og Macron aftur og aftur við þurfum að koma okkur upp her sem við stjórnum við þurfum að öðlast þennan samríkis sess.
0: Þannig að styrk.
1: Og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi Viðreisnar og við getum hort á heimasíðu Viðreisnar. Þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður en að gengur að kjörborðinu og farin á heimasíðu Viðreisnar. Það hljóma kannski skringilega, en ég meina það í fullri alvöru. Þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu Viðreisnar og hlusta á þess að ræðu. Og fyrir eða síðar munu þeir forystumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram. Stóra spurningin er, munu þeir standa saman? Ég náði miklum kynnum við Hollande sem var forsetti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo. Átti náu samstarf við hann. Satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál. Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sáttum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel, en það kanslara Þýskalands. Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur villið þeirra tvekja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðari með þessa kósi fyrir hann sem fórst á frækka. Og akkur var það? Jú, vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkósi það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndi tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafn og ekki hennar í ákvörðunum en Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil þess vegna er grunnspurningin og verður forseti Frakklands á næstu árum, hver sem það verður og kanslari Þýskalands hver sem það verður, samstíga og það er ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróunin í þessum tveimur löndum að næstæsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin næstæsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
0: Jafnvel orðið, hann er stærstur í Austur Þýskaland, þá sæki mjög á í vestur.
1: Og því að stundum við talað gildin, þó við hefum ekki að rætta hérna.
0: Nei,
1: og þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu lykil ríkjum í Evrópusambandinu, sem ráða allir því sem þau vilja ráða ef þau komu sem saman. Verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnaðra aukaflokka samkvæmt skilgreiningum ýmissa. Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandið? Eða verður það á hinnbóginn að samruna sinnaðir eins og Guy Verhofstadt munum koma sér valda í þessum lykil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því. Þannig engin maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði í Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing.
0: Nei, það var óskiljanlegt, hann byrja að byrja
1: en það er engin umræða það hér heima að þetta forusturíki Evrópusambandsins ætlar að byggja efnahagslega sókn sína á næstum árum, fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. Vegna sem þeir eru að tapa bílamarkaðnum, Volkswagen var að segja 100.000 manns, þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innan.
0: Já, hann er líka búinn að gera sko í gegnum BlackRock, hann er búinn að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
1: Jú, en burt sér frá því þá blasir það bara við að kjarnin í efnastöfnu Þýskalands er aukin hervæðing. Aukin hervæðing.
0: Kallar stráka núna niður í 18 ár.
1: Jú, en ég er að tala bara í efnastífinu. Þeir eru búinn að gefast upp að keppa við Kína og Indland. Eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkinu og einsum sínum. En sjá að kannski með aukinni hergagnaframleiðslu getið þeir endurreist efnahagslífið.
0: Þess
1: að
0: þurfa er stríð.
1: Jú, en það er auðvitað hægt að framleiða mikið að vopna og hans endilega að fara í stríð. Ég er bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga að kjörborðinu eftir fáina vikur, þá engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur ætlað að segja já við. Og það var meðan annars þess vegna sem ég játa bara á mig þann barnaskap. Að ég hélt þegar þessi tilkynning kom, þegar ríkisstjórnin var mynduð, að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla síðar en 2027. Þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri, svo ég noti nú þekkt hugtak, að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð, kalla borðinu alls konar sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þessu leggja borði alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér. Nei, þá bara allt í einu, gefum tilkynningu, við höfum að klára þetta fyrir haustið. Og það gefst af að lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverjum einfaldleika og einhverjum flösum og baráttan rekin fyrst og fremst á Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverjum flýti í einhverju hraðlest og í staðis að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland heldur taka þess að uppbyggju þá ætla flestir á þarna að bara ekki að taka þátt í umræðinni
0: en bara búin og loka sig af
1: sko, þegar ég verið að segja eins og er sko ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru haldir þingvallanfundir, það voru bænaverska, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háðar kosningar, ár eftir ár, áratug eftir áratug. Og heilu kynslóðirnar í þessu fátæka, einangraða landi lögðu allt í sölunar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtogafundi jafn fætis öðrum vítt og breytt veröldina.
0: Já.
1: Og svo á bara einhvern flýti að taka uppbeigju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningir áðamann í landinu, þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppbeigju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóða heims.
0: Já, en það er samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðreyndaskortur og fólk skilir eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skrítið hvernig að því er staði, akkur þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við komum nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætt hérna. Af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt í 2030? Þetta er bara samningu til 2030, þessi samningu gildir til 2030. Hvað á að gerast 2030 sem að allt á vera þá búa að ganga frá?
1: Sko.
0: Hvað er það?
1: Ég segi nú við þig fullri vinsamt, kæra vinkona.
0: Já.
1: Og mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhneigingu til að sjá svona samsæri í þessu.
0: Nei, hvað er það?
1: En sko, reynslan hefur kennt mér. Komið alltaf óvart. Af því ég hélt í barnaskap mínum þegar ég var yngri að á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni, Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin. Og ég hlusta á allir þessum umræðu og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum, af langri reynslu og miklum lestri. Ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér, er þetta ótrúlega vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
0: Já.
1: Ég vil bara játa það, ég veit bara ekki hvort rétt. Er þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvöldsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunninn og er að halda fram alls konar fullendingum eins og með verð og vexti og þetta allt saman.
0: Já, já.
1: Eða er þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944, svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði æsæf.
0: Já, 2004.
1: Já, nei, 2010.
0: Já, 2010, en fjölveðileg.
1: Já, en það fór aldrei í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Nei, en svona.
1: Ríkisstjórnin bakkaði.
0: Þú sýndir fram á réttindi.
1: En þjóðaratkvæðagreiðsla.
0: Já.
1: Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lýðræðisstofnunina fór fram.
0: Já.
1: Þannig að efna nú til þjóðaratkvæðagreiðslu í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko, fyrir kynslóðir íslenska forystumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðan að borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það kristur hafa verið í Evrópu á síðustu áratugum. Er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi líðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð, ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram að þjóðina.
0: Jú, það er akkurat þetta sem er rólegur og þess að segja fólki svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það var það þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna meðskosti þessu að fólki skilið eftir í þögninni og er að geta sér í eyðurnar og er náttúrulega í mikilli óvissu og þess að segja til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tímann að hvað stefnir það ef að við sem að fara jafnir þetta inn í Evrópusambandi hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, af hverju þetta 2030, hvað við að gera þá þetta er svo skrítið að vera nefn með einhver svona ártöl.
1: Jú, en sko áfram Ísland
0: Já.
1: Heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslu að náði í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar er orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum sem gefið nú út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. En áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meir en 100 ár og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég er orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var allstu bara lokuðust allir fyrðir og einu samskiptin við umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðarskipin sem komu einu sinni í mánuð. Og nú komið fram í miklum flýt og svo þetta við þurfum að taka uppi.
0: Já.
1: Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland. Og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessum mikla árangri að taka þessa uppeyju. Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum. Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppeyjan hefur í för með sér. Að því leiti er þetta mjög einfalt. Þetta bara árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar máli í eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppeyju.
0: Út í óvissuna.
1: Já.
0: Í raun og verið.
1: Því að hvað sem menn segja, þá blasir það alveg við að það yrði mikil óvissuferð meðan hans vegna þess að Evrópusambandi sjálft er á mikil óvissuferð. Þess vegna heita samtökin, þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig að glæsilega fund áfram Ísland, vegna svo bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt, viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
0: Og mæta bara jákvæði til leiks.
1: Já, og halda áfram að skila árangri.
0: Já.
1: Fyrir kynnslóði framtíðarinn í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem er í flestum evrulöndum í þessari álfu.
0: Það eflega það. Ólafur Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langlegina ef þetta svona helstu málin þó að sé nú hægt að ræða æðimörk máli í þessu en þetta búið að mjög fróðlegt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu
1: og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertur
0: og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni Rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frá Bernhards bakkar í skólagötu.
1: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
0: Já, nefnilega það. Þetta 10 gefir eftir eða ekki, er ekki hæsta engun. Er ekki það við?
1: Jú.
0: Já, erðu, en bara bestu takkir Ólafur Ragnar.
1: Takk að fyrir.
0: Og verður alltaf velkominn. Gangi vel.
1: Takk að fyrir.
0: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson við þökkum honum kjærlega og ykkur hlustendur verið í sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, kom daginn út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömulegu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var náttúrulega einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta er svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það er ekkert að segja annað en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samt nú ykkur 4-5 lög sjálfur sem eru mjög vinsæl Rittar í götunar og fleiri lög Skýið og þannig að en svo söng hann mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rúleitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ár og öld þá þá manni hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hýrt fyrsta tólta þá held hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og mér fannst eins og þó líði ár og öld væri tótti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær þar sem að þeir fóru yfir svona þar sem hann er að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú mist mikið þegar þeir missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfað með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýri í kringum tónlist, þannig að hérna það er mikill missi að Björgvin og hérna hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lög sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekki besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þetta, heitir Skýið.

0: Já, og hérna textan samdi hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann hérna sagði frá því í þessum þætti í gær í Árúf að hérna hann hafi séð þennan texta hjá Vilhjálmur og hann hafi samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell. Það var svona úti hátíður eins og er í Vestmannaeyjum bara til dæmis þjóðhátíðin og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit ljónsveitum tveimur og hérna og lentum við nú í öðru sæti í bæðiskiptin og hérna Gaddavír vann ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljómsveit frá Siglufirði sem að vann í fyrra skipti en þarna var hljómsveitin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst hann var ekta töffari á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljómsveit var mjög vinsæl og flottar melodíur á þessari blötu og eins og ég er vitni aftur í þetta þá er hann þátt, þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að eða þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavega hana, þess að bara trúbador 2, 3, 4, 5 manna hljónstir þekki að þreikja 4, 5 manna hljónstir sem að maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistamenn verða að kunna það er að lesa salinn ekki ef að allir erum 60 eða 50 og sitja bara prúbúnir þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með en þetta Björgvin var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út á því eins og stríðinu núna þá sprettur svona gorkúlur sem vitna allt sko þannig að en Björgvin kunni að lesa salinn og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem er tóku í Húsafelli Ævintýri
1: má ég koma inn fyrir?
2: Blast! Það er að til að hæga hægt sinni eins og maður

nú smá partí bak við lagið þegar var leikið þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið, fólk vill fara í smá stöð og hérna að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í kringur landið og þá er náttúrulega því þið er ekkert annað en að spila þetta er þjóðvegin

Stóru Brenglu. Björgvin samdi lag sem heitir Riddari Götunar sem ágættis framhald af þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að selja plöturnar og hérna þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því daldið mikið en aðalega á útgáfunni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari Götunar.

þetta var HL Háflokkurinn, Latti og bróðir hans. Og þetta var svona dóttið töffaraskapur í bandinu, allir konir í leðu jenga og góður vinir úr Hafnarfirði. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auðlýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þarf mannis og Gunnar Þórðar þegar maður að fara í að hérna káfa á gömlum standartum, sko, eins og maður segir. Þá þarf maður að hafa eitthvað góðan með sér og Björgvin hafði vit á því að hafa alltaf topp tónlistamenn með sér og svona menn eins og Björgvin og fleiri gera náttúrulega ekki neitt nema að hafa góða menn með sér. Og þeir tóku lagið Stóð ég út í tunglsljósi og mér fannst alltaf svona dálítið svona stórt og flott sound og einfaldleikin fær að halda sér og þar leiðandi skilar textin sér mjög vel og Björgvin mátti eiga það að hann textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng. Hlustum á gamla, eldgamla upptöku að stóði út í tunglsljósi og fyrir svo í auðlýsingar.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn einlægur, hann var aldrei og stór til að fara á minni út af stöður eitthvað svo leys, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa að vita því hvernig að reka út af stöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn, sem að eru bara svona í lausu lofti, svona tækifæri skoðanir, en hérna og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég að segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð og vinsæl og megnið að því sem hann Björgvin hefur sungið bara verður vinsælt. Þannig að það er hérna, hann kunni að lesa landan. Eða bólin eins og hann sagði sjálfur. Hér syngur hann tvær stjörnur eftir Megas.

Já, gjör og lík útgáfa með að Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu, það sem hann tók og gerði það vel. Og hér er syngurinn þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan, því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi, sem er nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúðslag konunnar Björgvins, þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósvipararandir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem náttúrulega Björgvin hefur í öll þessi ár og en Krummi er að mist Krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhvern tímann aftur, hann er nú komið hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera. En eins og ég segi, hann er Björgvin söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólafs sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið Reykjavíkurtjörn, Björgvin Gíslason heitinn og Björgvin Halldórsson heitinn fyrirgefi og Egill Ólafsson.

Já, mér minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennan texta en ég nú ekki alveg klára því en ég gíska á það og ég nú svona ekki mikill tölvukall en hérna finnur svona dóldi á milli og sagði óvart Björgvin Gíslason en það var næsta lag fyrir ofan þannig að maður getur lesið vitlust en hér er lag sem heitir Himinn og jörð og hér fer Björgvin vel með eins og venilega

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að hérna segja hver samtíða lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest og ámaða til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það mátti heyra það að þetta var alvöru tónlist og Gunni er náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig við erum nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og það kemur hann kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Halldórsson

Já, þú ert að hlusta þáttinn sleppa. Ég heiti Rúna Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson að minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum svona tónlistamönnum sem hafa komið hérna til mín. Þetta byrja nú í góða skólaballi. Hann byrjaði nú í ljónsveit sem ég hef Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menn að spila og hvernig getur maður hvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það er ekki hægt deila. Það er bara erfitt. En við allavega þakkum honum fyrir tónlistina og blessu sér minning Björgvins. Við ætla enda á lagi sem heitir Skólaball og það er hljóstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Komið í sælu fyrir að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður lýræðisflokksins. Við ætlum að ræða saman um mál, málana þessa dagana. Það eru

0: ESB-málinn og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga og frammi fyrir hverju ná stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með þá hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú rættið mikið bókun 35 og bent á, já, eiginlega þá miklu breytinga sem að fylgja þeirri ákvörðin ef hún hefði orðið
1: Já.
0: Til raunin
1: Já.
0: En það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar, það er þessi megin breyting á stjórnskipan landsins
1: Já.
0: Út frá stjórnarskráni
1: Já.
0: Og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni hver er að fara með löggjafaldi og hver er uppspretta laga svo maður nefni það sem dæmi og verði þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi þetta er svona fyrir lögfróða mennis og þig að svara þessu Arnar.
1: Já, þetta er eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallar breytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslensku rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallar breytingu á stjórnskipun landsins augljóslega vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi, augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi sem að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlægð sem hefur ekkit hundsvita á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra, sennilegum þetta leit í fyrra þá var hörmulegt sjóslis á Patreksfirði minni mig þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samtara fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábáta útgerð Og þeir búa við það umhverfi að það eru svo margir rauðir dagar í hverju mánuði.
0: Já.
1: Og það þýði það að þeir með ekki róa þegar þrátt fyrir þessi blíðviðri. Sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður er jafnvel tvísingt fyrir svona litla báta. Og það olli eða olli að minnsta kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi. Og blessi minning Magnúsar. Þannig að af þessum má þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur málefni sem það hefur ekki hundsvit á og af því má leiða að skrifstofumenni Reykjavík er ekki að vera semja reglur fyrir smábáta sjómenn í öðrum landslutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera semja reglur fyrir Íslendinga jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands þannig að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag vald sem að við höfum ekki taumhald á sem að vald sem er í mörg þúsund kílómetra fjarlægð vald sem við getum ekki kosið í burtu Það endar með því væntanlega verða taumlaust, stjórnlaust vald.
0: Já.
1: Og engin þjóð sem er helvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa. Allt, öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna að það er fólkið sem að, og þjóðin sem er hinn eini sanni valdhafi. Það má ekki gleyma þessu.
0: Já, það er sko þetta er bara höfur með það að gera kannski uppsprettu laga ef svo má segja
1: Já.
0: Að hvar verða lögin til við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum
1: Já.
0: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrý greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt en það, ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu erfusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastjætt tala andlýslausa embættismenn sem sér búin að vinna lengi að móta reglunar
1: Já.
0: Og
1: Já.
0: Þessi andlýslausa embættismenn það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá
1: Nei, sko það alveg rétt að, þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins skrifstofumennirnir sem semja reglurnar kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keirt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins æðri lögum aðildarríkjana og það hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlandsríki hafa staðið frammi fyrir og þetta sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smáþjóð eins og okkur að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni er í raun og veru þetta í rauninni bara tilvistar baráttan núna fyrir okkur sem þjóð ég meina þetta eru sérstaka kostningar við getum sagt að ISAF kostningarnar hafi verið líka sérstaksæðilis og alveg eins og forsetakostningar eru oft sérstaksæðilis það er verið að kjósa þá gegn valdinu og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga kjörborðinu núna farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira þá megar hafa það í huga að hér erum að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru auðlundum Íslands og lögum Íslands. Þannig að nei, í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi. Og ef að hérna við að læra eitthvað að sögunni, þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfsákvörðunarréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
0: En það er einmitt þegar þú segir þetta Arnar, að þá er það spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita, þeir benda á að til dæmis það væri einn helstu og dómsvaldið, það er framsal á því, en það væri nú þegar, því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifum undir eða samningin og síðan tíma, að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði.
1: Já.
0: En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
1: Já, sko, það sem ég var að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35
0: Já.
1: Var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki. Þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum. Þess að annað var einfaldlega ekki hægt. Og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta. Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum vegna þess að það er blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja einhvern pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluð. Það að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig alltaf að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusambandi sem sagði þetta ekki umsemjanlegt Við viljum að þið gera okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaflanum að fætur öðrum. Þangað til loksins komað þeim köflum sem við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninu ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferð er þið hafin að nýju. Og það sem að þau kalla þá framhald á aðildar viðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessara þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já Og það því farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti. Þá gæti þau sagt, eftir að öllum þessum viðræðum er lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir íslenska ríkissjóðin, þá gæti þau sagt að við erum komið svo langt núna í því að aðlaga okkar rétt að ESB rétti að það ekkit vit í öðru en að við göngum hann inn. Þannig að það verið að gera þetta með útpældum sneiðum, er raunni maður getur nánast dálstaði hversu svona mikil hversu útsmogið þetta af hálfu þeirra sem eru að undirbúa þessa þjóðratkvæðagreyslu og hvernig höfða stöð til tilfinningafólks að kíkja í pakkan
0: já.
1: Og já til að sjá og það er svona sem sagt einhver svona undirtótnu forvitni, græðgi, einhvers konar tilfinningalegur undirtótt sem að þarf að svara og ég ekki viss að það verði bara gert með rökum. Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta lýðræðis, þessar lýðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfir á okkar yfir landin okkar því að Jón Sigurðsson sjálfstæði setja Íslendinga vissi það að engin þjóð sjálfstæð sem hefur ekki sín eigin lög og ef við ætlum að fara í þessa vegferð að fara að breyta íslensku lögum í stórum stíl til að vera einhverju þjónkun við einhverja pótintáta út í Brussel einhverja hérna, kommissara eða skrifstofumenn að þá mega sendimenn Íslands og ráðherrar og þeir sem að hér halda valdatöma ekki gleyma því að þeirra hollusta er fyrst og fremst við Íslendinga ekki við skrifstofumennin í Brussel
0: Einmitt, sko, Arnar, þú nefnir hérna mikil að hlut, sko það svona í daglegu tali mikið talað sko eða fólk vill kíkja í pakkan og það bara aðeins athuga og með þess að ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra að hvað að því að kanna þess að vera og sjá hvað okkur stendur til boða og fólk í stórum stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og við förum inn í kjörpu og
1: Já.
0: Getum valið í körfuna.
1: Já.
0: Sko, hérna, spurningin í þjóðratkvæðagreyslunum, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðelda viðraður við Evrópusambandið. Mm. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðelda viðraður á ný, þannig að þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðeldarumsóknar sem var án fyrirvara.
1: Já.
0: Hefði ekki verið eðlilegt þá að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði aðelda viðraður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
1: Jú, það hefur verið heiðalegra en vandamálið
0: þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan
1: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri það er pakki og það eru engar undan þá eru í bóð það búið að segja þetta margóft það var sagt við Össur 2010 þá var hann hann hérna ekki Fule, Stefan Fule
0: Já, Fule, Stefan Fule
1: Fule, sem var stækkunastjóri
0: Alltaf kallaði Stefan Fule
1: Já, maður stækkunastjóri Evrópusambandsins Það sagði við þessum, það engar undan þáur Þeir ráðherrar Evrópusambandsríkjónum sem tala hefur verið við og Þorgerur Katrin hefur verið að draga hingað til landsins hafa í raun og veru sagt það líka það eru engar undan þáur Þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að það séu undan þáur í búið
0: nei,
1: íslendinga
0: nei.
1: Það, eru, það hafa ekki verið veittan neinar undan þáur sérstaklega ekki gagvart svona undan undirstöðu stefna eins og henni sameilugu sjávarútu stefna
0: já, já.
1: Þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum íslendinga sem að meta má á miljarða sko ég veit ekki miljarða í dollurum og evrum talið óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandi Gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þessara þjóðir allar er að hugsa fyrir sig Hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandi? Þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum, enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduðu fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérðan út eftir þorskastríðið. Og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem er sem sagt, smábáta sjómaður í morgun, hann sagði hann bara spyr sig, sem er eðlilega spurning hvers vegna tala menn á þeim forsendum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar á þjóðum sem að voru hér að ryksuga upp þessi mið eins og þetta skipti engu mál hvað verður um smábáta sjómennin okkar Ætti einhver að spurja. Hvað verður fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur farnir að sigla fram á franska og þýska tógari hérna upp í landsteinu.
0: Upp á tólm sjómælum.
1: Hvað verður bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem er sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og svo vara sem að við höfum verið að framlega hér á Íslandi. Ég meina, það er augljóst að íslenskar landbúnaðvörur sem eru sannlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkit endilega samkeppnishæfar þegar kemur að verði.
0: Nei, nei.
1: Og það er ekki spurning sem við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum, heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olía getur verið að skornum skammti og aðflutningar erfiðir að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin er sú að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undan þáur til að mega styðja við sína bændur
0: Já,
1: en það, það gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til
0: já.
1: Bænda á meginlandinu mm-hmm. sem að þeir segir okkur það að, að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu mm-hmm. Þurfa þá að svara því hvaðan eigum að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan, á kaup, ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að sko, þetta er eitthvað sem að menn verða að átta sig á. Landbúnaðarstefnan og sjávarútvegsstefnan eru grundvallar stefnur sem að vandséð er að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þá og frá
0: Nei,
1: sko, og þá segja menn ef við ekki láta á það að reyna þá segjum við, við skulum horfa á söguna skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur sem ég held að séu engin í dag og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum er ráðstafa það, það er alveg skýrt sýnist mér að hinna stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum, sjómönnum sínum, iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg. Ef að menn eru þeirra skoðunar, sem ég get út að fyrir sig alveg skilið að menn telja að það megin og ýmislegt bæta hér hérlendis, það megin og ýmislegt styrkja og að megin við að hreinsa til, þá skilja það vel en besta leiðin til þess að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi, en leitum ekki geitarús, leitum ekki hérna ullar í geitarús förum ekki geitarús til að leita ullar þar að segja að förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir alltaf fara að styðja hér við og taka til á Ísland
0: Já, en sko það sem er svolítið áberandi í umræðinni og bara síðast í gær þá heyrðum að sko það er svo það breyttur heimur það er verið að tengja það sama það sé svo breytti ástand í heiminum og breyttur heimur Já. Að það er svona nauðseldur svo fyrir okkur að flý í skjól
1: Já.
0: Það er alltaf þessi tón ég meina Ísland breytist ekki þó hérna, það verði eitthvað að öðruvísi ástand í heiminum Ísland verður ákveðin að sagði með stærð og það verður áfram eins og það er og Evrópusambandi líka í raunni
1: Já.
0: Ef að marka má bara það sem að eins og þetta er núna
1: Já.
0: En það verður einn að villa umfinnsmanni í þessari umræðu að við verðum meðlega bara flýta okkur undir einhverja reglíf til þess að svona bjarga okkur Já. Af því það er einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
1: Já, sko það er náttúrulega margt í þessu í fyrsta lagi þá er Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrot því að þýska iðnaðavélin er farin að högta vegna þess að það er búið að skrúa fyrir þessa ódýr orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar það er búið að skrúa fyrir kjarnorku verið mér þannig að Evrópusambandið er engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og efnahag. Þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangað. Og varðandi síðan hernaðin þá er það nokkuð ljóst að og við þurfum ekki að deila það um það og þurfum ekki að orlengja neitt um það. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Við höfum þaðan hernaðalegt skjól og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu. Hitt er annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið er að hervæðast þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldri þegar fram í sækir ef að við myndum sogast þarna inn þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það hervæðing ESB og það hömlur sem verið að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig verður Ögmundur og þannig verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjunum reyndar í fjarfundi þannig verður maður sem heitir Thomas Fassi sem frægur rithöfundur og Alfred Sayas sem Bandaríkjamaður á kúpönskum uppruna sem að allir sjá það sem að gerast í Evrópu sem sjálfstæða óp því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vil heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
0: Já, þú sér það að það byrja að undibúa og það markmi hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
1: Já.
0: Hann ætlar að stækka herinn upp í 280.000 manns.
1: Já.
0: Og það eru bara 18 ára piltar sem eru í stormótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita að þeir fara á yfirvöldin. Hvað sem að verður. Og þannig að sko svo hér, þegar maður vill kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi
1: Já.
0: Þá bara það, því alveg ítt út á borðin, nei, við förum aldrei koma aldrei nálað neinu slíku
1: Já.
0: Það þrætt fyrir það
1: Já,
0: en samt eigum við að fara nefn sambandi
1: Já, ég vil nú kannski bara vekja athygli á því að fyrir þróun sem eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum er verið að taka ákvarðanir með auknu meirihluta það að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunavald og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál á að ég að taka neitunavaldið af þjóðunum og ég meina hver
0: sérstaklega fyrgjörnar, sérstaklega nýjum smáríkjum,
1: Já,
0: það er sérstaklega tekið
1: Já,
0: fram
1: það er verið tekið
0: og
1: fram.
0: Við erum inn í þeim hópi
1: heldur byrn Þannig að það er rauninni, það er geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993. Þetta er gjörbreytt staða. Við fórum inn í ES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf. Við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt eða lagalegt samstarf með ESB því að það orðið að stökkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalagi.
0: Já, já, þetta er markaðsbandalag.
1: Það var markaðsbandalag, þetta er að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn. Ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið er orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist sko, þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum og til að geta verið undan þegin þessu
0: Já, akkurat, það er nú það sem er og
1: það sem auðvitað, Arturúð, það sem er að gerast sko það er verið að Það er verið að, sem sagt, Evrópusamband, ég varaði við þessu, þegar ég fór í, og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór þetta forsetaframboð 24, var að segja, það sem að gerast er augljóst, það er augljóst öllum sem vilja sjá það. Það er valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis, það að raungerast núna, það er ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup, Það að gerast. Það ásælni saminuð þjóðana til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir. Það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum. Þetta tilvistar baráta sem að íslenska þjóðin í núna. Ætlum við að stýra okkar eigin lögum? Ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðsta vald hérlendis eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi. Þetta er engin smá spurning.
0: Nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölsingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari segi, gestur hér og við erum að ræðum ESB. Arnar, að þú segir þetta, hvort telur þú að ESB þurfi meira á Íslandi halda eða Ísland á ESB?
1: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út, Ísland er vel statt efnahagslega í samanburði við lang flest ríki í Evrópu álfunni og á öllum listum þegar að talið er og gefir yfirleitt yfir velsælt efnahagslega, þá Ísland í topp þremur. Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og sem sagt fólksfjölgun er mjög lítil. Íslendingar standa mjög vel þegar að kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir. En það er tímandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál.
0: Já.
1: Og það ljóst að hvað var þar auðvitað fiskimiðin og það er gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar. Þar standa Íslendinga mjög vel. Við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér sem að því miður er ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum
0: já.
1: Þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn af því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið þar hafi Evrópusambandið eftir öllu að sækjast og Íslendingar rauninni alltaf forðast. Þannig að við erum nú þegar með aðgengi að hinum innri markaði gegnum EES Við höfum neitunavald á grundvelli EES-samningsins sem við höfum af einhverjum ástæðum reyndar aldrei nýtt en þá. Við höfum æðsta vald hér innanlands. Við höfum sæti við borðið sem að menn er alltaf að tala um, jámennin er alltaf að tala um sæti við borðið. Við höfum sæti við borðið þegar kemur að útlutun veiðiheimilda úr stofnum alþjóðlegra fisktegunda sem að sigla á milli lögsaga. Við höfum sæti við borðið sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstætt fullvalda þjóð. Og hversin ættum við að vilja þinna það út með því að verða í raunin 0,1% þjóð við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin er þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægiðan.
0: Já, það er akkurat máli. En höldum áfram þessari umræðu, mikilvægu umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem er framundan hjá okkur, það er þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara býða hlustendur að velta þið fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: komið í sæl aftur Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB málið. Ég sagði hérna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefji og ný að vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar Já. Að það sé bara þetta sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan Já. Og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafnað þetta heldur Já. Fólk í stóru stíl en Já. Eins og þú vorst að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild Já. Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar ekkert boðið upp á að kíkja pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim Já. Á sínu tíma af því að það var aldrei sýnt á heilda spilin þar sem að alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni. Þannig að þeir sem segja já í dag, við stöndum fram fyrir því, þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins samkvæmt orðana hljóðan fulla og óskoraða aðild, engir fyrirvarar, engar undanþágur, engar rauða línur.
1: Nei, það engar rauða línur.
0: Nei.
1: Og ef að ég bara bendi almenningi á það, það kemur meðal hans fram með umsókn minni til alþingis út af þessu máli, þá rakin og gerður greinarmunur á, þess að þá dregin fram greinarmunurinn á því hvernig alþingi nálgaðist málið þarna 2009
0: Já.
1: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna sem að skildu mikilvægi fullveldisins að þá nálgaðist alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn alþingis sýnist mér og menn getur bara séð það vera vísað í þetta til hliðsjónar þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta opið blað Það eru engar rauða línur dregnar. Þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunum sem ég var að vísa til áðan 2010 til 13 að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi að verður kostnaðasamar að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið þéttara og ógagnsærra og hérna Og þetta eitthvað sem við megum í raunin ekki endurtaka. Það í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að halda honum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henda ekki Íslandi. Þá segja menn, eða þessir jámenn sem ég kalla svo. Já, en fengum við ekki neytenda löggjöf, fengum við ekki sko betri samkeppnislöggjöf og allt það. Mm-hmm. Og það má segja að sumu leiti varð réttar bót hérna með því að við undirgengumst EES samningin á sínum tíma. Það gerðum við reyndar alltaf með því að við gátum valið og hafnað ekki satt. Þetta var ekki bara opnað fyrir eins og öll aðildarríki ESB þurfa að gera í dag. Þannig að hittir hana mál að með í kaupunum hafa fyllt alls konar síðan reglur sem að henta Íslendingum afskaplega illa og ef að menn vilja dæmi það þá getum við nefnt hérna þessa svokölluðu þetta ETS regluverk sem hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð það að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin eiga að greiða og skipafélögin út á loftslags hérna út af
0: kolvetnisgjaldi
1: þannig að sko menn get ekki hort á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherja réttarbót fyrir Íslendinga þvert á móti þessar ítarlegu smásálarlegu þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga, bæði fyrirtæki og almenning.
0: Nú er búið að setja frest á þessi gjöld núna.
1: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram.
0: En það er ekki þar með
1: en það. En Artrúður.
0: Þau koma aftur.
1: Artrúður, já, þetta undirstrikar. Þetta grundvallar atriði sem er það. Undanþágur varanlegar eru ekki í boði. Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega, sko, ekki bara sko ríkjasamband eins og það núna, heldur sambandsríki, sendin að því að vera sambandsríki, getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur. Það segir sér sjálft. Þess að verður að gilda eitt fyrir alla.
0: Já, einsleitni laga.
1: Já.
0: Það er algjörlega rauði þráðun í regluverkin í dag.
1: Já.
0: Og það er svo þú ert að benda á að það að undanþáur er ekki til þess að er svo eða villandi að kalla þetta undanþá til 30 ára sem var verið að veita núna. Þetta er frestun.
1: Nákvæmlega.
0: Og það er talsverið munur á því sem fólk þetta að taka eftir. En bara af því hún nefnir þetta Arnar þá líka verð að minnast á að þessu reglum var nú uppalega breytt þarna að 1. desember 2009 þegar Lissabonsáttmálin tók gildi varðandi á ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna þegar menn er alltaf að tala að fá að sitja við borðið að þá breyttist það úr því að vera það, þess var krafist áður, þess var krafist að það veri innróma samþykki á öllum atkvæð, löndin eru að vera sammála, en núna er þetta bara meiri hluti og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta sem smáriki en þetta bara svona til að skýra hvernig þetta yfir þjóðlega vald verið til og við komum hvergi að því Það bara byrtist okkur.
1: Já, svo náttúrulega blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja að Íslendingar bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa.
0: Já.
1: En sko, íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður sem 6 fulltrúar af 726 eða hvað þetta er. Og 0,1% vægi við ráðherraborðið. Þannig að þetta skiptir engu máli. Við værum í rauninni bara, eins og einn ágætum aðeins sagði við mig í heitapottinum daginn, við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðina á olíuskipi og við erum þá að, hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byðja þá að taka okkur í tók. Ég meina, eru hagsmunir varðir með því? Ég segi alls ekki.
0: Nei, það er þetta sem er... Þetta er heil mikið mál sem þetta nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðin og við sáum það bara síðast í gæri ríkisjóðan að byrtist það að því að nú vera að tala sko að og utanríkisráðherra þegar hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu. Að það séu jafnvel ellend áhrif, það séu að koma aðilar einhverstara borðinu til að hafa áhrif á kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þeirra frá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona, vildi nú gjarnan ekki svara spurningunum undanþágu, varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni. En svo kom fram síðar að það var sem samninga nefndirna sem myndu ákveða það. Sem það plottið með öðrum orðum. En sko, þessar línur eru alveg skýrar. En það sem ég á við að það er svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þarna inn og það er svona hvetjandi og það er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikið leyndardómur yfir þessari heimsók þessar ráðherra í gær að ég veist það til dæmis í síðustu viku ég frétti á Frakklandi en ég beið eftir líka að við fengjum til dæmis varum boðið við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans það alveg augljóst og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem eru með efasemdir Þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamenn á fundina.
1: Já, ég skil.
0: Og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum,
1: Já.
0: Til dæmis það Arnar, að þessar kostningar núna þýða það að þið að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og framlengja aðildina sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrirvara
1: Já.
0: Það ekki þetta svara þess
1: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu er það ekki bara ríkisstjórn sjálfur í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur
0: Nú, Mér finnst að vera ábrandi meira með ráðherran því miður af því að hún segir, hún fyrst talar viðræður, svo allt inn í næstu Já. Setningu þetta orðið að samninga viðræðum
1: Já.
0: En samt segir hún að sé ekki samningar
1: Já, sko það hefur, sko já fylkingin fullir þeir margt og margt að ég hreinlega ósatt Við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð, einhverjar svona gefa það til kynna að mjólkurlítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari
0: Já.
1: Og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum
0: Já.
1: Þeir fullir að það að vextir munur lækka þeir geta ekki fullir neitt slíkt þeir fullir það og ráðherran sem þú ertu að tala hefur fullir það að við fáum undan þáður og gefi það alveg skýrlega til kynna
0: Já.
1: Þegar að ráðherrar sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn segja ekkit slíkt en það þjálfaðir í að segja ekki neitt passa sig á því og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun það sem hann segir hlífum þessu manni og að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofa
0: Öfutekki.
1: Og ef hann lofar einhver þá ekkit að marka það
0: Nei.
1: Þannig að sko að vera flytið inn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að er ekki til staðar það ekki heiðalegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi þá séum við einangrunarsinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunarsinnar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir síðan við rússa og kynverja og aðra þjóðir en að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum það nær því að vera einangrunarhyggja
0: já það líka sko hver uppspretta laga
1: já uppspretta lagana
0: þá sjáum við það
1: sko við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi það að segja að valdið kemur frá fólkinu sem hér býr samkvæmt Evrópusambandinu og því módeli sem þar þá kemur valdið ofan frá og niður þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og líðræðis hefðina sem við höfum búið við hvora leiðina viljum við fara ok, ef að menn segja við erum svo þreytt á þessu við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn við ætlum bara að gefast upp við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót erlend utanfrá þá það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess þá að hreinsa til á hinu pólitíska vettvangi ef að menn vilja það
0: já.
1: Og þá að því þú nefni nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stopnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur að þá held ég að það þurfi nýtt blóð í íslensk stjórnmál ég held að þurfi að stopna fleiri flokka við þurfum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög við eru hér hérna í óþarfa störfum það má víða skera niður við þurfum að taka til í bótakerfinu, við þurfum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneira í útlöndum sem okkur kom ekkert við. Við getum skorið niður í þessu sparað geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu og ef við tökum til dæmi stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum tökum ríkisútvarpið og lokum því skrúum fyrir þessa milljarðar sem að streyma farin þegar ríkisútvarpið að í rauninni leifa sér að stýra umræðan eins og þú ert að lýsa núna fyrir hlustendum það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta og sem það eru sjómenn, bændur við verka fólk eða þeir sem sitja við tölvur til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi, taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem eru að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum í, til NATO og Sameinuðu þjóðana en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðarkerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
0: Nei.
1: Eigum ekki bara að fara að setja Ísland í forgang aftur og hafa fókusin á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég ætla að segja eitt viðbót. Mm-hmm. Þessi vegferð ríkisstjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherra í sér ríkisstjórn eins og utanríkisráðherra er að taka viðtölu fólk í Netto í Reykjanesbæ sem er að taka viðtölu við einhverja skriffinna og ráðherra í Brussel sem er að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá hún er ekki að vinna vinnuna sína á meðan hún, þetta er ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjunum, hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað þetta er ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannendum og blekkingum gagnvart íslensku þjóðinni
0: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðherrann þurft að leiða þetta
1: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkisstjórn sem að víkur sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf hún, ég segi það ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja hún hefur enga í rauninni lengur enga réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar
0: Já, það einbilega það Arnar við þegar að látum þetta verða svona nokkuð þegar síðist orðin þessu tætti mér langar samt aðeins að bæta við þetta hjá verið að spyrja að blálókin af því að nú laðið þú fram með fyrir hönd hóp fólks kæru landráð
1: Já.
0: Gegn utanríkisráðherra Þorgeiri Katrínu það mál er ennþá svona ennþá í vinnslu
1: það er þarsta að ríkislögreglustjóri það er bara mjög þykir að mjög sagt, dapurlegt að horfast í augu það en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem tafði það í 9 mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og engum rökum að vísa málinu frá Nú erum við komin að sko í rauninni einhvers konar skurðarpunkt eða krossgötum að því er varðar stjórnskipun þessa lands, stjórnarskrána okkar og lögin sem við búum við og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkissaksóknara þar sem það gæti beðið þá í hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra á málið rauninni bara sko ónýtt og tjónið orðið óbærilegt þannig að það sem að málið stendur núna er að mínir umbjóðandur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki málið fyrir vegna þess að það er raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni að segja það væri alþingis að taka málið fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu.
0: Ráðherra ákvörðun.
1: Já, senda erindið til Alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýra ákvæði í lögum.
0: Já.
1: Og það þá hugsanlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðendur mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra gagnvart Alþingi en segja hins vegar að alvarleikin er

0: Við skulum segja nei og ég hvet Íslendinga, alla sem vettlingi geta valdi til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja Ísland, verja okkar íslensku lög, okkar íslensku fiskimið, okkar góðan landbúnað og við viljum eiga viðskipti við allan heiminn, við höfum EES samningin, þurfum ekki að breyta því. Við höfum varnarsamning við Bandaríkin, við erum í bestu stöðu sem hægt að vera í, en við verðum að taka á málum þar sem að þess þarf. Og til þess kusum við ríkisstjórn, ef hún ekki starfinu vaxin sem hún virðist ekki vera, þá verðum við að fá nýjar kostningar, kjósa nýtt fólkinn sem treysti sér í þetta verkefni og þar treysti ég Íslendingum til þess að taka rétta ákvarðanir og segja nei, því að neið jákvætt í rauninni því að neið felur í sér að við viljum verja það sem okkur þykir vænstu.
1: Já, það nú það, Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari formaður Lýðræðisflokksins til að þakka að kella fyrir þetta spjalla útvarpi sögu núna og við heyrum síðar og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir góðu hlustendur verði sæl.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Hérna.
1: Þú heitir?
2: Það er Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur.
2: Ég, hérna, blessa það, Pétur. Hérna, þú ert náttúrulega, hérna, svolítið mikið inn í þessu vantarlega núna, þessu, hérna, sem kostningum sem var núna í enda ágúst. Hann að, mér langaði að spyrja því, sko, hvernig er þetta með þetta segjum að verði já?
1: Já.
2: Ég bara, virðist enginn vita hvort að, hérna, sko, hvort að verði aftur kosi samningin eða ekki. Mér finnst þetta svo lélegar upplýsing verið gangi. Er þetta að finna einhverstaðar á netinu, er þetta að finna Þorgerði Katrín, er þetta búið að skrifa einhverstaðar undir á eitthvað plagg sem að segja það að þessi pakki verður skoðaður og síðan verður aftur einhver þjóðaratkvæðagreiðsla eða eitthvað því um líkt?
1: Já, sko, það sem ég liggur fyrir er að jú, það fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst og hvort við eigum að hefja viðræður og hérna sem aðrir segja sé aðlögun en spurt sé frá því þá og síðan ef að samningu næst og þá er hann lagður undir dóm þjóðarinnar aftur segjaður og þá hérna mun reyna á það hvað þjóðum vill í síðari atkvæðagreiðslunni en máli er það varðandi síðari atkvæðagreiðsluna þá er hún ekkert lögfest þetta er loforð af hálfu ríkisstjórnarinnar. Hún segir að þetta muni verða svona en það er ekkert lögfest og ég er svolítið hissa á því að landskjörnstjórn skuli segja að það fari fram atkvæðagreiðsla aftur. Það er bara háð því hvað þingi gerir og meirihlutinn í þinginu og ríkisstjórnin ef hún ég geri alveg ráð fyrir því og sumir í ríkisstjórninu myndi ekki vilja gera þetta. Ég til dæmis hef trúa því að til dæmis kannski Flokkur fólksins myndi gera kröfum það að það færi aftur fram atkvæðagreiðslu hugsanlega en við vitum það ekki en þetta er ekki lögfest ég veit ekki til þess að sé neitt slíkt og þetta er ekki þannig bindandi lagalega, þetta er fyrst og hans lofvörð af hálfu þeirra sem að berjast fyrir því að koma þessu ferðlasta
2: Já, það er alveg rosalega að heyra þetta því að það er eitthvað sem að þessir pólitíkskar geta gert, það er að lofa öllu fögru.
1: Já, það geta gert.
2: Og síðan kemur að því að fara að gera hlutina, þá er þetta bara svikið eins og bara strik á
1: Ég segir svo að verði já sem að menn hérna já, hérna niðurstaðan verði já og síðan verði farið í samninga og síðan eru kannski mjög jákvæð umfjöllun um ferðið og hvernig það gengur að semja niðurstaðan er síðan túlku sem mikill sigur fyrir Ísland og svo eru skoðanakannið sem benda til

0: til þess að Íslendingar séu mjög ánægð með hvernig samningarnir fóru og,
1: já,
0: og fleiri og hérna og þá fara menn að tala um áleggjönd undir þjóðina, það segir menn ég var nokkuð vera þér, líka bara alveg fyrir að við erum bara ánægð með þetta og svo frá við.
1: Þannig að það verður þá bara svona fjölmiðar sem að eins og DFF eða
0: ég veit ekki
1: hvað
0: verður en það er eitt sem
1: ég,
0: er
1: nei.
0: Nei.
1: Þetta er óljóst.
0: Þetta er já, það er eitt sem einkennir Evrópusinnana stundum að þeir segja að sko, jú, það er rétt að þjóðir eins og Króatía og Tjekk og Slovakia á sínu tíma sem þá get síðan var Tjekkland og Slovakia að þessi ríki, þau voru uppalega svona frekar ansnúin Evrópusambandinu. En svo segja, fóruð í gegn með mjög naumu meiri hluta, rétt rúmlega 50% held ég. En þá segja þeir að bæta við, en núna eru menn svo ánæðir. Þeir eru að gefa í skyn að fólk verði ánætt með það ef að við erum komið þarna inn eða búin að ná samningi. Þannig að það þurfi ekki endilega að vera að fara aftur í einhverjar atkvæðagreiðslur það.
1: Já, þetta er mjög skrítið alls saman. Og hérna, það er bara svona, það er einhver svona platleikur í þessu, finnst mér.
0: Það þarf ekki að vera, það getur verið að verið farið eftir þessu, ég sé ekki að það sé neitt lög, það er ekki að tryggja það að það verði farið þessi leið, ef meirhluti þing sem segir bara, við breytum stjórnarskráni, jú, það er alveg nóg og það verður einhverja kostningar þar á milli og ef að nýk ríkisstjórn vil samþykja allt Evrópusambandinu þá segja þeir að þingi vill þetta og búin að sína það gamla þingi, nýja þingi atkvæðagreiðslan sem var 29. ágúst 2026 og svo kannanir og svo framvís þannig að er nokkur ástæði til að fara frekar í þetta
1: Já.
0: Þetta Já. Geta er gert hugsa
1: Þetta er alveg ótrúlegt sko. Þetta er alveg ótrúlegt en mér langaði hérna að tala um að spyrja það eins út í það sem er að gerast um það Spáni
0: Já.
1: Í gær og eru að gerast núna
0: Já.
1: Með hérna, þessi eiga, þessi landsluti hérna, Spáni sem að Spáni er eiga og núna er allir þessi hérna, mennana frá Morokkó að hoppa yfir girðinguna.
0: Já.
1: Þetta er rosalega fjöldi.
0: Já, en það er ekki
1: bara
0: það.
1: Þetta
0: er alveg bara. Ég meina, spænska ríkisstjórnin hleyfti þarna þessum 500.000 hælisleitendum inn þannig að þeir fá dvalarleyfi og atvinnuleyfi og þeir sem sóttu þetta voru miklu, miklu fleiri. Þeir sögðu þetta er 500.000. Ég heyrði tölna 800-900.000 og sumir segja þetta sé yfir miljón. Ég þarf ekki að segja hvernig það er. En það er spurningin hvort að ríkisstjórnin í Spánu verði ekki að veita öllum þessu fólki sem sækir þetta. Eða uppfylla þessi lámaskilir
1: Þetta er svolítið sérstætt að þau séu búin að sækja eitthvað en eru samt bara hoppandi yfir girðingar og
0: Já, það eru aðrir, þetta er bara viðbótin Þetta er annars sko Þetta var samþýtt núna fyrir nokkrum vikum síðan fyrir þá sem voru komnir inn og nú fréttaðir af þessu allstar í Afríku og þá segja já, þeir eru farnir að veita atvinnu og dvalarleyfi inn í Schengen og Spánn er í Schengen það þýðir það, segjum svo 2 miljónir komið frá Afríku yfir í Spán og Peter Shanti segir já ég ætla að veita dvalarleyfi og atvinnuleyfi síðan fara þeir bara norður og það er á meðal til Íslands því þeir eru inn á Schengen svæðun þannig að það er bara frjáls að vera þar og þess vegna hefur Ítalíu bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra Ítalíu krafist þess að Spánn verði rekið úr Schengen svæðinu samt starfinu
1: Já, það er nú samt betra að vera í Schengen en ekki
0: Ekki menn að Spánverjarnir haga sér svona
1: Já, allavega, já, það er mikið rétt en allir þessir sem eru búin að gera eitthvað af sér þeir eru mikið að dæla þess að Spáni þeir fara allir til Englands þeir eru ekki í Schengen Englandi og
0: það skiptir engum
1: og hættir allan á netur núna þeir vil allir fara til Englands þessir gauður sem eru að gera kassir það er bara þannig það er ekkit verið að skoða nein hvort þið sé eitthvað búin að gera af sér
0: er það búið að skoða það eða kemur til Íslands hvernig skoða það
1: já ég meina það hlýtur ekki
0: nei,
1: wow, ég veit ekki
0: það er ekkit búið að skoða
1: virðist bara ekkit virðist já Pétur að virðist bara ekkit vera hvað skiptir yngu máli, hvað er búið að segja gaura, þetta fólk er búið að skrifa undir og hvað ekki.
0: Það veit
1: það er ekkit eftirlit, það er ekkit eftirlit með neinu.
0: Ef það koma 500.000 miljón til Spánar frá Afríku, Spánverðin vita ekki neitt þetta fólk.
1: Auðvitað.
0: og við vitum ekkert það og ef við farum til Þýskalands eða Ísland við vitum ekkert hvað, hvað fólk þetta þeir geta eina sem er, það er eigin frásögn þeir eru einu til frásögnar þetta
1: eða út af hverju vill vinstrið vera að gera þetta
0: í framtíðinu mun sjálfsagt þetta fólk kjósa flokka sem eru til vinstrið
1: já, þannig þetta bara pólitískt til þess að halda völdum
0: gæti verið, einn þáttur í því Svo náttúrulega hér að, sko, verðum að gera ykkur grein fyrir því að það er innan þessara hópa sem vilja rífa niður vestræna kerfið. Þeir hatast út í það og það eru margir hér hópar aðri sem að saminast með múslimum inn í að rífa þetta kerfi niður. Kapitalistist vont kerfi og þeir vilja rífa þetta niður og hvað kemur í staðinn hef ég ekki hugmyndum. Þeir hafandi aldrei útlistað þannig, en það veit að ekki hvað getur verið betra svo sem.
1: Já, þetta hljómar ekki vel, ekki það þessu.
0: Nei, hljómar, þetta er alveg skelfilegt ástand, þetta er sem er að gerast hérna. Tökum bara Ísland, tökum bara Ísland sem dæmi. Ísland er þar atvinnuleysi fyrir vaksandi á Íslandi.
1: Já, og það með vaksa meira ef við förum í Evrópu samtidig þá voru miklu meira atvinnuleysi.
0: Já,
1: það er
0: já.
1: Bara miklu meira, það er atvinnuleysi rosalega mikið á Spáni og Frakklandi og Og út af hverju, hérna, með þessi lán, út af hverju þetta er svona lágu vexti, það er bara út af því að það er ekkit svona stimulation í kerfinu. Þannig að vextinni haldast bara svona lágir. Það er ekkit að frétta hann. Og það er ástæðan. Ég held að Íslendingar sé ekki alveg átt að segja þessu. Það er bara hagvöxtur í gangi, hérna, og mikið að gerast, ok, eitthvað verðbólga og eitthvað svona, ok. En ef að unga fólki myndi nú bara, læra að spara peningun og vera að vinna smá staðan fyrir að vera endalist í útlandis skilur fara einhverja ferðir og einhver festival og eyða þessu í alls konar hluti þá væri þetta langt aðeins betra ég held að þurfi að bara fara að kenna krökkum eða unglingum miklu fyrir bara í skólum hvað er rekstur í raun og veru hvað er það að spara peningu hvernig að ferða að því það er líka sko eitthvað sem að verður bara að fara inn í þetta kerfi skólakerfið hvernig þú kemur út í lífið að vera að læra bara endast eitthvað starfraði og dönsku og eitthvað svona og síðan kemur hann að búa með fjölbraut eða ekki fjölbraut og þetta út í lífið þú veist ekki neitt
0: Já við tökum dæmi á öðrum ársfjórðungi þessa árs þá komu hingað 700 erlendir ríkisborgar bara á öðrum ársfjórðungi frá apríl til júní og ef við tökum lengra tímabil erlendir ríkisborgar eru 18% af mannfjöldanum á Íslandi 18% og það er að segja 71.000 fyrir 10 árum voru þeir engöngu 26.000 þeir hafa 5 eru fjölga á 10 árum úr 26.000 í 71.000 og samt og þetta heldur áfram fjölgunin vegna, þrátt fyrir atvinnuleysið á Íslandi þá koma þeir hingað í meira mæli og við eigum eftir að fá fleiri og fleiri talanum um þetta sem kemur frá frá Spán og víðað og fer inn í gegnum Ítalíu þetta fólk mun koma hingað norður, ykkur hluti þeirra og við verðum að taka móti því og ef þeir eru komnir inn þá verðum að sjá það ala önn fyrir þessu fólki, við getum ekki verið þekkt fyrir annað, þannig er það
1: Þannig að það er þá bara þetta sem er að byrja núna hérna í Morokko og þá er náttúrulega einhverju hellingur af fólki sem vilja bara fara inn í Morokko og síðan áfram bara og
0: Já.
1: Og það er þarna yfir sindar niður til Spánar eða eitthvað sko, þetta er alveg, ég...
0: Það eru tugir miljóna í Afríku sem býð eftir því að reyna að komast inn í Evrópu.
1: Já, en þetta er alveg skelfilega myndir þarna á netinu og núna hvað er verið að sína, það er bara, þetta er allt stráka minna milla sko í svona 20 og eitthvað og síðan þetta 40 og eitthvað og Og þeir eru bara berjandi hvort annan í klessu á Spáni núna.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Skum
0: heyri næsta einhringjanda, síminn hjá okkur 588-1994. Símir hringir, gjörðu svo vel, þú heitir.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, blessar.
2: Já, ég Pétur heldur að við endum bara í Evrópubandalaginu. Ísland.
0: Já, ég von ekki, en hérna, en það er ómælt að vita hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer fram, fer núna. Mér skilst að það sé mjög lítill munur, einhverju segja það. Það þykjast einhverjur vita hvað að gerast í hérna og aðgangað einhverjum upplýsingum gegnum kannanir og það vísir sá hópur sem ennþá óakveðin stór. En sanga þessu virðast, já, menn eiga jafn mikla möguleika á að ná í gegn eins og neyið. Menn held að neyið væri talsvert fleiri. En ég veit ekki, það veit enginn. Það að vísir nokkur örugt á landsbyggðin hér í landsbyggðakjördæmunum þá mun meiri hlutin segja nei. Það svona flestir á þeirri skoðum. En við vitum ekkert höfuborgarsvæði. Það sem eru tveir, þriðju hlutar landsmanna.
2: Það var hérna Evrópu bandalags mútað ríkis útvarpið sagði að já við væri búið að vinna. Hljótum að trúa þeim.
0: Segja þeir það núna?
2: Já, það er ykkur frétt en það.
0: Já, það er nú búin að vinna nú. Nei. Þeir vilja það náttúrulega.
2: Það er ykkur könnun, þeir vilja það er búið að borga.
0: Já.
2: Það er búið að borga fyrir þann vilja, góðar upphæðir sko. Já. Fleiri ætla að segja já en nei, 53% ætla að segja já.
0: Og hvað er það margir að segja?
2: 47% segja já. Nei. Þeir taka ekkert, þetta er maskína sko, sem er náttúrulega.
0: Já.
2: Áróðurs
0: Já, ég menna, þetta getur gefið vísbendingar stöðuna og þá ættu þeir sem eru neysinnar að gera sér grein fyrir því að það er ekki margir dagar þá til kosi verður, það er eins gott að þeir fara að gera sér grein fyrir því.
2: Já, neysinnar þurfa að mæta, þeir geta ekki treyst á hína að vera nú margir til að segja nei.
0: Já, það er það.
2: En ef að Ísland kemur í Evrópubandalaginu, ég náttúrulega bý í Evrópubandalaginu, hérna, það hljótaði nú að fylga því einhverju kostir, það ekki?
0: Já, kostir, já, hvað viðbóta kostir eru það?
2: Já, þá erum við bara komin inn í þennan klúb, þennan Evrópuklúb, sko.
0: Já,
2: og náttúrulega móti og það náttúrulega þá hefur Evrópubandalagi skildur gagvart okkur líka sko það er ekki bara við sem hefur skildur gagvart Evrópubandalaginu þeir hefur skildur gagvart okkur líka
0: hvað, já það verður kannski rétt að telja það upp hvað skildur svona telur það að vera mest aðkallandi
2: já
0: ég veit það ekki
2: en ég hérna ég vona að neyjarar mæta á kjörta og segi nei
0: já
2: en hérna stríðu heldur bara áfram í Írán
0: já, sem gerir það
2: það er ekkert lát á því
0: ég meina það getur stigmagnast enn meir ég meina þetta getur haldið áfram og við vitum ám það getur verið enda með einhver land til fyrir það inn ég þú vona það náttúrulega ekki en það er ómögulegt að vita hvað gerist
2: bandarækjamin er náttúrulega vandræðum að þeir eiga ekki nógu eldflögum núna
0: Nei.
2: Þeir eru að glíma við skort og eldflögum og svo sló tveimur stríðum saman Úkraína var farin að gera árásir á írönsk skip
0: sem voru að flytja vopn til Rússlands það hefur sennilega verið drónar
2: já, betur eru þeir með aðstöðu við niður að hafi ég held að þeir þetta nóg með sitt sko.
0: Já, þeir geta sent dróna er það ekki það er allt
2: ekki svona langt ég þessi ekki svona,
0: svona
2: langt reyr
0: Ég veit það ekki, en þetta er, þú meinar, sko, er næsta skrefið að Úkraína og hérna, eða Íran og Rússland standi saman gegn hvað Úkraína og Ísrael er staðan orðin þessi?
2: Já, þetta er orðið svo mikið móða, maður veit ekki alveg hvernig línunar eru. En núna er að koma fréttir það, sko, að rússar alltaf bæta við 500.000 manns til þess að og sko bara að því það þarf meira í það sem þeir taka næst sko fyrir að taka á þessa og loka sjóleiðinni fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
2: Og hérna
0: Heldur það fari? Heldur að Rússandi sendi 500,000 hermann á hérna vígvöllin núna?
2: Já, sko, þeir, þetta nú bara aukin umsins sem þarf, sko, þeir eru með þennan fjölda sem eru núna til þess að halda þarna norðaustur svæðunum, sko.
0: No.
2: Og eða er alltaf að taka þarna norðvestur og niður í og loka hafinn og taka út þessa, þá er það, segir hérna sérfræðingar, það er cirka 500,000 sem þarf bara í stækka verkefni nátt eftir sem þú tekur meira flatamál, sko.
0: Æ.
2: Þannig að ég held að það þau vilja þér væntanlega að drífa í fyrir veturinn, sko. Og hérna, þannig að Úkraína er bara einhverjum svona sjálfsmórsdauða tegjum, sko.
0: Já, þeir telja Bandaríkja menn síðan að fara að styðja þá meira mæli og þeir treysta því og svo hafa stuðning Evrópuríkjana og NATO og þeir halda það dugi til að...
2: Já, Bandaríkja menn hafa náttúrulega bara verið að gefa þeim leiði til þess að framleiða einhverja flaugar. Það tekur 2-3 ára að koma upp þær í framleiðslu, sko.
0: Já, já.
2: Og rússar og þeir mjög aggressífur í að sprengja upp allavega vopnaframleiðslu innan Úkraínu.
0: En er ekki verið að sprengja upp olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi líka?
2: Já, svo gerðu þeir árásir á Wildberries sem var svona hagkaup eitthvað. Það þeir eru fannir að fara eftir svona almennara borgara skotmörk.
0: Já, að versta er það fyrir okkur Íslendinga að við séum flæktir inn í þetta.
2: Það er alveg skelfilegt. Hvernig er það? Er ekkert engin leið til þess að taka þetta fólk fyrir dómstóla, fyrir landróf?
0: Nei.
2: Er ekki eitthvað bílað líðræðis á Íslandi ef að það er ekki hægt að gera það? Menn áttúrulega menn hefðu kosið með sem fórseta og væri búin að reka þetta pakk, sko.
0: Já, impeachment kalla er það, lögsækja framkvæmdarvaldið, ha? Já, en það verður ekki gert, já, ráðherra ábyrða lögin að þau verður ekkit virk og þeir verður ekkit leiti fyrir landsdóm eins og gert það við Geir Horti, það verður ekki gert aftur. Og þingið þarf að þingið er ákæru valdið í því dæmi og þeir alltaf geta að gera neitt, þeir styðja ríkistjórnina og ekki bara stjórnarandstaðan styður að mestu ríkistjórnina í sambandi við Úkraínu, er það ekki?
2: En það er að sita á fót tribunal, sko. Borgarar, Íslendingar geta sett bara á fót sinna í dómstól, sko.
0: Jó, það er ekki út að sögu, til dæmis.
2: Já, getur verið með dómsuppkvæðningu á útvarpi sögu.
0: En ég verð ekki, ég held að sé mikil andstæða við þetta, menn tala hins vegar mjög lítið það.
2: Já.
0: Þetta nú svona, þakka ég fyrir að hringja.
2: Já, það eru góða helgi, bitur minn.
0: Sömmulegðis, fáum auðlýsingar núna og heldur svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar.
3: Símatími alla morgna.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Er það Kristi núna?
0: Já, gjörðu svo vel.
4: Blessar. Heyrðu, ég það er búið að breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður gælt að vissi hvort maður inni eða ekki, sko. En það er þetta allt í leið, bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
0: Já.
4: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands að þá flæma allir íbúar, er mjög margir íbúar frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðus. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ómkomast á þetta fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gati gegnum Spán og eins og hefur komið fram í fréttum að þá Ítalía fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
0: Já.
4: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
0: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka, þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
4: Já, já, og þetta verður bara endalaus straumur
0: já,
4: með
0: já.
4: Að þetta er opið.
0: Við erum að tala um 10 miljóna næsta árum, ekkert öðruvís. 10 miljóna.
4: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir mun fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel Austur-Evrópu og allstaf.
0: Já, já.
4: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Með, og ef við förum inn í Evrópusambandi þá getum við ekki spornað nýtt að móti, þá þurfum við að taka
0: Já, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stórt land þeir getur tekið við hvað 3000 á ári eða 5000, eitthvað því
4: já, já.
0: Og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi já. Með þetta og Ísland verður gjörbreytt land, það er nú þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
4: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
0: Mjög frumstæðum löndum löndar sem
4: miskjörn eru hörmur ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn það er gríðan ef fólksmerð og við vitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfúsi gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harduglegt, nægjusamt og sparsamt skilfið og er fljótt á komundi sem fótunum. Þannig ef það kemur svo stað á Íslandi að við þyrftum meira vinna en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgurum, að þá væri miklu næra að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
0: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingi þar er eiga sér stað við þurfum ekkit að vera að flytja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhverstað frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera að sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað svoleið sko.
4: Ég er ekki talið núna, ég er bara talið framtíðina en löndin verða að loka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðurest bara í 10 ára
0: það þarf að taka líka stefnum brottvísun í missa sem hafa komið hérna til vestu
4: og af því það var svolítið að tala þessar kosningar ég ætla nætti eða mörgum orðum í það ég það búið að tala svo mikið það en því ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé að við förum í þessar aldurum þá er við búið að við þurfum að fari í þetta ferli með aðlugum
0: Já.
4: Og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírokratiska kerfi sem þarf
0: Já.
4: Þannig að ríkisstjórnir segir hey, við þurfum ekki að kjósa aftur Nei. Við erum búin að fara í
0: Já, það er nú það Þetta er ekkert lögfest það er ekkert skilda þeirra hálfu að að halda kostingar aftur
4: og sko þessi pakka sem verið tala þetta er snýstu það að banna hvalviðar og það menn geta rætt það hvort að menn banni það á 2 árum eða á 5 árum eða 10 árum það er aukin innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svo leys og þetta er við það er svo margt þessu og svo náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjendum frá Evrópu og þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski 5 ár eitthvað svo list þá erum við bara búin að leita allt saman og þá segja Evrópusambandi nei hérna ríkisstjórnin, þú bara fyrir inn við erum búin að leita allt saman en áttu sig að því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir sjálfstæðir og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér það var vital við hjá okkur gær jeppakallum breytingar.
0: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson.
4: Já, þetta á miklu víttækari sviði heldur bara jeppu því að nú þekki ég svolítið til rafmagnsmála.
0: Já.
4: Og það til dæmis algjör forræði sigja að bannast og blóð halogenpjörður. Það bannast.
0: Já.
4: Það forræði sigja að banna Íslingum að kaupa öfluga ríksugur það með ekki vera nema 800 vött. Það forræði sigja að leiðum Íslingum ekki kaupa almenna brauðrista sem rista brauð heldur þetta brauðrista sem vil að breyta brauðinu í hrappur og það mjög líða svona sem verður með smá reglugir sem verður ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að sko, að því að við erum að tala hérna gröfurnar sem voru senda til lands og sendar út þá getur maður velti fyrir sér erum við ekki þá skildu þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa sémerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar húsasmiðjan var að selja glugga sem fór heldur upp í Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innan dyrir heldur utan dyrir. Þetta var frækt málmar, miljón og tjón hlut vegna þess að allar þessar sémerkingar eru miða við Evrópu, Suður-Evrópu. Það sem lignir hérna lóðri, en ekki lóðri. Þannig að það ýmislega svonalega sem við komum til að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusambandið.
0: En það eitt Kristi sem gleymist. Ef þessi óbreytta stefna verður og fólki mun flæða yfir, þá verum alltaf að tala að verja frjálslyndi hér á Vesturlöndum. Það verður ekkert frjálslyndi í slíku samfélagi framtíðarinnar.
4: Nei.
0: Það hverfur með öllu þetta fólk sem er að koma frá í löndum þar sem að hefðin allt önnur og svo þegar að í átökin verða í þessum löndum þá koma líka upp frá hinni hliðinni sem vilja stöðva þetta og þau verða ekki frjálslind heldur þannig að þetta frjálslinda aflið element í okkar samfélagi það mun smám saman hverfa Og það er alveg ljóst og það er eins og minnilötu hópar sem muni finna fyrir því. En þessi sömu minnilötu hópar vilja flytja ennþá meiri mannskap frá þessu löndum. En gera sér ekki grein fyrir að þeir að grafa undan sínu möguleikum í framtíðinu með því.
4: Ég kann segja eitt svona almennt að þá sækir fólk mjög gjarnan í þeir samfélög sem hafa frjálslyndi og umburðalyndi. En svo gerist það alltaf að stór fjöldi því fólki sem veri í þessi samfélög þið hafa ekkert frjálslyndi eða umburðalyndi.
0: Nei.
4: Og þetta sjáum við ákveð konflikt í gemri og þess vegna þarf að beita ákveðni ákveðni til þess að hafa heimil á þessu. Við megum ekki láta allt yfir ganga. Við verðum að hafa stífa reglur svo verðum við að hafa umburðalyndi innan þess. Já. En ég ætla aðeins að minnast á eitt í lokin, af því að ég nú almennt hlýðhóttu því að við segjum nei, og ekki almennt, ég bara mjög á því að við vitum alveg hvernig ef sambandið er, að það var í bítinu morgun sagt frá flug frá Asíu í 24 tíma. Nú eru konar mjög langdraga flugvila sem geta flogið heimsálfa á milli. Og ég vil taka fram að flug er mjög orkulega hagkvæmt. Vegna þess að þau komin upp í þessa hæð, þá er loftið mjög þunnt. Það bara að halda flugvinni á ferðinni. Ég segi nú ekki þessi jafn lít auðvelt þess að halda gervinetti á lofti. En þetta til þess að gera hagkvæmur hlutningar. Það eru flugtæki sem stóra orkupakki. Þarna gætum við verið með mjög öfluga transitflug fyrir vörur frá Asíu. Það var sagt að í þessu viðtali við Æslandirmann að það eru til flugvila sem fluga alltaf til frá Kína, þau talin ekki bara restin á Asíu, til Íslands þar verður að hafa transit og fljúið hversi með svo í Norður-Ameríku eða Íslandi. En því miður þá engin hugsun uppbyggingu atvinnu á Íslandi. Því þetta byggja náttúrulega öfluga transit flugvöll á Norðurlandi, ég nú nefnt aðaldan,
0: Já.
4: Sem myndi þá líka vera raunverulegur varaflugvöllu fyrir Keflavík Já. Og raunni myndi styrkja mjög vel ferðamanna uppbyggingu sérstaklega vetraferðamennsku á Norðurlandi.
0: Já.
4: Og en þetta gerum við ekki svo auðveldlega ef nema við séum áfram sjálfstæð þjóð sem ræður sínu örlögum sjálf. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
0: Takk að þér fyrir, Kristín.
4: Jó, það var ekki þess að sög.
0: Þeir að hlusta á útvar sögu, Símir hringir hjá okkur. Við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Halló.
0: Halló.
3: Pétur.
0: Já.
3: Góðan daginn, heyrðu, það mikið talað á stöðinni en margt aðtyklusu verðst.
0: Þú heitir?
3: Þórdís.
0: Þórdís, já, ég þekkti röddina, ég bara, gerðu svo vel.
3: Já,
0: gerðu svo vel.
3: Heyrðu, það hérna, þetta blessa Evrópusamband sem þeir náttúrulega eins og eldur í sinu. Já. Það margt aðtyklusu verðst sem hann sagði að Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað þá þarf náttúrulega huga betur að því að rústi ekki hér. Helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkistjón virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gett nokt skapaðan lögnum að þvæla stanna Evrópu og reyna að blaða okkur inn í þetta samband. Ég ekki hlýnt þessari aðild eins og ég hef sagt áður
0: Já.
3: Og ég hef enga trú á að jáið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og mér lettur í hug samtal sem ég átti við þýsk hjón núna í Mangikostafar í síðustu viku.
0: Já.
3: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig þetta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður
0: Já.
3: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandi þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins sneru við talinu upp í Grindavík og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar
0: Já.
3: Og ég fer eitthvað svona gattast og segi jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér Já. Á þessari eigið. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn. Það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið,
0: Já.
3: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu.
0: Já.
3: Sko það er þetta sem Íslendingar aftur fyrir gjá. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug. Já. Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
0: Nei, eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjalla Jökuls hérna, að það streymdi og atvur einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti betur. Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði þetta gátum við gert, vegna sem við.
3: Hefði engin þjóðleikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað, samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel annað, samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkorti, blár himinn, Eyjafjallajökull, það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður á kosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum er, ég sá nú gerum að svona 13 en það eru vist 15. Þetta var algjörlega matík og fólk var sko, það var allt fullt þarna náttúrulega ferðamönnum og annaði skóa og Seljalandsfoss og fleira og ég hef ekki komið þarna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís, ég var næst í búin að gleyma því.
0: Já.
3: En ég er nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni. Já. Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landi myndi hristast allt þér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði ef við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist, ég bara vil ekki trúa því. Og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magna í gær. Þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöðu þessi kona á hérna. Já, og ég er búin að svona kannast við hann, vita bara hver hún er, ég tekja hann ekkert, sko, ég er bara það rétt málkunnu henni. og hún segir við mig, heyrðu ég hef heyrt þig hringja inn á útvarpsögu í Guðana bænum sá hún, hvað þið nú eila til þess áfram sem að hérna var nú svona, jæja, auðvitað kannski gaman að heyra eitthvað hafi gaman af því sem veltur upp úr manni, nema hún sagði, ég það hvetja öll að hringja inn og byggja íslenska þjóð að byggja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins. Þannig að nú er þessum komið á framfæri að trúað fólk leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hlutling, lefi ég mér að segja.
0: Takk að þið fyrir.
3: Takk fyrir og góða helgi og njótið verslunum annar helgarinnar.
0: Takk að þið fyrir það.
3: Kæra kveðjur, takk.
0: Blessuð, já, þið er að hlusta á útvarpsögu og við ætlum að skoða þessa könnun sem voru með í gangi og hérna en ég býst nú við því að niðurstaðan hún er nú komin og hérna við spurðum telur þú að íslensk hérna löggæslu yfirvöld sýni Paul Watson og skipverjum á Banderas og mikla limkin og það er já mikill meiri hluti sem segir já 88% 9% segja nei og 2% eru hlutlaus. Já, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna já nú ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hringja í morgun og taka þátt í umræðinni og hlusta á þáttinn og senda okkur kveðjur og styrkja okkur á nú ýmsir hlustendur hvatt fólk til þess að styðja okkur hér á sögu og ég vil þakka því fólki nú verðandi dagskráin í dag þá hérna þá verða skandinavísku lögin í hátíðin fyrir þá sem hafa á að því og hérna nú síðan er það klukkan eitt þá kemur hingaðan Sigur Jón Þórðarson og hann er þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar og þetta ræðum við hann það sem er að gerast í vikunni og þar á meðal Evrópuumræðan og síðan er það klukkan tvö þá ætlar Arthur Karlsdóttir að vera með þátt í minningu Gunnar Þórðarson tónlistarmanni nokkar sem er tímalaust einn ástsælasti ef ekki ástsælasti tónlistamaður og laga höfum til landsins og hún mun spila laugana þess og þau eru mörg og falleg nú síðan klukkan þrjú í dag þá mun að Magnús Magnússon vera með þáttin sinn og gömlu góðu lögin en ég vil þakka ykkur fyrir verðið sæl.
5: We got it together, didn't we?

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætla ég að bregða leik með henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem er hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hreiningar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning og það býða margir eftir því og síðan er það auðvitað vasta dagur hjá Seðlabankanum líka og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginum það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama.
2: Já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni.
2: Sko, ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur.
1: Já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabunga, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos sko, þessinni vatnajöklega eða öllum þessu stöðum sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig þessi hólf þannig í Krísuvík við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega að sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september. En mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí þá sagði sko, þeir fannst að vera þarna suðurfrá.
2: Já.
1: Það væri komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar að hún hafi líka áhrif á þessa línu sko. Ég er einhvern veginn fæta þannig til mér því ég sé þetta svona í gegnum landi sko.
1: Já, þannig að og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem við megum búið.
2: Á Suðurlandinu,
1: já, það er það sem
2: ég
1: fæ. Búast við.
2: Já. En ég er ekki að spáða ykkur með öðrum Suðurlandskjálfta, mér finnst það vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í Reykjanes.
2: Já,
1: já,
2: já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mér núna. En mér er illa við að segja hvenar en þetta er náttúrulega örgulega bara fyrir áramót sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meðlana því sko geti séð mörg áfram í tímanur.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp.
1: Já.
2: Og það verður svolítið stórt.
1: Mm-hmm.

0: heldur að sé, hafa einhver áhrif eins og hér já, sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ?
1: Ég fæ alveg já á þetta.
0: Er það?
1: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfjörð, Krýsuvíkursvæði, þetta náttúrulega mjög stutt frá. Það náttúrulega fer svolítið eftir hvernig, hvar þetta kemur niður. Ef þetta náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef að myndi opnast fleiri en ein sprunga eða æð, þá gæti þetta haft veruleg áhrif. En við vonum ekki.
0: Nei.
1: En það einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík. Stjórnvöld, ég held að við yti svolítið og jarðeðlisfræðingar kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með en
0: Nei,
1: það förum bara að valja
0: Já, er samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn og margir að koma heim aftur
1: já,
0: svona,
1: já.
0: Þannig að virðist eru að búa að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru
1: En svo er bara spurning hvernig það fer
0: Já
1: En það, þetta er náttúrulega hættusvæði
0: Já En fólk veit það, það er fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
1: Já, en svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald, ég er ekki viss um það að það veri samþykkt.
0: Ertu að meina það?
1: Ég fæ þetta bara svolítið þannig sko, ef að spennan fyrir að vaksa, en við skulum vona ekki.
0: Já, já þú segir það, en... Ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan þetta er talað og það er svona veðri þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumanna helgina veitum að fólk hefur sko tala mikið það kemst ég til verslmanna eða ekki og hvert að ég fara norður að vestur á fyrði
1: Sko,
0: Suðurland
1: Mér finnst vera skásta veðri hérna með Suðurstrandinni, núna
0: Hérna
1: Suðurlandi
0: og með ströndinni
1: Já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri Það er það svolítið þannig, sko
0: Og þá inn í landinu
1: Inn í landinu, aðeins, já Mér finnst það vera, en sko Mér finnst samt alveg það getur í
0: Á
1: þjóðatíðargesti En það verður vindur Það verður kalt
0: Já.
1: Þannig að fólk þarf bara að klæða sér vel en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra
0: Þá ertu að tala um Vestmannaeyjar bara því ég nefni það sérstaklega
1: já.
0: Að það, já
1: En mér finnst verða svona bara gott svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verið mjög gott sko.
0: Já
1: en það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar finnst mér vera já, það gæti orðið svolítið kalt
0: En er það ekki mitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona
1: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok
0: Nei.
1: En það mun rigna
0: Já
1: Ég er alveg hörð á því
0: En að það er regnkápan
1: Það er regnkápan og hlýföld
0: Já, og lopapeysa
1: Lopapeysa
0: Og stígvillin
1: Við skulum sleppa stígvillin
0: Já
1: ha, Við skulum en hafa góða göngu
0: Hvar fást þetta þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggabur? Ja? Fólk eru að finna út í því að fá sér útivist
1: Já, er ekki bara hægt að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
0: Ég veit það
1: Ég segi svona
0: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel já. Útbúið fyrir þetta
1: Það var regglífuna
0: Já
1: Ef hún helst þá
0: Já, emmi
1: Það getur verið vindasamt í eigum en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nóg gott sko.
0: Ekki nóg gott
1: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og Já.
0: Æ.
1: Og það er eitthvað hátíð þar eða ekki.
0: Jú, svo það er Akureyri.
1: Akureyri, halló Akureyri.
0: Já.
1: Mér finnst þess að verði svolítið væta þar, sko.
0: Eða einu öllu, ég mann og gæla hvað heitir Akureyri.
1: Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran.
0: Já. Og að það sé svolítið svona.
1: Já, mér finnst ekki verið ekki vera þar. En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu.
0: Já.
1: Og, en annars finnst mér haustið. Verða gott sko og það er það sem ég er búin að fá sko svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu
0: en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
1: Ég held að við sem erum bara búin með þann pakka hérna sunnarland sko
0: já, það verður bara sættast á þetta
1: já, já, en við skulum bara fara með sóli hjarta og, og hérna bros og vör.
0: En hvað með austfyrir? Og Atlavík og alltaf svæði.
1: Já, mér finnst vera svona skýjað og, og það getur einn.
0: Næsta flugi, næsku stór. Getur spáinni.
1: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur hérna sunnum til.
0: Já.
1: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta, en það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að Klaustri og upp að Egilstöðum, sko.
0: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirðir?
1: Ég fæ bara kulda. Ég veit ekki okkur.
0: Já. Já, það þarf að búa sundi hvað sem er.
1: Já, mér finnst bara að vera kalt.
0: Já. En hugsaði hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
1: Já.
0: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
1: Já.
0: Að samanborið við hennar hita sem er í Evrópu núna.
1: Þannig að búa hræðilega
0: sko. Það, sko. Þetta er það bara dásend sem við erum í.
1: Já, já.
0: Mér þakka fyrir hennar kulda.
1: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í tvo mánuði sko.
0: Já.
1: Og hérna úr sko 48 gráðum sko, í Marokkó.
0: Já,
1: ha.
0: Það er rosa.
1: En hérna, já. En það er líka gott að skreppi sóluna.
0: Já, já. En þetta er okkar svona veðfara.
1: Já, já.
0: Það er bara gott líka.
1: Með, kannski, og hreint loft hérna, engin mengun.
0: Já,
1: þú
0: veist,
1: við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
0: Já, já, segðu. Ha. Þetta er, já, þetta er allsvæðlega. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
1: Já.
0: Og vindur og já. Svona smá kuldi það er bara það sem
1: en sólin mun koma
0: já, sólin mun koma
1: já.
0: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
1: já.
0: Og það bara glæða sér nú vel
1: bara vera í ullasokkunum og lopphessinni og með rekslána
0: já.
1: Þá er fólk í góðum
0: áður nú leysa þetta
1: já.
0: Nú talaðu búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
1: já.
0: Og flúðum já. Og þessum stöðum
1: en það verður, svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
0: já.
1: Með á Suðurlandinu sko
0: já.
1: Og ég ætla bara svona, segja við fólki farði freka þrengslavi
0: já.
1: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
0: já já það meina það
1: já það er, ég ger það sjálf meiri sem bara um helgar ef ég þarf að skreppa östu sko
0: já þú ætlar álíka fólki
1: ég það ég ætlar álíka það að fara þrengslavi sko
0: Ég myndi nú vilja ráleika fólki að keira hans hæðar
1: Já.
0: Og koma frekar á seint en koma.
1: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selfs.
0: Já, já. Mesta hættan er hraða akstur í núna. Já.
1: En fólk, förum bara að valja.
0: Já, bara ekkert að flýta sér fólk er því, ég liggur ekki dá.
1: Það liggur ekki dá.
0: Ekkert að vera að pumpa át bensinu og mikið.
1: Nei.
0: Rangni.
1: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara ég held að veri gott veður hér í Reykjavík
0: og þú eru að loða þig
1: fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég
0: já, já er það ekki en svona og Hafnarfirði Kópavogi
1: Hafnarfirði
0: og
1: Kópavogi
0: og hér Mosfellsbæ Kjósin, Akranes
1: já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar þá veri ég með opið á mánudaginn
0: já, hvað?
1: Í vinnunni hjá
0: já,
1: mér þeir sem vilja tíma
0: já.
1: Bara svona að koma í að, þess við erum að spjalla þetta.
0: Já, einmitt, það skiptir máli, framönda löng helgi
1: já.
0: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
1: Já.
0: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes, þarna kallið og Borganes.
1: Og Borganes,
0: já.
1: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
0: Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Þetta er rosaleg árás á dýrin og,
1: sko,
0: og bílið.
1: Ég held að þeir mun ekki ná öllu.
0: Nei.
1: Og hérna, þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera.
0: Já, meinar.
1: Og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna.
0: Já.
1: Þannig að, já, ég held að þeir að bregðast eitthvað við því. Þetta mynd taka langa tíma og ég held að einhverjum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
0: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
1: Þeir býta og drepa.
0: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
1: Já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allavega þeir sem búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði.
0: Já.
1: En samt getaði komið.
0: Já, já, við lestum alla með það.
1: Þannig að það förum alveg, en mér finnst eiga eftir að fjölga innbrótum í svona, þú veist, það sem hefur að rækta þessi dýr.
0: Já,
1: en þetta er náttúrulega eina búið,
0: já.
1: En eins og fuglabú og svoleiði sko.
0: Eggjabúið hérna.
1: Eggjabúið og svínabú og,
0: já.
1: Og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum.
0: En hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
1: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýramendunar fólk eitthvað.
0: Samtök.
1: Já, og mér finnst þetta tengjast ellendis.
0: Hvað?
1: Já. Ég veit ekki hverju
0: í fæta. Áhrif
1: frá ellendum aðalum.
0: Já, sem sé að fjármagna ára sér hérna á Íslandi.
1: Já, já.
0: Það er bara svið kvalveðanum, eða skúta kvalveðanum.
1: Það er bara svipa, sko.
0: Já, já er það satt til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða, einhverjum 24 kvölum
1: já.
0: Sem er búið að veiða í kvalfyrri,
1: okay.
0: Þá vera minningaratöfn ekstra í kvalfyrri.
1: Já.
0: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona, kemur ellendis frá.
1: Þetta kemur ellendis frá, þetta er áhrif ellendis frá.
0: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur.
1: Nei.
0: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðjuverk.
1: Ef við huglegum inn á það sko, það er, þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
0: Nei.
1: Inn í, eins og upp í Mosesbæ.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Þannig að hérna.
0: Dýrið er náttúrulega vilt sko,
1: já.
0: Þannig.
1: En á þá bara, á þetta þá bara ekki við allar, öll dýr.
0: Já, það finnum eftir í
1: að allt sem er ræktað til manneldis.
0: Já, já. En þetta er, já, já. En það er sinns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður. Nástir verða teknir þeir sem stóða að þessu.
1: Já, ég held að verða teknir.
0: Og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu. Það er bara það sem
1: ég ætti þess að fái, ég held að verði bara settir í yfirheyrslu og svo verði sleppt.
0: Já.
1: Mér finnst það er eitthvað leið svona.
0: Það er yfirvöld ekki að taka þér nú alvarlega.
1: Nei.
0: Þegar svona alvarleg skemmdarverk sem skapa almannahættu.
1: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
0: Já. Er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
1: Ég fæ já á það.
0: Gata verið, nei, við segjum svona
1: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel
0: Já, það er eitthvað að gera með sko steg
1: Þannig að er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel
0: Ha?
1: Ég fæ þetta bara svolítið þannig
0: Já, menur akkurat þessu tiltekna máli eða?
1: Þessu tiltekna máli og öðru málum
0: Þetta var nú öfugt orðið mér
1: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar Ég held að það er eftir að koma meira í kjálfar síðasta máls
0: já.
1: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og, eða í fjölmila og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki
0: Nei, það er náttúrulega líka sko það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
1: já.
0: Og segir ekki þegar maður lítið brota sannleikann og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
1: já.
0: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
1: já.
0: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þor ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
1: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina um þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
0: Já.
1: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, þannig að sænsku þáttur.
0: Já.
1: Ég hef að skora svolítið á rúfa að endur sína hann og þátt.
0: Var það svona?
1: Það var konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
0: Já.
1: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
0: Og þegar það kemst upp skilur að hverju þetta eru að bara byrta myndir að þeim
1: Já, já, ég er bara algjörlega þar sko
0: Já
1: og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko, hver er frasin sko.
0: Já.
1: Hver er leiðin
0: en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að, að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögður í samskiptunum
1: mm-hmm.
0: og sá hinn það mér trúði og, og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var já. Alltaf á leið til Íslands mm-hmm. og hún væri að koma og já, alltaf endalausa afsakani fyrir því
1: já.
0: Og hún kemist ekki En svo þarf uppi staðið að þá bara kemur ljós þegar peningarnir voru eldir og hvað, inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður uppi grafu.
1: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið að það tengdist, hún, svo kona sagðist vera fyrir norðan
0: Já.
1: Og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örlulega samið gerandi uppi grafu.
0: Já.
1: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólki er líka einmana, kannski... Þú veist, væri leiðin til að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana í raun og veru að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
0: Já, já ég minna akkur ekki.
1: Þú veist, fólk svona... er ekki að fara að skemmtist þannig en þú veist bara til að geta að tala við einhvern og deilt. Fólk er ekkit endilega að, að leitast eftir ástasambandi. Það meira að leitast eftir
0: félagskap. Já, já, já. Að það bara vanta böllin ég segi
1: já,
0: nú eins og
1: ymsi
0: góðir hjarnas gestir sem hafa verið hér ég vanta dansleiki
1: það,
0: og böllin
1: það er bara að opna eitt þóskafi aftur
0: já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman
1: ég búin að leysa þetta
0: já, mm. en þú segir að þessi ástafsvein þau kannski koma meira þau fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum og þorir ekki að segja frá
1: já.
0: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna sagt, en finn allt og seint kannski,
1: já, já.
0: Um að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax
1: já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni
0: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smiklimál eitulif eitthvað þess aftar
1: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á núna á fyrir áramót
0: Það fyrir áramót, segir þú og hvað heldur að það sé að koma
1: og mér finnst að tengjast eitulíðarsmikli
0: uh-huh.
1: og hérna já, ég fæ svona sakamót mér finnst að vera eitt eða tvö það eru auknir glæpirinn á landinu
0: já, hvar á landinu komið sér hérna, smiklmálu
1: mér finnst þetta smiklmálu vera fyrir norðan ég veit ekki okkur
0: uh-huh.
1: og svo fæ ég sakamál, mér finnst að vera hérna á Suðurlandi
0: Hvernig?
1: Vist að vera morð
0: Já, á Suðurlandi?
1: Já
0: Hvar á Suðurlandi?
1: Ég get ekki staðsetta sko
0: Ekkert sem er nálagt ekki Selfoss
1: Það gæti verið höfuðborgarsvæðinni Radius, Grímsnes Selfoss Þetta er bara það sem er sýnt
0: Já Eitthvað meira í kringum það?
1: Vist að tengjast undir heimann Já. Það er eina sem ég fæ
0: Já, já
1: En við vonum bara ekki
0: Nei, nei En þetta er svona Erðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál
1: mm-hmm.
0: Hérna Nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
1: Já.
0: Og það er margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkistjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólk í erfileikum hérna Það er svolítið skýtum við skokku við að það bara sú umræða er horfin
1: mm-hmm.
0: og fjármálar á þeirra segir bara nei, það eru bara skuldir og síðan ekkit meir. Hvað gerist 20. ágúst hjá Seðlabankanum?
1: Ég held
0: að
1: hækki öllítið verkstina, þeir lakka á ekki.
0: Þeir lakka ekki?
1: Nei.
0: Hækki?
1: Mér finnst vera einhver smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur er. Mér finnst að vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun. Það verður allan ekki lækkun.
0: Guðrún, ef það er hækkun, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðl, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum, þá spyr ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
1: Almenningur er náttúrulega ekkert sátt, bara hugsa að mata þetta fyrir út í vellagið öllu.
0: Hmm.
1: Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri það eru líka áhrif erlendis frá Alþjóðabanki, eitthvað svona eitthvað fletta og þeir geta bara ekki lakka þetta, við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
0: Já, en nú þurfar ekki endilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem við nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað að, og stríðið og eitthvað að þá það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki hér innanlands að hækka stýrivexti á okkur erum enga lagaskildi til þess
1: Ég finnst samt eins og það verði óbreytt eða smá hækkun Ég veit ekki akkur
0: Já
1: En ég meina
0: það þú rétt ræðu þess
1: Já, en mér finnst sko seðlabankastjóri, ég búin að segja að durðu tvö ár, hann mun víkja Hann að gefast upp Hann ræður eiginlega og litlu
0: Já, hlunum við ekki ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman ég ég meina
1: Og við skulum fara bara inn í eldnettis verðið Það bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið ekki búið þannig úti
0: nei, ekki eins og þetta núna
1: í þessu Hermannsundu og það verður áfram
0: já, ég ætla að fara inn aðeins ná það við þau eftir hverju því að nú ætlum við að fá auðlýsingar
1: okay.
0: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni
1: okay.
0: 29. ágúst
1: já
0: Og hjá mig hér á útapi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún í góðum gír
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið þér sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari gestur mig hér og hún að svona að lesa það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur, hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettunga eftir, en Guðrún þú hérna, ert búin að tala um veðrið og Já. Erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt.
1: Já.
0: Það alltaf sama lykilorði þar
1: já, já.
0: og rekkápan erðu en það þjóðaratkvæðagreiðsla sem við fáum að byrja á.
1: Stórt spurt.
0: Já, stórt spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja mánamótin sem við erum að tala núna. Hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harðna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri eitthvað sem á eftir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko. Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko. Og mér finnst Þorgerðu Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég búin að segja þetta á því, sko. Eins og að öll spilin hafa ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei.
0: Já.
1: Er eitthvað sem kemur upp.
0: Hvað er það gerist það ellendis eða hér heima?
1: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það, þú veist. Það er eitthvað svo leið, sko.
0: Já, það er búið að vera, það hollendingarnir.
1: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykkir þetta ekki
0: Já, þannig, en 50-60-70
1: Já, já
0: fólk svona...
1: Og þannig horfi ég á þetta Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag yngri kynslóðin ég held að þeir segja að mörgu leiti já hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan nei
0: þú held að hversu
1: já, en það verður rosalega tæft á munan
0: já ég segi nú ekki að það
1: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta kjörstað
0: verður hérna, góð þáttaka í þessu
1: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún eitthvað 75%
0: Nú þó það
1: Já, 65-75% sem þáttaka sko. Og mér finnst það vera meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar þeir munu fara á kjörstað sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu munu hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
0: Já.
1: Ég fæ þetta svolítið þannig sko.
0: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið
1: já, sjáar útveg og landbúna sko.
0: Já, já, já, já og margt annað sem já. Því til er sko, já. Samgöngur og allt mögulegt sko. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt segiru kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
1: já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt og
0: á það aftur að hafa mikil áhrif
1: ég finnst að hafa svolítið áhrif, já því þá var hún búin að missa svolítið trúurleika þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin að því sko,
0: en þegar það nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009
1: já.
0: Á þetta að verða einhver frekari umræða út frá því
1: já, mér finnst koma meira umræða út frá því
0: hvað kemur út frá því
1: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segja já að þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkit það að segja.
0: Já, það, já, þú mennar.
1: Ég fæ þetta bara svolítið þannig til mín.
0: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
1: já.
0: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast hefði átt að vera fara fram eftir samningaviðraði 2009
1: já.
0: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu
1: ég fæ þetta svolítið það
0: já, ég skildi
1: já.
0: Þannig að það er ekki dýst að verði önnur Nei. Eða verði fara á stað
1: ég held ekki
0: eða búin er búin
1: já,
0: já.
1: Ég,
0: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
1: að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
0: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hinga til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
1: ég fæ já á því
0: þessu hvaðan þeir koma
1: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur Já, ég fæ Þýskaland
0: Já,
1: já.
0: Hvernig tekur fólk því?
1: Luxemborg, eru þeir inn í Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg
0: Flokkast þetta verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti Er það úr gagnrýni?
1: Ég fæ já Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum sko, að því við eru fámenn þjóð
0: Já
1: En Luxemborg, það er náttúrulega öðruvísi þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði
0: Já kannski fer ekki allt og mikil umræða fram
1: með Nei, það finnst þurfa að vera meiri umræði sko með raforkuna með bara vatnið
0: Já
1: jarðhitan
0: Já
1: hafið Já
0: Þetta er svona margt í þessu
1: Já, það er margt í þessu og landbúna sko.
0: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess
1: Kemur upp eitthvað kostningasvindl
0: Ég veit
1: ekki Ég spyr mig bara, það er eitthvað sem kemur upp á En ég held að ég gera bara kröfu það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar það bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma.
0: Já, já.
1: Og ég held að við eigum bara að gera kröfu það að þessi kostning verði ekkit öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
0: Já.
1: Já. Þannig fæ ég þetta sko.
0: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli en samt er ekki staðfesta það svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga
1: Já, mér finnst það ekki verða svo nýðust að
0: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð eins og forseta Íslands fyrirverandi Nóla Ragnar hann kemur með þannig þessi samtök áfram Ísland
1: Já, ég held að hann haf,
0: á hann eftir að láta meira til sín
1: hann taka Hann eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök Já Ég bara nokkuð vissu það og hann veit alveg hvað hann að segja sko.
0: Ef að það tilfellingur hún svo segir
1: Já.
0: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
1: Já.
0: En það verði nei
1: Já.
0: Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við? Og Kristrún og Inga
1: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín
0: Er það?
1: Ég held að verði gerð svo krafa sko Já, ég bara, mér finnst hún fara frá Ég búin að segja þetta eða bara Ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin Ég ætla ekki, ég náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana
0: Já, þú ætla þú ekki gera það núna
1: Já, en ég held að hún muni fara frá stjórn
0: Í kjölfar þessa kostninga?
1: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang. Og hinar hafa bara leiftina ráða, sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og örugglega fyrir samfélkingunum næstu kostningar og fyrir flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina. Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sýna meiri ákveðinu gagnvart.
0: En hvað ertu þá að meina að Viðreisn í heilsinni fari út úr ríkisstjórn eða?
1: Ég fæ þetta þannig, já.
0: Já. En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki bara ekki hægt að ráða því saman
1: ég held að vera svolítið erfitt en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk
0: með flokkurinn
1: kemur hann inn en ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko
0: já En þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
1: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, já, nema verði bara að setja ykkur bráðabirða stjórn eða eitthvað svo leis.
0: Já, en það er ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef svo maður segja,
1: já.
0: Að það er ekki það með sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
1: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það álíka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana sem að tengist utanríkismálum.
0: Það tengist utanríkismálum
1: já.
0: Ekki persónulega heldur utanríkismálum
1: Já, og jafnvel persónulega sko. Þú veist, þannig að hérna að hún bara í raun að veru sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað sko.
0: Já, þú
1: segir Ég fæ þreytu í kringum hana sko.
0: Já, það er nú náttúrulega ósköp eðlilegt Þetta er ekki venjuleg kyrsla
1: En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega Það er ekki þannig Ég fæ þetta svona tími En það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mjög komi ljós mjög fljótlega
0: Já, þú veist ekki á hvað sviði það er
1: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum
0: Já.
1: Þau ná náttúrulega ekki tökum á sem sagt er ekki sverfólan almennilega
0: já.
1: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum
0: já.
1: Og þetta bara ein stór stífla sem þarna sem að ekki alveg hægt að leysa strax
0: Já.
1: Þannig fæ ég þetta og Já. Mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona það bara það, mér finnst þeir allt í upplust það sko
0: Þú vilt meina það?
1: Já
0: Verðbólga færi að haldi áfram að það?
1: Já
0: Hvernig endar það Guðrún?
1: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland
0: Já Já, þú ert að vera svo Geir Horti
1: Ég er að vera svo Geir Horti sko en hérna En það þeir, ég fæ líka sko, mér finnst svona framtíðinu þess að það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum
0: Já.
1: Innan alþingis.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
0: Já. Já.
1: En það, svona fæ ég þetta tíminn
0: hann til hana. En við tökum það bara næst
1: já,
0: í sjálfum sér en þetta nú svona bara það sem að...
1: En ég ætla hana bara að segja nei.
0: Já.
1: Nei því nei.
0: Já. Já.
1: Svo fjallkona sagði.
0: Já, en það, þetta eru skipta skoðanir og en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem réttar upplýsingar.
1: Já.
0: Það engin vandi að kveiki mm-hmm. í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
1: Já, já.
0: Það nú það. En hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem úti í stríðanum hérna úti.
1: Já.
0: Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og...
1: Ég held að þessi ljúki upp einn daginn, fljótlega sko. Ég er það búin að vera að ljúka þessi einhverja mánuði.
0: Já, þú ert búin að ljúka það alveg upp.
1: En ég held að það sé svona að Rússani, sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið.
0: Mm.
1: Og ég held að þeir muni semja, fara samningaborðinu.
0: Já.
1: Og það verða stríslok
0: Já.
1: Þarna.
0: Kemur bandar ekki fórsetið að því?
1: Ég fæ á að það.
0: Já.
1: Já.
0: Er hann kannski eftir við til ykkur hún að vinna í svo baku töl?
1: Ég fæ á. Mm-hmm. Ég fæ á. En mér finnst líka eins og trapparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko.
0: Þannig á hvaða sviði
1: mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko
0: já, já, jú, það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
1: já, það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kosningar
0: já
1: það er það sem ég fæ sko mm-hmm. en ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta
0: já
1: En ég aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndanum.
0: Sko. Já, hvernig sýnist ef þetta hefur, ég minnist þess held í síðustu áramót,
1: mm-hmm.
0: eða þaráður, sko, ég sveimur, þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstulönd.
1: Já.
0: Að þetta er að vera alveg logandi víti þar.
1: Það verður það.
0: Ertu ennþá þar?
1: Já, já. Ég fæ alltaf sko, ég held að Íran eigi þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnavóð
0: Já, þeir eigi það
1: Já, já,
0: já.
1: Ég fæ alltaf klettin mástu.
0: Já, jú, jú
1: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út
0: Ha?
1: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran sko.
0: Hver gerir það?
1: Ég fæ sko, mér finnst eins og bandaríkin bara, já, það verði bara auðnana. Ég held að verði, mér finnst bara vera mikið mannfall og hérna, vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja. Það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það.
0: Já, svo kannast þeir ekki við þessu
1: Já,
0: samlinga.
1: Svo kannast ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara, sko.
0: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni,
1: já, já.
0: Þeir eru drefnir í þúsundutali.
1: Já. En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki bandaríkjamenn til að gera þetta.
0: algjörlega eina bara þeir eru einu standa
1: er ekki Ísraelsmenn þeir eru með Ísraelsmenn í Bandaríkinu ég fæ Ísrael á Bandaríkin en mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana hann áttur að falla
0: eru átök þá einhvers stað sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur
1: ég fæ á þetta þetta er ekki fallegt hana
0: nei en hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og
1: mér finnst það vera allt í lag sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhótt í Bandaríkjanum sko.
0: Já.
1: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her
0: já, já.
1: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar sko.
0: Nei.
1: En ég finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja að þetta breiðist út eitthvað annað
0: já, það er ekki verið í Evrópu
1: já, ég fæ þetta bara svolítið þannig sko.
0: Já. En þarna já, það er að tilsætt en hvað með Hormuzsund Guðrún svona síðistu það er náttúrulega bensínverði
1: þá eftir að hakka
0: já, en hver hérna haldaður áfram að loka því hvernig fer svo fara þessi átök
1: mér finnst þetta verða að halda áfram að loka það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma
0: þannig að olíu verður áttir að sveiflast
1: það verða sveiflur, já.
0: Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuzsundi eða gegnum Hormuzsundi
1: þeir eru ekkert endilega að fara að blanda sér inn í þess að strísátök, nei.
0: Mm-hmm.
1: Ég fæði það ekki þannig sko.
0: Nei. En það er sérst þú ert á því að þetta verði hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
1: ég sé þetta allan ykkur á mánuði fram yfir áramótin
0: já, fram yfir fjárlög
1: já
0: það reiknaði þú þér út af fjárlögum og það þarf hugsa um það
1: já, ég fæði þetta allan fram á næsta ár
0: Það sé það
1: Já En við vonum ekki
0: En ég bara spyrði að þið næst líka því að það er nú framöndan hérna kostingar í Bandaríkjunum í haust í nóvember svona þessa milli kostingar
1: Já.
0: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því þetta skynni eitthvað já að nei þar þarf að segja hvort hefur betur demokrátar eða republikanar Patrikur svara því
1: er það ekki Trumparinn hann er demokrati
0: hann
1: er republikani ég finnst að vera Trumparinn sko.
0: já við ræðum það er
1: ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það sko.
0: Já við ræðum það betur þegar nær dregur þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu já. Í ágúst
1: það er bara hér og nú
0: já hér og nú og
1: en ég fæ svona sko mér finnst gróður held að mér halda áfram
0: já
1: og þessar loftslagsbreytingar og það mun ekkit breytast
0: nei
1: þannig að fólk sem er að ferðast það fer bara varlega
0: já það er nú það heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búinn og ég bara þakkaði kjærlega fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalans
1: já.
0: Suðvestur hodninu, svo þið segja
1: já
0: og svo eitthvað vera fyrir norðan
1: já.
0: Og ég hef líka svolítið kalt fyrir vestan
1: já, mér finnst það sko
0: já,
1: en við skulum bara ganga inn í helgina með kjallega og sóli hjarta
0: já,
1: og vera góð við kort hana
0: já, og minka aðeins hraðan á bílum
1: já, og keiriði þrengslin
0: já, flott hjá þér er þið Guðrún, besti þakki fyrir þetta nöfnt nei í lok ágúst erum og þá var þetta komið við sjáum með skosti hvernig, hvað rættist úr þessum
1: og við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá
0: gerum það, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari bestu þakki fyrir kominu út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunar og hér allt í gangi. Hér segi nú ekki meira en það Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, Inga,
1: velkomin. Takk kærlega fyrir boðið.
0: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Eða Siglufirði.
1: Siglufirði núna.
0: Þú ert að flytja þangað.
1: Já.
0: Já, gott að vera út á landi.
1: Það frábært.
0: Já.
1: Og tala nú ekki að þegar að koma að ný göng.
0: Já.
1: Í hérna til Siglufirðar og þá verður þetta alltaf bara
0: Það var allavega ná
1: Það var orðið stutt í fagra Skagafjörðin og sama má segja að það ekki langt heldur til Akureyrar.
0: Nei, mitt. Já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessara viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað það svona sem kemur helst upp í hugann hjá þér núna þegar við erum að setja þetta niður?
1: Það auðvitað Bandero.
0: Já, hann, það er Bandero.
1: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja uppákomu og tókst það.
0: Já.
1: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
0: Já, fer inn fyrir landhelgina núna
1: já,
0: eftir því sem þið segja sjálfur
1: og fer ekki að fyrir maður mjög valda og
0: Nei.
1: Er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með því að kasta netum og gera það lífi leitt
0: já, fyrir skrúun
1: já
0: það stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á hvalveiðiskipið
1: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta en aðalatrið er að halda þessu svona lágstemdu teljivera og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst það, þetta snýst peninga hjá búið komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræð og fórnalamba væða sjálfa sig.
0: Já, en
1: og ég segi, sko, nú ég formaður fjárlaganefndar og ég búin að fá örugglega 200-300 pósta frá fólki hérna og þannar heiminum það sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðkerðir lögreglunar kosta og landsöldgiskjastunar við að venda hvalveiðiskipin.
0: Nú, út að hverju þau spyrjum það til að nýta sér það að
1: Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkis er við að halda út í vegun. Að þetta er fólk sem er á móti hvalveiðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgara.
0: Hvernig svaraðu þeim?
1: Ég svara þeim ekki.
0: Nei, ég ætla að segja.
1: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp, í hvað peningarnir fara á.
0: Þau eru náttúrulega valda þessum skaða. Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða.
1: Já.
0: En hérna, hins vegar þá er mann afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær.
1: Já.

0: bara fórum borð og tóku yfir tóku skipið.
1: Jú, jú. Það líka mikilvægt að þetta fari, menn sé ekki skrúa þetta upp.
0: Nei.
1: Að tóna þetta niður, þannig að hann eða þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðu. Þetta er komið í fjölmiðla vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska.
0: Já.
1: Þá var þetta fyrsta frétt.
0: Já, já, já.
1: Og ég held að sjómenn hér bara á Norrlöndunum fagnaði þessum aðgerðum.
2: Já, já,
0: já. Þetta er mjög, það er nú enginn að sko vannmeta Georg Klárusson. Hann veit nú alveg hvað klukkan slær, svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem að stýri þarna. En hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabóð eigum við til dæmis að senda núna. Þetta er nú alveg frækt þannig á sínu tíma þegar þeir sagtu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabóð, þið skulum ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi.
1: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnarlamba væða sig og Já. Til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna, elskar hvali eða hef með einhver tilfinningatengsliðis dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þessa inn í samtökin það sé markmið hjá fólki það er ekki endilega dýravendin það er miklu frekar að þetta er peningastarfsemi
0: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta
2: Já, þetta er hans lifibrauð Það er alltaf við
0: Já, það að munaði nú minnstu að hann erði framseldur til Japans. Já, það var nú alveg munaði nú hásbreytt en það voru frakkarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi.
2: Ég hef ekki segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði.
0: Nei, það voru bara frakkar, hann býr í Fraklandi sko.
2: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega alveg kláfa að fá svona
2: Það eru margir innan Evrópusambandi sem fylgja Paul Watson ég meina þeir eru á móti kvalveiðum allar Evrópusambandi bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandi þá veiðum enga kvali
1: ég tel sem líffræðingur það sé mjög mikilvægt að veiða kvali
0: Já.
1: Og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi átt að sjá því hvað þeir eru að geta
2: Já.
1: Og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra
0: Já.
1: Og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýrategund út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá aða leikararnir í hafinu og taka örgulega til sín mestu fæðina
0: Já.
1: Og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindafæðin sem hafa horfið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindaveðar á fleiri kvalategum heldur við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum að þá er bara litið á öll inngrip mannsins sem eitthvað sem eru skaðleg og en áttast ekki á því að lífríkið og vistkerfið hafinu, það heldur áfram sú milla, þó svo við myndum draga okkur út úr í að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast eins og menn verið að trúa heldur ef að segjum það að ef að þorskstofnum myndi þrefaldast þá þarf hann líka að geta þrefald meira og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni við erum að nýta okkur náttúrunni
0: Já, en segjum við séður Jón með túsin líffræðingu, gott og minni staða hvað er vitað fæðu hjá hvalið með svo langri hvað er það sem að hann borðar getur
1: Þeir eru náttúrulega aðlega dýra sig það var tekið saman skýrsla frá Hafró og auðvitað eru þetta allar tölur Það eru allar á reiki, fjöldi hvalana sem eru ákunnu hafsæði sem er verið að telja, hvað talningin er góð en menn geta svolítið áallega út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mikið að fóðri og svo sjá mann kannski hlutfallið í magainni aldrei en mann geta fengið svona betri innsýn inn í það hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu og það var slegið á það að væri 2 miljónir tonna fiskum sem að væri jétnar hér eitthvað árið og það var gert að Hafró þannig að það gríðalegt magn og jafnvel meira magn heldur en að við erum að fiska
0: Já
1: En það ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar kvali að það myndum aukast í raflin
0: Nei.
1: En það er samt sem áður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta og velta fyrir sér áhugan af því að eins og ég sé þetta þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðun í bæðið í geta hverja aðra geta dýrasvefi þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar og þorski það ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorstofsins ef að fæðan takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notu síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið við
0: höfum bara
1: dæmið það alveg
0: Fertamóti.
1: Alveg núna frá árinu 2019 að þá hefur veiðin eða fyrir svona 60 árum þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn og núna erum við komin nýr í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður og ég er bent á það að menn þurfum að horfa á aðra fætt en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stoppstarðasveiflum og menn eftir þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana, ef það að draga úr vexti, þá er líklega að það sé fæðan sem takmarkandi og þá nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka við þar.
0: Já,
1: en mér finnst eins og núna til dæmis og það mjög jákvætt og ég held að við í Flokki Fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu stjórn fiskveiða og það dæmi allt. Að ef mann horfað bara á þessar takmörkuðu strandveðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast en 4.000 tonn að þá ef að stoppstarð þossins er eitthvað í kringum 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi. Hvort það er 0,4% eða
0: eitthvað. Já. En einmitt aftur að hérna, við komum kannski inn á þetta aftur eftir, en núna bara þessum kvalveðum núna sem að og vandir oss að þeir skuli koma hér, Paul Watson, eins þeir gera, og voru alltaf búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessa veiðar. Þeir ætluðu sér, þetta er bara refsivert í raun og veru það sem þeir eru að gera.
1: Já.
0: Spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu? Það búið að handtaka hérna á höfnina?
1: Það með bara að fara sína leiði réttakerfinu og það verður glæð sett. Bara ákæra að varðar brot á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu.
0: Já.
1: En það er eitthvað sem að hérna saksóknari verður þá.
0: Já, en hættan af því að þeir ganga lausir. Hver er hættan? Að þeir eru yfirheyrðir og svo sleppt?
1: Já.
0: Á meðan að hvað við að fara fram?
1: Ég held nú reyndar að já, meina það. En það var eðlast að þeir sem að fjallum málið svari þeirri spurningu, það er erfitt fyrir mig að meta það,
0: norður
1: landi.
0: Já, en það er nú sama því
1: í þinginu. Já, en ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til sögunar, búin að sökva skipum og allt það.
0: Valda mannskaða í Japan, já.
1: Þá finnst mér að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega á það með það, við þurfum að sýna ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búru þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, ég er að smala einn peningum.
2: En ef við lítum á reynsluna, nú er það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkind gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínum tíma þá tóku færingarnar á þeim færingar eru nú sko, við erum áttasinnu fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til Færeyja þannig að ég held að þetta tala það að mér ekki gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum, fórnarlömbum sko staðarinn svo að það bara taka á þessu
1: já.
2: Og það eins og færeyingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
1: nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi en það er svona spurning og þarf ég að það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangelsisvist það eitthvað sem að yfirvöld vera að skoða en aftur að því að við tökum færeyinga að þá að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að svo eftir að búa að slátra valnum að þá fara leikskólabörn og skoða og fá að skoða hérna
2: grindkala við
1: en við erum hér komin jafnvel í það að matvalastofnum er farin að í einhverja björgunarlega þegar hlutin er í, á svipum farvegi og í færum og þetta já. Er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka eins umræðan þetta ætlum við að ala upp börn sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar um. Ég er í þeim
2: hópi
1: að vilja vera í halda áfram hvalveiðum, fiskveiðum, selveiðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta. Mér finnst það að vera einhvern veginn þá finnst mér það að vera gæðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleiðslu og sem það er í kjúklingaði sínarætt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja mér finnst þetta að vera hérna mér fellur betur við að fara í veiðiskap fjölda framleiðslu
2: Veist þú Sigurjón, hver er afstaða þingsins í kvalveiðimálum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta þeim hefur ekki verið breytt hvað er lögin er frá 49 held ég og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirra eða það var einhver ráð þeirra til þess að fara með þessi mál sem að hélti fram að þeir ætlaði að fara að leggja fram frumvarp ég veit ekki hvort það verið stjórnan frumvarp hefur þú eitthvað frétta þessu?
1: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
2: að veða?
1: Já, ég bara heyri það það eru greinlega skiptaskoðun í mínu flokki.
2: Eru skiptaskoðanir í þínu?
1: Já, ég veit að Eyjólfur stýður alveg heilsu og hvalveiðar Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna mikið á móti hvalveiðum sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum.
2: Nei.
1: Það var greinilegt að hérna að viðreist að ráðherra viðreistar að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf.
2: Já, þetta tengir svolítið Evrópu. Það er að segja að þeir sem eru Evrópusinnaðir, þeir eru svona frekst á móti
1: hvað. Já, það er alveg ljóst, sko, að maður bara skoðar það að bara í fréttinnar í Evrópu á sjávörðsmálum.
2: Já.
1: Að Evrópusambandið er að vill þrengja að hvalveið bæði færeyinga og grænlendinga. Þó að þeir sé ekki til er ekki sambandinu þá vilja þeir beita sínum áhrifum það er eitt af því sem að fylgi því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísindaveiðar ég veit það ekki en mér finnst það sann sem áður að þá er þetta svolítið það sem að mótar mína afstöð gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi
2: já.
1: Að það er að fiskveiðar er þarna inni í þessum umhverfis
2: þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney þið mun alls segja nei
1: já og ég regna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut að fiskveið
0: já og nýtingu,
1: nýtingu hérna náttúrunar hafsins og þannig að þau viðhorf er að verða sterkari og það er þannig að hvort að það er ekki verið að herða núna bara að nýtingu á kræklingi í Danmörku og grásleppu viðum og
2: Já, vel tegundir sem er ekki í hættu, útrýmingar hættu, þá er ennþá,
1: Það er þannig að með þessi fræði, það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta, að er, fiskurinn hefur ekki nægt að geta, að þá eru menn jafnvel að reikna út af þessi ofvitir og ég fór yfir það einhvern tíma hér í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofveiði núna heldur reikna út ofveiði út frá mjög takmörkuðu gögnum aftur í aldur.
2: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni.
1: Já, ég er alfæri sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir alla skynsemi. Menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur eða klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofveiði í Norðursjónum og Síld 16. og eitthvað. Þetta er bara vitleysa. En þetta er svona, þessi græni geiri er að ná meiri tökum á
2: Er hann í sjók að þessu leiti?
1: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
2: Grænu flokkarnir er
1: að Lók júni þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar einna þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem þeim voru fyrir 30 árum frá að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekinu að það sé einhver rosalega ofveiði í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhvern tíma og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þess vegna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt. En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áðurinnir genguinn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er enda er að gjöfum fiski með í Norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta afli þegar best lét en nú er hann komin niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt eru menn ennþá að tala ofvið og þurfa að setja strangari hérna skilur
0: Nefnir,
1: og það er eitt í þessu að hérna, þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit
2: Já.
1: Þá voru meiri hluti drúi meiri hluti skota sem maður vildu að vera áfram í Evrópusambandinu Það var svona meðal annars að tilheyra hérna, þessari heild þá voru þið svona minna undir London valdinu sko.
2: Þjóðirnir sinnandi í Skotlandi vilja gangi í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi
1: það var svona ákveð en það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út og það voru skoski sjómenn og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnu það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu þannig að þetta er þeir sem er að vinna í geiranum þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að vinna það sem ég sakna svolítið hérna í umræðinni Það er að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammála með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í finnst mér að er að, að þeir segja að þá missum við yfir að hann yfir fiskimið og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópur sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur að setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindu verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráefni sé unnið innanlands, en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki, að hann er ekki endileg því, hvort, ég hef ekki heyrt allan að Halldór Benjamín,
0: Já, við höfum ekki heyrt það neitt,
1: Nei, sko. En þetta væri eitthvað sem myndi auka trúðurleika þeirra baróttu.
0: Já, en Sigrún, aðeins að þessum árásahópum, eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson, þá að ráðast á hérna sjávarútegin og hvalveðarna og síðan aftur á móti ætliðu nú einhver hópur að halda minningaratöp hérna búið Kjalanes eða hvað það var út af einhverju 24 kvölum sem var búið að drepa og veiða og þeir ætla að halda minningahátti sko hvaða fólk er þetta eiginlega?
1: Ég þekki það ekki persónlega hvaða fólk þetta er en einhverju leiti verið þetta örglega verið sami hópur þeir sem eru fremstir þarna í flokki og ég get alveg trúa því það er svona einhver hérna, já, svona Disney líffræði og svo eru til ýmsar öfgar á þessu sem eru örglega valdaðir af því að hafa hérna hleypt út öllu minkunum
0: Já, þannig erum við komin akkurat því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú og þetta eru það eru fingraförin svona ámóta þarna á milli en sko hvað að gera við þetta fólk? Ég meina þetta eru skemmdaverku upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil svona mikil ástand sem skapast
1: þetta er ekki láta til að venda sæta, ekki til að venda lögum og allt það en
0: já, er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvenda sinna og þeir meira mótmæla þú veist, það er þetta væla þetta væla
1: ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hundruðum minka, þúsundum eða hvað það var
2: menn tala frjálsar hænur þessi lægjari ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því Jú,
1: og er minkurinn var... nú kannski ekki upprunni hér
2: nei
1: og ég, það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mixins þannig að þetta er hálfgerðir bara jólasveina sko ég, en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernig,
2: en þeir eru lengst, hættulegir þeir eru hættulegir og þeir valda gífulegum skaða
1: og en við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færeyingar það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
0: já.
1: Og hvernig maturinn verður til
0: það
1: verður ekki til í bónu sko.
0: Já, það er nefnilega þetta sem er já. Að það er að komast nær upprunanum og þessari sko hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til matinn þetta er bara svolítið sterkt mikilvægt sjóna með sigur Jón sem hún kemur með
1: ég held að þetta geti skipt máli
0: já, sko þegar að fólk
1: bara fari í sveit og það er öðru í sig það veit
0: já, segðu og nálga sjóin til dæmis hvernig bara veið að fara fram hvar færðu hvalkjöt, hvernig verður það til hvar færðu hvalspik sem dæmi það er svo mikið vanvirðing við svona fortíðar já, staðreyndir að ákvörðu þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt af fyrir tíman það var til dæmis hvalkjöt hrefnikjöt, allt þetta selur allt þetta. Og það var bara virðingarleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala það veit ekki eins og hvernig þið veit.
1: Nei, það var náttúrulega en, selkjöld, þarna held lífi fólki og...
0: Þú ertu rétt sagt er það, það er bara, þannig að það er bara, en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisvendarsinnar, þeir eru að passa dýrin og allir vera svo hrættir æ. Þú veist, það er alltaf þessi, þessi tón.
1: Já, svo er þetta líka, þetta er, það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var sína dýrum virðingu og mér finnst sjálfum, nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig, mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláturhús það er svona
0: já, það er annar hluti,
1: annar hluti þessi vesmiðu slátrun að hérna maður er auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflefa dýr þó maður gerir það nánast
0: hérna já, já En svona aðeins síðan að við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu við langar aðeins að tala um minkinn og það mér er sagt að það séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
1: það er ljóst að Þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sum hver örugglega ná að hérna aðlega að segja að umhverfinu sko ná að drepa fugla og smádýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er liggur það fyrir að ef það er of mikið þéttleiki ekki fyrir svona mikið magn út já. Og þá er bara ekkert æti fyrir það og þú, þannig að megnið að þessu fyrir illa, þannig að það var ekkert verið að gera þessum dýrun eitt greiða
0: Nei, það er nefnilega það þetta segir góðu gestu hér á útarpi sögu Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins í norðausturkjördæmi og hann er formaður fjárlaganefndar, við erum að fara við helstu frétti vikunar og komum aftur eftir skammastund
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útarpi sögu
0: Já, komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að það fer huldu hafði og við veitum bara ekkert hvar á að bera niður til að leita og jafnvel er þetta ellendir aðlar heldurðu það Sigurum?
1: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og, en það á sér örugglega einhver íslenska vitósmenn
0: Já
1: Það er alveg ljóst
0: Heyrðu, en ef við förum að sé fyrir önnum mál og það eru þetta núna í umræðinu, það er þessi umsóknum að Evrópusambandinu sem að vera fer fram við þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendum. Þetta ber á marganhátt brátt að það er lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreið, eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðundum. Hvað segir okkur þetta?
1: Ég er ekki sammála því að það sé þögn þetta en
0: varðandi mál sem skipta máli
1: nei, ég er ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem er í gangi er að kynningin er svolítið svartkvít. Það er þannig að það er annarkort er þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum og þá fáum við einhvern pakka sem að er lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt. Síðan er það hinn þátturinn er að sú framsetning er gagnrýnt harkalega í hinum hópnum og síðan eru þeir sem er vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum.
0: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við að fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandi og jafnvel lægri verðbólgu og þeir að kaupa húsnæði og þar framöndu göttum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
1: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá er það hin spurningin.
2: Hvenær?
0: Bittu.
1: Þá er það hin spurningin. Mm. Hvað áhrif hefur það? Ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að það er það, þannig að mögulega setja þá kaupendur eftir á svipum stað og áður
0: hérna telur
1: en,
0: að það
1: ég lít líka þannig á að það er ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkeppni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjörum og minni fyrirtæki að það eru það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13%. Ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum í stað þess að bíða í fara í aðeldaviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta að vera kannski ég myndi gjarnan að hafa vilja fara þáliðina skilji. En síðan við förum yfir hinn
0: spurðið út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti velinis í þessum samningi við Evrópusambandi telur það sé samið vexti
1: nei, en það sem við sjáum er að það eru grunnvextir er og allstar þeir sömu á Evrósvæðin
0: meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað Hvernig erum við að lækka vexti?
1: Það mögum gerast að það er bara, þetta tekur tíma. En það er ekki þar með sagt að það lægri vextir munur þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna, til dæmis húsköpendur. Það gæti mögulega að hækka þá, að hækka eigna þeir. Ef við önnum ekki eftirspurn eftir húsnæði, þannig að það er ýmsir þættir í þessu. Þannig að ég er ekki þeirra skoðunar að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusambandi
0: Ítla að spyrja það einu sko að því að nú liggur það alveg fyrir Íslendinga geta alveg farið inn í banka í Evrópu og reynda að fá lán þau geta það tækninglega séð ef þeir fá það og er einhver trygging fyrir því að Íslendinga fengi eitthvað lán þetta er bara ekki samning
1: sko þetta er ekki alveg þannig Þeir sem eru að fara að, til dæmis að íhuga fasteinakaup eftir því sem ég skilst með svo spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum og en ekki í öðrum gjaldmiðli. Þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn getur bara farið inn í hvaða banka sem eru og fengið lán. Það þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi.
0: Það eru Íslendingar að gera í dag, sko, þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis, þeir geta sýnt fram á að...
1: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum? Ég þekki þetta bara afspurn í gegnum aðeila sem hefur haft aftun af því aðstóð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko.
0: Já, en aðeins
1: þetta er ekki bara alveg svo að fara í smá lán sko.
0: En Sigurjón sko, ég hef heyrt utanríkisráðherra að segja það, vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðu, vil ekki unga fólkið eignast húsnæði og hérna án þess að vera borga þrisasinnum á ævinni. Sko, er þetta ekki akkurat upplýsinga óreða? Vegna þess að það er fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni, það er ekki samið þetta við Evrópusambandi.
1: Það er alveg ljóst og það er ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkaðanum sem er snúin. Það er uppkaup til dæmis fasteignafélaga, bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði.
0: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
1: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
0: þannig. En við getum gert það sjálf hér, við þurfum eitthvað í Evrópusambandi
1: til þess. En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem er þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta er einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast til þess að verði ekki, já, ég mun segja nei, já. Að þetta verði einni nota, farið í þessa vinnu, að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja við landsbankanum eigendastefnu, hvað var það vaxtamun, hvað var það bankakostnað, þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljardar hagnaði hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi meira á milli handana. Já, þessi kostnaður, hann kemur auðvitað frá, eða þessi mikli hagnaður kemur frá neytendum.
0: Já,
1: og við gætum gert þetta.
0: En Sigurjón, þetta er eitt af því sem er einmitt kjöri verkefni fyrir núverandi ríkisstjórn með tvo hagfræðinga innanborðs, bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Það er akkurat að taka ríkisbankan sem er landsbankin, breyta hún til dæmis í samfélagsbanka, breyta lögum bankan. Og hérna gera það, við þurfum ekkert inn í Evrópusambandi til þess ef alþingi tekur á þessu, ef ríkisstjórnin þorir að taka á þessu innanlands þá þurfum við ekkert að fara í Evrópusambandi en það bara er ekki gert af því að það er svo þægileg að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar eða hvað sko, það er kannski einföld skýring að segja það en hins vegar að
1: það sem mér finnst stundum sko, með umræðan með Evrópusambandi það sé stundum svolítið svona já, það sé eigi bara laga allt að senda inn þetta umsum en við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur ég sammála eitthvað það var
0: taka stólulega til
1: og ég var á Akureyri um daginn og hérna þá las ég grein og rætti síðan við kaupmann sem hafði lent upp á kant við fasteignafélag og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvartaði yfirvöld þá samkennismanna vegna þess að hann var settur til hlíðar, var hann til útlutun og possi eða látin greiða hærra verð fyrir húsnaði Glerartorki og hefur nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa um ára tíu á Akureyri. Þannig að það þarf að taka eins og þáttu, ég er sammála hvað það var þar og ég vonast til þess að hvernig svo sem þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina
0: já, en það er bara Sigurjón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til mitt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar það var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi ég mitt farið það að taka innviðum, byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast og Evrópu umræðan komin á fyrr sem átti ekki að vera
1: hvað finnst þér það að gangi bakkóða sína? Stofna innviðafélag og það er verið að setja jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétta á
0: það er framtak
1: Eyjólfs Arnarssonar er að komin í að snúa við þeirri þróun að veginnir séu beinleins að eyðileggjast. Þannig að hlutinir eru á réttri leið. En auðvitað tekur þetta ákveðin tíma.
2: En sko, við erum hér búin að vera... Varðandi þess
1: að... Það er ekki að segja annað en að já, en Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunaheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það í 450 krónur sem að boðaði, þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera.
0: Hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr af þeim. Sko, það kemur lítið frá Kristrún, það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði. Er þetta boðlegt?
2: En þið eruð að tala vaxtamálin. Sko, þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir orðnir himinn háir og þetta er hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka. Hún hefur ekkit lækka verðbólgan. Nú hefur við lítum til annara landa því að þar hafa þeir líka hagfræðinga, ekki bara við. Þannig að við gjörum okkur grein fyrir því í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir. Þar hefur verið vaxandi verðbólga. Í Bandaríkjunum rétt áður, þá var krafan það að hækka vexti. Það var ekki gert heldur þar. Og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu. Hún bara stendst engan veginn. Og það er það sem er vandamálið. Síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það eru þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við sem að uppfylla ákveðin skilir því fyrst og ef við uppfyllir skilirinn til að taka innleiða við evru þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er. Þannig að öll þessi umræði er orðin fáráleg og þess vegna þurfum ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en hérna En sko málið það, þú talar það að umræðan sé svart og hvít hér, það er vegna þess að kostningabaráttan snýstu já og nei, það er svart og hvít, þú segir hann okkur já eða nei, það er ekki, það eru vísi, Sigurjón, og það er það sem er, þetta er stórmál sem er auðvitað núna framöndan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskin og annar staðar einhverja kannan, ég veit ekki hversu áranlega þær eru en þar kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já og það er mjög enkelt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar sósialistaflokkurinn, píratar, vafki að yfirgrandi meir hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina þetta er mjög sérkennleg staða sigur.
1: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna að er talsverið fjöldi sjómana sem að er eiginlega búin að já, hefur komið með bara hálfgerða ógleði af núverandi kerfi og mismunum
2: en við getum breytti en ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við ekkert breytti
1: ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það þannig. Og svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu stjórn fiskveiða
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytti
1: nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki það
1: ég vil taka þá frekar hérna, til heimaða mér áður ég fer í þetta
2: já,
1: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta það fólk hvetur okkur til að segja nei, alls
1: það sumir, aðrir er ekki þannig að það er ýmislegt í þessu þannig að fólk er bara að skoða hlutina og við veitum ekki til rauninni hvað kemur út úr þessum kosningum ég reikna frekar með því að fólk segi nei takk og ég tel það en það er líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég er alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnaður 13% vextir
2: 14-15%
1: vextir sem að venlega fyrirtæki já, er að greiða fyrir það sem að eru að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlagi þetta er máli og síðan verðum að horfa ef við horfum til Evrópu og stundum gott að gera það en þá er sama vaxtastefn á Evrósvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar til dæmis meiri verðbólga heldur en annar staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel
2: Það sem gerðist auðvitað með evruna þar að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífurlegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið þannig að það var ekki bara atvinnuleysi það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því talan ekki gervigreindina sem enginn talar og þessi fáránlega útlendingastefna þetta er allt saman sem veldur þessar vandræðin sem við þurfum ekki að vera í þessum vandræðin sem við
1: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið og það er verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþóna það er komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi En við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismöndi hvernig Evrópusambandslöndin er að taka á þessum útlendingamálum. Og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk var þar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að Þegar ég vísa þeim úr Schengen-sambandinu og það er meðal annars vegna þess að menn reyðja stanna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfsvotnarsvæði í Afríku.
2: Spánverja búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað.
1: Þannig og þá er það leið að lofa því hér á Íslandi.
2: Og Schengen-svæðinu, já.
1: Þetta er ákveðin þáttur en þannig að þetta er svona eins og það segir.
0: Já, þetta er nú orðið kannski alveg ágætt síður en það er kannski tíma okkar alveg að vera búin aðeins að þú tórmaði fjallanemndar aðtilsvett á nefni þessi bref sem þú búin að fá í 100 vísi elendis frá út að áhuga umhverfisvernda sinna einhverstað út í Evrópu eða hvar þið er í heiminum á kostnaði við fjallveðarnar en við sem erum hér heima aftur á móti og hefum við kannski báða fætur og gjörði því við höfum áhuga að vita hvað skuldar ríkið hver eru heldar skuldir ríkisins
1: Já það eru einhverjir 1000 miljardar, hvort það er ekki 3500
0: Cirka það
1: Já, en aðalatriði er að snúa þessu við
0: Já
1: og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna
0: Hefur það aukist frá því að þér tóku við eða hvernig hefur það
1: Nei, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef það er, ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá að væntanlega ekki aukast
0: Nei.
1: Og síðan fór ég reyndar yfir það Já, komi núna út ríkisreikningur árið 2025. Það voru ýmis jákvæð teikn þar á lofti.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að hefum skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins.
0: Já, en hver er svona helstu skuldinar ef þú sundilegar að mjög gróðlega?
1: Ég ætla ekki að fara í það núna hér að sundilega það en
0: hvað er hægt að fá þær upplýsingar? Hvað er hægt að fá þær upplýsingar? Fyrir blaminn?
1: Ég get nú bara út að það örglega
0: Þetta er
1: næstu viku en það er aðlatrið er að ná svona vel utanum þetta minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin.
2: Margar atvinnu greina ganga mjög vel.
1: Já, mjög vel og við verðum bara líka, við erum höfum
2: við
1: líka.
2: Við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópin.
1: Já, við erum, við getum líka breytt svo miklu, bara eins og í sjávarútveginum. Við erum ekki að veiða einnig neitt sem við minnum sem gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti. Veiða hval áfram.
2: Skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró. hvað segir það?
1: Ég held að það maður aðalatri í þessu. Það að fá meiri umræðum þetta og hversna við erum ekki að árangri og skoða þetta með opnum hug og jákæni að þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi ég fari yfir hlutina, hlutir sem sýn okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum, lúðupannir humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta allt meir og minna veiðbanna á þessu og við erum bara að skoða það, hversin erum við ekki að ná árangri getum við gert hlutina öðru sig og ég held að það sé bara mikið tækifæri
0: Já, Sigurjón, við erum að láta að það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara óskuðir alls góðs og þakkaði kella fyrir komin að hinga út að sögu Sigurjón Þóðarsson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur
2: Takkaði fyrir að koma
0: og þakkaði fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gulluson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurjónsson
2: verðið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í fötta á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
1: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Danlítið.
0: Já, sæll.
1: Nú ég með lista yfir óseldar blokkaríbúður og höfuðborgarsvæðinu. Smá hljóð meðan ég fyrir yfir listan.
0: Já.
1: Það eru á höfuðborgarsvæðinu eru 4828 blokkaríbúður óseldar. Í Reykjavík er það 2179. Í Hafnarfirði 1404. Í Garðabæ 588, í Kópavogi 547.
0: Það er hlutvallega mest í Hafnarfirði.
1: Það eru 1404.
0: Já, já.
1: Og ef við tökum hverfi sem eru flestar íbúir óseldar í Reykjavík, þá er það hverfi 105.
0: Já.
1: Það eru 650 óseldar íbúir, það er til þessu í Bólhúta sem að Gunnar Gylfi byggir, það eru 65 íbúður á bylnu 70-200 miljónur.
0: Já, já.
1: Það eru 160 íbúður við Heklureit.
0: Já, já.
1: Við Laugaveg 147 íbúður. Við Laugaborg 145 íbúður og við Laugaveg 168-100 íbúður.
0: Já, já, já.
1: Þetta er listinn og þetta er hefur lítið breyst á síðustu tveimur mánu. Það er lítið, við skilst að hafa eitthvað smá hreyfing við í júli.
0: Þetta eru nýbyggingar aðalega.
1: Já, þetta eru aðalega nýbyggingar þarna í 600 í hverfi 105. Hverfi 105.
0: Já.
1: Það er íbúð sem eru þarna í Bólhúsinu.
0: Já, við hliðina sjálfstæðishúsinu þá.
1: Já,
0: Valhall,
1: já.
0: Valhall, hérna.
1: Já.
0: Var það ekki byggt á Valhalla lóðinni, held ég? Hérna alveg að...
1: Jú, gott að var ekki byggt á Valhalla lóðinni.
0: Já.
1: Það sko, þetta eru íbúð sem að ég myndi telja að væri bara mjög erfitt að selja og það er kannski hlut að þeim sem að sem að selst því. Já. Þetta er íbúður, þetta eru tveggjarbygg íbúður sem eru 80 miljónur og
0: það er engin garður þarna og hvað með bílastæði? Er nokkuð bílastæði? Eða bílakjallar undir þessu kannski?

0: það er bílakjallir undir ykkur af þessu. Ykkur af þessu, betri bólstjóð og nýju, sko.
1: Já, já. En þetta verður lengi sölu ef þetta er með við þetta, tekur hvernig tíma að selja þetta. En nei, voru ekki einhver leigufélag að kaupa svona eignir í stóri, svona bara í pökkum, bara í stórum?
0: Sko, skil kipti á síðast ári einhverju hundrar íbúðu þarna í og það, þeir eru að selja, hvort þeir kiptu 160, þeir eru að selja allar þær íbúðu, þeir reyna að selja allar þær íbúðu sem að þeir kiptu. Þetta var bara millibilsástand hjá þeim í fjárfestingu. Svo er það leigufélagið Bríet sem er eigu húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Já.
0: Þeir eru að setja 200 íbúðar á markað sem að voru kiptar fyrir Grindvíkinga og það kann að lita þetta hjá í Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ hafi bæst svo mikið af íbúðum á sölu.
1: Ætlaðir að leigja þessar íbúður út hjá þessu félagi?
0: Nei, það er bara allar á sölu en þeir leigðu, þetta voru íbúður, 200 íbúður sem voru kiptar til þess að koma greið grindvíkingum í skjól, það er húsvæðis og mannverkjastofnin kefti þessar íbúðir.
1: Já.
0: Og nú á að selja þær allar, þetta sem að grindvíkingar eru ekki dánaði með. Ég hefði sem sagt að það hefði verið kannski alltaf að býð í eitt ár viðbútt til þess að lifa fólki að sjá hvernig staðan er.
1: Já.
0: En þeir segja sig komin til
1: heldur að verði einhver lækkun verði, halda þeir ekki þessi verð nafnverði þó að verði þetta raun lækkun út af verðbólgu, er ekki það þessi?
0: Ég held að þeir mun ekki lækka verði þá þessum íbúðum.
1: Ekki nafnverði, en það er lækka náttúrulega út af verðbólgunni.
0: Þeir eru að borga það mikið af vöxtum að þeir get ekki lækka íbúðum.
1: Nei.
0: Það er líka geta þeir ekki selt til leigufélaga því að þetta er of dýrar íbúður fyrir leigufélag. Eins og bjarg og
1: En bankarnir þeir halda sín partí áfram þegar það gengur vel hjá þeim að lána peningi í þetta. Þetta er tiltölulega tryggt hjá bönkunum enga síður.
0: Já, en þeir kaupa þetta kannski hrakkverði og selja þetta þá kannski á hrakkverði.
1: Já, setna.
0: Já, setna.
1: Já, þeir kannski halda að það geti lagast einhvern tímann, ég veit það ekki.
0: Já, þetta er það sem ég vildi koma á.
1: Takkaði fyrir þetta, Daniel.
0: Þetta var alveg.
1: Takkaði fyrir að benda á þetta. Gott, góða törru, takkaði fyrir þess. Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hann er að hringja hjá okkur. Við ætlum að opna fyrir síma heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel
2: Góðan dag Það fyrir svolítið í töðarnar á mér hérna að hlusta á Sigurjón Þórðarson eftir að hérna samþykkti þessi sóttvarnalög. Þessi sóttvarnalög.
1: Já, þú heitir?
2: Ég heiti Magnús.
1: Sæll Magnús, sæll. Já, ertu ósáttur við hann Sigurjón að hafa samþykkt þau, já?
2: Mér finnst bara þegar það er verið að samþykja svona sem er hérna hreinlega vitað að þetta er gegn vilja þjóðarinnar.
1: Já.
2: Það er sko mjög stór meiri hluti sem er á móti þessum sóttvarnalögum og að þingmenn greiði atkvæði gegn vilja þjóðarinnar er óafsakanlegt.
1: Já, sérstaklega þeir gera
2: að styðja þetta ESB hérna flandur ofan á að þetta er gjörsamlega flokki fólksins algjörlega til háborna skammar.
1: Já, nú spurningin sko, þeir eru að vísu ef ekki í stöðningi við jáið en...
2: Nei, en þetta er náttúrulega bara að gera þetta fær, það er þeirra verk og ekki þarna og ég þakka fyrir mig.
1: Þakkaði fyrir Magnús, að henni gefi okkur, þakkaði fyrir.
2: Já,
1: bless, takk. Bless, bless. Já, það nú svo, ekki sáttu við þetta, að já, þótt varna lögin. Sennilega var ekki nægilega, það var ekki nægilega mjög fjallað mikið, nægilega mikið fjallað sóttvarnalögin á sínum tíma. Það er sér nokkuð ljóst. Nú að koma betur og betur ljós, til dæmis í Bandaríkjunum og víðar, að þetta var nú ekki af, hérna, það var ekki heilbrigð sjónamið endilega sem réðu ferðin í COVID aðgerðum þar. Það að koma betur og betur ljós, hvort við fáum allar upplýsingar hvað gerðist bak við tjöldin. Það ekki gott að segja, en það að koma fram upplýsingar það sem að sóttvarnar hérna stjóri Bandaríkjanna Fauci að þetta segja. En línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur 588 1994 Nú, mér fannst að merkilegt að hlusta á hérna rúf fjalla þennan hérna eða kvalveiði hvað ég að kalla vendarskip eða hefndaverkarskip því hvað mannum finnst það en það var, við spyrjum í skoðanakörnu, finnst þér að rúf gerir lítið úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana. Og þá voru við töl, þá voru við töl við hérna og við töl við skipsöfn frá rúf. Það voru tvö kvöld, það var bæði á laugardags og föstudagskvöld, já. Og það var verið að fjalla að tala við skipherjana og þeir töldu að Íslendingar og íslensk yfirvöld hefðu brotið að þeim ekki þegar ég hafði ekki fengið réttláta málsmeðferð. Það var verið að níðast á þeim og þetta hlustaði fréttamaðurinn á og gerði engar athugasemdir og þetta er sent til annarra landa. Og þetta notar Paul Watson þetta sem dæmi það að rúf á Íslandi, hann afstæða þeir eru nokkuð ljós, þeir líta á þetta sem árás á þá og förðulegt í raun og veru hvernig þetta er. Ef þetta hefðu verið einhverju íslendingar sem hefðu verið sakaður einhvers konar hryðjuverk, þá veit ég alveg lofa eitthvað því að þeir hefðu ekki fengið svona auka meðferð, fengið að svara lengi í sjónvarpi. Og koma fram með alls konar ásakanir. Til dæmis að koma fram ásakanir frá Paul Watson genginu þarna að yfirvöld hafa verið að ljúga á Íslandi. Þeir fengi ekki aðstoð eðlilega réttar aðstoð. Það verið verið að hlera þá, það verið að stela gögnum án heimildar. Það verið ekki staðið að hérna aðgerðinni með lögmætum hætti. Þetta verið ranglátt málsmeðferð og svo framvegis. Og það var ekki gerða neinar athugasemdir á hálfu rúf við þessu. Ég sá ekki minn svolítið þá að tala væri við landhelgisgæsluna, forstjóra þar eða aðra á vegu þess, til að þeir fengi að svara þessu eða löggæslu yfirvöld. Og hérna, en ekki eftir að rætt var við, það var einhvern áður tala við löglumenn um það hvað væri gerast þarna. En... Ég er nefnt tvö dæmi það hvernig það verið dæmi það að Íslendingar hafa verið sakaðir hryðjuverk. Og hérna það voru alltaf tveir ungir menn, það voru nú sýknaðir, ég veit ekki hvort að málið sé farið til að hæsta þetta. Bara veit ekki að þessu tíu en það voru haldið blaðamannafundir hættun af þessum ungu drengjum sem fóru aldrei neinar aðgerðir, voru að reisa að þeir ætlaðu að gera hitt og þetta. Og það var bara algjörlega einhliða sjónamið, einhliða umfjöllur þá. Og hérna, Ástór Magnússon, hann var eins sem sakaður hryðjuverk. Og hann tekinn hér og bara veitingastað, ég er ekki sem hvort það var löglegt. Og hann vann það mál, meðal annars vegna þess að hann gerði þá kröfum það að þá verandi Hossitis og utanríkisráðherra, Davíð Oddsson, Halldór Ásgrímsson, væri vitni í málinu og dómarinn hætti og það bara gafst upp og málinu fellt niður. Það var búið að tala þannig um hann í blöðunum um Ástór meðan að hefði stóð. Þannig að bæði drenginir og Ástór sem að báðu voru sýknaðir og voru ekki aldrei dæmdir segir fyrir neitt þýðverk ef að hafi nokt við hann gert það. Ólíkt Pól Oddsson genginu sem var vissilega tóttu þátti því að sökva hér skip um árin og ætla að halda áfram að reyna ekki bara eyðileggja starfsemi, löglega starfsemi hér heldur líka jafnvel að skada þessi skip. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæll getur Ólafur hérna.
1: Sæll Ólafur.
3: Herðu, þá þessi helgin í afstæðin eins og margar aðrar.
1: Já, já.
3: En nú, Pétur, en sko, hvar stendur fólk? Nú voru kosið núna 2009. Hægi, ágúst.
1: Já, það eru hvað, þrjár og hálf vikar umlega þanga til.
3: Já, góða. En spurningin er, hvað er fólk já eða nei? Beðu, ég veit ekki hvor megin ég á að vera sjáum til.
1: Já, áttu erfið leikum með já. Það?
3: Já, ég er erfitt með að mynda með skoðun hvort að ég að krossa við já eða nei.
1: Já.
3: Ég er svona eðlisfari forvitnilegur, ég er svona forvitnileg manneskja.
1: Já.
3: Ef ég á að segja já, bara svona við, til að aðdu og hvort maður eigi að fá, til að sjá hann að pakka það ekki,
1: Já.
3: Ef ég ætla að segja já, þá langar mig til að segja svona sjá svona hvað er í svo pakka, sjá til, ef ég ætla að segja já,
1: Já. Eftir þá í pakkanum hvað þetta gengur hjá þeim þarna, já,
3: Evrópusambandið. Svona hvað felst í þessu, hvort það sé eitthvað viturlegt að fara inn í þetta eða ekki, sjá til.
1: En hvað finnst þér um svona sjávarútveg, hvað finnst þér um íslenska sjávarútveg?
3: Veistu, ég er erfitt að mynda með skoðun um það,
1: Já, en hvernig finnst þér ástandið á Íslandi yfirleitt í dag?
3: Það hefur verið betra.
1: Já.
3: Já.
1: En svona, já.
3: Það
1: er spurningin hvort að menn vilji þá fara frá því ástandi sem við höfum núna. Það munna hafa för með sér ef við göngum í Evrópusambandið, mikla breytingar á okkar samfélagi.
3: Já. En svo er spurningin það, þú veist, eigum að taka upp evruna eða eigum að halda í krónuna,
1: Já, ég sá alþjóða gjaldir í sjóðurinn segir að við eigum ekki að taka upp krónunni, ég á svolítið hissa á því að þeir segja það en
3: já.
1: Þeir telja það já, ekki það vera rétt að leiðin fyrir okkur.
3: Nei, það er svo lítið skrítið að þetta komi frá þeim, því að já. Það eru við okkur að kjósa það líka,
1: Já, þeir telja, þeir eru náttúrulega spurðir að því hvað væri hægkvæmt frá hagfræðilegum forsendum að gera hjá okkur,
3: Já, en er það okkar hagkvæmara að taka upp evruna eða hvað?
1: Já, við náttúrulega ráðum því, þá ræður Seðlabankinn í Frankfurt, ferðin í peningastefnumálum á Íslandi. Já. Við höfum þá ekkert að segja það í framtíðinni, hvernig þetta þróast. Þá má kannski segja að við verðum bara háð því hvernig þróunin verður í Evrópu. Við veitum ekkert hvað það er. Ég veit að þú vilt ekki ábyggla fara í herinn eða vilt ekki að aðkomundu þín að gera það.
3: Erum við eitthvað best geimt þar?
1: Ég held ekki en það er náttúrulega eru átök í Austur-Evrópu og Evrópa er að flækjast inn í þetta ásama.
3: Það er nú nógu erfitt í Rússlandi og Úkraínu, það er nú nógu erfitt
1: það er nú haldið
3: Já,
1: Ég held að þú eitt bara aðtúa þau bara að skoða það þú, það nú þýmsa greinar hérna hjá okkur líka og fleirum sem hún gæti skoðað og það líka og þá það til dæmis eitt sem kom til okkar svolítið merkilegt, það hann heitir Páll Halldór Halldórsson hann rallylökumaður og jeppa áhuga hann hefur hérna hann að breyta bílum eins og Íslinga gera það fáar þjóðir sem gera það Við erum með útflutning á breyttum bílum hérna hjá okkur.
3: Já, heldur betur,
1: Við megum ekki gaga á þessum breyttu bílum á, í Evrópu. Nei. Það ekki leifilegt, þannig að við verðum væntanlega að hætta þessu ef við göngum í Evrópusambandi til dæmis.
3: Ó, já.
1: Þetta var fróðlegt viðtal, ég vissi þetta ekkert fyrir nýlega. Þetta væri þannig að hérna... að þetta væri svona en við verðum að gera það ef við förum í Evrópusambandið og það nú svo
3: en maður hefur nú þrjár og hálfa viku til
1: að þú hringdu bara í mig eftir viku þá segðu mig hvað allir að gera þá
3: ég skal gera það
1: gerðu það, takk æg fyrir blessaður Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. En eins og ég sagði áðan í skoðanakönnunin hljóðar svo, finnst þér að Rúf gerir lítið og hryðjuverkum Paul Watson samtakana. Og hann hefur framið hryðjuverkir, þannig að þetta ekki eitthvað sem mann og síðan spurning hvað hann ætla sér hann boðar það að stöðva hér löglega atvinnugrein með öllum tiltækum ráðum segir hann og hérna og þessi þetta skip band og þetta skip sem er hérna sem hann með þetta rít allur sínist mér að hérna að þessi hérna Hann hefur verið dreginn til hafnar skipið hans, samtækana og þau voru ekki sett í gæslu var hann, það hefur nú verið gæst við ýmsa sem hafa hérna verið sakaður um verk sem værun voru nú kannski ekki talin jafn alvarlega þessi en það sjálfst að tekja pláss fyrir þessa myndu sakamenn að sitja í gæslunni, ég veit ekki en allavega þá baktið aðtekl og ég spyr ykkur hvað eitthvað fann, sáuðu þessi viðtöl við Rúf og sumum kannski finnst það að það hafa verið eðlileg sko, já það er, þetta er ágætt kannski að fréttamenn fari sínar eigin leiðir, en mér fannst þetta að vera ótrúlega einhliða hérna, þeir hefðu mátt spyrja þá að því hvað er ætluðu sér og en þeir deildu mjög hart á Íslands stjórnvöld og treysta því að þessi ummæli þeirra berist út víða. Og það líka aðteklisvert að stuðningsmenn þeirra hafa sendt tölvuposta í stóru stíl til forsetis og utanríkisráðherra, 3-4 þúsund, segir í morgunblaðinu, þeir eru með grein þetta og þannig að þeir eru að hefja heilmikla gagnsókn og spurningin hve margir Íslendingar styðja þetta. Og við eigum líka að hafa það í huga að hérna við munum ekki veiða hvali ef við göngum í Evrópusambandi þá lokað á það en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus Og það sem er mest lesið í dag á vefssíðun okkar og fréttasíðun okkar út af saga.is það efst að sætir Guðrún Kristín, þjóðaratkvæðagreiðslan Þorgerður Katrín og sakamál þessi grein og í öðru sæti þá það ESBann á jeppabreytingar, bitnar á björgunarsveitin og ferðaþjónustu og svo það í þriðalagi yfirheyrsla á Antoni Pátsi og það hann Kalli Snæ við tali okkar við hann og hérna svo nú ein grein þessum að Orban mun eftir honum hann tappaði í síðustu kostningum í Ungverjalandi en hefur nú er samt með sína stefnu og bara áttu vilja virðist vera því hann segir að Evrópusambandi sé að drepa Evrópu og hérna já nú síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus núna og já og það var komið til okkar hérna en daginn hérna fyrirverandi starfsmaður hjá varnarmálaráðuneytinu eða íslenska eða utanríkisráðuneytinu og fyrirverandi starfsmaður í varnarmál hjá utanríkisráðuneytinu hann hérna Arnór Sigurjónsson hernaðarsérfræðingur hann vill stopna íslenskan her hann er komið áður sagt það hann nú í þeim hópi hann talar það ég er ekki hvort að svona hverjir sammála því en hann bendur þetta réttilega að það sé engin almenn heimild til að kalla íslenska ríkisborga til vopnar að varna landsins almanna varna gegn öðru hlutverki og geti ekki komið í stað raunverulegar varnar getu ég býst nú að margir telja að þó að væri einhver íslenskur her og það skipti hann litlu máli hann er öðru annar í skoðum en varðandi dagskrána í dag þá er hérna þá er hann Herbert Guðmundsson í hátíðinu klukkan 12 en bein útsending ný þáttu það er ESB umræðan og þá mun Artur Kaldóttir ræða við Pavel Bartoszek já, fyrir þetta rétt Pavel, já hann er þingmaður viðreisnar og formaður utanríkismála nefndar alþingis og hún mun ræða við hann þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið hann styður jáið eins og þið viti sjálfsagt og eins og þingmenn viðreisnar gera og að þú er alltaf að ræða við hann þetta hvers vegna hann vilja styðja það jáið og ræða hann Evrópusambandið Nú segja mun ég ræða við að Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur. Og við munum ræða það sem getur kallað upplausn vinstrisins. Það að segja að menn tala nú kannski, það er ekki mikill munur á hægri og vinstri í dag, en það er svona róttækasti hérna, armurinn þar, róttækasti að vinstra fólki, það er eins og þar sé ég hafi átt í stað upplausn og breyting. En við munum fjalla þetta og hver er skýringin á þessu, hann skrifa greinu þetta líka, Björn Jón, og við ætlum að heyra í honum. Og svo er það klukkan 3, það eru tal og tónar og hún Sofía Kalls verður með tónlist fyrir hlustendur. En hérna, við skulum núna hlýða á auglýsingar og svo opnum við fyrir síma eftir auglýsingahlé.

0: best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Grófrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja Rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Grófrastöðun Lampa í. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum, láttu draumi rætast, heitirpottar.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú, Evrópusambandi farða að ræða núna landamæra öryggi. Já, tími komið til þess. Það eins og þetta sem gerðist núna þegar helgina eða fyrir helgi að 10.000 íbúa Marokkó streymdu yfir landamæri spænsku landamæri í Norður Afríku fyrir fáeinum dögum og það var ætlað 60.000 hafi farið yfir landamæri og sumir sögðust að verið jafnvel fleiri og margir þeirra farnir til baka einhverju hafa orðið eftir en þetta náttúrulega forsætisráðherra Spánar hefur verið að boða svona hvað hann kalla það frjálslynda, að erum þetta að segja ábyrðalausa stefnu í málefnum útlendinga og hælisleitenda og það eru mörgir ekki Evrópu sem vilja að Spáni verði vísað úr Schengen samstarfinu og því að þetta fólk sem að fer til Spánar hann hérna gaf það voru 500.000 sem fengur dvalar og atvinnuleyfi það var gefið upp að verið það sennilega hafði verið miklu fleiri og margir þeirra kannski meira hlutin streymir inn í Schengen svæðin hérna í Evrópu þar á meðal til Íslands og þetta fannst hann bara allt í læg og hann finnst þetta að vera rétt stefna nú gagnrýni mjög hörð þá svona dregur hann í land með það þegar gera það svona reyna gangið slant og þau geta og það er eins og menn sér núna fyrst að uppgötva að það er ekki nægilegt öryggi á landamærum Evrópu hvorki hvort sem það var í Grikklandi Ítalíu eða Spáni og það til dæmis menn hafa spurt á hverju var til dæmis svo Mette Frederiksson hérna í Danmörku ákvað hún að taka upp stranga stefnu þjóðaflokksins danski fólkiparti á sínum tíma og reyndar forveri hennar og það var bæði til að ná í atkvæði því að almenningu var búin að fá ná að þessari svo kvöldlegu frjálslyndu stefnu í útlendinga og hælisleitendamál en hitt var þá þingra á metunum að Danir höfðu gefnað því. Þetta myndi þeir voru alveg búin að rekna það út og þetta myndi leiða til þess að velferðakerfi þeirra myndi smám saman hérna hrynja og þess að tók við þessa afstöðu. Önnur ríki eiga erfitt með að fara þessa leið þrátt fyrir það að velferðakerfi þeirra sé að hrynja og það á bæði við já, til dæmis Frakkland og Spán og hérna en þetta eru 27 ríki í hérna í Evrópusambandinu og svo er það ríki utan þess eins og Ísland sem er í Schengen og Liechtenstein er í Schengen líka held ég og Noregur og Sviss og hérna hvort að það verið tekið ákveðið á þessum málum skal ekki sagt en þeir eru svolítið seinir í gang og þess vegna verður erfiðar að halda utanum þetta og ég veit hvort það sé rétt orðað að séu seinir í gang þeir vilja þetta sem er stjórnmálamennir þegar þið finna fyrir þrýstingi frá almenningi þá segjast þeir alltaf breyta þessu en svo gerist í raunum verið mjög lítið og kannski ekki neitt þannig er það nú en línan hjá okkur hún er laus síminn hjá okkur 588-1994 og hérna og við Arthur mun ræða við þarna þingmann viðraustanan Pavel sem er formaður utanríkismála nefndar við viljum heyra náttúrulega í því fólki sem að er já að það segja já við
það svona þeir sem hafa verið hjá okkur og svona frekar verið hlittir neginu og hérna og ég býstu því að það færi fram könnun og þá væri nú talsverðu meiri hluti þeirra sem að hlusta á sögu sem að myndi segja nei, býst ég við við byrjum um það fljótlega en það verður þá fróld að heyra hvaða rök koma frá Kavel fyrir því að Pavel fyrir því að vera hérna áfram að skulle áfram fylgja þessari stefnu en línan hjá okkur hún 5 88 1994 Já, nú veitum kannski að hlýða á eitt lag og við skulum hlýða á eitt lag núna og eftir lagið þá hérna opnum við fyrir síma

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, þið munið eftir 26. grein stjórnarskrárinnar, þar sem að ef að forseti Íslands samþykkir ekki löggjöf, en forseti Íslands ásamt alþingi fer með löggjöfvaldið, þannig ef hann samþykkir ekki löggjöf sem að allting hefur samþykkt þá skýtur hann málun til þjóðarinnar, málskotsréttur það gjarnan talað og því haldið fram að þú hefur verið haldið fram og Ólafur Ragnar hefur bent á það að þessi málskotsréttur verður ekki neitt virkur í eða verður ekki virkur ef við göngum í Evrópusambandið og þessu mótmælt af formanni fjárlaganefndar sem kemur endar í dag í þátt til okkar en hvernig lítur þetta út? Jó, eins og staðan er núna þá verða Íslending verða geta og Íslendingar verða að alþingi Íslendingar verður að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópusambandi og alþingi verður að afgreiða það formlega, myndi margir segja því að þess yfirleitt er þetta samþykkt alltaf en það þarf ekki að gera það og það þarf samþykki alþingis og það sem það þarf samþykki alþingis þá þarf það að samþykki forsetans líka það bara eins og venjulega löggjöf verður að ræða á hinn bóin, ef við göngum í Evrópusambandið, þá það ekki þannig þá þarf þingið ekkert að samþykja reglugerð og tilskipanir frá Evrópu ef við erum í Evrópusambandinu við fáum það bara sett frá Brussel og þá kemur ekkert þá skiptir neytun og allt fósitans einhver máli þannig að hann mun þetta breytast, það að vísum að kannski má segja að þau mál sem þingi færa fjallum sem verða nú ekki mikilvæg ef við gangum í Evrópusambandinu við höfum nú ennþá alþingi formlega og þá fer forsetinn væntanlega og alþingi með löggjafarvaldi og við þær aðstæður þá er hægt að beita þetta gæti forsetinn beitt neytunarvald en varðandi döglaga fyrir mæli sem koma frá Evrópu þá getur forsetinn ekki beitt 2007 greið stjórnarskrárinnar og þannig er það nú en auðvitað þekki Íslendingar þessa grein út af því að það var tvisvar kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi gildi ISAF samningana sem að þingið í bæðiskipti samþykkti en þjóðin í bæðiskipti felldi, hafnaði þannig að já, nú það mun margt breytast með ef við göngum í Evrópusambandi en síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel
1: Já, Pétur
0: Já
1: Gunnar heiti ég, ég með langa að það fá Pavel í heimsóknum eftir
0: Já
1: Ég ætla að vita hérna ég var að hlusta að maður endur tekið við tala við hann Guðlu þess að maður var að tala að það er að taka upp eitthvað tollakerfi sem kostaði miljarda
0: Já
1: Getur þú spurt hann þú? Ég hef engan að tala um þetta nema hann Guðlu
0: Já, hann Arþú vel með það tátinn og ég skal spyrja hann að þessu
1: Að fá eitthvað er þetta því hann er að tala að kaupa tollakerfi fyrir einhverja miljarda og ráða hundruði tollvarða
0: Já
1: Að því að sko eftir því sem hann sagði þá er kerfi hérna þannig að 20% af verunum er tollað og 80% tollust en það eru öfugt í Evrópusambandi segir hann
0: já
1: má okkar heyra hína liðin á málinu við morðað að það
0: já, það var þá í þessu viðtali við hann Guðl og ég var það að gekk út að það að Evrópa þar náttúrulega hafa mjög umfangsmikið tollvendarkerfi út af því að þeir eru að venda bandalagi frá tollum frá öðrum löndum.
1: Mögulega, ég ekki veit ekki ástæðan að þeirri, hann fór ekki út í það sko, þetta bara væri svona.
0: Já, ég skil.
1: En það verið gaman að fá að heyra hvað skoðum Pavel hefur á þessu.
0: Já,
1: Ég hef engan hef talað með þetta nefna Guðlaug.
0: Nei.
1: Það mér finnst þetta svolítið stort atrið.
0: Ha?
1: Mér finnst þetta svolítið stort atrið að við ætlaum að vera 40 miljardar tóllakerfi einhverju.
0: Já.
1: Tölvikerfi sko fyrir tóllin.
0: Það alltaf ný og ný mál að koma upp.
1: Já, segðu. Herðu, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Lesaður. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú innan náttúrulega Evrópusambandsins þá eiga menn við skipti innbyrðis en þeir verjast þetta svona, þeir byggja upp ákveði vígi gegn öðrum löndum nema að gera fríverslunarsamninga við önnur svæði og þeir getur gert það eins og gerðum við nokkur lönd í Suður Ameríku og var umdeilt í Evrópusambandinu sérstaklega hálfu landbúnaðar bænda í Evrópusambandinu en þeir getur þetta tekið en hérna það engin fríverslunarsamningar eða neitt öflugir mér vitala við Afríku þannig að ein ástæðin fyrir því að Afríku mönnum gengur illa á alþjóða vatnvangi er að þeir get ekki selt held ég mjög mikla vörur eða eiga erfitt með að selja vörur til Evrópusambandsins en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus Nú hafði verið að tala að það sé svo erfitt að fá ráðherra til að mæta og ræða ESB. Nú hann, Anders Magnússon, hann hjá Mokkan, hann hefur skrifað mjög mikið þessi mál. Og hann segir bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Það var reynst afar treg til að ræða Evrópumálin með blaðið undanfarna mánuði. Nú, forsætisráðherra rætti við podcast í Bretlandi eða sem tilheyri Bretlandi, það voru tveir þar. Já, við mér kalla spunameistarar, frægur spunameistarar fyrir Tony Blair. Og hérna Alistair Campbell þetta hann víst og þeir sem hafa fyrst vel með enskum fjálmiðlum þekkja hann vel og hún hefur rætt við þá en Andrei segir að það sé eftir fyrir mokkar væntanlega að fá hann að til sín og hann segir að það sé óheppilegt að þjóðin standi frammi fyrir einni stærstu pólitísku ákvörðun síðar ára sem þessi ákvörðun er tvímallaust og telur stjórnmálamenn verða þola gagnrýnar spurningar fjölmiðla og eins og í þessu viðtali forsætisráðherra sem hún kom mjög vel fyrir en það má kannski segja að það var það kannski það ekki það sem að hlustendur og að þeir sem alltaf greiða atkvæði vilja heyra þeir vilja heyra hvað forsætisráðherrann hefur ýmis mál að segja en hún, það neitar því engin og hún kemur mjög vel fyrir og hérna og sérstaklega í þessu samtali en það sem Andri sér að tala er hún mæti þá í íslenska fjölmiðla og sinni því að svara erfiðum spurningum þar sem að stefna hennar í Evrópumálum gagnrýnd. En Fímir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Jónas heiti ég.
0: Já, sæll Jónas.
2: Herðu, þetta verður að tala um að kíkja í pakkan.
0: Já.
2: Sko, það verður ekki dýr sem pakkan nema það sem við setjum í hann.
0: Já, það má ég segja það.
2: Fiskuði stefna, landbúnaður, raforkumálin, orkumálin og
0: Við komum með
2: pakkan og utanríkismálin og eitthvað.
0: Við komum
2: með svo setjum við þetta í pakkan og svo ætlum við að fá að kaupa upp úr honum aftur.
0: Við komum með pakkan, Jónas. Við komum með pakkan. Það engin pakki hjá Evrópusambandinu. Þeir eru bara með sitt klárt, sitt regluverk. Við komum á staðinn með pakka og segjum megum við að fáum við að vera með ef að þessi pakki hér sem við erum með verður viðurkenndur. Það er málið.
2: Já. og segja, það ekki í pakkanum nema það sem við eigum.
0: Já,
2: og við ætlum að fara að borga milljarða fyrir það að fá að stjórna fiskveiðanum áfram og hérna landbúnaðanum áfram og utanríkismálunum áfram. Það er að borga fyrir þetta.
0: En þótt að sé í pakkanum engöngu það sem við viljum, af hverju fáum við ekki þá að vita það, kjósendur, hvað á að vera í þessum pakka og hvaða samningsatriði ríkisstjórnin leggur á að slá. Hún vill ekkert greina frá því nákvæmlega. Þrátt fyrir það eins og þú segir réttilega, þetta sem í pakkanum kemur frá okkur, svo vil hljóðum að vita hvað við viljum hafa í pakkanum, eða hvað finnst þér?
2: Já, til hvers voru að vera að setja hérna pakka til að þurfa að kaupa það til bakka?
0: Já.
2: Þetta er svipaður sem ég gæfi þegar jólagjóð og kemur frá mér jól og nýjas og myndi vilja að kaupa hann að þér.
0: Já, sko við erum... Sko, við viljum gangi Evrópusambandið en við þurfum að aðlagast ýmsu sem þar og erum að byggjum það að fá að vera með án þessa aðlagast að fullu vegna þess að við eigum að fá einhverju undanþáur. Þannig við erum bara að sækja í þessu banda, að fara í þetta bandalag vegna þess að við viljum ekki uppfylla öll skilyrðin. Við viljum njóta einhverja forréttinda og sviða auðlindamála því að við erum hrædd við það að auðlindir okkar verði teknar traustataki, það verða teknar frá okkur smám saman og það verður þetta gert ef við göngum hérna.
2: Já, ég. Nei, mér finnst þetta bara svo að ég barnalegt að vera að tala með einhvern pakka og vera eiginlega sko að gefa frá sér hluti sem við þurfum að kaupa svo tilbaka.
0: En það sem náttúrulega, sko, ég held að eina máli sem að í raun og veru, þeir nýta sér, það að segja, í ásinnanir, það eru þessi mál varðandi vextina, húsnæðismálin og svo framvegs. En húsnæðismál unga fólksins í Evrópu eru ekkit í góðu lagi. Og ég held að verði í raun og vera að gera fólki grein fyrir því hvernig launakjör eru hjá ungu fólki víða Evrópu. Fólk er að fá þar ekki bara í Suður-Evrópu, í Frakklandi. Ég sá viðtöl þar, þeir eru að fá kannski 900-1000 evrur á mánuði. Samt var allt mjög dýrt í Frakklandi, ég tala ekki í París.
2: No.
0: Þannig að þetta, þessi kenningu það að sé eitthvað auðveldar að fá húsnæði þarna fyrir út fólki Evrópu er hlægilegt, það gengur mjög erfilega. Fólk, svona henn almenni launþegi unga, sem í hópi ungs fólks í Evrópu og ja, þetta fólk kemur ekki til með að eignast eitt húsnæði
2: um æfina. Svo er annað í þessa umræði sem er svolítið gert úr, það er þetta matfæla öryggi sem alltaf verið að tala
0: Já.
2: Matvælaöryggi. Málið er það er ekkert matvælaöryggi á Íslandi ef það innflutningur stoppaður.
0: Já.
2: Það eigum ekki sko olíu á skipinu, eigum ekki olíu á dráttavélarnar til að fyrir landbúnaðinn
0: og hver vill stoppa?
2: Hver
0: vill stoppa innflutning, segirðu?
2: Nei, ég meina að sko matvælaöryggi byggist á því að við höfum óheftan innflutning.
0: Já, það líka spurningin ef sú staða kemur upp hvað sem það eru vegna faraldar eða styrjaldar að það komist ekki neinn vara til Íslands utanfrá. Við verðum sjálf að sinna þessu.
2: Þá er matvæla ekki hruni vegna þess að við höfum ekki sko elsniti á verkfærin og við höfum ekki áburð á túninu eða neitt.
0: Við verðum samt að lifa í landinu þó að þær aðstæði kæmi upp, ekki satt.
2: Já, við getum ekki sem veitt fisk eða við höfum ekki olíu á skipin.
0: En við erum að reyna að lifa, ekki sett áfram.
2: Já, ég held að það verið dalt erfið.
0: Já, það er sannarlega.
2: Ég held að menn notið á síðustu elsti droppana til að koma sér burtu af skerinu, sko.
0: Ég, það verið kannski ekki þetta fara neitt sérstökt. Við vitum bara ekkert hvernig ástandi getur þróast. Hvað er...
2: Nei, það... Það er svo maðurinn sagði, það er erfitt að spá sérstaklega framtíðina.
0: Já, það er bara erfitt í sambandi við að vera ykkur faraldur, sjáum bara eins og COVID. Æja.
2: Já, já.
0: Takk að ég fyrir.
2: Já.
0: Bless.
2: Já, ok, já, takk.
0: Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og við heyrum í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel. Já. Halló. og síminn hjá okkur hann 588-1994 588-1994 Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
3: Guðlaugur heiti ég
0: Sætt Guðlaugur, blessaður
3: Heirðu?
0: Já
3: Getur þú sagt mér til hvers vorum við að slíta okkur úr sambandi frá dönum?
0: Já, hvers vegna vildum við vera sjálfstætt og fullvalda ríki?
3: Já.
0: Vegna þess að við töldum það væri best fyrir hagsmuni Íslands og það var okkar metnaður að vera sjálfstætt og fullvalda ríki og enda reyndist það rétt, lífskjör okkar botnuði verulega á tímalust.
3: Af hverju viljum við þá fara inn í ESB?
0: Já,
3: við höfum ekki þangað inn að sækja nema bara bölmóð og vesöld.
0: Það er ef við reynum svona að vera svona sangjörn í þessu, þá mjög erfitt að sjá hvaða ávinning við erum að ná í, hvaða ávinningu fylgir því að vera í Evrópusambandinu, nema eitthvað lofvörð gjaldeyris breytingar í framtíðinu sem myndu leiða af sér læri vexti sem alls óvíst að verði. Þannig að það er í raun og veru engin og það tekur kannski 10-15 ár. Þannig að það er ekkert verið að semja gjaldmiðlinn ef það er jáuð sigrar og farið verið að semja bara í september, oktober strax, þá verður ekki samið neitt gjaldmiðl, þannig

0: annað en farið að grenja út látri. Það voru nánast engin rök hvort frá hvorugu. Jú, Þorgerður sagði, já þetta er svo góður tími að fara í hérna, viðræður út af vopna framleiðslu.
1: Já, sko, það er athyglisvert og segir þetta vegna þess að þeir telja aðalinn, ávinningin felast í að það muni auka og bæta varnir og öryggi Íslands að ganga í Evrópusambandi því að Evrópusambandi sem er ekki hernaðarbandalag muni breytast í einhvers konar hernaðarbandalag sem viðbót við NATO. Það er einhver svona hugsun í gangi. Já. Og þá væntanlega verðum við að leggja eitthvað að mörkum í þessu bandalagi, vallag eða kæmi til styrjaldar við Evrópusambandið, segjum svo að Rússland og Evrópusambandi færi í stríð, tökum sem dæmi, raunum verður. Já, það er ekki tútilokað, eins og staðin er, eða það er í stríð á milli Evrópusambandsins og Rússlands, bandar ekki með myndi neita taka þátt í því. Og við værum komin í Evrópusambandið, hvað ættum við að gera? Kæmist við hjá því? Þyrst gætu við sagt já, Ísland er stikkfrí, við viljum ekki senda okkar unga fólk til þess að deyja á vígvellinu, við getum ekki sagt það ef við erum hluti af þessu ríkjabandala, er það?
0: Nei,
1: ég held ekki. Þetta er allt annað heldur en að vera í NATO. Þegar við skrifum undir NATO þá gerum þeir sér grein fyrir því bandaríkjum en við værum engan her, við tækjum ekki þátt í slíku. Evrópusambandi hefur allt aðra skoðanir á þessu.
0: Já, einmitt.
1: Þeir hafa ekki sagt við okkur, Guðlaugur, hafa þeir sagt í Evrópusambandinu við hérna, ef þið gangið í það verður settur á lakirnar her, þá fáið þið undan þá. Verður við að semjum undan þá frá hugsalegum her núna strax? Hvað segir það, vistu það?
0: Ég hef ekki hugmynd.
1: Nei, ekki ég.
0: Ég ger mér alveg grein fyrir því að hins vegar að við getum ekki samið, fáum ekki að semja eitt né neitt.
1: Það var einn maður að hingi mig og spurði mig og ég svaraði því ekkert, hann fyrir að því bara sjálfur hvort það hafa verið gott að fara í Evrópusambandið. Þá verður hann bara að skoða það. Er ávinningur af þessu eða ekki fyrir Ísland og fyrir hann? Ef það er ekki ávinningur, ef menn sjá ekki ávinning, þá hljóta menn að taka ákvörðun á grundvelli þess að það sé engin ávinningur og þar með engin ástæða til að gerast aðili nema menn hafa ástríð, einhver ástríð fyrir því að vera hluta af stóra Evrópu. Þeir sem hafa það, þeir ættu bara að flýta til Evróp vegna þess að almenningur í Íslandi
0: Það segi ég.
1: Það er engin vand að gera það. Þeir geta flutt til Danmerkur eða Svíþjóðar eða Þýskalands
0: eða Hollands.
1: Já, eða hérna Spánar og tekið á móti hælisleitendur frá Marokkó, þeir geta líka gert það. Akkur ekki.
0: Já.
1: Ef þeir telja því sem vinna mannúðaverk, ef það er mannúðaverk að þeirra mati að gera það. Þakka ég fyrir.
0: Veistu það, Pétur minn, að ég er þér alveg hjartanlega sammála.
1: Þakka ég fyrir að hringja.
0: Já,
1: bless. Já, þegar þú skulum að fá auðlýsingar núna og höldu svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé. Yeah.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Húnavelli Guesthouse í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð mat.

0: vetur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Ágúst tilboð 2 fyrir 1 af Fabrikuborgara. 5 í fötókrónu 3290. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan. Höfðatorgi. Fabrikkan.is.
1: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Bestir heilum vagni heima Aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími ringi núna hjá okkur, gerðu það svo vel.
1: Pétur, góðan daginn, Elías hérna.
0: Sæll Elías.
1: Ögmundur og Guðmundur Ólafsson.
0: Já.
1: Þú veist að það eru, á teningnum eru sex fletir, þú veist það, þeir tala bara allt eitt flöt.
0: Nú já.
1: Guðmundur Ólafsson talaði að rússar hafi unnið sjóðina. En hann gleymir alveg að það voru bandaríkjamenn sem fóru hérna milli Grænland og Ísland með miljarda verðmæti hérna að Mortónu og það er aldrei talað bandaríkjamenn sem sigruðu líka nasistana.
0: Já, já.
1: Þannig að það er alltaf eina sömu sama dæmi
0: lagt að guðmyndir. Ná, náttúrulega efna að sketa þeirra og hernaðar yfirburðir í tækni og eru slíku sem hættu þátti. Og líka margir sem fjallu þeir voru bæði að heiga stríð í Japan og Asíu og
1: Evrópa. Það var svip og þú er að tala handbóltalið og þú talaði bara þann sem skorar.
0: Já, já.
1: Þetta er jafn vitlust. Herðu, og Ögmundur Jónasson, hann sagði að það hafði verið drepinn 1,5 milljón í Leningrad. Hann gleymdi að geta þess að Stalín draf 10-11 miljónir. Svona eru gömlu kommunistanar að fela sig á bakvið kommunisman. Og ég segi sambandi það sem bandaríkjamenn gerðu fyrir rússana, sjaldan launar kálfurinn ofveldi, þarna á það vel við.
0: Já, en Ögmundur var nú ekkert að hlífa Stalín held ég,
1: hann talaði aldrei að Stalín
0: það var verið að fjalla ástandi þarna nálagt Leningrad
1: það lýtta 10-11 miljónir rússa í gröfum eftir Stalín 10-11 miljónir, hvar eru mannfræðingarnir núna í Rússlandi það má aldrei tala nema gömlu kommunistani það er tala aldrei nema eina hlýða á
0: En þú veist að Elías, það fór aldrei fram uppgjör á kommunismann. Þú manst að kommunismi bara fjall og sovjetríki fjallu og það á blóðsúdælinga mestu leiti.
1: Það fór bara ein hlið fram,
0: já.
1: Eins og ég segi, þarna talaði Guðmundur aldrei um bandarísku vopni og það voru fangar í bandaríkjum sem fóru með þessum skipum. Þeir áttu að fá einhvern afslátt á fangelsisvistinni eitthvað svoleiðis. Heyrðu, þetta talaði kallinn aldrei það er bara rúsa.
0: En það fór aldrei fram uppgjör á Sovjetríkjunum og því sem það fór.
1: Já, uppgjöri hjá gömlu kommunistum er alltaf eitt veg. Þeir tala aldrei nema eina hlið á teningnum, því miður.
0: En nú eru sumir, ekki allir þeirra, en margir þeirra gengnir til liðs við Evrópuhreyfingu. Hvernig stendur á því? Akkur er hrifnir á því?
1: Já, sko.
0: Það semur fram að róttækustu
1: Rússanir vilja ekki að við förum í þetta er spjarkjæft og það er það sem
0: Rússanir núna
1: hann er að breyða þessa línu út líka á samt komunum
0: En róttækasta vinstra fólki á Íslandi það vil gangi í Evrópusambandi virðist vera
1: Hvað, það vil allir sitta á rassinum allna æfi
0: Já, það er svolítið hlítið samt. Þetta er mjög sérkennilegt
1: að það
0: er
1: eiga sérstæð. Getur, það eru sex hlýðir á teiningnum. Ögmundur og Guðmundur þegar ég að fara að kíkja á hína fletina á teiningnum. Já. Það er ekki minnst á bandaríkjum að þeir fórnu líka lífi sínu og auða fyrir rússana. Eins og ég segi, sjaldan launa kálfur og nóveldi. Þar með læti ég messinu lokið og bara Gleðilegt sumar áfram.
0: Gleðilegt sumar, Elías.
1: Ó, blessaður. Það marga því.
0: Það er þessi ETS, greiðslur út af ETS og Það þýðir að við þurfum að greiða losunargjald og við fáum frest á þessu sem ég auðvitað ekki sá þar frest, já en önnur félag sem við keppum við eins og bandarísk flugfélag þurfum ekki að greiða þetta en Æslandir þarf ekki að greiða þetta núna á næstu árum, þremur árum. En við heyrðum töluna að annars hefði þurft að borga 15,5 milljarðar á næsta ári. Ég trúi því valla að sé svo átala. Þetta svo gífulega háartölur. Og menn þá veltaði fyrir sér hvernig í óskubun. Íslega stjórnvöld gátu fallist á þetta. Þegar áttu bara að neita þessu strax. En þetta telst nú ekki áminningur að ganga í Evrópusambandið. En ef að rökin eru þau að við gerðum tóku þetta upp vegna þess að við erum í EES-svæðinu og skefnarsvæðinu, þá er því til að svara við hefðum getur stöðað þetta. Bæði þegar máli var til umfjöllunar og einn endum að vegum Evrópu en líka eftir að hérna, máli kom til aðþingis. Áttum bara að segja nei, nei, nei og taka síðan þeim taka afleðingum af því hvernig heim er bregðast við þeir hefur blúðist við þannig í Evrópu en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel hvað er þetta
2: Sigurjón hérna Sigurjón hérna tala frá Spáni
0: já, eftir Spáni blessaður
2: já, ég búin að vera að ræða við ansi mikið að bretum hérna á þjóðverum og fleira fólki hérna og bretarnir nú alveg á því að mestu mistökið sem við gerðum það var að fara í Brexit og hérna nú vil ég allir koma aftur í ESB en ég hjó eftir einu áðan hjá þér þú talaðir málskosréttur forseta væri í hættu en svaraði mér þá annað af hverju hefur forseti Póllands nota málskosréttin 41 skipti 41 einu sinn aðuðu, og þeir eru í ESB
0: já það er bara
2: getur þú spurt hafila því
0: Já, já,
2: það er ekki aðra reglur, Pétur, það er ekki aðra reglur yfir Pólland heldur en önnur EFSP ríki. Annarkur gengur í, þú ert að ganga í samband að ríkja, ríkjasamband skiluru, þá gilda sömu reglur hvað þetta var að. Þeir fara ekki að segja í Ísland, nei þetta gengur ekki fyrir
0: ykkur. 26. Regla, greinin er bara sér íslensk regla sem við höfum haft
2: já,
0: og hún mun ekki vera hluti af hérna, þessum samningi sem við gerum ef við gangum í
2: Ársson. Þú veist ekki hvað þessi samningu sem við erum að gera. Þú veist ekki hvað við
0: erum neitunarvald...
2: að ganga frekar en ég. Þú veist ekki hvað er í þessum pakka. Ég veit ekki heldur, Pétur minn, þannig að við getum ekki fullist svona. Þetta er svo mikið að fullriku sem standast ekki skoðun í okkur.
0: Neitunarvald Póllands tekki ég ekki að því leiti hvaða reglur hann byggir á, þannig að ég get ekki svarað því.
2: Nei, en þeir eru í Evrópusambandinu, svo það sé sagt. Já. En hitt svona mál, ef við horfum á annað, það er alltaf verið að tala enn og aftur, það er alltaf verið að tala um auðlindina, það er alltaf verið að tala um sjávarauðlindina, fiskinn í sjónum annað. Ok, við erum búin að hafa hérna frá því að kvótinn er settur á sínum tíma, Við erum búin að hafa tæki höndunum sem heitir íslensk lög að lagfæra hlut hins sannarlega eiganda kvótans. Það þjóðarinnar. Því að misskiptingin algjör eins og þú veist, það ekki réttlæti í því fólkin, Pétur, að ef við tökum uppgjörs árið 24, að þá voru borguð 6,5 milljarður í leigu fyrir afnot að auðlindinni. En á sama tíma skilaði útgerðin 359 milljörðum í hagnað. Hvaða heilbrú, myndir þú leigja upp, gefðu þessu tekjur, whatever, en myndir þú leigja íbúðinuna upp á sömu forsendur? Eða leigja bíliðin upp á sömu forsendur? Nei, þú myndir ekki gera það, það verður þá eitthvað mikið að skilu. En það sem ég bara að segja, það þarf að fara að koma eitthvað réttlæti myndir ekki gerast með því að hafa óbreytt ástand. Það er alveg reynið.
0: En ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig myndi þetta breytast? Hérna,
2: já, sko, það nú búið að koma fram í máli bæði utanríkisráðherra og fleiri að hérna, við erum ekkert að fara að missa hérna, tökin á auðlindinu, við erum ekkert að missa, við höfum enda á yfir á
0: því. Þú viðurkennir, þetta er ranglætt kerfi sem við höfum.
2: Já.
0: En þú vilt breyta því, er ekki? Ertu ekki þess vegna sem
2: vilt breyta, að... Ég vil Sannlega vil ég breyta því.
0: Hvernig breytir Evrópu þessu fyrir nú?
2: Sko, það er akkurat punkturinn sem þú kemur inn á, góðu punktur.
0: Já.
2: Við breytum því þannig, ég veit ekki hvað er í þessum aðalda viðræðum, væntanlega verður þetta tekið upp þar. og svo er það bara þjóðarinn ákveða gefum okkur það að ESB sé hey, ok, þetta er ekki rétt, þetta er misskipting þarna, við þurfum að laga þetta ok, en þá er það þjóðarinn eiga síðasta orði, mun þjóðin samþykja óbreytt kvótakerfi eða mun hún samþykja það að við viljum fá hærri rentur af okkar auðlind ég segi já við því, ég vil skoða aðildarviðræðurnar og sjá hvað hafa berið skautið með sér og sjá svo til með framhaldið ég meina þú veist, þetta er ekkit einhlið þetta er ekkit bara að því bara að allt skrifa svart bara við ESB það er ekki rétt Pétur, við meðum ekki hugsa svona og eins og ég kom inn á þeim daginn að út að saga sem að hefur haldið úti bara mjög góður umræðu alltaf mjög góður umræðu og þó maður hefur ekki alltaf verið sammála en sem dæmi við tökum eins og ég myndist á við þeim daginn það er fjölmiðla styrkur til smærri fjölmiðla til þess að halda úti hlutlausur umræðu skilur, og hann er ansi stór hann 14 miljónur á ári til smærri fjölmiðla 14 miljónir evra 14 miljónir evra, ekki krónu
0: í Evrópu þetta sé
2: já, en það deilist náttúrulega milli aldaríkina þess að 27-28 þjóða menn, þú veist, þetta er bara spurning hvernig þetta fer já. En það sem ég veit nummer 1 og 3 betur það er það, nú hef ég skoðað þetta svo vel hérna og ég skoðað hérna bæði í matur og búðum annað þú veist, verði hérna þú berðist ekki saman á Íslandi ég meni, þetta er bara rugg sko, ég er að fara út að borða með konni hérna fyrir einhvern hérna hvað, 8 ás kall, á flottu veitingahús flott veitingahús, bara steik og flott heima, þetta væri lámarki sko, 35 ás kall og það er réttvinsflaska með því þannig að ég og svo fór ég í supermarka hérna og ég skil svo mæta vel fólki sem býr þetta söðu Spáni og annars það verða eins og í vestun hérna þetta er bara grín algjör, og að lifa hérna kostar ekki neitt
0: já,
2: þetta er bara spurning hvernig sérðu hlutina fyrir þess
0: launin er alltaf miklu læri
2: já en þú er líka að það kaupmáttur miklu hærri í Evrópuríkjum
0: það
2: er mikið hærri á Spáni, hann er mikið hærri hérna á Spáni
0: en á Íslandi
2: ég er búin að taka mikið hæri, ég var að tala Nei. Hérna barstúrku hérna ég var að tala barstúrku hérna þær eru með þetta frá sem að 1500 til 1700 eurur á mánuði ok, en svo gleymist allt ein þær fá tipsið allt tips sem kemur þær og það kemur upp á móti þannig að við erum að tala kannski aðrar 500-700 eurur þannig að heldina kannski 2500 reknaði svo þú er líka aftur að skattkerfi við erum miklu læra skattprósti hérna þess að spána heldur hún í Íslandi það er svo margt sem spilar inn í Pétur þú er að horfa á heildar myndinu það er ekki bara að draga upp bara eina
0: ég er alveg sammála það þurfum við að horfa á heildar myndina ég er alveg sammála
2: en hérna Pétur mig, ég er bara þakkaði fyrir góðan þátt og já, hérna, ég hlakka til að heyra í Pavel og eftir
0: já, hafðu það gott á Spáni farðu vel með þig
2: já, takk
0: Takk
2: fyrir Pétur minn
0: Já, þegar maður hefði slett Já, ég verð nú að vera ósammála honum að kaup máttu sér meiri þar ég hef heist alveg ótrúlega lágar greiðslu til dæmis í Frakklandi og víðar sem fólk er að vinna það er enga vegin möguleiki fyrir bara einn einstakling að lifa á slíkum launum ef hann býr með öðrum og þá er það möguleik það er líka eins og verða hér að sömu leiti en staðan okkar allt önnur heldur, í launum það er eitt að margt er dýrari hér en síminn hins vegar hringir hjá okkur jæja, gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, hvernig sællu blessaður Pétur Sindri hérna
0: Sindri blessaður
3: sællu blessaður þetta er alveg magna að heyra þetta fólk vera koma með þess að þvælu eins og ég var nú bara að heyra vídeo, eða ég var að sjá vídeo hann Þorgeir í Katrín að hérna hún var að segja ef að við vildum fá stöður í gjaldmiðl sko íslenska krónan er búin að vera stöður heldur en evran senustu 10 ár og að heyra þessa þvælu að það sé meiri kaupmáttur á Spáni heldur en hérna ég skil ekki sko Hvað er í höfðin á svona fólki? Sjáðu, eru þau með einhverja filmu yfir augunum á sér, staðrindirnar blasa fyrir manni. við erum að sjá sko bara árásir á Evrópu af innflytjendum þar sem verið að herja á konur, börn, fyrirtæki það verið að brenna, það verið að stela og brjótast inn á heimil og taka heimili af fólki bara og hérna og svo verið að segja að þessi stærri kaupáttur hvað er í gangi heila? Ég skil ekki erum við að sjá hlutina
0: ef, bara svona ef rúfstælega... við erum að tala meiri kaupa þá eigum við með Monaco, Liechtenstein og síðan eru sæmilegur kaupmáttur í Luxemburg og Írlandi og aðleiti Sviss og Noregi, ekkert af þessu ríkinu með Írland og Luxemburg er í Evrópusambandinu og svo kemur Ísland. Þetta eru liðin sem eru í úrvalsdeildinni í Evrópu.
3: Akkurat, við erum ríkustu þjóðir hins,
0: við erum með tæplega $100,000 á framleiðslu á mann á Íslandi. Ég meina að það er sko gott að þið ná helmingin að því þarna söðufrá, sko.
3: En ég oftur að pæla í þessu, ég meina, hérna, það náttúrulega algjörlega að vera heila þó fólk á rúf og annar staðar og nú var ég að hlusta á þetta viðtal hérna með hann að Þorgeiri Katrínu að við ættum að fara og leita stöður í gjaldmiðli. Þetta er lígi. Krónan er búin að vera stöður í senustu 10 árin. Vextir og verðbólga og því líkt hérna, mun lækka við göngu þannig. Þetta er önnur lígi. Þetta er bara þvert úr sagt lígi, það er enginn sem getur hérna, staðhæft það að hérna, vextir eða verðbólga eða hvað muni lækka. Það eru öflirna á Íslandi sem eru bara búin að vera að dæla í þessa verðbólgu og það vita það allir. Við erum að borga sko 28.000 miljónir í Parísasáttmála sem enginn veit í hvað fer og hérna... Og svo alltaf verið að kenna okkur að við séum að eyða of miklum peningum. Það er verið að dæla þetta peningum í einhver hommasamtök í New York og stríðsrekstur í Úkraínu og Parísarsáttmálan og þetta er peningurinn okkar. Þetta er hérna, ríkissjóður sem að við eigum, sem að við erum að framlega, ekki pólitíkusarnar okkar, og það eru þeir sem eru að stjórna þessu, þeir eru að gera þessa verðbólgu, ekki við, og úst, ef að við vildum ekki vera með þessa stóru háu vexti, eins og allir þessir, hérna, Þorgeiri Katrínu, allir eru að lofa að við munum fá þetta lækkað ef við göngum þarna inn. Þau hafa öll tæki og tól og öll völd til þess að setja okurlána lög á bankana hérna á Íslandi. Þau gætu í raunin bara að skrifa þetta niður, bara nei, nú er þetta bannað, því megið ekki vera okra svona hérna, mikið á hérna, ykkar kunnum. Og það er hægt að gera þetta með einu pennastriki, en þau vilja það ekki. Þau vilja það ekki, en núna vilja þau fara og framselja bara lýðveldi okkar og bara allt valdi okkar til einhvers í Brussel. Og ég bara botna ekki í þessu fólki, ég skil ekki hvað er í gangi, er búið að heila þó mannin svona rosalega mikið að þeir bara sjá ekki staðrendirnar fyrir framar augunum, ég skil þetta ekki.
0: Nei, það er nú svona. En það er þetta að þeir segja að við séum hún er innlega svo mikið af þessum reglum Evrópu hvað sem er, en bara málið er það að við erum búin að innlega við vegna þess að við samþykktu það, þingið varða staðfestu það formlega. Já, það er reglur sem fáum í framtíðin ef við göngum Evrópusambandið, verða ekkert samþykktar af alþingi, við bara þær verða teknar upp og að við, já þannig að þeir segja hins vegar við fáum að ráða því hvernig þær verða, haldið þeirra Bretarnir fengu nú litlum ráðið hvernig Evrópusambandið væri, hvað heldur þú að við Íslendingar ekki náum ekki 400.000 að við fáum að ráða einhverju með 6 þingmannum af rúmlega 700 Og hverju ráðum við þá? Við ráðum fáum að vísa einn mann í framkvæmdastjórnina, hann vinnur fyrir Evrópusambandið í heild en ekki fyrir Ísland, hann er hafa verið að hafa þetta í huga. En þetta er mikill munur að ganga vera á evrópska efnahagssvæðinu því að þetta er svolítið atrið þeir nota. Þeir gefi skýn að við séum hvort sem er komið þarna inn. En það er munur á þessu, við þurfum að samþykja það þingið og forsetinn til að verði að lögum hér ef við erum einlega reglugerðir og tilskipanir á evrópska efnahagssvæðinu við þurfum að gera það en ef við göngum í evrópusambandið þá þurfum við mikið að gera það þannig það munur á þessu þess vegna þurftum við ekki að breyta stjórnarskránu á sínu tíma þegar við gengum inn á evrópska efnahagssvæðið við þurftum ekki að breyta stjórnarskránu því að við gátum samkvæmt annarri grein stjórnarskrárunar bent á það að forsetinn og alþingi fer með löggjafarvaldið það væri ekki spurningu um það núna getum við það ekki við verðum að breyta stjórnarskránu því að það er ekki forsetinn og alþingi sem ákveður hér öll laga fyrir mæri Íslandi þau bara koma beint frá Evrópu þannig að það algjörlega. Er munurinn á þessu og þetta verðum að tala þennan mun mér finnst að áróðurinn vera alveg svakalegur í að reyna að blekkja fólk að þessu leiti
3: Ég, það nefnilega, þetta akkurat máli það verið að blekkja okkur það verið að koma með svona þetta utanríkisráðherra okkar sem að segja að halda því fram að íslenska krónan sé óstöðugri heldur en evran og sem bara lígi á þessi konu ekki að vita betur eða og hérna allt sem að verið að koma og telja til og já það ódýrar að kaupa á Spáni og bla bla bla þetta bara vitleysa, við erum ríkasta, eina ríkustu þjóðum Evrópu út af því að við erum utan þessa svæðis og hérna mér finnst bara allir þessi frasar sem verið að koma fram með eru bara lígi í raun og veru, þetta bara hrein úr og ég bara skil ekki sko, hafa þeir ekkert betra í höndunum hvað í þessum stórkostlega pakka sem þeir vilja kíkja svona í
0: Sindri, takk aðeins fyrir að ringja
3: já, takk sem leys
0: takk aðeins fyrir, skulum við heyra í næsta enn ringjanda næsta hlustanda sem á línu gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, þetta minn Viðar Guðjónsson, ekki?
0: Já, Viðar Guðjónsson, sæll og blessaður.
4: Já, sæll, ég var nú að vera að hlusta, sko, því við þurfum nú að ég vera að minnast á þetta áður, sko, að því hvað á að vera í pakkanum.
0: Já, já, já.
4: Og hvað eru lindar, auðlindir hjá okkur?
0: Já.
4: Að því mér sýnist nú, sko, þetta í Evrópu vera teiknast upp í sambandi við bandalag og sko, hvernig fyrri heimstyröldin byrjaði og einhver serbi drap hann að Austurríkis keisari eða Ferdinand
0: Franz Ferdinand
4: já, Franz Ferdinand og þá þurftu rús
0: sá sem að kastaði sprengjunni hann hétt reynda Prinsip
4: hvað segirðu?
0: Hann hétt Prinsip sá sem að kastaði sprengjunni ég veit í hvað
4: þú heiði illa
0: já, ég allt í lagi gjörðu svo vel haltu bara áfram
4: Já, ég að reyna að það komur slítur og tár hjá þér.
0: Já, gerðu svo vel.
4: Bittu nú, ég er að segja sko, þetta er svona, er að teknast upp þessu þannig að fyrri heimstyröldin byrjaði, hvernig þeir eru að tala sko. Þeir eru í mér.
0: Já. Já.
4: Og þá eru lindu auðlindir, sko, ef við förum sko í Evrópuferinn,
0: Já.
4: Þá eru lindar auðlindir sko. Að því að núna verið sko að ég, það þurfti að skipta einu sinnum hornhimni í mér skilur, og þetta er auðlind sko, þetta er dýrt veist, hornhimna veist, það var þetta að fá líffæri frá öðrum
0: Já, fekstu það?
4: Kanski, já, ég held ég að fengi konu líffæri að ég sé stundum öðruvísinn aðrir
0: Já
4: og, En sko, ég fór nú að hugsa sko, þetta er leint auðlind ef við förum í Evrópu herinn Það því að þetta er að selja þessi líffæri, þá fór ég að hugsa sko, við þurfum að vera sko varkár að sko, við þurfum okkar hlut í líffæra sölu kerfinu, því að ef við sendum hermenn í Evrópuherinn og þeir springa í loft upp og þá er sko hlutfallið, sko, það er að þetta búið til heldur mikið business útrúsi sko í líffæra sölu, veist, hornimna, líffæri, nýru, lifur, lungu, hjörtu, Þetta eru gríðarlega mikill svona viðskiptatækifæri sem er byrjað í Úkraníu að vera að selja líffæri sko það er hagnað von út af því og þá að berjast þeirri föðurlandi og ná fræðu og frama og þekkur þetta fá að deyja með sæmd og þetta þeir yfir
0: já, þetta er nú mjög niðurdrepandi umræða var ég að sagt
4: Já, þetta er satt, sko, þetta er svona, sko, í dag. Það er, sko, líffæri hafa verið og þú er séð á Filipseyjum, þar vantar annað nýrað í kannski alla fórsbúa þarna einhvern tímann svo ég það þátt um það.
0: Já.
4: Það er þetta að selja, sko, hagnaðarvon. Og ef við förum í, sko, Evrópusambandi og kikki pakkan, þá þurfum við að hafa þetta, sko, þess að þetta, veist, þetta er, snýst ekki bara um fisk og einhverja svona orkuðlindi, þetta er líka, sko, sko, tækifæri þarna, ef við förum í Evrópaherinn, ég er að segja, sko, að því að það er verið að undirbúast í þess vegna var ég að minna, minnast á sko, að sko, þetta stríð sem er uppsiklingu fyrðistu þeirra minni mér svolítið á fyrri heimstyrjöldinu akkur hún var til bandalög og þú veist svona og allir einu konur bara heimstyrjöld
0: Já, menn vissi ekki raunvölu ástæðuna
4: Nei, veist, þú þekkir þetta því þú ert nú mjög góður sagfræðingur og minnugur hvernig sko alls konar bandalög þessu við erum að gera hérna Kaja Kalla segir sko við þurfum að brjóta Rússland upp í einhverja smábúta og alls konar svona yfirlýsingar hérna á Vesturlöndum hvernig þarf að þjarmað Rússunum sem að lögðu nú alveg gríðarlega mikið á sig í seinnastríði veist, þá eru 20 miljón manns sem að dói á Rússunum meðan við bandaríkjamenn misti eitthvað 400 þau lögðu gríðarlega á sig Rússarnir og þetta er greinilegt að þarna er sóknarfæri sko ef við ætlum að vera með veist, vera með í Evrópusambandinu og svo líka sko fór ég að hugsa sko
0: Viðar, það er engin sóknarfæri að þessu leiti það er engin sóknarfæri að þessu leiti þú meðir að taka þátt í styrjöldun
4: er
0: það að tala
4: um ég er að tala um sko Íslendingar því við viljum fá ódýrari matvæli sko
0: Já.
4: En það kemur svolítið spáns sko 65% Íslendinga eru allt og feitir þá spyr ég að því það er alltaf verið að segja að við þurfum ódýrari mat eru það gott fyrir Íslendinga að fitna ennþá meira ef við fáum ódýrari mat ennþá meira og þá er alltaf spurningin ef við förum í Evrópuherinn þá gæti verið erfitt að vera í nógu góðri þjálfun sko til að komast á vígstöðarnar þetta bara svona spekulasjónu hjá mér sko því að við þurfum að vita hvað í pakkanum ertu ekki sammála því
0: eða hvað ég finn nú bara að halda að sé tómt pakk sem vil skoða hvað í þessum pakka sko.
4: Já það eru lendir sjóðir þarna sko eins og ég var að segja sko er, þetta er eitthvað dýpri hugsa hvað við getum fengið hugsaði í staðinn og búið til fyrirtæki í að fylg utanum þetta
0: Já, sumir geta
4: og líka fengið sko eins og við verum 800 mann sem að býða eftir fangelsi hérna Akkur geta þeir ekki bara gætu fengið sko sakar uppgjöf ef að þeir vil taka þátt í stríðinu.
0: Hvað með að innlega hér að hafa fangelsi á hjólum? Hvernig líst þér á það?
4: Já, það er góð hugmynd. Þetta er ein hugmynd svo bara að þetta bruna til Evrópu og taka þátt og vera með að þjóða og svona eins og sko ef við horfum til annara þjóðir sem Norðurlandana og fleira sko þetta er Og er líka atvinnuleysið sem er að springa út núna í Finnlandi og fleiri stöðum.
0: Og Íslandi.
4: Já, og Íslandi. Þannig er sóknarfæri, sko, við getum.
0: Já, heyrðu, takk aðeins fyrir, við ætlum að líða auðlýsingar.
4: Takk aðeins fyrir, bless. Já, takk,
0: bless. Við skulum líða auðlýsingar og heyra svo í næsta hlustanda eftir auðlýsingar.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
0: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gróðrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Sæll, Pétur.
0: Sæll.
1: Það mikil umræða núna með ESB.
0: Já, já, líka.
1: Og hann syngir þarna mikið maður frá Suðurnesjunum sem er á Spáni nú, það heitir Sigurjón skilt mér.
0: Já, já.
1: Og bortu þar Evrópu sinni, ég skilum bara ekki því að maður flýtur ekki á hongar. Það nóg að löndum þarna í Evrópu vandræðinu sem maður getið búið í örgla.
0: Hann var að hringja frá Spáni.
1: Já, ég veit, ég heyri það. Ég hlust á ykkur.
0: Já.
1: Málið er það að hann gleymir alveg hvað hérna ég get alveg sagt það rosalega ódýrt að kaupa sér í matinn og fyrir sig.
0: Já.
1: Það mjög ódýrt sko. En þið kaupið mjög láttar.
0: Já.
1: Það er voðalega lítið okkur finnst þetta alveg hlægilegt kaupið þar.
0: Já.
1: En það líka rosalega ódýrt að borða þar.
0: Já.
1: Og á flottum veitingastöðum.
0: Já.
1: Sko, þetta nú eins og að, þú veist, að bera þetta saman, eins og Spán, Ísland, Evrópu, flest Evrópu, kaupið ekki hátt. Þess vegna ódýrt að lifa þar. Og svona menn eins og þessi Sigur, hann ætti bara að drífi því að flytja í partísina, sko. Og fá sér vinnu. Hann eru kannski eins og margir aðrir Íslendingar sem myndi bara að finna gott að koma þeim aftur, sko.
0: En kaupmáttur ekki hærri, það rann. Sko, kaupmáttur þannig að það margt mjög dýrt í Frakklandi íbúð leigi og annað slíkt. Þannig en launin mjög lág. Mennur kannski
1: með... Kaupmáttur hérna í rauninni það sem að þú getur keypt fyrir launinni.
0: Já, rétt.
1: Já. Og það kaupmátturinn, sko. Og launin, eftir við sko, launin læri og kaupmáttur minni.
0: Já, ég vil eitthvað
1: það. Þó að það er veginn til, er allt ódýraða til þess að sé hægt að halda þetta viðskiptalífi. En þetta er, mér finnst þetta svona hallarislegt og mér finnst svona, þessi maður, hann hringir mikið og lætur mikið að sér kveða í sambandi við þetta allt saman og þau stóra og miklar. Skoðin á þessu, ég ekki að gera lítið úr hann, ég ekki að gera lítið úr hans skoðunum þannig séð, en svona menn sem hann, mér finnst þeir eru bara að flytja til Evrópu. Það enginn að banna þeim það. En hérna, þetta bara, áraugum, mér finnst bara svolítið mikið að Íslendingu sem vilja, þó að sé ekki nema það, að taka hérna sjálfstæði þjóðurina frá komandi kynslóðan.
0: Já.
1: En
0: er það ekki líka Steinar? Nú eru aðra kynslóður og undan okkar sem búin að leggja alveg gífulega mikið á sig einmitt til að ná þessu markmiðum. Hefur við ekki skildur við þar kynslóði líka?
1: Það finnst mér.
0: Já,
1: það finnst mér líka.
0: Það finnst mér.
1: Og við skulum bara gera okkur grein fyrir þetta sjálfstæði okkar, það var dýrlega verði keift. Og við skulum gera okkur líka grein fyrir því að kynslóðan undan okkur og svo kynslóðum sem við tilherum, það kynslóð sem kom okkur út úr forkóunum. Ja. Þegar ég var strákur og fekk að fara með hérna vörbýstjórunum inn í afdali þegar það var verið að kýra ábyrðu öðru út í sveitirnar, þá bara bjó fólk í torkóunum að þá.
0: Já.
1: Svo það ekkit langt síðan.
0: Nei.
1: Við erum ung þjóð og það er svo stutt síðan við fengum sjálfstæði og sjá hvert við erum komin á þessu stutta tíma langt fram yfir margar aðra þjóðir. Ætlum við að fara að gefa það bara frá okkur bara með einu helvítis pennastriki. Það er engin aðlöðuna viðræði til. Það var komið ljós þegar Össur var. Það ekkert að semja Ég held að Össur ætti nú að sjá sómatinn í því að stíga fram og segja þjóðinni það engin, ekkert að semja við verðum að taka allan pakkan eins og hann eða ekki neitt og hann ætti að sjá sóma sinn í því kallinn að gera einu sinni eitthvað jákvætt fyrir þjóðina það mikið talað um EES-samningin okkur að neitað að setja hann í þjóðaraka Vildís Finnbogadóttir neitað okkur við sendum í 36.000 handskrifaðar undirskriftir til hennar til að byggja um að fá að kjósa um þetta ef það hefði verið kosið um þetta þá hefði við aldrei farið tekið hennar samningu upp þá hefði við getað verið með fríverslunar samning og hverja einustu þjóð fyrir sig sem okkur hefði kert og verum alveg öruglega ekki í verði málum heldur að verum í dag.
0: Nei.
1: Þessi samningur, hann hefur, jú, hann hefur kannski einhvað gert fyrir okkur, en hann er ekkert kraftaverk. Hann er ekkert kraftaverk þessi samningur. Allar ekki að mínum mati.
0: Nei.
1: Og það hafði verið hægt að gera frívislan þetta. Því að Evrópa er svo bara lítill partur af heiminum. Og Evrópa svo hnignandi. Evrópa hefur aldrei getað, Evrópa hefur alltaf verið í stríði innbyrðis.
0: Já, já.
1: Við gerum okkur grein fyrir því að þjóðverjar eru fullt af litlum ríkjum og konungsríkjum. England, hvað
0: ég held steinar að ef að við stjórnum hér sæmilega vel, bætum þetta, þá getum við alveg tvímálust verið það besta ríki sem hægt að hafa hér í
1: Við gætum náttúrulega verið bara við gætum verið fyrirmyndaríki í heiminum. Já, það gætum við alveg sko.
0: Já, og það þessi sóun á opinberum fjármagnu sem að fara mjög illa með.
1: Ef að hérna, og mér finnst það, í svona bara persónlega, þá finnst mér að þetta fólk sem í forsvari fyrir okkur, við kjóðum þetta fólk inn til okkar, en það á að láta það vera persónlega ábyrgt fyrir þeim útgjöldum sem að það situr þjóðin í hér eru gerðir alls konar samningar Marrakesh samningur alls konar samningar sem eru settir fram og þetta eru samningar sem hafa kostað þjóðinni miljarda og alltaf miljard loftlagsjóðurinn styrkja hérna skalið Úgrænu her Úgrænu þú veit það er 4 miljardar ári sem Bjarni Ben setti þjóðinni skuld fyrir til 28 það alltaf nöfn á bakvið allt þetta dót alla þess að gerði það nöfn á bakvið þetta gerist ekki bara sjálfkrafa og við erum búin að Katrín á að haug af syndum og þetta fólk á að vera ábyrgt fyrir þessum syndum sín og það á að láta þetta fólk blæða því þá ekki að láta þetta fólk komast upp með það að senda út peninga þjóðarinnar og þurfum ekki að taka ábyrgð á því. Þú ætlum ekki að hafa þetta meir í dag, Pétur minn.
0: Takk fyrir mig. Að hringja. Bless.
1: Takk.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994. Nú, hann verður gestur okkar í dag, hann Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur, hann skrifa grein í DVF sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út? Þetta finnst mér mjög fróðleg spurning. Hvað varð um róttæka vinstrið? Hvað varð það? Fríðar, hreyfingarnar, andstaðan við stríð og annað slíkt og krafa að verja fullveldi sem var þá. Hvert fór þetta fólk? Hvað gerðist? Síminn hringir hins vegar hjá. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Halló. Þið eruð að hlusta á útvarpssögu, gjörðu þið svo vel.
2: Það byrðum við Valgerðið ég.
0: Já, sæll,
2: Valgerðið. Já, sæll og bæða það. Það kemur vel undan helginni.
0: Já, það kemur
2: það. Ég held það, maður komið bara vel undan henni held ég. Þetta var ágætis helgi.
0: Já.
2: En ég nefndi við ykkur afna skuldir Reykjavíkuborgar og ríkisins, Pétur.
0: Já.
2: Þú varst bara eitthvað búin að kynna þér það, hefði það ekki, að skuldirnar hjá ríkinu voru áætlaðar 3542,7 miljardar króna í hérna áslok 25.
0: Já, já. Var það ekki um 60% af landsvergri landsframleiðslu?
2: 71,5% af landsframleiðslu.
0: Hvað mikið segirðu?
2: 71,5% af landsframleiðslu.
0: Nú ekki meira.
2: Nei. Og skuldir sveitafélaga voru til viðbótar 639,7 milljarðar. Og þar á Reykjavíkuborg samkvæð þessu sko. Því að það stendur sko að skuldir Reykjavíkuborgar voru 560 já, ég sá þetta eitthvað. Já, 560 milljarðar.
0: Þá erum við komin upp hátt upp í 60% af vergri landsframleiðslu með skuldasveitafélaga.
2: Já, þetta er svakalega upphæð. En þú veist, ég bara velta fyrir mér hvað, þú veist, erum við ekki raun og veru bara á hausnum? Er ekki ríkið og sveitafélaga, nei, borgin á hausnum? Má bara ekki segja þetta, bara fara að tala þetta eins og þetta er?
0: Já, sko, þeir njóta góðs að því að orkuveitan og orkufyrirtæki þeirra er að skila hagnaði og þeir láta þessi fyrirtæki halda þessu gangandi hjá sér sem daglega restur.
2: En Pétur, við bara dæmi eins og þetta, þú veist, að hreinsuna borgarinnar og hreinsa götur og bíla arfa og fleira í þeim á stæðum, svona, þú veist, skilurðu, að það mætti nú alveg fara að gera betur þarna, sko. Frekar heldur en að vera að koma einhverjum bragga upp og einhverjum bílastæðum hér og þar. Nei, hérna einhverjum pálmatrjám hvar og þar og allstaðar. En svo var rætt um þarna í morgun, Pétur. Hann var þarna frá loftlags kjaftæðinu þarna, eins og apparati þarna, sjóð eða eitthvað. Á einhverjum fjölmiðli. Það var á einhverjum fjölmiðli. En sko, hann segir bara að þetta hafi skilað bara gríðarlegum hann var spurður að því og hefur þessi bara eitthvað á þá við og skilað einhvern árangri og hann sagði já, þetta hefur skilað gríðarlegum árangri og síðan nauti við annað, síðan voru þessi sjóður sameinaðir og verða sameinaðir ennþá meira, loftslagssjóður og orkusjóður og eitthvað svona. Hvað er verið að gera við
0: peningan okkar? Tók hann dæmi um árangur af þessu?
2: Ég man þetta ekki nákvæmlega, Pétur, en þið getur hlustað á þetta við tal.
0: Hafa náð mestum árangri í læsum málum eru framleiðindu til dæmis sem framleiða flugvélarhreifla sem að menga minna og bifreiðar sem eyða minna. Þetta eru þeir sem er að skila árangri á þessu sviði,
2: skilja.
0: Já. Þannig að það er ekki stjórnmálamenninni sem slíkir.
2: Nei, en hvað eru að setja, hvað er almenningur á Íslanda borgi þessa loftslags lígi sem ég segja sé svo?
0: Já,
2: það er ekki fullt af skattpeningum okkar, þú veist,
0: verulega fjárhæðir sem fari í þetta, það er rétt.
2: Svo annað með hennan þarna Pavel Bartosek.
0: Pavel
2: Bartosek. Ég nefndi það áður við þig. Hann vill svo, hann er formaður einhverjar utæringis eða ég man ekki hvað þetta var.
0: Hann er formaður utæringismála nefndar alþingis.
2: Ég bara spyr, treystu við svona fólki, Pétur, treystir þú alveg svona fólki til að sjáum einhverja aðilda samninga fyrir Ísland ef að kemur að því að semja aðilda í ESB?
0: Hann er búin að
2: gefa það út að hann er alveg einarður ESB stuðningsaðili.
0: Já, Pavel Bartosek.
2: En þú pælir í því, Pétur?
0: Aha.
2: Nei, halda áfram.
0: Já, sko, hann náttúrulega er valinn af sínum flokki til að gegna þessari stöðu í þessari samstjórn.
2: Já, en ég er bara svo hrættur um það, Pétur, að sé, sko, Þorgerður Katrín og Kristrún, það heyrist ekki í yngu, þau eru náttúrulega mótfallin því sem er náttúrulega bara ágætt flokku fólksins, þessu ESB-dæmi. Ég skil ekki, var ekki verið að tala um það núna um daginn að það væri sniður fyrir yngu að splundra þessari ríkistjórn. Væri hún ekki alveg með kjörið stromp í hendi og myndi sem sagt slíta þessari ríkistjórn?
0: Hún gæti það, hún er með 10 þingmenn.
2: Ég held að
0: þetta væri bara 9+1 Það er vissu
2: einn óháður. En það sem ég er að velta fyrir mig með þetta Evrópusambandsdæmi að sko með þessi Pavel, hann er ekki sko, það eru svona menn sem eru svo rosalega skuggalegir í þessu og ég, það sem mér langar að segja við þið líka, hvernig mun samninga nefnd Íslands líta út árið 2026 eða 7 þegar við förum að semja við Brussel?
0: Já, við vitum það ekki, það verður náttúrulega utanríkisráðherra og meiri hlutin og ríkisstjórnin sem ákveður það hverjir sitja í þessari samninganefnd.
2: Pétur, getum við treyst allir þessu fólki? Getum við treyst af því að nú sko, nú er náttúrulega vita flestir Íslendingar hverjir standa? Getum við alltaf treyst? Getum við verið vissum það hvað þessi nefnd muni standa í hvort það verði allir jámenn þarna eða neymenn?
0: Ef að þetta eru menn sem hafa farið með rangar upplýsingar um Evrópusamstarf okkar og í umfjöllu sinni um þessar aðelda viðræður, þá spyr ég, er þetta fólk þá sem hægt er að treysta í að semja í við Evrópu, nei, það er að spyrja því.
2: Já, nei, ég er bara svona versta fyrir mig, Pétur, sko það lítur að vera að þurfa að vera menn þarna sem eru með sko óflekka svona orðstýr í þessu sko því að þetta er náttúrulega þú veist, þetta fjallar auðlindirnar okkar, þetta fjallar fullveldið okkar, þetta fjallar landsframleiðslun okkar og allt þetta. Ég meina, sjáðu til dæmis þessu Höllu Tómasdóttur, Pétur.
0: Já.
2: Jú, þú segir að hún eigi ekki að vera tjá sig þessi málneitt, var ekki verið að segja það í einhverjum þakki?
0: Ég segi, nei, hún var, já, það var spurningin um það, hvort að hún ætti að fjallum þetta, nei, hvort hún ætti ekki að hafa, já, hafa skoður á þessu máli.
2: Já, og þú sagðir eitthvað að hún ætti ekki að...
0: Nei, það var verið að ræða það hvort að fyrrverandi forseti ætti að hafa...
2: Já.
0: Mér fannst það bara eðlilegt að hann hefði sitt tjáningafrelsi og skoðunafrelsi.
2: Auðvitað
0: hefur hann rétt til þess að hann er ekki múlpundi.
2: En
0: það hefði það gegnur öðru málum með forsetan.
2: Ég treysti ekki þessari forseta sem situr núna og það hefur nú komið fram að hún sé í þessu World Economic Forum sem er svona alþjóðleg hreyfing viðskipta í öfra einhverja.
0: Já.
2: Ha?
0: Já.
2: Sko, Ólafur Ragnar, hann er alveg með puttan á púlsinum í þessu.
0: Já.
2: En þetta er svakalega, sko, við lifum að rosalega skrýtnum tímum og það sem eru ruglað í fólki núna búið að gerast núna á síðustu mánuði, einum og hálfu mánuði, varðandi þessi mál, þetta er alveg svakaleg hrærivel, maður.
0: Já, já.
2: En það sem ég ætla að benda ykkur á líka, fólki sem að hérna, allar á kjörstað núna 2009, að ég held að sé þannig að ef þú fer til sýslumanns og kýst utan kjörfundar, Pétur.
0: Já.
2: Þá eru stimplar á borðum en það verða blýjantar á borðum í íþróttahúsunum í hringinni kringum landið og skólunum þegar það verður gosið á kjördag.
0: Já, já.
2: Það er bara að benda á það líka.
0: Takk að fyrir, bless. Já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og hérna opnum svo fyrir síma og heyrum í næstu hlustendum.

0: Þurinn sjón glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Best er heilu vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar.
1: Ég ætla nú að byrja því að taka undir allt það sem að hann sagði að hann steinar.
0: Já.
1: Sko, þetta alveg rétt sem hann segir að það ráða með þjóðarinnar þeir hafa og eru að vaða hérna út allar koppa grundir erlendis og skrifundir einhverja samninga sem að hérna kosta okkur milljarða tugi.
0: Já.
1: Saman ber bara skattin á flugvélarnar og skipin, þessir loftslagsskattar á skipin og flugvélarnar. Og hérna, ég veit ekki hvort að það búið að setja skatta á flutningabíla líka út af mengun. Svo fer þetta bara allt saman út í verðlagið.
0: Já, svo það náttúrulega hernar, útgjörð, loftslagsmál, útliti

0: Enga mál, þetta eru gífurlegir fjármunir sem á hælisleitin.
1: Og hérna, og það alveg ótrúlegt að það skuli ekki bara hægt að, það skuli ekki hægt að einmitt að, eins og hann sagði, að draga þetta fólk sem að bera ábyrð á þessu bara til ábyrðar, bara persónulegar að ábyrðar. Þegar þess að nú erum við búin að fá það staðfest, bara sem dæmi að, að hérna, Já, hva, sko, ráðherra ábyrðalögin, þau ekkert að virka til dæmis.
0: Nei, nei, þau ekkert að virka. Er
1: þetta bara til skröts. Til hvers var verið að setja þessi lög yfir höfu? Það bara verið að hafa
0: ámjöndað kipli. Það er ákveð það í stjórnarskráni að það eigi að vera ráðherra ábyrðalög og það eigi að vera landsdómur. Það hvergi hins vegar talað það í stjórnarskráni að eigi að vera hæsti réttur Íslands.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þú spyrir Það vegna að stjórnarskráin gerir kröfu það, en stjórnmálastéttin, hún sinnir því ekki samt.
1: Nei. Þannig að það, já, ég meina það bara, sko, það eru óteljandi lög hérna úr Íslandi sem eru bara til skrunns.
0: Já, þetta í stjórnarskráin og hugsunin á bakvið þetta að það mun ekkert ganga að virða stjórnarskráin að stjórnmálamenn geri það nema þetta sé fyrirkomulag þar sem ættir að draga til ábyrða. Í Bandaríkjunum heitir það impeachment. Það ákveðin aðferð, það hefur verið notað í Danmörku, það hefur tvisvar sinnum verið beitt í Tamílamálu öðru og öðru máli líka, þannig að það hefur verið að beita þessu annar staðar og, stjórnmálamenn hafa verið sakfældir, en á Íslandi nei, þá var reynt að gera þetta út að Geir Horti, það var, var það ekki dúrt því að, og síðan hefur bara var átekið svo ákveðun hjá stjórnmálamenn að þetta yrði bara aldrei, þessu yrði bara aldrei beitt aftur.
1: Það eitt land í Evrópu sem að hérna ber það mikla, þó það mikla virðingu fyrir sínum þegnum að hérna að það leiðir þegnum að hérna að kjósa mikilvæg mál sem að hérna þingið að setja. Það Sviss. Það kosið öll helstu mál í þjóðaratkvæða, Kristján.
0: Já, það
1: En það ekki þannig hérna í Íslandi. Hérna fáum við stundum eins og núna í sambandi við ESB hérna einganguna eða samningin við fáum stundum að taka þátt í einhverju þjóðaratkvæðagreiðslu og þá hún ekki einu sinni bindandi niður stöðunar
0: Nei, það ekki bindandi
1: Þetta bara ráðgefandi
0: Já, það
1: rétt Þannig að þeir sem að segja nei núna að það þarf ekki að fara neitt eftir því frekar en yfirvöld vilja
0: hugsanlega ég á nú ekki vona því að það verði gert en ef að segja svo neymundi vinna naumlega og þá gæti þingi formlega haldi bara áfram og sagt við ætlum að halda áfram inngöngunin í Evrópusambandið og það verði ekki þetta að gera fyrir hvort sem væri nýtt fólk á þing
1: Nei, en sko svo já, og meðan hérna hvernig það eiginlega í sambandi við þess að þjóðaratkvæðagreiðslu var það til utan kjörfundaratkvæðin
0: Já
1: Ég einhver að fylgjast með því að þau berist?
0: Já, alveg eins bara í öðrum kostningum gerir á fyrir.
1: Já, hver fylgjast með því?
0: Já, það er, ég meina, áttu við að sé meiri, meira eftirlit þegar þingkostningar eru að ræða heldur?
1: Ég veit ekki eftir með þetta, ég hef bara veltað í fyrir mig. Hver er það sem að sér, sko, nú var ég að kjósa til dæmis utan kjörfundar.
0: Já.
1: Bara núna fyrir helgina
0: en þú settir það í ákveðin kassa það, þú fórst með
1: nei, sko sýslumæðurinn sagði bara, fulltrúi sýslumæður sem sagði bara við mig
0: já.
1: Þú ræður hvort að þú ferð sjálfur með þetta sem sagt hérna á staðin þar sem að ég veit ekki hvað þetta heitir kjörstaðin eða hvað þetta heitir hérna Já. Eða hvort að við þú hérna, lætur okkur fara með þetta í post
0: Já, það sem þeir eru með að þú setur það samt í kassa hjá þeim
1: Já, þeir setja þetta í einhvern kassa
0: Já.
1: En ég bara velta fyrir mig einhver að fylgjast með því síðan að pósturinn komið þessu til skil
0: Ég veistu það Óskar, ég veit að menn hafa svolítið rætta hér á sögu út af svona málum með blíjant og annað. Persónulega tel ég að við ættum nú að hafa minnstar áhyggjur af því, við ættum ef við höfum ákveðna skoðan í þessu málum þá ættum við að berjast fyrir því að það næðu fram að ganga. En við ekki vera eða orku í þetta.
1: Ég ekki alveg að samála því, en hérna þetta samningarugg hérna sem að verið að skrifa undir hérna fyrir hönd íslensku þjóðarinnar hérna út allar trissur, að þessu verður að linna og það verður að fara að draga þetta, gera bara fólk hérna þessi ráðamenn okkar hérna sem að hérna eru að gera þetta og hafa sig sem einhverjir innræði sig og það verður bara að gera þetta fólk, fara að gera þetta fólk persónulega ábyrgt. Ég sammála Steinar í því. Bara áður en að verður of seint fyrir okkur öll.
0: Já, takk að ég fyrir Já. Óskar að hringja, Já, blessaður þér að hlusta á útvarp sögu ég minna skoðanakönnun á vefsíðun okkar finnst þér að Rúf geri lít úr hryðjuverku Paul Watson samtakana þeir hafa verið að byrsta frétti núna melgina þar sem eru viðtöl við fólki sem á Bandos skipinu þessir einstaklingar hafa verið að hvart enda því að verið að stela munum og gögnum úr bátnum og eru beina þessum árásum sínum á Íslands stjórnvöld og sem hafa ekki svarað því í raun og veru nema þeir hafa mótmælt því en það hefur verið að svara því en þannig verið að í raun og veru að rúfa gefi skina að þessir hérna skipverjar þarna og þessum skipi að veri beittir hérna það að veri ranglát málsmeðferð sem þeir hafi mátt sæta og íslenska réttaríkið hafi vist að vetti rétt þeirra til þess að verja réttarhagsmunni sína í þessu máli og já og nú verðum við að hafa í huga að Paul Watson á sínum tíma hann sökti það voru tvö skip á sínum tíma þannig að það ástæði til að ætla að hér sé fulla alvar á ferðinu en það þið búin að senda þetta skip til þess að trubla og koma í vekk fyrir það að íslensk atvinnustar sem er löguleg geti þrefist hér en síminn hins vegar hringir hjá okkur gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Og að þeir Jón heiti og blessaður Pétur
0: Sæll og blessaður Jón, blessaður
2: Það sjálfsagt eftir öðru og að þeir mælu upp vitleysur í Paul Watson fólkir Já, ríkisjóns eftir
0: Já, sást þessa fréttir
2: Nei, ég hef ekki Ég hef ekki mikið í rúf
0: Nei.
2: Og dómsi yfir vand eða lögreglu svo eru þessu með dómsúrskurðum en það eru líka voða stutt endur komið bann, það kannski regla í Evrópu, það sé ekki bara 2 ára í færi var það vandi 4 eða 5 ár
0: Færingar það tóka á þess að miklu meiri hörku heldur en við gerum
2: Ég held að brotlegir Íslendingar fáið 4 eða 5 ár í bæri ef það gerir hvað sér.
0: Já, já.
2: En
0: þetta er náttúrulega þetta og þeir voru með grindhvala veiðarnar færingarnir og þetta vakti mikla athygli og það var eitthvað að mynda þessa grindhvala veiðar og senda þetta út en það færingar sögðu bæðingöngu farið í burtu þegar það veikt að gera hérna og þeir dæmdu þá og tók af þeim alls konar tæki og gögn sem voru notið í ólöglegum tilgangi að mati færeyinga til að stöðva þessa atvinnustarfsemi.
2: Og svo þótti þessu vættu færeyingar og líka þessu vel og
0: Já, þeir kunna meta þetta. Þetta er nefnilega þetta fólk, svona eins og þetta Paul Watson lið, ef þú tekur á því, þá kann það meta það.
2: Já, það þessi linkinn sem er náttúrulega í gangi hér á lögregluvöldum og eru stjórnskipun við allt sem útlendi er og eða Íslendingur virðist er orðin að annars flokks persónu hér.
0: Já, þetta er rétt.
2: Og það líka rétt að við erum að missa sjálfstæði okkar í löggjöf og öðru. Með því að samþyngja þetta í þessum kostingum að fara undir Evrópusambandið og það líka mjög alvarlegt þessi innrás inn í Spán ef við fáum endalust af fólki hér yfir okkur
0: Já, ég meina þetta er sko ástandið, við erum að hafa það í huga það atvinnuleysi núna í Evrópu og Íslandi með þess að sem er nú ekki verið algeng Enga síður, þá ég við þær aðstæður, segja stjórnmálamenn, já, við skulum fara að varlega þetta, en strax og atvinnuleysi minkar, þá byrjar þetta aftur, þá bara fara þær að hleypa hér inn fólki stóru stíl. Og hafa verið að gera, þó að þessi engum minku núna, þá er hún ætti, þessir aðrir ekkert að vera að koma til Íslands núna þegar ástandið svona hjá okkur, eins og raunbyrð vitni.
2: Þetta eru að kvarta bókarnir, sem þeir segja að það séu, séu vissar hátum skítapeningar að þessi vaxtataka af dauðu fé, það er ekkert verið að gera.
0: Já, og hvernig er að vera, hvernig er
2: Og þeir að segja að það sé bara ekki skeptilegu gróði, það er ekkert skeptilegu peningar, það er ekkert verið að gera.
0: Þannig að myndu menn fara, eða menn að fara út í meira átta fjárfestingar og fá það hluta af því að láni gegn svona háum vöxtum? Nei, það er ekki.
2: Ég þeir að kvarta vinda sjálfum sjöbákandir og þetta séu leiðileg viðskipti. Auðvitað það er döðist.
0: Já, já.
2: Það er ekki verið að skapa þeim.
0: Nei. En við erum með hávaxtastefnu og trúum því að hávaxtastefna muni draga úr og lækna verðbólguvandan hjá okkur. En aðra þjóðir fara aðra leiði, bæði Bretar og Bandaríkjamenn eru ekki að hækka vextina hjá sér. Þó að verðbólga ástandi sé ekki nógu gott hjá þeim.
2: En þú sagði náttúrulega þið valgir fóruð yfir skuldastöðu þjóðarinnum.
0: Já.
2: 560 miljardar hjá Reykjavíkuborg og svo ríki og eðsla hjá þessu fólki.
0: Já.
2: Sem er ekki hægt að hafa heimil á og er orsök allra þessara vaxta.
0: Já.
2: En mér fannst nú heitlaðist að þessi við að fara að segja um fýtu landsmanna og fleira því að það er vissar á grundvöllurinn að því að borða rétt til þess að lífa rétt.
0: En er það ekki svolítið merkilegt ef við lítum á kort yfir skuldir, það sem einkennir skuldugustu ríki, það eru evruríki og það eru ríki sem að hælisleitu flæði yfir, það er Grikkland með 142% af vergri landsframleiðslu, Ítalía 137% af vergri landsframleiðslu, Frakkland með 116 og Spánverja konir yfir 100. Ég meina, er það tilviljun? Þetta er allt evrulönd, evruríki, skilurðu, og hérna, þeir verða alltaf að taka meira og meiri lán, þeir eru svo erfitt með að vera með evru og keppa við Þýskaland, er það ekki?
2: Hvernig allar þetta fólk, af hverju kemur þetta fólk, kemur það til að vinna á það, á einhverjum bara að skaffa því mat og húsaskjóð og síðan getur það varðið yfir okkur hér, ef það er þannig, og er það grundvallurinn undir yfirleysi og rústum og að tæta í þjóðfélaginu það kemur inn.
0: Við erum líka að tala það að við þurfum að taka upp evru. Lítum á Norðurlandi. Hvaða Norðurlandaríki er með langmestu skuldirnar? Það er Finnland með 86,4%. Þetta ríki er með evru meðan að svíjarnir þeir eru kannski með 33,7%. Þeir eru ekki með evru. Nú, og norðmenn náttúrulega er rúmlega 40. Í maður spyr náttúrulega hvernig stendur á þessu? Af hverju er það vegna þess að þau ríki sem eru með evru eru að taka meiri og meiri lán til þess að geta keft við önnur sterkari ríki evrun og það fyrst og fremst Þýskala?
2: Það eru þessi lönd sem líka að Rússlandi að viðskiptin við sem er döð þau koma alltaf niður á efnaðarslífinu
0: líka, það er Finnland sko.
2: Og það er mjög alvarleg og að löndir sem líka að það eru í vandræðu að eðlin eru veslur og viðskipti og að reyna að lífa. Ég ætla að þakka fyrir mig.
0: Takka ég fyrir Jón, blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Spurt er, finnst þér að Rúf gerir lítið úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana og varðandi dagskrá í dag þá klukkan eitt þá ræður hún Arthur Karlsdóttir við Pavel Bartosek hann þingmaður viðreisnar og formaður utanríkismála nefndar Alþingis þau munu ræða utan þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið en Pavel vill segja já hann vill að við göngum í Evrópusambandið eins og sjálfsagt við viti og hérna og stiður sína flokksbræður í þingflokki viðreisnar nú klukkan tvö þá mun ég ræða við hann hérna Björn Jón Bragason hann sagnfræðingur og lögfræðingur og við munum ræða um róttæka vinstrið hvert fór það eiginlega hvað varð hérna róttæka vinstrið það virðist ekki vera til lengur þetta voru stjórnmálamenn á sínu tíma sem að jú, þeir stuttu friðarhreyfingar á sínu tíma þeir hérna lögðu áherslu á það en hvar vinstra róttæknin hvert fóru, dóun út þeir voru á móti hernum hérna núna vilja gangi í Evrópusambandið margir þeir að vilja styðja framlög til hernaðamála gegn rússum já, ég var nú að segja eins og er nú, að vísu þetta róttæka vinstri, það hefur dottu út af þingi þannig að segja vinstri grænir, sósialistar fengu ekki inn og ekki heldur píratar þeir en vinstri róttækni að deyja út og af hverju það virðist nú ekki vera hann í Bandaríkjunum það bandaríski demokrataflokkurinn með hérna og það eru nokkur róttækarinn hér í Skandinavíu þannig að þeir eru hann eru sósialistar sem vilja ganga mjög langt bæði þjóðnýtingu og svona gamaldags svona sósialískum aðgerðum en það er flott að heyra frá honum Birni Jóni hvað það sem veldur þessu og nú það líka antingisvert að róttæka vinstri margir þar, sósialistar voru hérna lögðu þunga áherslu á að verja þjóðríkið íslenska menningu og ég veit ekki hvort að það sé áhugamál þeirra einhver þeir voru hérna þá voru svona samtök eins og rauðir pennar og sem voru að gefa út bækur og þeir lögðu mikla áherslu á að hérna á jafnvel klassíska menntun en það hefur breyst verulega og þá var spurningin hvers vegna og hvað varðum vinstri róttæklingana og af hverju er þeir að deyja út og af hverju en línan hjá okkur hún er laus og síminn hjá okkur hann 588-1994 Nú í dag klukkan 3 þá verða tal og tónar, Soffía Kalls verður með tónlist fyrir hlustendur og svo í hádeginu þá mun í hádeginu Rúnar Þór og Herbert Guðmundsson verða já með þátt í hádeginu en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún er laus línan er laus og hérna sími hringir núna gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn ég heiti Þórhallur
0: Þórhallur, sæll og blessaður
3: ég hérna ég er nú búin að vera að hlusta út af sögu með þetta frábær út af stöðum.
0: Já,
3: takk. Og ótrúlegt að hérna að útast eins og Rúf skuli fá að vafa svona uppi eins og þið gera, þeir eru hérna eru ríkistyrtir og mjög einhliða í öllu allir umræðu bæði eins og þetta bandi er að smá þarna sem landilvískjallan var að taka og líka í þessu hérna Evrópu máli.
0: Já.
3: En ég hlustaði á einn mann sem var þarna á Spáni. Já. Og var að segja hvað allt væri ódýrt á Spáni.
0: Já.
3: Þá er, jú, það er margt ódýrt þar, það er kannski ávistir og ódýrari þar, allavega svona meðan ávist að tíminn er, ef það gerðar bara tíminn, þá er gerðar bara ódýrt. En bara til dæmis, ég er oft á Spáni og ég kaupi kjúkling á markan þar. Bara sem við verið að selja í svona kjúklingabíl sem að heita kjúklingin.
0: Já.
3: Þetta er bara nýr kjúklingur, grillaður.
0: Já.
3: Hann er komin á 10-12 evrur sem er svona í kringum 1500 krónur, 1500-1700 krónur. Þú getur farið hér í bæði prís og þú getur farið í Costco.
0: Já.
3: Og þú getur keft kjúkling sem er nákvæmlega eins og ekki dýrari. Bara þetta, ég er nefna dæmi að það er ekkert allt miklu ódýrar á Spáni. Það er kannski eitthvað ávistir kannski, en ekki allt.
0: Já, sko, ef þú talar við kannski stúlku sem er barþjófn á Spáni, vinnur sagt af vikunum, fær 1000 evrur á mánuði.
3: Já.
0: En hún fær tips kannski, svona þjófja, og hún fær það og eitthvað, það er að vita hvað það er mikið.
3: Já.
0: En þetta er náttúrulega, sko, og ef hún fær til Frakklands, ég var að heyra tölur, ég þori að varla að segja þær, þær voru svo lágar, ég menna maður er kannski saka, mér að það var alveg ljóst að ef einstaklingar ræða með einhverja 1000 evrur eða annað, þá gat hann ekkert búið í París, sko. Hann þyrfti að hafa margfald hærri laun til þess og hann gæti valla búið annars staðar og hann var ekki hægt fræðilega að lifa á þess algjörlega. Nei. Þannig að það er mikill munur á þess og þetta er algjörn þetta unga fólki sem lifur svona við þessar aðstæðir í Frakklandi og Ítalíu og Spáni. Þetta fólk á aldrei eftir eignast fasteign, þá aldrei eftir eignast ekki möguleiki á því, skilur við. Það má bara þakka fyrir að geti lifað af og borða á hverju degi, sko.
3: Þessi maður var að segja að kaupmáttur var svo góður á Spáni og kallar það góðan kaupmátt að vera með kannski 1000 til 1500 eurur í mánaðalaun og þó hann fái 500 eða 700 eurur í tips, þá er þetta kannski 250.000 krónur bara að leigja íbúð á Spáni, ég þekki það. Það kostar 1000 eurur á mánuði.
0: Já.
3: Þannig að þá er lungan af laununum farin í að leigja þessa íbúð og það er bara að leigja íbúð.
0: Já, já.
3: Því það er ekkit ódýrt.
0: Nei, það er hvergi ódýrt í Evrópu. Ég tala um í borgum eins og Brussel eða París eða stærri borgum í Evrópu. Það er ekki, það er ódýrra út á landsbyggðinni, það er alveg ljóst.
3: En
0: það er nú ekki döðvilt að fá vinnu þar endilega, sko.
3: Nei. En þetta er bara mikið miskilning og alls ekki rétt hjá þessum manni að segja það að kaupmáttur sé hærri á Spáni heldur en á Íslandi. Hann er miklu hærri á Íslandi kaupmáttur. Þó er mikið að kannski vöru sé dýr, það er náttúrulega, við vitum það að þessar verslanir, það er með 4-5 miljarða í hagnaða áriðin og krónan og þessa búðir, það er náttúrulega, það er að okra, við vitum það, en það er sama, kaupmáttur er hærri á Íslandi heldur en á Spáni, það er engan að segja með nýtt annað.
0: Ég held að verg landframleiðsla er kannski 35.000 dollarar, við erum með góða leið hátt í 100.000, við erum með miklu hærri framleiðsla á hvernig.
3: Miklu.
0: og í Frakklandi til dæmis ástandi þar hefur versna verulega í Frakklandi það til dæmis alveg skelvileg hverfi þar sem að fátækt ríkir í Frakklandi og það ekki talað þetta en það sko og hérna þannig að ástandið og svo það Ítalía líka ástandið þetta betra í Þýskalandi skja, en þar fer ástandið versnandi líka og því miður segi ég því miður, því ég vil að Evrópa blómstri og við getum bara átt góð viðskipti við það
3: auðvitað vilja það allir að vilja allir að þessi ríki hafi það gott en menn getur ekki komið og sagt að þau hafi það betra heldur en við hér því við höfum það miklu betra hér og út af hverju er allir að sækast eftir að koma hingað það bara vegna þess að vita að hér góðu kaupmáttur
0: Svo vilja þér fá inn Georgíu og Armeníu og Tyrkland og Kýp. Sko þeir vilja fá þessi ríki inn í Evrópusambandið og þar eru meðaltekið svona 8-9 þúsund evrur í verður landsframleiðsla. Það kannski eitt tíund af því sem við erum með á Íslandi. Heldur rétt ímyndaðir við erum að tala um allt annað samfélög sem búa við allt aðra fortíð og annað þannig að auðvitað vilja þessi ríki gangi í Evrópusambandi bæði út á fátæktinni og líka vegna þess að þeir hafa slæma reynslu af kommunisma og öðru slíku og þeir vilja komast út úr því kerfi sem var ríkjandi
3: En það er eitt sem ég skil ekki, út af hverju vill Þorgerður ganga í Evrópusambandið og þetta ekki áfólk, út af hverju vill, hvað er það að sækjast eftir? Ég þú sagt með það.
0: Uppalega var það náttúrulega þessi gjaldmiðlbreyting sem við vitum að er ekkit raunhæft enn til að tala en svo kom fór þeir út í varnar og öryggismálin og þetta sem var að gerast á Grænlandi og yfirlýsinga frá Trump þetta er helsta gulróti núna við séum að hættu það er svona hræðslu áróður að það sé mikil hætta sem stafar af rússum og það verður ekki hægt að treysta bandaríkjamönnum að verja okkur gagnvart þeim. Þetta er eitthvað í gangi og þessuna þurfum að gangi í Evrópusambandi þrátt fyrir það að Evrópusambandi er ekki barnabandala og Evrópuríkin eru í raun og veru sko ekki til þess líklega fallin að verja Evrópu því að það eru bandaríska herstöðar sem verja Evrópu menn að það eru bandarískar herstöðar í Þýskalandi
3: það eru bandarískar
0: það eru bandarískar það eru bandaríski herinn sem að vera Evrópu svo allar þeir að fara að verja
3: þetta getur sem Selenski fer til bandaríkjana þar er hann að gera góða samninga þessu síðastu samninga þeir fóa að framlega sjálfur þessar eldflugar þarna Patriot flugar að fá að framlega sjálfur
0: Já, það tekur mörg á ég held að hann sé óanæðir
3: Bandaríkjamenn er miklu betri
0: eitthvað
3: ESB
0: Já, en þeir eru dregir til þess bandaríkjamenn standi í þessu samt
3: Jú
0: Það er það, heyrðu, þakka þér fyrir
3: Sömmulegis,
0: við fáum auðlýsingar núna Sömmulegis, þakka þér þakka þér fyrir að segja það Já, bless og síminn hringir hjá okkur, nei við ætlum að fá auðlýsingar núna og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar líf
4: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverðasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Best er heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ.
8: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, Ragnir heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Það hringir frá Spáni, það sem mikið verið að tala Spán og verðlega og allt það.
0: Já.
1: Hangar að þess að hérna, koma inn í þessu umræðu.
0: Og innráðs fólks frá Marokkó.
1: Já, já, það ekki beinni hérna bara sjónvarpinn allan daginn, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég fer í búð supermarkað einu sinni viku, alltaf mánudögum. Og ég með hérna góða vinkunni hérna úti, hún er frá Marokkó, búin að búa hérna í svona 26 ár, gift spænsku manni. Hún hérna er með 460 evrur í atvinnuleysisbætur á mánuði.
0: 460 evrur?
1: Já.
0: Wow.
1: Já.
0: Hvað var hann?
1: Það ekki neitt. Þannig að þetta er 65-70 skall eitthvað svona.
0: Já, fyrir ekki að 40 skall, ég sagði 400 og, já.
1: 460 öfrið.
0: Já, einmitt, já.
1: Sinnum 145 eitthvað, cirka.
0: Já.
1: Hún er að vinna svart, þess að þetta nægir henni ekki. Hún hérna, þau búa ekki saman farið, því hann er í annari borg, en hérna, hún er með aldra fóreldra sína hjá sér núna, þannig að hérna, kostnaðinu við það að hérna, kaupa inn mat, hefur náttúrulega aukist hjá henni, komu frá Marokkó, þegar einhverjum fjóra mánuðin síðan.
0: Já, fóreldra.
1: Já, þau eru yfir nýrætt og hann er með Alzheimer og veit ég hvað, þannig hún er rosa duglið þessu kona.
0: Akkur þú komum, er það út að helsu, út að helsugjæslunni þar?
1: Já, veistu, ég hef ekki alveg spurt hana út í þvíla með það hvað er að þetta er rosa erfitt hjá henni núna. Hann er svo óbúslega erfiður pappinnar og veit ég hvað, já, það er nú annað. En hún sérst vinnusvart, hún er að hérna, sem sagt, þrýfa hús og fólki.
0: Já.
1: Og meðan hann svo einu kunningja mínum og hamborgarenni, hún er hjá honum í svona þrjá tíma og hamborgarenni 50 eurur fyrir það og hún eldar ríka fyrir hann útvikuna.
0: Já.
1: Svo, já, hún er á bíl og hérna, hún bara er að þrýfa fjóludaga vikunar, já. En á 50 eftir mötum þá keirur hún í næsta borg til að hitta manninn. En það sem ég langa að segja er það að hún er á bíl og ég er ekki að bíl hérna úti. Og hérna það er svolítið langt fyrir mig að labba í bú, þannig hún kemur hérna til mínum mánudögum og við fyrir að versla saman.
0: Já.
1: Og við vorum að versla saman í gær til dæmis og sko henni blaskar hvað ég leifið mér sko. Ég bara leifið mér bara mikið, ég kefti tvo heila kjúklinga, kefti fullt af öðru kjöti, fullt af ávöxtum, fullt af grammeti, sjampó, hreinlætisvörur, bara þú veist, bara neymið, sko.
0: En svo fólk gerir á Íslandi bara, ef þetta er
1: ekki. Já, og þetta kostaði mér rúma 13.000 krónur.
0: Já, já.
1: Ég hugsa að þessi innkaup hefði verið allavega 30.000 eða ekki meira á Íslandi.
0: Já, já.
1: Já, og sko, svo ennabla gríp í stundum, hún er ofta að segja svona, já, mér vantar þetta, ég setja bara í mína körfu, ég bara borgaði fyrir hana, ég kannski splæsa á hana 1000 kalli eða 2000 kalli í hverju ferð skilur, menn hún er ekki heyra mig, hann vantar bensín á bílinu og svona.
0: Já.
1: Og ég borginni fyrir þetta, ég borginni ágætis pening fyrir þetta, hún bara er rosalega ána með það.
0: Já.
1: En þetta, ég meina, þetta fólk er áttúrulega bara, hérna, það þarf að vinna svart, sko.
0: Já.
1: Men hún er svo dugleg að hún gat keitt sér svona lítið rafhús.
0: No.
1: Já, hún er bara, hún er óbúðslega vinna þjarkur, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, og hérna, en hún er náttúrulega með lán á því, ég veit ekki alveg hvernig það er að ég borga lánum, ég spyr hann ekki.
0: Já.
1: Ég meira sér bara bjóðir það ef hún lendir einhvern veginn í miklu vandræðum að þá hérna gæti hún kannski beðið mig um einhver smá lán.
0: Já.
1: Því veit að hún myndi borga mér þetta baka, hún er þannig manneska sko. En ég bara að segja, sko, ég er kannski borga svona, eins og ég segi, ég gerir mjög vel um mig þegar ég fer og kaupi inn. Ég er að kaupa bláber, jarðaber og bara, já, fullt af svona dýrum hlutum.
0: Já.
1: Og þetta er svona kannski svona 13 skall, svona meðaltali. Og þetta gerir hjá mér já, kannski svona, kannski kringum 50.000 á mánuði í matarkostnað og þá borða ég vel. 45-50.000 Já, 50.000 Svo leiði mér náttúrulega að fara út á kaffihús og svoleiðis, það náttúrulega
0: já.
1: Já, þá var það kannski 1000 kallar dag eitthvað svoleiðis í já. Dag, það frá 1000
0: Já, þú ert komin í 80-90.000 á mánuði með þetta tænt.
1: Já, já, með allt þetta.
0: Já.
1: Já, já, rammarsreikningun hjá mér var mjög dýr síðast, ég með loftkjölinguna og allan sólarfengina, það var 80.000 kall.
0: Já.
1: En ég greiði það með glöðu geð fyrir að hafa loftkjölinguna til að já. Geta haft hann á allan daginn. Já, ég vildi bara leggja þetta inn um dagina.
0: Já, já, en þú sér það að svona venjulegt fólk, að mundur þið segja að hún væri svona, hún er svona dugleg eins og bendir á konan. En hún svona eldur svona gott dæmi svona venjulega manneskju hérna á Spáni sem að reyna að bjarga sig, hún að vísa með foreldra sín?
1: Já, já, ég myndi segja það. Og þegar, ég hljóð bara segja reitt, og hún svo meðvituð peningana að þegar við verum í supermarkaðnum og ég kannski hefði að velja hrísgrjón eða eitthvað svona.
0: Já.
1: Og ég bara vel þar hrísgrjón sem að mér geðast þess að og þá segja það, nei, fyrir þessi fiskun það eru sko 10 centum ódýrari.
0: Já, en segðu mér eitt, heldur þú að margir Íslendingar myndu sætta sig við þennan vinnustíl og þetta líf sem að hún lifir þessi kona?
1: Nei.
0: Bara tökum Nei. Dæmi, tökum bara dæmi. Það væri ekki margir, skilurðu, sem væri að því.
1: Nei.
0: Ja, maðurinn byggja einhversar annar staðar, tveðskona vinnu, hugsa um foreldrana. Já. Já, menna, já, það væri ekkert mjög margir sem væri þannig, ha?
1: Nei, hún bara svakalegur vinnutjarkur og dugleg.
0: Já.
1: Og hérna, já.
0: En spánverja margir eru mjög duglegir, það veistu.
1: Já, já.
0: Þeir eru
1: og það. Og það er eitt sem ég alltaf svolítið hissa á, því að það er alltaf verið að tala með þessi láglaunina hérna svona.
0: Já, já,
1: það er sem er. Hvað er margir spánverja hérna? Ég er heitin Torrið Jaka og í þessum miðbænum.
0: Já.
1: Og fer hérna út á veitingahús sem að kannski tvisvar í viku
0: já, já.
1: Og hérna hvað spánverjarnir eru mikið úti á veitingahúsum þeir vilja fara á kaffihús og veitingahús þetta er bara inn í þjóðar
0: þetta er bara hluta þeirra menning þetta er hluta þeirra menning,
1: þeirra menning.
0: Já, já.
1: Og þá er ég ofta að hugsa já, hefur þessir að borða svona dýmandi eftir svona, og þetta fólk hefur efna á þessu
0: já
1: Na, það er já. Kannski bara efri millustjættin sem að
0: já,
1: leiði sig þetta.
0: Já, svona millustjættin og svona
1: tala.
0: Ef að hjón vinna bæði úti og kannski
1: já, já.
0: Börni farin að heiman, það gæti verið já, svona, já. Gæti leikt sér
1: þetta sko. Það hérna í útkvörðan með kannski þeirra svona fólki sem að er svona vinna lálan og störðu eitthvað svo leikinu.
0: Já, getur verið.
1: Það er sem hverfi meina
0: hér. Ég þakka þér fyrir að upplýsinga þar.
1: Já, hún lítið. Já, bless.
0: Bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn eru að hringja hjá okkur. Ég minna á dagskrána í dag, það eru Artur Kastóttir, það eru við hann Bartosek, Pavel Bartosek, hann er formaður utanríkismálanefndar Alþingis, hún ræði við hann. Ég hef ekki að segja hann sé ekki neymaður, aðja, við vitum alveg hvað Pavel vill í þessum efnum. Og Artur ætlar að heyra hvað hérna formaður utanríkismálanefndar vill gera í þessum málum, varandi Evrópumálin. Og síðan er það ræði ég við Björn Jón Bragason hvað varð róttæku hérna róttæklingana. Hvað varð þá eiginlega? Er þeir týndir eða er þeir ekki lengur til? Eða? En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuðu.
2: Já, hann, Pavel B. er að koma til ykkur á eftir.
0: Já, já, ég veit.
2: Já, hann er, þið mætti nú spurði hann, hvort hann sé með tvöfalda ríkisborgar rétt og hvort hann sé á alþingi þá Íslendingar sem Pólverja eða Íslendingur. Þetta er eitt af því sem við verðum að banna. Að fólk fari inn á þing með tvöfaldan ríkisborgarrétt. Þetta á bara ekki að líðast. Við erum svo með fjármálaráðherra sem enginn kaus inn á þingi eða sem hérna ráðherra. Þetta alveg dæmalaust.
0: Já, ráðherra
2: sem... Og svo með atkvæðin.
0: Já.
2: Já, með atkvæðin. Við eigum að fara að banna þetta utan kjörstaða dæmi. Ef að fólk getur ekki verið heima og kosið, þá bara kýsum það ekki. Bara einfalt mál.
0: Hvað sagðirðu?
2: Hætta þessu utan þessu hérna póstatkvæða, við getum kallað þetta bara póstatkvæði.
0: Utan kjörstaða? Nei, það er ekki sama póstatkvæði.
2: Maður getur bara kallað á það því að maður veit ekki hvað verður eins og maðurinn var að tala á það.
0: Nei, jú.
2: Það alveg hárrétt og við höfum bara að banna svona bök.
0: Segir svo að Reykvíkingur sé að kjósa út á landi á Akureyri sem að mér er skils að þú búir. Hann kýs hérna og síðan fyllir hann út þegar það og það er gert bara með þeim hætti sem gert er utan kjörfundar. Síðan er þetta sett í umslag og hann fer með umslagið og setur það í kassa sem sendur Reykjavík eða Reykjavík suður eða Reykjavík norður. Þannig að þeir koma því á framfæri og það er sett á þennan hátt.
2: Ég man nú eftir því að ég var á veiðimóti í Vestmannaeyjum þegar kosningahelgi var.
0: Já.
2: Og ég þurfti að fara þarna þegar á þá staði sem var kosið þarna út í eigum og ég þurfti sjálf að koma atkvæðinu mínu til þess flokks sem að ég var að kjósa paldi í ruglinu.
0: Já, það hefur sem það að vera svo seint annars, það var eitthvað að treysta því þá atkvæði kæmist til skila sko. En ef að já, það var þannig, já. Þegar að kosið mér sent bara... þetta kjörstaðar það er að segja daginn áður eða kannski sama dag og kjördagur er þá ertu stödd annars dagur og kýst utan kjörfundar á þeim stað þá þarf að koma atkvæðinu til skila og það er kannski besta leiðin að gera það, þú fá að gera það sjálf í staðan fyrir það já, það er
2: en þetta að flytja þetta landa á milli eins og fólk hvað er fólk sem er komið með búsettu í já, bara Spáni, við erum alltaf að tala Spán
0: já,
2: þú veistu af hverju er það bara að kjósa yfir höfuð á Íslandi?
0: Ef það hefur
2: er ekki að býða ekki einu sinni.
0: Ef það með íslenska ríkisborgar rétt og hefur náð 18 ára aldri og þá hefur getur það kosið.
2: Ég veit það, en þetta er eitthvað sem eigum bara var að taka fyrir.
0: Já, það er til í stjórnarskráni.
2: Var að banna svona rugl.
0: Við verðum þá að breyta stjórnarskráni að þessu leiti.
2: Ef að fólk getur ekki verið þá heima þegar kosið er, þá bara kýsa það ekki.
0: Já,
2: þetta er náttúrulega best að svindla til dæmis á þessu. Það er ekkert mál fyrir þetta lið ef að það er þannig þekkja.
0: Hvernig myndi það bara, geta svindla, menur
2: það? Já, til dæmis segjum bara fólk á Spáni, já. Það kýst 1000 manns,
0: já.
2: Þá eru komið 1000 atkvæði,
0: já.
2: Það þarf að flytja þetta til Íslands.
0: Já.
2: Það er ekkert mál að setja 1000 atkvæði fyrir minn flokk eða þetta eru tveir flokkar eða þrýr, skipta með sér atkvæðum og þetta fer bara inn.
0: Hvernig fer það til?
2: Þetta er ekkert mál
0: að það er kosi á að sendir á, það er kosi í sendir á þeim eða konsólum. Þeir kom atkvæðum til skil.
2: Já, þeir eru að senda þetta, já. Það er ekkert mál, ef þú er þannig þekkjandi, þetta fólk sem stjórnar og ræður, það er ekkert mál fyrir þetta fólk að gera það fjönda.
0: Þú meinar að konsúlar og sendir á starfsmenn tæki þá þátt í því að svindla?
2: Ef að þeir eru þannig þekkjandi, já. Ég bara hlust ekki þessu sendir á.
0: Nei, ég hefði það.
2: Já, það er bara fólk þar sem á bara ekkert að vera þar. Og við sjáum nú bara nýjasta trompi, það er að hún sjálfstæðis kona með langa nafni. Hvað er þessa fínu stöðu? Þetta er bara alveg með ólíkindum. Hvernig við getum Íslendinga, bara almenningur í þessu landi. Hvenær ætlum við að segja stopp? Hvenær ætlum við að fara í greiðslubann? Að fara að borga skatt á annað undir þetta fólk? af hverju erum að borga skatta ef þetta fólk er sem
0: en þú meinar að sendi herra þú meinar þessi sendi herra hefði ekki átt að fá þessa stöðu út af því
2: nei
0: vegna þú dómsamála enn í stjórnmálum heyri ég, er það ekki
2: Já, það skiptir einhver máli hvort að ég sjálfstæðismanneskja jú sjálfstyrði að því ég veist alltaf að vera eins og rollan að elta sauðina þó þið myndi fara fram að klöppum en ég bara er ekki svoleiðis ég er ekki bara föst í einu flokki en í dag þá er það bara orðið júnipartí Pétur júnipartí flokkar
0: þannig
2: að það skiptir ekkert máli hvað þú kýst því að það kemur alltaf sama drastlið og sama stefnan að því að spurjum okkur að því hverjir eru að prenta peningar okkar og okkar það eru Bretar hverjir stjórna þá Íslandi er ekki stjórnað á Íslandi þegar við gerum staðilara saminuð þjóðunum þá hættum við að vera lönd og urðum að fyrirtækjum Hvers vegna Bandaríkin að fara út úr saminuðu þjóðunum og það klása þar sem að segir að ef að Bandaríkin hætta að styðja saminuðu þjóðunar þá sjálf hætt.
0: Þakkaði
2: fyrir. Fólk hefur ekki hugmynd þessar stefnur sem búið að búa til í fortíð. Við erum svo heila þegin bara, við verðum að snúa okkur út úr þessu og fara að banna þennan þvöfalda ríkisborgarri á þingi af öllum stöðum ef þú tólveri eins og hann Pavel hann örgla með tvöfalda ríkisborgari
0: ég veit ekki, veistu það?
2: Nei, ég segi ég sagði, hann líklega með
0: ég held að sé fættur á Ísland
2: með þykja bara mjög líklega
0: já,
2: ég skiptir engu ef að pappa sem tólveri þá getur hann verið með tvöfalda ríkisborgari þetta eigum við bara ekki að líða á þingi fyrir hvernig hann að vinna bara þetta einfalda dæmi hvort hann pólveri að Íslendingur og vingi við verðum að fara vind ofan að þessu bölvaða rugli þeir sitja alltaf lög og lög á okkur þingja og þingja byrðirnar á bakkina okkur en það má ekki að taka fyrir okkurinn og annað sem líst á þessu landi og búið að líðast í 30 ár af hverju, jú af því að það stefnan að gera okkur að skulda þælum Og bói og bói hefur það ekki tekist vel, Pétur. En takk fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir.
2: Bæ.
0: Já, við erum með niðurstöðu skoðanakönnum, finnst þér að Rúf gerir lítið úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana. Já, segjast 88,5%. Nei, segja rúmlega 9%. 2,4% segja er hlutlaus. Já, þetta er niðurstaðan. Nokkuð að gerandi. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Ég vil einnig þakka því fólki sem að hefur verið að ringa inn í morgun og taka þátt í umræðinni og hlustað á þáttin og verið að styðja okkur. Ég þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna mánaða mótin og hérna En í dagskráin í dag, þá klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við formann hérna í utanríkismálanefndar Alþingis. Hann heitir Pavel Bartoszek og klukkan tvö í dag þá ræði ég við Björn Jón Bragason, sagnfræðing og lögfræðing. Hérna hvað varð hvað verum að ræða hvað varð hérna róttæku vinstri róttæklingana eru þeir lengur til eða hvað eru þeir og hvað vilja þeir og í hvað flokk hvaða stefnum að styðja þeir í dag þetta já, við ætlum að ræða þessi mál og síðan klukkan þrjú í dag þá verða að tala tónar það Sofía Kalls hún með tónlist fyrir ykkur hlustendur Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.
1: Þeir auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fyður, Laugavegi 86. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Hlusta á okkur á netinu og torpsa.is.
1: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og Laxdal

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Ma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þá góða, þann góða hlut að hérna að mastera upp eik plötuna sem ég gerði í gamla dag og hérna það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo var hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir, áður en að klukkan verður 3:30 og takið eftir Ef ég man. Ég vonaði ég muni það, annars spilum við bara að Herberti Cohen. En hér Mannakorn reyndu aftur. Það ekki hér.

Já, mannagott. Enda Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin held ég á þessu mannakortsblötum og Pálmi syngur flest af þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna eða ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, með fyrradag og hann fyllti Hörpunum til þessar allavega og frábær söngvari og tónlistamaður og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér er hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tækja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það er gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smellikur við þegar menn er að gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert deynir, en kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta, með trúbrot.

Já. Þetta hafðist. Ég með ekki bara að gera mig brjálaðan. Hérna Herbert Guðmundsson er mættur og hann bara æðir hér eins og hann er vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbót því að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómiðum þarna, geta það ekki verið. Já. Og hér er Gunnar Jökull að trómiðum.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson er kominn. Þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum Halldórssyni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auglýsingar. Því að Herbert þarf eiginlega sko, hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði mig sko, Rúni, ég þarf nú meir en klukkutíma sko, haldi mér nú bara uppbytun sko, þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr, þannig að hann er með fínar fréttir, það er margir sem að hlustu á Eiki gamla dag, það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu. Síðan erum hann alltaf með nýtt lag, duglegur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út. Þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna, segðu okkur hvað það heitir. Eftir nú á mikrofón, já?
1: Já, hefur verið með það, er það heitir Þakklæti?
0: Já.
1: Og það eru mörg lög inn á netinu sem heita Þakklæti, mm-hmm. En þetta er svolítið sérstakt Þakklæti þetta lag.
0: Nú, hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko, ég vann þetta með, hérna, strók sem heitir Bjarni, uh-huh. sem er nú farin yfir móðuna miklu, hann hérna því miður, hérna, já. Tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarðvist, og hérna, síðan er ég með hann hérna, hann heitir, Stólhólmur, hann samt dális í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn.
0: Já, já.
1: Við munum það eftir, hvað hann heitir, fettan eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunni vöru, lagið sami þannig upprunlega.
0: Ok. Er þetta á ensku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, auðvitað. Já. Og hann samt þetta, hann er í ljótu hálfutónum, hann hérna, nú
0: öll aðbóðstæla öll aðeir.
1: Öll aðbóðstæla öll aðeir. Öll aðbóðstæla
0: öll aðeir. Öll aðbóðstæla
1: öll aðeir. Hann er prestur, sér á oddur.
0: Þannig kom hann.
1: Já, og hann samdi textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta.
0: Já, og sem sagt.
1: Oddur Bjarni held ég.
0: Já, og þetta er sem sagt smukkum nýtt lag.
1: Já.
0: Og nýbúið að, ertu búin að setja þetta á Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytta, það var ekki komið inn á Spotify í gær, gæti kannski verið komið núna,
0: já.
1: En allan á morgun, en út af saga er fyrst til að flytta það.
0: Eins og oft, já. Spila lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur, Eikina og fleira, og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson.
2: Ekki líður sá dagur, varla líður svo stund.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040. 771-3040. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minni dag Herbert Guðmundsson, eins og við heyrðum kannski áðan, en þeir sem voru að koma við í tækjunum, eins og ég segja, góður útarsmenn, þá er þetta Herbert Guðmundsson sem er mættur.
1: Slappað af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum já, að ræða það
1: þakklætið.
0: Já, já. Og þú ert aldrei mikið í því,
1: já,
0: í lífinu sjálfu.
1: Já, þakkláttu fyrir bara þess að gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með árunum.
0: Þú ert ég gamall mér.
1: Já, en hérna...
0: Hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég er nú að setja tökja og líðu vel í mennskinni.
1: Já, já.
0: Og eins og segir, mm-hmm. og er að geta alveg gert að haldi áfram spila eins og ég vil, sko. Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi, það er eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er
0: segja...
1: bara, ég skal vara stutt orðið, þetta er fyrsta sóloplata mín,
0: já.
1: Sem kemur út 1977, hljómsveitin eik spilað undir. Nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur. Og síðan bættust þið þarna Pétur Hjalt og Tryggvi Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá?
1: Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Sjálfsögðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá. Og síðan var hann, hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló. Og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig að þetta var eikinn sem talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond, ég held að hann hafði verið komin inn í eikinn, Lárus Grímsson og Ljónborð og Stein og Gítar
0: og
1: Tryggvi og svo var Áskir Óskarsson og Trommur.
0: Já, svaka lið.
1: Já.
0: En segðu mér hvaða upptökur eru þetta?
1: Þetta er sem að ég endur hljóðblanda alla plötur, ég bara fór og bara lyfti öllu, bara lögum allt sandánið, allan hljóm. Herðu þá fundu bara lag sem við kláruðum aldrei. Okay. Sem heitir miðsumarlag og er reggilag
0: okay.
1: og ég er að gera reggi 77 og hverju voru að gera reggi 77 húnar
0: ekki margir á Íslandi
1: Nei. Þannig að ég fór og söng inn á móti sjálfum mér hann að liðlega tvítum og kláraði lagið núna og það heitir miðsumarlag
0: sem við erum að vera
1: að
0: hlusta
1: á það núna
0: en segðu mér eitt áður hérna, þetta var tekið upp á spólur
1: Jú, allt tekið upp á teip
0: og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara þessi breiðu teip.
0: Já, ekki.
1: Nei, ég hafði vitað fyrir nokkrum mánu síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna, elda öll myndböndin, við hittum því opnunum hefum á Axel, til þess að strekkja á þeim.
0: Og losna römm líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutækt.
0: Já, já.
1: Þannig að öll lögin voru til tölvutækt.
0: Já, hvenær gerir þetta með Axel?
1: Mörg á þegar hann var í stigalínu, ég legði í stigalínu hjá hann. Allt ekki að vera í kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákvæðum ég og Magnús Öter, sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig, og lét masteran á okkur Breta, sem er á heimsmælikvarða, ákvæðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Eppi, wow, þetta er reggi, maður, þú ert ekki að reggi í 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll eikinn með mér og Pétur Hjalt er á Hammondorgel, Stein og Gítar og Hall og Bassa og Geir og Trommur og hérna...
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nú, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur og rattaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla tekið með líka.
1: Já, svona þegar líður á lagi hann í restina... Það byrja ég að svona syngja, þú heyri ég að snakka rennur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já. Hlustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: kostar ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú ert bæði lag og texta og þetta spila munur uppi segiru.
2: Já, ég hef að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta allavega einhver smá spilar og þarna ekkert að spara það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitartum, bara óklárað.
1: Já, já. Þú klárað það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíó í meir og minn alltaf daga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allavega þrjá dag í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríi núna, ég vinn allt með pródusant, Halldór á Bjössinni sem að var í Legend með Krumma, hann á stúdíót í Hafnarfirði og við vinnum þar allt þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna
1: endalist að semja
2: já,
1: sem þetta sjálfur
2: já, fyrir henni að gera það
1: strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila
2: já, þegar ég spila en ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð hefði já, við ætlum að gá hvað hann heitir þarna
1: nei, við ætlum að tala bara eins og plötu
2: já, ok
1: við þurfum ekkert að vita hvað sem henn heita þegar heita bara eitthvað og já, þeir eru okay. plötun já. Og nú erum við að snúa okkur að eiginu við
2: En plata kemur úr 77
1: já.
2: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna og við endur hlóðblöndum það.
1: Og hvar tókuðu þetta?
2: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tókuðu þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
2: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, í Hljóðritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
2: Nei, Hljóðrita.
1: Já. Og það, maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónasar R, já. Hann Jón heitinn, hann gá okkur afslátt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svona eftir miðnætti.
1: Já, og það eru að vera til í það, gerðu þeir?
2: Já, það eru að vera til í það.
1: Já. Já. Og hérna fóruðu eitthvað, hilduðu tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engin tími það, eikin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákatinn í Pelikan blönduðu mig yfir þegar
1: segðu frá þeirri sögu það var nú, dóldið talað það þú varir að...
2: Já, búið að tala alltaf mikið það.
1: Nei, er alltaf svona rifjað upp það bara... er svona skeðu bara í hljóstum
2: Já, þeir buðu mér, sem Djálni og Ómar Óskars og hérna Og hann heitin gítarleikari, hann hérna...
1: Björgun
2: Gíslason. Þeir böðu mér yfir í Pelikan því þeir var að skipta út söngvara. Þeir komið ykkur hérna, Amerikana sem vildu sæna þá og hérna, þeir ætlaði að skipta út söngvara.
1: Já, það var daldi á þessum tíma, þú hlýtur að vera sammálst í, ef ekki þá var bara að fara út á stúdíum.
2: Já.
1: Að það, bestu söngvarar náttúrulega þeir sem komast mjög hátt. Gáttu þess að þú getur alveg tekið þess og Led Zeppelin og allt þú veist bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona hann kannski sveipumst á ég við erum bara, þú veist ykkert að rannstar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrir byrja að komast bara sem hæst
2: já.
1: Manstu getur því þess að voru í hljónstölu og það var þess að komst hæst
2: já.
1: Þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á ensku, er ekki?
2: Jú.
1: Hann hefur tekið þetta í því.
2: Já, en sem sagt, við förum hann í eikinn í Hafnarfjörð og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera að semja í gættum tíðina. Og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson, allsherragoð, sem hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir á íslensku.
1: Okay.
2: Og hérna, ég skrifa hann samt fyrir öllum textanum, nema á læginu sem vorum að hlusta á reggilæginu.
1: Já.
2: Ég gerði textan þar.
1: Já.
2: Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveim lögum hérna og við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað er að gerast?
1: Við náum tveim lögum.
2: Já, hvað er að gerast? Það er svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggvi Hufnir spila á fylgu því.
1: Já, hann lærði á fylgu.
2: Hann lærði á fylgu sem krakki
1: já.
2: Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fylgu sóló
1: okay.
2: sem er í svo lagi.
1: Já, hlusta á
2: hann? Já, geggja. Hvað er að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, þetta svo...
0: Það skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lifta feiturum og skoða það, þá var þetta svo rosalega góð spilamenn, sko. Þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa svo laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, frábæri spilari, geiri þarna, þetta allt menn á sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar. Og eins og einhvern tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér.
1: Já.
0: Og ég þurfti að segja, ég ákvært að pæli því, sagði ég, ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefgjöld, einhver að punkta.
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu.
0: Já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu, við erum í útarpinu, Hilmar minn. Já, ég. Heyrðu, já, og gaman að heyra, sko, þetta er hvað, 75?
1: 76 byrjuðu að taka þetta upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálkin gaf hann út.
0: Já. En svo, mamma, þú byrjar að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitin bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í glömbaði með tilveru.
0: Naxil.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var, hérna, Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel.
0: Já.
1: Gunni Hermans á bassa og Axel Gítar
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði
1: já.
0: Já, frá Barbassanum
1: já, mjög góður
0: já, hvað hérna þá náttúrulega voru þið ekkert að spila eitthvað svona lög, þið voru náttúrulega að spila bara slagara, þetta ekki?
1: Nei, við vorum að spila bara svona progressiv tónlist, vorum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: já, ég er að segja það Það voru ekki að spila mikið frumsæðum.
1: Eitthvað smá tóku við eftir Axel.
0: Já.
1: Já, eitthvað smá.
0: Hann var alltaf góða lagasmiður.
1: Já.
0: Og hann reyndist okkur báðum vel.
1: Já, góðu drengu.
0: Já, blessa sér minni.
1: Já, hann kom mér inn í bransan.
0: Já, og já. Hann gaf út ykkur þar að plöggja með mér, sko. Hann var frábær hvernig hann lefði mönnum að nota stúdíóið og tók þátt í þess alltaf. Og...
1: Já, reyndislega góðu maður.
0: Já.
1: Mjög góðu maður.
0: En sem sagt, eigin þessi fór ekkit á neitt tónleikaferðarlega neitt.
1: Nei, við gerum það ekki. Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum. Ég fór á sjó eins og eftir þessi plata kom út.
0: Og þetta er að borga plötu.
1: Já, já, skítblankur og með allt niður um mig. Og hérna, fór til eiga, þegar það er flottan pening, bræðið minni reyðum með á sjó þar.
0: Kokkur?
1: Ég var kokkur, já. Ég var Gullberginn og Huginn og Bergvaffi.
0: Þú er alltaf verið duglegur að vinna.
1: Já.
0: Og það svona sýnir sig í tónlistinu líka.
1: Hvað... Æ, takk fyrir það.
0: Já, það er ekki allir sem er svona duglegir.
1: Nei,
0: og okay. Þú ert ekki að gera neina vitlusi í setni tíð, mér erst bara alltaf að batna.
1: Ekki. Æ, takk,
0: Hversu
1: takk.
0: Hversu sem að gera eitthvað?
1: Já, ég reyna að vanda mig og einhvern veginn. Og svona eftir maður var reglumaður, þá er hausinn alltaf á reynu, skilur allt skýrt í haustum á manni.
0: Já, já.
1: Og þá veit maður hvað maður vill.
0: Þannig að skiptir öllu að vita hvað maður er að gera
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að gerir ekkit undir áhrifum,
1: ekkit
0: að viti þannig sko.
1: Nei, nei.
0: Þótt að sömu finnist töff að tala um það, að gera hlutina undir áhrifum, það ég er það tóldi barnalegt.
1: Já, já.
0: Miðað við það að maður á börn og barn.
1: Það var eitthvað mýta maður, menn heldur það bara.
0: Já, já, þetta var eitthvað tíska, já, við reyktum svo mikið vitur.
1: Jú.
0: Ég tala og... Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og eins og sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú veist með eitthvað fjögur lög í pottinum.
1: Já, já, ég er fjögur núna í fyrsta er komið það sem fjórum.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin. Svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrkran lag sem heitir og fulla ferð út í game.
0: Já. Ef að Megas er að taka þetta vitaliði.
1: Já.
0: Þá myndi hann segja, þetta segir maður aldrei, fyrirfram, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, nei, ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur eiginni,
1: já.
0: Því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, wow, maður. Fá ég að velja það?
0: Þú ert að velja allt.
1: Ok, þarf ekki að vera svolítið svona stuðið í?
0: Nei, ekki endilega. Nú,
1: sko. Og Hammond orgelur læti.
0: Ef að Pétur Hjallstverður og Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Já, þegar að því kemur.
1: Já, við erum alveg rólegir.
0: Já. Já. Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég er nýbúin að halda tónleika í Bæjarbíó, fyllti húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Já. Og þar voru allan að tvö lög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleika?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskólabíó og ég heiti
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og það voru 1000 mann síðan, vorum við í bæjabíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Út með svona eina tónleika
1: Já, þar varum við tónleika og hérna, svo ykkur tónleikar þegar það núna með höstun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, af því að Megas segir að halda spennu.
0: Já, Megas vil það skilur ekki alveg hvað hann segir, þannig að það er stilaði. Já, það er flott og hérna, er næsta lag sem ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofor þín.
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti og fjörut lag, það power í því. Ég hefði fyrst gert það á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann Hilmar Örn Hilmarsson alls er að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta
0: Það er ekki ljómbóri líka, hann er voða flottur að búa til svona fjall á baku lög sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á hljómbóri og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur Steini heitin á gítar Hall á bassa Þessi ekki að gleyma hann innum Svo röddu þeir með Pétur Hjalti og Lalli Bakrættin þar
0: Lárusin, það voru ekki til að hann nota þverflutina
1: Hún notuð í allan einu lagi Þú og ég, sem svona róleg ballaga
0: Lárus flottur tónlistar maður
1: Hann það, mjög svo
0: Hann var í eigin allan tíman
1: Já
0: Eginn breyttist, fyrst var bara steini eða ekki og...
1: Jú, það var mikla breytingar alltaf
0: Já.
1: Svo kom ykkur hérna, blökkumenn eins og ykkur sagði
0: Já.
1: Og sungu með þeim og síðan hérna, hann var hérna Átni söngvari, hann var með þeim og já, það var mikil, svona, mikla hreyfingar
0: Þetta var svona metnaðfull hljómsveit, var talað alltaf og,
1: Já.
0: Og leið og menn fara að spila svona, kannski aðeins flóknara heldur en CFG, Emol og A skilurum þá hérna, þá eru menn alltaf og jafnbílóttin djassarar og frábærir snillingar sko þannig að hérna en sko mér fyrir mér alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist
1: já.
0: Og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilur
1: ég einn alltaf að melodíu
0: já,
1: hún
0: skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heilt Því að það er ekki ástæði lausu að hljófaraleikar eru undir
1: Nákvæmlega ja.
0: Það svona...
1: En við erum að minna fólk á að platan komin inn á Spotify
0: Erum komin?
1: Já, hvernig þessi veist, plata
0: Hvernig veistu?
1: Að því ég veit að platan, hún er löngu komin inn á Spotify
0: Já, ekki nýjarlega
1: og hérna, hann er menn geta hlustað á hinn 13 lögin eða hinn 12 lögin
0: Já, flott Og hérna, nú getur maður ekki selt þetta að það setja þetta á vínil
1: Nei, ég held ekki
0: Ákveðu.
1: Ég sé gerist svona sapplötu vínil fljótlega
0: Já, ég er að segja það,
1: Já.
0: 50 blöndur eitthvað svo það er ágætt Þú sendir mér mynd þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur
1: hérna, Það var fronturinn að var kofverða þessari blötu
0: Já,
1: á ströndinni
0: og svartkvita myndin er
1: bakliðin að henni
0: Nú er þetta bakliðin,
1: Já.
0: Flott mynd
1: Já.
0: Já. Hérðu þá bara þakku fyrir dag, viltu segja eitthvað að lokum?
1: Bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að hann úti sem er ánægði með þér og fólk kvartaði við mig, haldi mig þú lítið
0: Steini var að sína mér einu sinni og sendi til mér Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hefði aukist
1: Já.
0: Og síðast er og varst hérna þá senda mér og þá raukun upp í sko hlustanir í bara Bara, já,
1: já.
0: Bara, og það er svona dóltið eftir hverjir eru hérna en ég heyri það bara um allt það er ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttir nóg er Herbert nóg síðasta leginu
1: það er bara lofur þín
0: já.
1: Ljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson á fyrstu sóloplötunum minni á ströndinni
0: þakkum fyrir í dag

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
4: Stór útsalandstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Fyrkist þú ekki með umræðinni, út á saga og útvarpsaga.is.
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já, þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötta á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2 11 11. Nánari upp

upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpsögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögum. Það er komið til mín Pavel Bartosek, hann er þingmaður viðreisnar og hann er jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem er framöndan og Evrópusambandi. Góðan dag Pavel, velkomin á útarpi sögum.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér um hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa um það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þannig að við erum ekki að kjósa um það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa um það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandi. Við erum að kjósa um það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður, enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar um þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættilegur fyrir Ísland. En á endanum er þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekkit hérna, það er ekki hægt að fullira það að það verði hérna, náist samkomla, það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að að blokka viðar eða Ísland aftur, ég tel það ekki líklegt að svo verði, við höfum fengið nokkur skýr skilabóðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálsönd og ekki kommunismans, en einhver síður þá er fræðilega til svo möguleiki að hérna að samninga náist ekki en ég tel þó eins og ég segi skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að við hérna, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd þá leituðu meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð og frá Feneyjanefndin kom meðal annars fram mjög skýrt að Íslenska ríkið ætti að vera mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungis tekið ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðra þjóðir hérna, samþykki inngöngu Íslands á þessu stíð formulega séð. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum. Já. Sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og viðræðurnar voru settar á ís 2013 og þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknar ríki og hvað varðum fyrri aldrei umsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það er óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknarríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðin, einhvern veginn það sem frá var horfið en er þetta alltaf einhver svona ákvörðum með hvað þetta er gert. En þessar tölur sem nefnir eru þó enga síður gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum núna taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfið gerir þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðelda viðræður þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þó sem sagt að hefja eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þar svona með 27 kafla? Erum við að halda áfram með það? Fara bara beint í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin en eða erum við að hefja umræðar alveg upp nýtt?
1: Það er kannski fer aðeins eftir viðbrögðum okkar viðsemdinda. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórni það umboð í kostningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðelda viðræður og fljótlegast ef að við íslenska þjóðin ákveður gera það þá er engin ástæðlis að láta það ferdi taka lengri tíma en þörf er. Fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta, fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina við erum í samstarfinu, allir EES kaflarnir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægu síðast, við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við EES regluverkið og ég sé allavega ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, það sem við erum fullir þáttakendur í EES samstarfinu að það muni valda einhverjum vandræm. Þannig að viðræðurnar munu þá snúast kannski já, það sem út af stendur sem er gjaldmiðamál tollamál og svo sjávarreg landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópusambandsins.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel að þú vitna til þessa að það sem bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja en svo þær viðræður þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 það sem var sótt fulla aðild á fyrirvara.
1: Já, sko við sækjum alltaf fulla aðild, við sækjum ekki aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast það segi ferlun 2009 gerði eins og var að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirutálitið. Samningsmarkmiðin er auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk, það er þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirulta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandi. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klárt. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóð á Evrópusambandinu ef við fáum eftir umboð til þess að gera það.
0: Já, en það sem gerðist 2009 þá var Alþingi líka búið að samþykkja rauða línur, samningsmarkmið, gera ýmsa fyrirvara en það var ekki tekið fram í umsókninni.
1: Sko, eins og ég segi, þegar að hérna þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og, og þegar að þú hérna Já, veist, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þegar hönd eða semjum laun fyrir þegar hönd þá bara segir þú, þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju það er ekkit endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefnda þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvað er að vænta af okkur í þeim viðræðum
0: En má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar um fulla aðild frá 2009 Er þetta ekki tengslin af þau orðalagi spurninginni takku viðræður og ný hún skýrskota til umsóknarinn að 2009
1: Sko það var bara aðeins hérna, deilt þetta auðvitað svo ég bara komið þetta líka með sjónumir annara það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhverjum sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju þá voru einhverjum sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundfelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem við komum frá Evrópusambandinu að okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundfelli þeirrar umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast að því að er engin ástæð fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf en auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildar umsókn ég meina þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðatkvæðing markmið eru viðræðunar
0: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú var það umsóknum fulla aðild ef að nást samningar er þá einhver trygging fyrir það þurfi aðra þjóðatkvæðing er það ekki bara máli samið og undirskrifað og tekið gildi strax
1: ég sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að, að aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu en svo það sé skýrt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðild eins og ég að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkistjórn Íslands ákveða að fara með það í gegn að aðild að ESB sé samþykkt án þjóðaratkvæðis þá myndi þetta það bara kalla á, á hérna, andmæli og hérna, neitunarvald fórsetta og guð veit hvað eina, en þannig að þetta er sko fræðilega séð, það er ekkert sem skuldbindur ríkistjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild, en pólitist séð er algjör einhugur meðal það, það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild.
0: Já, heldur en þá ætli að snúmur öðrum málum og það er eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu, Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi þá myndi nokkuð þegar sjálfkrað gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síða mér gæti orði her með við þar samþýttir sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna núna í hvaði april að þá samþykja er hvítbók og þannig að það er markmið er að ESB ríkir verði minnum betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarháttök fyrir 2030 er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn
1: við munum alltaf halda til haga okkar áherslumvarandi herleysin og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla það verður líka eins að hafa í huga að ákvarðin Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma það eru ekki teknar með einhverjum meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðalans fyrir á bæði, af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess, þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum, þannig að ég minnst ekki útilokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópu sambands her sem verður blandaður her af fólki hér og þannig Evrópu og fólk verður skildað gangi hann þá tel ég það einfallega útilokað Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallastóð í sínu fullveldi að þau mun aldrei samþykkja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórn á
0: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari kvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB-ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök og það felur meðal annars í sér Pavel sameilir uppbygging í loft og eldflugavörnum stórfelld sameilir vopnakaup sameilir þróun varnatækni sameilir getu einingar á sviði stórskota list, dróna, netfært og gervigrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko, er ekki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur, við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu.
1: Ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sumta þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu yfirvalda þar að segja, Evrópa hefur raunin tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál þar að segja og þannig hefur raunin verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna drónar sem trubluðu flug í kringum Kaupmannahöfn, þá voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamöfundum sem talaði fyrir aðgerðun, ekki herinn, Nei. Þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðum partur á þessu, því að við erum hlutið af samstarfi við efnarsandi á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel aftur, það eru hérna ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að við draugumst inn í einhver átök þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar, en ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhvern blandaðan her af hérna, ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjónum aftur ESB erum við með líkis og Írland sem stendur utan NATO og er hlutlust að hefur fengið það algjörlega viðurkennt og við munum auðvitað sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstu hvað var það herleysi.
0: Já, en nú er það samt búin að samþykja, sko, það var alveg innröfum að samþykja um það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum hvernig er það í framkvæmd takt að gera það öðru sinni með sameiginlegu er þetta hugsanlega bara rauður línutna fyrir Ísland að við myndum segja nei við erum herlust þjóð og við bara þarna er rauður línuna við getum ekki fara inn í þetta.
1: Við munum aldrei hérna með það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar ein ákvörun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandi það að við ætlum ekki að stopna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeitum í einhvern sameilar erbróskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé raung hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það bara kallar á það, bandarakeimann hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna með sína varnir
0: Hérna hvað segir ég mér núna Evrópa verður að undirbúum til þess að stíga upp út af þessum vörnum
1: Já Já,
0: það blasir það þá ekki svolítið við að þetta í undirbúningi núna þessi sameili her Pavel sko sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defence Union að verði aðaldaríkir áfram við stjórnmálinni varnamálum
1: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varning sína föstum tökum að það verði gert eins og hef verið að þróa í dag með því að Evrópi stóð NATO styrki sig frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandi sé þá svona markaðsleðsleðlis það að hérna, þróa varnar iðnæðin, það að hérna, veita styrki til hans það að sjá okkur samhæfingu, það að sjá ákveðin hérna, já, baráttir gegn, gegn drónum og, og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort við, við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evrópu og löggæslu hluta Evrópusambandsins það sem, sem þessi hlutur partur af
0: Jú, jú, það með, almannavarnalögunum var einmitt breytt núna svo veist og, og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu
1: Það var nú gett í COVID, já
0: Já, og enn freka breytt en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvör sem liggur í loftinu að við megum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef að á reynir í þessu
1: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna, kæmi einhver þrýstingur að utan Nei, til þess að gera það Nei, það var held ég bara nákvæmlega þannig það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við ég veit í hvort það hef verið rétt ákvörðin eða ekki en þannig að það nú það var engin, það kom ekki boð hvorki frá hérna, Brussel, þá hvorki frá Evrósan í NATO um það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hætti við hugum okkar vörnum en ég bara þora fullara það, það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og kveða fólki hérin vegna þess að Evrópandi segir svo. Þessum málum er mjög ólíkum máli háttað innan Evrópu, sömur ríki eru yllamins með herskildu, þar endar er kannski kemur fólki á óvart, það eru helst norrænuríkin sem það eru þar hefur orðið í rauninni svo hefð, hvort sem er í Finnlandi eða Svíþjó og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi, það er þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið, á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annarkvort á atvinnumanna heri eða sjálfbóliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breytingi þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákveðin sem eru tekna á sviði hermála krefjast einnóma samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum, við erum lönd sem eru utan NATO, eins og Austuríki, Kýpur
0: Já, Möltu. En nú erum við sem, NATO-ríki er mitt upp í þessu
1: Já.
0: Nú þegar er búið að samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt?
1: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnuðum líka það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að það eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót, það er sér hluti sem nýtast bæði í hérna, borgarlegum tilgangi og hernaðlegum tilgangi ég held að við höfum ekki sett það markmið í okkar meirildáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekkert endra vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
0: Já, en er hérna, erum við þá sem þetta í raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
1: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orðinu, sko, hvenær var hvenær tókum við sem Ísland allavega ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%. Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin? Hún er auðvitað tekin
0: einhver
1: leiti tekin okkur.
0: Já,
1: en
0: já hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni.
1: Þannig ég er að segja sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem teknar eru í þeim stofnunum sem eru hluti að. Ég meina NATO.
0: Já.
1: Tók raunin þessa ákvörðun um að fara upp í 5% sem er skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn. Við hérna, erum hérna, með í því, við erum með í þeirra ákvörðun. Þannig að hérna, auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við væru við sjálf að taka þessa ákvörðun, kannski, kannski ekki. Auðvitað getur komið til þess sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðunum að eyða fjármagni í eitthvað svona en, hérna, en það er einu alveg óhætt ykkur til sem í ESB eða ekki, stóri þrýstingur en okkur núna þessa dagana um að auka okkar framlög í varnatengd verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu, það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandryggjum
0: Já, það er verið að tala það alveg frá 2018 og menn fussu og sveiðu
1: En nú er því fylgt eftir sko, þannig að eins og segi, ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök, en ef að fólk hefur einn ágjöra því að þátt okkar í alþjóða stofnunum kunna hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands þá hefur það í rauninni þegar raungest vegna þess að við erum að fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóða vettvangi, annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum um að öll bandaríkin þar með tali við bæti í.
0: Já. Erðu Pavel, við þurfum på auðlýsinga hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðlag muni lækka ef við förum í ESB. Ætlum að ræða það við þig.
1: Frábært.
0: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestu hér á útvarpi sögu.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455, 588 2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúðu Karlsdóttir einsæðingu frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðildarviðræðum við Evrópusambandið og þær viðræður sem að framundan gætu verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað um og svona fullert nokkuð um að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðisverð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað vörur verða ódýrari?
2: Sko, varandi matfælaverð þá byggir þetta kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, þá voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leittu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóð í staði eða hækjaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þessar tvekja svæða er svo staðarind að annað ríkið, þessum tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki, og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar, aukin samkeppni sem skýlaði sér neytenda, bæði í Svíþjóð og Finnlandi, og hafði í för með sér að matarkarfan lækkaði þarna fjórðung. Hvort að það verið akkurat talan hjá okkur er kannski erfitt að segja. Það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest árið á, sem eru þá landbúnaðarvörur, kjöt og svo framvegis. En það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur eru líka einhver, því að allur matur keppir nú líka við einhvern annar mat.
1: Já, en býta hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandið, eða erum við að sækja Evrópusambandið og Evru líka?
2: Við munum alltaf sækjast eftir því að gangi Evrópusambandið og taka upp Evru, og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evru er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í ERM2 kerfinu svo kallega í 2 ár og getur tekið upp Evruna eftir það. Áhrif Evrunar myndu líka vera að mínum að þetta gríðalega jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærilán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarar króna á ári, og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsög alltaf sækist þetta í að vera, fá Evruna, og þetta eruðu til skamstíma þau stærstu jákvæðstu áhrif sem myndu íslensk heimili myndu finna fyrir. Það er að segja annars var lækkandi matvöruverð og hins vegar lækkandi læri vextir með tilkomu Evrunar.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB-ríkja mjög bábórið, má segja, og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB, og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
2: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali þegar kemur að verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluverður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annastar. En sama gildi, eins og segi, í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið, en enga síður lækkaði matarkarfan þar 25% á áratug. Já. Þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið.
1: En þú segir þetta sem munir miklu fyrir íslensk heimili, eða er þetta vegna aðildara ESB eða vegna afnáms tolla? Nú erum við reyna
2: það er væntanlega fyrst og fremst tollverndin sem hefur þau áhrif, og svo samkeppni sem það geti farið í sér, eins og kom fram, held ég, þegar menn rýndu í hvað það var sem olli því á sínum tíma í Finnland og Svíþjóð og Matfred lækkaði þá var það eins og segja afnám tollferndar ákveðum breyting á því hvernig ESB greitur sína styrki og svo bara hérna samkeppni, það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna, aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytanda þannig það mein ástæða, auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á, á okkar framleiðendur og leið Svía og Finna út úr því var að óska eftir að þeir gætu styrt sinn landbúnað meira heldur en ESB-ríkin gerðu og við myndum að sjálfsögðu sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndu þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða upp, beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðal styrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
1: Eru það okkar samningsmarkmi, síðist þetta? Er það rauða lína núna?
2: Ég vil síst alveg löður línur að það er klárt og það væri gríðalega óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getu verið notu viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklast væri æskild fyrir okkur að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna, skilirði til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaður hér í heildsinni leggist af og við munum síðan sitja uppi matfæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á og en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins, Evrópasambandinu er mjög umhvaðun landbúnað helmingur öllu peningum sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaðar framleiðslu.
1: Já, en samt sem áður sko, hvað tólla myndu falla niður eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattin myndi hann sjálfkrafa falla niður með ESB allt?
2: Nei, nei, hann myndi ekki gera það ESB felur líka í sér aðilda sammjölu tóll vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk
1: Það er ofsalega mismunandi virðisauki
2: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum innan þeirra marka þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að
1: Mér 24% núna, hvert væri við?
2: Ég meina, skattur og matfærli er svo reyndar lægri heldur en það en við þyrtum, það er ekkert okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema við myndum bara ákveða að gera það
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað bara kjöt mjölkuvörur og kjöt og annars líkt
2: Það fæli bara
1: alltaf
2: svo lítið eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land rækta land og menn síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það er gert en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að hægt að beita þeim ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess fær að standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þess þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að feskur er að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stórum stíl Já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram því að ef við göngum í Evrópusambandi og einhver vill flytin kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna gert það tótt frjálst Og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
1: Já, nú talar það var aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu. Við erum með núna í EES-samningnum frjálsflæði fólks, vöru og þjónustu og fjármags. Þetta myndi því að við fengjum fleiri jafnvel frá EES-svæðinu sem kæmi vinnu.
2: Það myndi engu breyta þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðsvæði og það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einn af hlutum sem myndi í, í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já, það myndi engu breyta, segiru.
2: Hvað segiru? Nei, það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins, ef þeir kjósa svo, já. Og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins munu geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeild mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að engu leiti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram það flutninga mikið fólk til landsins og það allt á grundfelli ES samningsins ESB aðeins breytir engu þörfum
1: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur þú talað styrki hver tekur ákvörun það hver fær styrki hvað liggur ákvörun á aldir?
2: Sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út þá myndum við þetta í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri búinn ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna er þið líka þá greinlega með fyrirvara ég vil nú kalla það rauða línur
2: Mér finnst mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnastefnu eins og gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi það alveg klárt, en já, við myndum fara fram á slíka sérlausn og jafnvel með einhverju staðbundnum breytingum og viðbótastyrkjum við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag en þarna aftur telja okkar landfræðilega lega gera verkum okkar málstæðir nokkuð sterkur í þeim efnum við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðin sérlaust í þeim efnum en síðan þegar kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni þá er það bara einhver stofnun hér á Íslanda ákvort landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæi þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið rauninni er í dag sko. Það er held að MAST sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun hún fengi örugglega það hlutverk
1: Já, en þú segir þetta með sko landbúnaðarvörurnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekkert alveg fyrir hver allar að útluta styrkir út
2: Nei sko, styrkirni kerfið eru þá þannig að það Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands það þá Evrópusambandið sem greiðir út sko grunnstyrkin til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en síðan það íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: Íslenska ríki sem það taka á svo
2: Já, eins og við gerum þetta í dag en viðbóta styrkurinn kæmi frá okkur
1: Já, ég skilji En hérna, í sambandi við þetta Pavel þá er það líka þú ert að tala sko að við verðum að fá sem fara ganga inn í Evrópusambandið en við verðum líka sækist eftir að taka upp Evru telur þú að í samningavíraðinu núna það verði sérstaklega samið Evru er það tekið upp í slíku samningum vextir, verðbólga Evra
2: sko ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhver ákvæðum varð evruna inn í aðildarsamningin til þess að íslenski neytendur og íslensk fyrirtækja gætu fengið notið þess að fá læri vextir fyrir endur að setna. Ég ætla að taka eitt dæmi. Nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi, svo stjórn lísti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru. Nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það segja bara það að markaðurinn fékk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins bötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðut að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára þá ég fullvissa það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fá umboðið í áinn 2006 förum í viðræður, það er klárast kannski áslokk 2008 eða 9, segir 2008 ef við erum bjartsinn taka við 2 ár og 2030 31 gætum við hort upp á evru fyrir Íslands heimil.
1: Já, en nú hérna er nú sann sem áður sko kannski svolítið býð eftir því að fá evru, það má segja það.
2: Algjörlega.
1: En það er þetta lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf. Við getum beitt alltingi, breytt lögum bankana, hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans. Við getum lækka vexti þar og gert hana samfélagsbanka með miklu læri vexti, greittur í húsnæðslánum og öðru slík. Ef að vilja og kjarku væri fyrir hendi við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
2: ég sko það til nokkra leiðar því þannig ert að lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf
1: sem, sem
2: ég held að myndu ekki hérna ganga að vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa oftast ekki gengið upp eða hitt sem eru alveg rétt að við þurfum þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina það er ekkit sem við fáum ekkit algjörlega ókeypis við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta tekið upp evruna en ég heyrði þetta líka 2008-2009 við þurfum ekki að ganga evrusandið við getum gert þetta sjálf og hvernig gekk það öll þessi ár hafa hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldur á svæðinu á evru svæðinu og tregðan fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með líkskjóðstu tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæða menn að hérna, taka auðvitar ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma lausn heldur einfaldlega að taka upp annan og stöndur gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freysni vanda og höfum ekki það seðla brentur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki að vera í Evrópusambandinu þess.
2: Já, það væri...
1: Við getum
2: það. Fræðilega séu þetta er ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna, þá myndi náttúrulega ljóst að það geti aðeins skaða okkar samskipti mögulega við Evrópasamfélagið, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því, það er miklu betri leið að ganga bara inn í myntsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því er, annars þyrftum við að þá haldi upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fast gengi einhvers gjaldmiðl og það eru alveg ýmsa sögur af því sko, Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: og það gengir enda mjög vel í Argentínu
2: ja, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmundi við dollara og
1: já, það fór nú það vilja, það fór. Hann hefur gessalega breyttið svo
2: en ég skal samt segja það já. Ef að okkur stæði ekki til boða að ganga inn í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er. Já, en okkur stendur til boða að mínum mati að ganga inn og taka upp evru og það er besta lausnin.
1: En geturðu þérna, Pavel, lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
2: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað. Að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum þau eru á bilinu 2,8-3,8% á evrusvæðinu. Það er svona sveiflað sem er sem einhvern veginn markar en höndrar það er útrokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusambandið en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum evru þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverðurum
1: húsnæðislán. Já, en er þó rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
2: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, Evrusvæðið hefur verið með sko vexti og verðbók sem hafa allatíð verið lægri ég get lofa því að 10 árum eftir í inngöku ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtum húsnæðislánum það útilokað, ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrosko banka og fá vexti á hagstæðar
1: kjörum. En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki satt að taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
2: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að þið gert með aðgerðum hér innanlands til þess að laga þetta.
2: Sjálfsög og við munum þurfum að beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki að taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna að halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstaðan það getur verið að koma næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbókan eða eitthvað gerist og verðbókan rjúki upp aftur ef við erum með evruna og náum það árangri þá erum fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlega skjól
1: en getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það akkur búum við sjálf ekki til okkur skjól
2: ég nú ekki að tala að flýja úr landi ég að fá skjólið hingað til lands
1: Já,
2: með efrinni, við getum gert heilmikið með okkar hérna, með okkar aðgerum innanlands en þetta svolítið svona eins og þú ert bara að horfa og það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum að reyna sko létta mig og margir í kringum hann ef maður kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og árakunin alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður og hófið fram þegar eitthvað bjátar á, en það hefur einhvern veginn aldrei gengið það hefur alltaf verið þannig við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbólgu skot og vera að merkja ef að krónan svo góð
1: Men bara almenningur í Látenborga brúsan það er gríðaleg einslaðar í hálfu ríkisins alveg óðfóðstu ríkis einslað
2: það er þannig
1: og við, óstjórna mörgum
2: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalsæðingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt að hafa verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu, eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna ekki að varalega laust
1: en sko það er vandirinn á alþingi alþingi er með vandamálið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
2: Já,
1: þessin að spyr maður af hverju betra að láta Brussel ákveða regluna en það er að ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu Eurostat-tölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleiðslu í lok fyrsta ársfjórðungs 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 188, Frakklandi 117, Belgía í 109 og allt því að gjaldirisjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega var við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að ganga í samband þar sem ríkisskuldi margra ríkja er mjög háar
2: við munum, þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja, þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrð fyrir skuldum
1: en hvað þurfum að borga þannig?
2: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessa ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi
1: Hvað er það há?
2: Þau myndu vera sko

0: Evrópusambandsins eða breytt einhvern veginn með þeim hætti að það sé tekið tillit til skuldastöðu ríkja þegar kemur að greiðslum inn í Evrópusambandi, þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslu auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandi hefur engin sko, hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir en ef bara
1: en
0: við
1: nema skuld
0: ja, skuldir eru að mína mati viðránlegt efnarlandslegt úrlausnaflefni en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 29. ágúst hvort við viljum sko, starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það, hvað mesta samleið með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimli geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vexti á húsnæðislánum en ekki 8-9% þá held ég að sé ýmislegt fengið með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörð til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands átt í fríverslunarsamningum og annað hvað með viðskiptafrelsi okkar?
0: Við munum alltaf geta hérna, verslað við hérna, þessu lönd.
1: Já, verslað, það er, en getum við gert samninga?
0: Nei, nei það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaðið við gerð þrívislunarsamninga er eitthvað sem Evrópusambandi gerir, það sé að það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert, en ég meina viðskipti samningu sem við Kína, Evrópusambandi hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningu við falla burt, en Evrópusambandi hefur allavega gert þrívislunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðrast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að EFTA annars vegar og ESB hins vegar.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komust nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Það gerir það. Takk hérna fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt.
1: Hérna. En við alveg sjáur út veginn eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan ES samning þar sem við komum öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað um þá erum við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag
0: alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins að neytendarétti það er ekki þannig að við höfum endal haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraráðinu, við fáum sex þingmenn við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakk búin til að koma fara að fara okkar skoðum
1: en það er rétt hjáður Pavel en hins vegar hver tekur loka ákvörðun það er ekki nóg að komast inn í viðræður heldur og eiga sæti við borði heldur hver hvað ræður endalegri úrlausn og ákvörðun samanber bara breytingar með Lissabonsáttmálanum
0: það eru bara aðildarríki sem það er aðildarríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmálum Evrópusambandsins þá eru þær alltaf teknar einróma eins og tilfelli Lissabon sáttmálans í sumum málaflokkum er einróma samþykki ræða í öðrum er meiri hluta einhvers konar aukin meiri hluta ræða en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu
1: Já.
0: Við ráðum því ekki sko ef að Evrópusambandið er að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf þá bara gerir Evrópusambandið það svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp
1: þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum það inn
0: það mun hafa meira vald ef eitthvað
1: er það?
0: Já
1: þá ekki frumkvæða að lagasetningu
0: nei nei en ég meina það er bara sama það er ekki ólík staður í dag Já. Ég meina við hérna Evrópusambandi sem eru lög það eru teknar inn í ES samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna, alþingi Íslendinga, það mun hérna, vera svipað, það sem mun breytast er að ríkisstjóð Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfnir teknar sæti á Evrópuþinginu þar sem íslenski þingmennum sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun
1: hérna en nú er samt sem áður tala það að litlu ríkin sem eru að koma inn gætu komið inn núna að þau höfðu skert að skerta natkvæðs rétt
0: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borði til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að ganga inn í Evrópusambandið með einhverjum skertum

0: rétti samborið við önnur ríki
1: er það ræða línu nú þegar
0: samningsmarkmið kemur, það þarf ekki að nefna það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB það við göngum þar inn
1: Talblaði það, Pavel Bartusek þingmaður viðreisnar og formaður utryggsmjólnendar bestu þakki fyrir komninga til okkur sögu þetta fá þig aftur fyrir kostningar
0: sem fyrst
1: og bara bestu kveðjur
0: takk sem leis
1: takk fyrir Arthur Kallstótti þakkar ykkur fyrir verið sæl

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
0: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lagfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar, Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út? Og þú ert að skrifa grein um þetta. Og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið hverfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðarstefna sækja á, hvað segirðu, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hef verið þetta oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem við kannski komum svolítið, var ekki að maður að koma inn á eftir, þessari miklu breytingu sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki róttæklingum það hefur líka bara bylnins orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir en ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór nú aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna og þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki hvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og var greinlega mjög vel lesin og þannig það líka svolítið
0: hann var emmeringur
1: og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst menntuð og svona sem er dóldið athyglisvert að hérna að svona, já það var að segja veist, þessi það sem geta kveðið hérna það sem við álitum vera besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr þar sem við er bara svo með horfum íslendingasögurnar þar sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika það eru einhver tenging við eitthvað stærra og meira einhver menningarheim sem við erum hluta en ég fór að velta þessu fyrir mig vegna að því mega sér af þessari 68 kynslu þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifja upp hérna það var hérna nýlistasafni gaf út eitthvað hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona var fólk af þessari kynslómi mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðist af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skálda og kannski ekki rekin á hvernig ákveðin svona flokkspolitískan bá en þá fór ég svolítið að hugsa þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég er svolítið veltið þessu fyrir mér róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungur maður að hérna, þú getur náttúrulega sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég því ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo altæk menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og máista og berast á banaspjót og hérna og hún eitt maður sem var í viðtali hérna um daginn sem sagði mér einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulisfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju máískri línu og þetta er alltaf svona mjög hjákátlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gest í okkar samtíma vegna þess að ef maður bara skoðum róttækninni okkar samtíma að svona róttækni er ekki til lengur og hún er hérna, en það er fullt af fólki sem er mjög róttækt og það er oft, og okkar samtíma kallaðar aktivistar og það er oftast þá bara róttækt utan með eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi menn eru sem sagt að það getur verið utan um hérna
0: dýravend
1: og sem er nú einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku sem að menn kalla sér dýravendur og sinn og er að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er en það er sem sagt, já, dýravend og það er líka utan feminisma og það er utan um transisma og það er utan ég getur verið utan föllun svona mjög róttæk föllun
0: landamæra laust
1: Já, og svo utanum sem staða það eigi ekki að vera landamærin einstaðar og þetta allir með sem svo til dæmis megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurþýska kommúnistaflokknum hann eiginlega bara deyj út þegar það kom í ljós að þar voru sagt, konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystum hann voru sagt, að smygla flóttafólki til Þýskala sko. Þannig þetta er svona miklu öfgar sko, og þá erum við náttúrulega bara raunlega bara nýtsa með sakleysingja fyrir eitthvað glæpagengi sem eru að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög ámarka og það sem er til dæmis og kannski það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta í sko það sem að tala umhverfisvendina, það aldrei umhverfisvendi að náttúruvendi almennt er alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það um þá vernd kvala
0: já,
1: eins og við sáum þennan blessa drengstaula þarna sem fór upp í hérna mastrið og kvalveiði bátnum og hérna og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu
0: út hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunni
1: nei og ég veit ekki þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hérna
0: aktivista ná
1: já hérna veikgerði aktivista og hérna og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka en það er eitthvað afmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarnan sko það er svo segja þeim þá ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róttækt að þessu leitinu til hérna en hvað með aðra náttúruvend og þá segir þetta fólk gjarnan sko nei það er að segja loftslagsváin er slík að það er hún ekki annað sem skiptir máli af því að það er bara af því að ella munum við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma en mér finnst að þessi röksendafæðsla bara einfall ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin sko. Ég myndi halda að ógnina gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum
0: sem og er alls ekki út í hött eins og ástand er fyrir austan
1: alls ekki,
0: hana,
1: alls ekki.
0: En munurinn er raunum verið sá er það ekki Björn að hér þegar vinstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeirra byggjast á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna verkbaráttu verkalýðshreyfingarnar þetta fjall allt saman og gerir enn, ég meina verkamannaflokkurinn Breski hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar en nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væri að kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttum sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúaðar en núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana það eru aðra kallmenn miðaldra kallmenn, helst hvítir þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist þannig að það komið nýtt svona ný viðmiðun það hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir það er munurinn í þess er það ekki?
1: Jú, meina, það er líka þetta og líka bara byrtist í svo mörgum með það er meira það er til róttækni líka fólk sem glýmið við sko offitu sko að það sé kúað sko veist, er, ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að það er en þetta er alveg ofsalega sko mér veist eða blasa við í öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfum sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hana að hugmyndakerfi hérna hvað sem það er Lenín hérna Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna að þá var það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heiminn en þannig eru menn ekki einu sinni getur einhvern veginn ekki einu sinni átt sko hort á heiminn í heildsinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni og hérna og ég svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessi og ég fór hún að tengja þetta mitt þarna í særi grein við sko hvort þetta, já velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig menntun er háttað í okkar samtíma og svona já, ég að velta fyrir mig hvort að hvort að þú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sín og svona menn hefðu svona breiðari grunn í staðin fyrir að þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert heldur eða þú veist eins og okkar samtíma það sem menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfaldlega hafi ekki nógu mikið sko kannski fræðilegan grundvöll til þess að geta einhvern veginn hort á heiminn í heilsinni ég að velta þessu, ég er bara tilgáta sem ég seti þetta fram
0: þeir gátu það gömlu vinstri menn vegna þess að massinstati voru með heilstætt kerfi þeir voru með sögurskýringu sem útskýrði framþróununa þannig þeir voru með þetta allt til staðar þannig að þeir voru búin að kynna er þessi mál og skapa er þá þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun verið lífa samkvæmt og rökstutt út frá Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðhildist þessa stéttaskiptingu. En það sem er kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessi mál er að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala nú gjum í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. Þannig að þeir geta nú alltaf að fara að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisma svo framlega sem að tekjur á kapitalismanum duga til þess að keira áfram kínverska herinn og annað. Ég meina þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hrættir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmálin.
1: Nei, en það er svolítið áhugavert af því að sko sósialistar almennt og ef við gerum þá greinamun á sko, við förum lengra aftur það voru þá byltinga sinna þeir sósialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi komintern og svo voru hinni sem voru líðræði sinna þeir að þeir voru, sko báðir þessir hópar voru, sko aðhyldust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana eða þjóðnýtingu atvinnuvegana fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk út alveg óskaplega langt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðmenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnaðas undri og þeir eru alltaf utan ríkisstjórnar framan af sko, og það meira þess að fór svo 57 að kristilu flokkarnir náðu meiri hluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meiri hluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósialdemókratarnir við verðum að hverfa frá sem við þurfum að fara hérna taka bara markasöflin í okkar þjónustu sko og hérna og þetta berst til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenskir kratar í góðum tengslum við systurflokka þeir hafa ekki verið það seinni áratugi ég held að það hafa svolítið dáið bara með Gylfa Þótt sko þeir sem tóku við og við voru ekki í sambandi við hinna flokkana með það sem hafi verið þannig að menn verða markasinna og þetta tengist bara Íslandi eins og bara hvernig viðreisnastjórnin kemst í valda en þeir sem voru lengra til vinstri þar að segja sósialistin voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingarsinnar það hefur líka breyst og hérna við sjáum hann eins og bara eins og hérna þetta hefur ekki verið þessi krafa hefur ekki verið var ekki á oddinum hjá Alþýðubandalaginu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að þjóðnýta atvinnutæki lengur einfaldlega vegna þess að menn sáu Þetta gekk ekki og bara hér á landi til þess að við sáum bara allan hennar ríkisrekstur atvinnufyrirtæki að því það er alltaf samanburður svo auðveldur sko, það er að segja að það eru þá ef það eru enga fyrirtæki líka maður sá hvað það gekk miklu verr og hérna og til að mynda allar þessar bæjar útgerðir sem voru stofnaðar og þær voru allar illa reknar þá sáum við alltaf bara móti og það sem er alveg kannski virðist hafa orðin niðurstaðan hjá sósialistum notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtækin og við sjáum alltaf bara og það er náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af að þjóðarframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstað verið að aukast mjög mikið
0: Já, það launamenn sem eru aðala skattlæðir
1: Já, já
0: Neysla þeirra og tekjuskatt
1: Já, já
0: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjunum
1: Já, já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjunum hefur vegna betur já. Og þá náttúrulega hafði geta greitt hær í laun
0: Rétt
1: Og hérna, þannig að það hangir allt saman Við getum ekki, eins og maður maður þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína sko þegar hérna þegar að svona varast alltaf hérna stjórnmálamenn sem eru meinfaldar skýringar eins og alla sér að sem segjast alltaf skattleggja bara þá ríkustu
0: eða, Já, til eða, að redda málum
1: Já, eða skattleggja bara fyrirtækja því það ekki hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaðurinn, því að það mun lenda á neytendum líka og starfsfólki þessara fyrirtækja en sko, en þetta er sjáum þetta í Kína líka, að þeir, og mjög áhugur bók sem komur með þessu út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta miljardamæring kínverska sem var endur uppræðlega frá Hong Kong Já. Og fluttist í Kína og var hérna þáttakandi í þessari stóra stökki kínverjana inn í þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta er bara, það gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna, við fyrir bara 30 ára eftir tíman þá voru kínverjar hérna,
0: að rétt að fara stað
1: já, er bara rétt, þetta er gerst ótrúlega skömmum tíma en þeir virkiðu markasöflin og eins og þessu umíkja maður lísti, hann trúðu því raunverulega að þetta var allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
0: sósíalíska
1: yfirstéttin sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl að það er að segja hann rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko Og þetta er hérna, en svo sjáum við líka hvað sem er að gerast aftur núna í Kína. Þeir eru bara að stíga skref tilbaka og kommúnistaflokkun aftur herra tökinn, þegar þeir vita að hérna, ef það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markasöfl.
0: Já, þeir vita það líka, ef þeir grípi inn í, þá munur markasöflin smám saman hrinda þeim frá.
1: Já, en þeir
0: eru bara sníkudýr á kerfinu.
1: Já, en þeir
0: raun og veru þannig að...
1: Ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa, að taka þetta, hrifsetta svo bara til sín aftur, sko.
0: En það athyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi, að þá í síðustu kosningum að þingkosningum, þá voru vinstriflokkarnir róttækustu, þar að segja Píratar, sem ég alveg hafi verið svona nokkur róttæk og vinstriflokkur, VG, sannlega, og svo sósialistar, þeir fengu engan þingmann, fengu lítið fylgi. Mm. En þegar að skoðaðir eru kannanir núna sem að gætu gefið vísbendingar það náttúrulega ekki mjög áreiðalega kannski en geta gefið vísbendingar þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar Píratar, VG og sósialistar að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeirra að kjósa aðild að eða að taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandið það finnst mér athyglisvert hvað segir þetta? Já, vel þótt að foringjarnir séu ekki á sama máli.
1: Já, ég hef ekki séð þetta.
0: Nei, þetta fannst við mjög einhvernig, það í á maskínu
1: já.
0: Sem, og ég held að devaf, þú skrifar nú grein og þar heita þar var byggðum skoðanakonun og tölvöldan voru ótrúlega háar, gott að fór gefið 90% að þetta á einhverjum og maður spyr sko hvað er að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að þeir sameinast þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu græningjarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum þeir eru mestu stuðningsmenn Evrópusambandsins og það er svolítið merkilegt hvað er að gera
1: Já, stíða. Þar eru sko, ef við horfum á flokkana á meilandi Evrópu það sem að þekki til þeir sem eru sko þau flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeptískir á Evrópusambandi
0: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstökum samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstri mannum sem er á móti því það hann hefur alveg haft þessa skoðun og hún er alveg rökrétt en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástand er þá er þetta svolítið sérkennlegt
1: þetta er skrítið sko en það er líka
0: og það er kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar kvalveiðar til dæmis kannski trúaði því að að það sé svona ýmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur, innleiða hatus orðræðu eitthvað þvíumlíkt, getur það verið? Það eitthvað svona í gangi.
1: Já, þá líka spurning hvaða fólk þetta sko? Er þetta þá fólk sem þá kannski frekar einhvert háskólafólk sko? Sem
0: Já, þetta bara venjulegu kjósendur
1: Já, nei, ég veldi veldi hvaða fólk það því að svo sjáum aftur um úti það er að segja fólki sem róttakast í verkalýsreifingunni það mjög hatramt að móti Evrópusambandsaðild og hérna og það mestamist mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigunni Jónsdóttur sem var að tala og ég mest að
0: svona Já, hún til dæmis, hún segir
1: nei Mér varst að mjög athyglisverð
0: við
1: að sem hún var að metta nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumarleiti dóldi samfærandi að það yrði sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins
0: eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það Viljámur Birgisson segir það líka en spurningin líka hérna Sko, hvað gerðist á síðustu áratugum þannig að þessi hefðbunna verkalýs og jafnaðastefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu? Eða,
1: sko? Já, ég með skýringu að þú veist það er að það sem sko, mín tilgáta er að þetta tengist einhverju leiti sérstaklega hérna sko mentuninni að það sé ekki lengur þessi breiða mentunum sem ég var að nefna og ég vísa það datt eða bara á svolítið aðteglisvært akkurat ég var að pæla í þessu þá var ég að leita að öðru á í gömlu tímariti og datt inn í og svolítið vont þegar maður er að leita í gömlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur maður er að leita og þá datt ég nér á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr mentaskólanum og hérna sem var þá rektor mentaskólan sem Reykjavík og svona, og hann var svona oft séð viðtöluðan hann var svona einna svona, hérna, svona skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfór og náttúrulega með viðnefni kjaftur og svona og líka lá ekki á skoðunum sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðlar leituð oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna sem skólinn var íhaldsamur og hérna og hann rökstutti ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessu nótum að skólar einu almennt að vera frekar íhaldsamur vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það erfið að segja sko með nýjungar og menn þurfa það almennt að geta varuð með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo seint í ljós en þannig að hérna en við lifum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur þannig að ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann í þessu viðtal 87 að benda á það til dæmis að það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna gekk út á það eins og það var reyndar ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við erum samstúdentar að menn læsum sem sagt námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samingi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því ákunnum stað ákunnum tíma bæði munnlega og skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég er að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það er bara skemmtileg þversög sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara það er bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sko, helstu forystumenn íslenskra kommunista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko, það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko, ef þú ætlar að setja þið inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa tölvöld mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta ykkur negin sko séð heiminn í það stóru samhengi að hérna, þú getur tengt við sem sagt hérna, sko, tengt hluti sama með þessum hætti sko. og það er annað líka sko, að því að hérna, þó svo að sko, kenningar sko, svona hérna, þessa, sko, ég fallist lemis ekki dáð þessar kenningar Karl Marx til að mynda og Engels hérna, þessa sko, eilífu stéttabaróttu þessa dialektisku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhver svona geta oft búið til einhverra tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar og ég held þeimis eins og að sem ég átti að finn bara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar það er að segja hann með hugmyndir sem sagt hérna hvernig þetta malda jafnvægi riðlast það er að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi reynt að sagt, verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við sagt, uppgangi ákveðina hérna, ákveðina ætta og hérna sem enda með því að það er verðurlega hérna borgarastyrjöld
0: en það er mikil marxisti, hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa þetta tengist en það er annað í þessu sko vinstrið eða hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík Og það stafa meðal annars að því að það hlutfarslega fleiri vinstri menn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður. Ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun, þá var þó oft menn sem voru kannski ekki endilega með háskólapróf. Þannig að það er orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið komið yfir í svona menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend það eru transumræðu það eru alls konar hugmyndur að þakka niður í hverju fólki sem er kallað rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta
1: Það sem var eiginlega sko, ég held að hérna að svona sko ást og eitthvað löngun til að vernda íslenska tungu og menningu hafi bara verið alveg jafn ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og hérna og einhver hugmyndum stéttabaráttu ég held að hafi bara verið bara jafn stór þáttur og hérna
0: ég, þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er engin vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru sósialistar sem lítið á þessum allþjóða sinna voru á Íslandi þjóðverðni sinna þannig að þetta var skrítin blanda
1: en sjáðu líka sko, hvað það er bara alveg svo sjálfstæðisbaráttan var að sú hérna sko umræða að það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðsbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði sko, og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einast veraings sem er þess að dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt sko hérna í hérna þetta var semst kom upp hérna í hérna samt við ESB umræðin og hérna í grein Hannes Pétursson á skálds og hann var enda með hugmyndir
0: hann vil gangi að Europa sambandi
1: já, hann var enda með hugmyndir í sambandi við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé sem alls ekki nema að síðu sé sko En hann er já sérst eina þverra einhver er sko bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta er líklega 1020 hann sem sagt hér var köllum þó Ólaf Digra og verður svo þjóða dýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem sagt vill að Ísland játist sér skatt og vill fá grímsi eða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það er að segja hérna, það er þannig við verið feikilega ársæll konungur og hérna, og menn eru einhverjur ginnkefti fyrir þessu norðan heiða, en eina þverja einhver flytur þessara ræðu og sem að Snorri, sem sagt, tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkert skrítið að Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margi fleiri hafi vitnað í þessa ræðu að því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu að því að það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef konungur er komin með herlið út í Grímsey og þetta líka konungarnir eru margir eru þar að segja þeir eru margvísleir þetta sé líklega góðu konungur en en þeir eru ýmsir slæmi
0: þetta
1: líka.
0: Þetta góði punkturinn í þessu
1: já.
0: Og ávið náttúrulega í dag.
1: Já,
0: við ræðum ekkert það hverjir koma til með að stjórna Evrópusambandinn eftir
1: nei.
0: 40 ár.
1: Nei.
0: Hverjir verða það?
1: Nei.
0: Við vitum hverjir voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir, eða kannski menn með svona svipaðar skoðanir, einræðist tilburði, ná yfirhöndir.
1: Nei.
0: Þetta er það frekar, mjögst að frekar líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
1: vera. Já.
0: En slíðræði vera á undarhaldast.
1: Já. En ég mikið veltið þessari ræði nefnilega fyrir mér. Þegar ég er kannski, maður, kannski vil frekar að því maður er sakfræðingur og ég er kannski uppteknari heldur en kannski sakfræðingar almennt að ég velta fyrir mér, að því mjög gaman að ég les mikið fornsögurnar, að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist af þessu. Og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem ekki í Íslandssögubókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta náttúrulega bara sett, en sko ég nokkuð viss að þessi ræða hefur verið flutt á Alþingi og hún er sett í þannig samhengi, eða Snorri setur í þannig samhengi í Ólafssögu að ég held að það getur ekki hana verið þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana einhver maður sem hefur staðið á móti þessu sko með þessum hætti og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna og mér finnst það blasir við þar sem ég bara ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræðu bara ég bara botn ekki í því sko
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Hann er lögfræðingur og sakfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debetið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granithöllin.is
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
1: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr, rafbíl, frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, lögfræðingur og sagfræðingur. Nú, ef við förum að ræðum eitt atriði í sambandi við vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna, það er þessi áróður aðferð sem notuð er í dag að ráðast að persónu fólks. Það virðist vera þannig að svona róttækir vinstri menn líti svo á að þeir sem hafi andstæðar skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig. Sko, það er þessi afstaða sem er mjög rík í dag. Hvað segir þetta? Hefur þetta þróa svona? Til dæmis að það er þeir... Ef menn er ekki sammála vinstrinu, þessum hugmyndu sem við vorum að tala um á það, þá er ráðist að persónu þess aðila sem að neita.
2: Jú, ég held að það sé, ég held að það hafi eitthvað aukist á setni.
1: Já, hefur það er ekki svona, ef þú tala meinar Olgisson og það, jú, menn tölu mikið og illa kommunista á þeim tíma og hinn er náttúrulega tölu illa auðvaldið. En það var ekki svona rætið og það er náttúrulega höfðum ekki, við vorum ekki með Facebook og annað það á þeim tíma.
2: Já, ég því að það er mikið svo ánáttúrulega kannski ennþá réttnari umræðu, sko, við förum aftur í tíman, sko, en ég hefði þessi rétt hjá að það sé aukast aftur á seinni árum, sem sagt, að menn séu að sé vera ráðast á persónur og það er kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa hugmynd, sko, að það sé ekki hægt eða ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko. Það er náttúrulega fólk sem náttúrulega greinilega hefur ekki lært neina kristinfræði sko, að það jafnvel hugmyndunum sko, að útskúfa fólki úr opinberu umræðu sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri og þess áttar sko, sem eru þetta svona mjög ógeðfelld hugmynd sko, að gengu gegn öllu svona kristnu síðgæði sko, að það sé hægt að menn geti að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko.
1: Já, en fólk hættir að þora að tjá skoðanir sínu.
2: Já, við sjáum það hefur gerst mjög mikið á setni árum sko. En það er auðvitað breytast held ég sem betur fyrir aftur sko.
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og til að sé eitthvað forsendur fyrir því, það er sakað um mannvon, sko.
2: Já.
1: Og það er búið að gera það lengi.
2: Já. Og en svo umræður hefur náttúrulega sem betur fyrir opnast meira, sko, en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem hefur andstæð sjónum og jafnvel náttúrulega líka eins og þú þekki nú líka bara ekki að góður reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að þá náttúrulega er sko byrst mér blasa við að það bara mun magna upp meiri andstæður í umræðinni og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki það sem maður vilji bara sko áhyggjur af eins og í sambandi eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef það er ekki að tala um tiltekin efni að þá loka menn sér bara af í sínum afkimum með jafnvel einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfellda hugmyndafræði sko.
1: Já, það verða að stimpla pólitíska andstæðingar sem fasista og rasista og öfgamenn og annars slíkt.
2: Já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
2: Já.
1: Og það meira þegar þú opna fyrir RÚF, þá er ýmsi flokkar sem má kannski segja mig slett um eða hafa mismunandi skoðan. Þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri. Já. Flokkar sem eru það bara alls ekki.
2: Nei, en svo er líka svo því erfitt með þessi hugtök er náttúrulega bara svo gölluð. Og það sem til dæmis er svo í Þýskalandi sko, þá til dæmis er svo kristilegi demókratar þar sem eru svona höfuflokkur, þeir skilgreina sem alltaf skilgreina sig á miðjunni sko.
1: Já.
2: Og þannig að þannig að ef þú ert til með þessi svo í þýskir pólitík eða þú hægra megin þá þýðir það að vera hægra megin þýðir að vera þjóðurni sinni sko. Og sem þykir ekki, já, við alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi
1: að sögulega mást
2: já, og hérna þannig að, sérst að, þannig að hægri öfgar þú veist, þýða þá í þjóðmála umræðinu þar þýða þá það að vera sérst að hérna sko mikill þjóðandi sinni sko.
1: En þessi umræði mjög erfið vegna þess að ég var sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakkland á næsta ári það ómælt að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannanir hún gæti fengið 55% að vísa það óvinni mikið en þegar farðir að tala hana í öllum fjölmunum sem öfgamanniski á hægri vang far right eins og þið segja þá fara menn að spyrja hvernig getur það verið að í lýðræðisríki hún er allavega að fá þetta 45 og plus hvernig getum við þá afgreitt hérna manneskuna sem öfga eru þá er ekki eitthvað að lýðræðinu þá ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfga manneskja fái þessi völd
2: Já, en þú ert þá væntalega að vísa til þess að menn myndu þá ætla hún geti fengið þetta mikið atkvæða magni sittni umferðu það ekki
1: Jú. En hún fengið 35% í fyrru umferð því hún er stærsti hinn saminast yfir lít gegn henni
2: Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitíki hún var nú að fælasti Frakland í sumar og hérna og reddi við hérna við ýmsa og það er svolítið athyglisvert það sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðinni sinunum það er að segja þarna, eins og við sáum eins og til dæmis
1: Populistunum
2: já ég til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegustu öflgáttu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
1: eldri
2: föður hennar og hérna
1: fallífa herma
2: en þetta er að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka, hann er að breyka mjög mikið og það er líka það er meðlans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti dorðið sem sagt hérna orðið hérna Mélenchon sem er náttúrulega sem er alltaf
1: hann fær aldrei jafn mikið fylgis
2: nei, ég er að segja sko þetta gæti úr einvíð milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polariser en ég meina þess hugsaði líka sko hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukam
1: þá sko, er það hann
2: já, hérna, en þetta er sko, en hann en það semst að kom upp semst atvik í núna vetur minni með að veri það sem að varandi semst að hérna varandi semst að hún að rifjit upp það var einhver róttæki vinstri með sem fröndu semst að hérna fröndu sem sagt hérna drápa á einhverjum hérna þjóðurni sinna
1: ungum þjóðurni sinna
2: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það er annað líka sko að Mélenchon hann hefur sko líka viðhaft svona sko hérna andgýðingli ummæli líka
1: er hann bara sósialisti eða hann kommunisti eða hvað
2: ég meina hann er einhvers konar sósialisti hérna hann sem ekki búið að byltingu en hann er náttúrulega sko
1: sameina vókið og
2: hann gerir það náttúrulega líka sko því hann náttúrulega eins og við höfum nú rætt þetta hérna líka sko hann er sérst er sérst að aðhyllist sérst að hérna sko svona landamæra laust ríki það að ég vera hver sem er ekki að koma til Frakklands og hann vil ekkit venda nýtt sérstaklega sem er frans það sé bara hann aðhyllist svona einhvers konar það að vera einhvers konar bara kreóla menning, það er að öll menning sé bara jafngild sko. Og þetta er náttúrulega algjört eitur í beinum hérna svona hérna,
1: fjölmenningin gengur
2: margar að frakka þannig við sjáum að þannig þá sjáum við líka sko að þannig erum við þá bara að horfa upp á að sko, það er að teiknast upp einhver andstæði sem er ekki eða þú veist að tala efnaðasmál ekkit sko vinstri hægri í einhverjum efnaðaslum skilningi og kannski bara ekki umræðum efnaðasmál þannig að ef það innvið milli Mélenchon og hérna og Le Pen til að mynda að þá hugsi að það þið sko umfram allt sko einhver á menningarlegum nótum og það sem að, og það sem ég með veltið þessar í grein líka einmitt það sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað og það mjög oft sem að ég fæ skeyti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og jafnvel benda mér eitthvað en fólk sem þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og hérna og þá kannski að því það sammála mann í þessum menningarefnum sko, að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist sko, þarf að gera miklu meiri kröfur sem rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að við getum búið saman í þessu þjóðfélagi
1: En þegar að vinstri hætt að búa stéttabaráttuna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræðibaráttu sinni í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið þess sem var ekkert vana að ræða þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið eitthvað því hefur.
2: Já og verst að þið skildu sko varpa hérna varpa sko fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko.
1: Já.
2: Því að þeir hefðu gerna mátt vera róttækir á þýletinu til vegna það er eiginlega sko öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum staði í pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega ég segi þetta móti þar að segja eiginlega bara beinlinni sko andúð á ættjarðar ást og þess áttar og svona og einhvers konar glóbalismi.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta, hvað gerist 29. ágúst. Því að það er takast á, já, það er ekki flokkarnir, eins og þú segir réttilega reyninni, flokkspólitíkin, hún er búin.
2: Já og það sem sko það sem ég finnst sko að því við verum að vera jákvæð og ég er mjög einlæglega andugur eingöngu Íslands í Evrópusambandi að það sem ég finnst vera að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað er margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags Og það fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því að þessir gamla flokkaskipting er náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu
1: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur Þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verði sæl
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
5: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin. Grófrastöðu lampa í.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
7: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
8: Útvarp saga þorir meðan aðrir þegja. Útvarp saga þú verður að hlusta. Útvarp saga í öllum regnbogans litum.
9: Á
5: Ágústtilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu

0: Rými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég fyrir ykkur sem að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einu af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðurinnar látinn. 81 árs að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikinda að stríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslenskur tónlistarsögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óðbóstli hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengaðan Gunnari þegar framlega stundir, hvíli friði, maestro. Mér langar að tilenga hins einn fólki þáttin í dag. Ég mun meðal annars lesa upp bókinni Strákar úr skuggunum. Og sem sem sagt samhengi þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf út 2023 frá bókaforlaginu Birtandi. Viðburðarík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótastarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint af fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni, ég mun lesa úr henni og eftir. En fyrst það Hörður Torfa, saga trúpadórsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Sú barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamáli samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferilinn. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðuna sem var ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt, í kringu 1970 var einfaltlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippamenningu. Að frjálsar ástir og umburðlindi var ekkert hér, þó að Hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína, en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikillri andúð. En hér þessi elska. Hér flýtur hann á sinn yndishátt, ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara að ég... Í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum, Hörður Torfa, gjörðu svo vel.

Já, dásamlegi, dásamlegi, hörðu Torfa, næst hann Megas komin á fóninn. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í magadans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð, en velti fyrir mér hversu erfitt það hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki eitthvað rétt á sér. Að það reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hundsun, fær fordóma, þetta tegund á óbeldi sem hengur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

0: he means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa upp úr bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97. Þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldu veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjörugu gei lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefði nú fé betra og best væri að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka raddir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin lyf. Meðferðið að lækningu alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust háu vaff jákvæðir fengu í raun döðardóm en heldu í vonina að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþann dag í dag og sem ég segi frá fólk enn á lífum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mig svo djúft þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85, Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, þú veist, hann var á besta aldri. Hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur af þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994 og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttir sem fylgdi óvissinu hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér er Bruce Springsteen, ég ætla að tilenga þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjörðu svo vel.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Útvarp saga þorir meðan aðrir þegja. Útvarp saga, þú verður að hlusta. Útvarp saga í öllum regnbogans litum. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.

0: Þetta var Katie Lang, alveg uppáhalds lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítarlegu frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hann á svona þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þegar sem ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræða í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orði félagsvísindum og orði eins og samkynnið, gagkynnið og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segi það. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynniðir að vera stofnað næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftalá meir en ég finnst mér og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuðir öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homa og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynnera á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneigð í frjálsara rými hérna í Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heima á Íslandi margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Torfason fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður að næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Torfa. 1975, 1. ágúst, tók tímariti Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplýði þetta. Tímariti Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því yfir að ég var í hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta. Þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega hlýðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsóti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkisútvarpið hætti bara að leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vilji bætin, og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki snýri við með bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaði mig um öll laun, kallaði mig kynvillingsdruslu. Svíkin gengur nær mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða að svifta með lífi en á síðasta augnabliki skipti um skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starmið, hugsun og tilgang sem listamaður samkynneður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er sem sagt flúði fordóma, hann er samkynniður og flúði fordóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars gerir svo vel.
1: 1, 2, 3, 4...

Já, ég get ímyndum mér að stundum langi fólk bara að fara til Mars þegar verður fyrir öllu svo aðkasti en næsta vitni Houston, ég sá myndina, bíómyndina og ég alltaf haldi mikið upp á hann og því líkur öll hún kom fram á sjónarsvið 85 en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony en þeir pressuðu það náttúrulega útrunni og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hana, og svo varð bara allt niður á við En hún sönn þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla að hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlög, þá verður þetta alveg óbúslega sárraunveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf. I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni sem hommi, Snæbjörnsson, ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins egin fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir varu öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sér með öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbóka sem hann hélt og bréfaskrifta hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessu ferli sínu og ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opið með fegurð kvenna og hún aðdáun á okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins egin listamann, Your Song, lag Elton John. Gjörðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndislegt að vera til en maður bara slakar á og leifi lífinu að vera eins og það. Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég þakka Þorsteini fyrir tæknimálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fá hana Björkafónin sem komið yndislega konu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína við hvert mál sem ég á mikið að vinum saman á lesbíum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi bæðum aðelda samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það var svona blæti fyrir einhverju, það átti það bara út af fyrir þig. Samkynni og annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og hreinlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotið og færir fyrir að vera í gay pride skrúðgöngum öðru. Þetta er svo mikið valdabarátta einhvern veginn og leiðir þetta að rífast í svona samtökum fyrir fólk sem er fyrir aðkasti. Það er svo vont að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér af því sem að hægt að skipta sér af ekki öllu öðru. Góða stundir.

0: Blöndósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavellir Guesthouse, í 10 mínútna fjarla frá Blöndósi, sími 771 3040, 771 3040. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Gróðrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandi. Góðan dag Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandi. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættalegur fyrir Ísland. En á endanum þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara. Það er ekkit, hérna, það er ekki hægt að fullira það að það verði hérna, náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að blokka viðar ef Ísland aftur.

0: ég tel það ekki líklegt að svo verði við höfum fengið nokkur skýr skilaboðum að hérna, já, það ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálsönd og ekki kommúnismans en einhver síður þá er fræðilega auðvitað, til svo möguleiki að hérna, að samninga náist ekki en ég tel þó eins og ég segi skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
1: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
0: Það sem tryggt það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðarættuatriðist. En eins og kom fram vegna þess að við, hérna, þegar við vorum að vinna sér tillögu, í utanríkismálunum. Þá leitum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð og frá Feneyjanefndin kom meðal annars fram mjög skýrt að Íslenska ríkið ætti að vera mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungis tekið ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir hérna samþykki inngöngu Íslands á þessu stíð formulega séð þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það, ég tel að við græðum mikið að fá það fram hvernig samningi þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið
1: En nú var sko Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og viðræðurnar voru settar á ís 2013 þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland ekki lengur talið umsóknar ríki og hvað varðum fyrri aðildarumsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
0: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi það óskir þáverandi stjórnvalda annað skára væri það nú að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknarríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild. Þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðinn, einhvern veginn það sem frá var horfið en er þetta alltaf einhver svona ákvörum með hvað hægt að er gert. En þessar tölur sem hún nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfið gerir þetta verkum að við stöndum mjög framalega þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðelda viðræður þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
1: En erum við þá sem sagt að hefja eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þá svona með 27 kafla? Erum við að halda áfram með það? Fara bara beint í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin en eða erum við að hefja umræðar alveg upp nýtt?
0: Það er kannski fyrir aðeins eftir viðbrögðum okkar viðsemdi þetta. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórnin það umboð í kostningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðildarviðræður og fljótlegast ef að við íslenskuður ákveður gera það þá er engin ástæðis að láta það ferði taka lengri tíma en þörf er fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina við erum í samstarfinu allir ES-kaflarnir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægu síðast við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá þannig að við erum á pari við ES-regluverkið og ég sé til dæmis ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum það sem við erum fullir þáttakendur í ES-samstarfinu að það muni valda einhverjum vandræm þannig að viðræðurnar muni þá snúast kannski já, það sem út af stendur sem gjaldmiðamál tollamál og svo sjávarir landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópsson
1: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel að þú vitna til þess að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja Já. En svo þær viðræður þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 um það sem var sótt fulla aðild á Já. Fyrirvara
0: Já, sko, við sækjum alltaf fulla aðild við sækjum ekki aðild með fyrirvörum það sem utanríkismálanefnd síðast það sem í ferðum 2009 gerði eins og það það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meiru dálítið samningsmarkmiðin eru auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk það eru þau markmið sem það setur sér, staðan svo sama núna við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítalegt álit meiru auðvitað utanríkismálanefndar það sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
1: núna
0: þegar það ræðir við Evrópssambandi. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóða Evrópssambandinu ef við fáum umboð til þess að gera það
1: Já, en það sem gerðist 2009 þá var alþingi líka búið að samþykja rauða línur, samningsmarkmið gera umsa fyrirvara en það var ekki tekið fram í umsóknum
0: eins og ég segi, þegar að hérna, þegar voru sækjur um aðild að Evrópusambandinu, þá gerur það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækjur um aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og þegar að þú hérna, já, veist, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þjóðan hönd, eða semjum laun þýra þjóðan þá bara segir þú, þetta er það sem ég vil að þú náði fram, þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju Það er ekkit endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meiru dálit utanríkisnefnda þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvað það er að vænta af okkur í þeim viðræðum.
1: En má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar fulla aðild frá 2009. Er þetta ekki tengslin að þau orðalagi spurninginni takur viðræður og ný hún skýrskota til umsóknarinn á 2009?
0: Sko það var bara aðeins hérna, deilt þetta auðvitað svo ég bara komið þetta líka með sjónumir annara það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundfelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem við komum frá Evrópusambandinu að okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundfelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast að því að er engin ástæð fyrir okkur ef við fá umboð þjóðurinnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf en auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildarumsókn ég meðan þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðatkvæðis markmið eru viðræðunar
1: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú er það umsóknum fulla aðild ef að nást samningar er þá einhver trygging fyrir að þurfi aðra þjóðaratkvæðislu er það ekki bara máli samið og undirskrifað og tekið gildi strax
0: ég sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðaratkvæðislu en svo það sé skýtt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðildar eins og ég að það eigi að láta fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákvað að fara með það í gegn að aðilda ESB sé samþykkt án þjóðaratkvæðis þá myndi þetta það bara kalla á hérna andmæli og hérna neitunarvald forseta og guð veit hvað eina en þannig að þetta er sko fræðilega séð það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild
1: Já, heyrðu, en þá ætli ég að snúma öðrum málum og það eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu, Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi þá myndi nokkuð neður sjálfkrafa gerast aðeinslega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síðan mér gæti orðið her með við þar samþykktir sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna núna hvað í apríl að þá samþykjar hvítbók og þannig að það markmið að ESB ríkir verði minnum betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök fyrir 2030 þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn
0: Við munum alltaf halda til haga okkar áhersluvarandi herleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla það verður líka þess að hafa í huga að ákvarðin Evrópusambandi varðandi varnarmáli er þess eðlis að þær þarf að taka einróma þær eru ekki tekna með einhverjum meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandi vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það alveg klárt að Evrópa telur og meðal annars fyrir af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum þannig að ég minnst ekki útilokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað. Ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópusambands her sem verður blandaður her af fólki hér og þannig Evrópu og fólk verður skildað að gangi hann þá tel ég það einfalla útilokað. Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallastóð í sínu fullveldi að þau mun aldrei samþykja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórn á.
1: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök 2030 og það felur meðal annars í sig Pavel sameiginlegri uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameiginlegri vopnakaup sameiginlega þróun varnatækni sameiginlega getu einingar á sviði stórskota dróna, netvarn og gerfgrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko, er ekki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur, við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu
0: ég sé ekki að neita þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sunda þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu í yfirvalda það er að segja Evrópa hefur henni tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál það er að segja og þannig hefur henni verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna drónar sem trubluðu flug í kringum Kaupmannahöfn, þá voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamannafundum sem talaði fyrir aðgerðum ekki herin,
1: nei,
0: þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum, já, getum satt sem betur fyrir ákveðum partur á þessu, því að við erum hluti af samstarfi við efnarsandi á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel. En aftur, það eru hérna, ríki í Evrópusambandin eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO eins og við, þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að við draugumst inn í einhver átök, þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO, þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar. En ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhver blandaðan her af hérna ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjúðum. Aftur í ESB erum við með líkis og Írland sem stendur utan NATO og er hlutlust að hefur fengið það algjörlega viðurkennt og við munum auðvitað sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstöðu hvað var það herleysi.
1: Já, en nú er það samt búinir að samþykja, sko, það var alveg innröfum að samþykja um það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum. Hvernig er það í framkvæmd takt að gera það öðru sinni með sameiginlegu er? Er þetta hugsanlega bara rauður línurna fyrir Ísland að við myndum segja nei, við erum herlust þjóð og við bara þarna er rauður línurna, við getum ekki fara inn í þetta.
0: Við munum aldrei hérna sagt, menn, það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar ein ákvörun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandum það að við ætlum ekki að stopna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeytum í einhvern sameilar erbróskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna, sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja Ég tel ekki að vera sé röng hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það, bandarækjumenn hafa sagt, við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna, með sína vartir.
1: Hefðu hvað segir ég mig núna? Evrópa verður að undirbúa til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
0: Já. Já það,
1: og það, það blasir ég, það þá ekki svolítið við að þetta er í undirbúningi núna, þessi sameili her, Pavel, sko, sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defense Union að verði aðaldaríkin áfram við stjórnmálinni varnamálum.
0: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varnir sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópu stóð NATO styrki sig, frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandi sé þá markaðsleðsleðlist, það er að hérna, þróa varnar iðnaðin, það er að hérna, veita styrki til hans það er að sjá okkur samhæfingu, það er að sjá ákveðin hérna, já, bara áttir gegn drónum og því sem getur kallast hybrid warfare og vel að merkja, við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu annarkvort vegna sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evróp, og löggæslu hluta Evrópusambandsins Það sem þessi hlutur er partur af.
1: Jú, það er með almannavarnalögunum var einmitt breytt núna svo veist og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu.
0: Það var nú gett í COVID, já.
1: Já, og enn frekar breytt, en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eða hvör sem liggur í loftinu að við megum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef á reynir í þessu
0: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna, kæmi einhver þrýstingur að utan Nei, til þess að gera það en það var held ég bara nákvæmlega þannig það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við ég veit ég hvort það hef verið rétt ákvörðin eða ekki en þannig að það nú það var engin, það kom ekki bóð hvorki frá hérna Brussel þá sem hvorki frá Evrópusambandinu í NATO það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hætti við höfum okkar vörnum en ég bara þora fullara það það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og kveða fólki hérin vegna þess að Evrópandið segir svo þessum málum mjög ólíkum máli haft að innan Evrópu sömu ríki eru illamins með herskildu þar endar kannski kemur fólki á óvart, það eru helst Norrænuríkin sem það eru, þar hefur orðið í rauninni svo hefð hvort sem í Finnlandi eða Svíþjó og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi það eru þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annarkvort á atvinnumanna heri eða sjálfbóliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breyting í þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákvörðin sem eru teknu á sviði hermála krefjast einróma samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum, við erum lönd sem eru utan NATO, eins og Austurríki, Kýpur.
1: Já, Maltu. En nú erum við NATO-ríkir mitt upp í þessu.
0: Já.
1: Nú þegar er búið að samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála, en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt?
0: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnuðum líka. Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að það eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót. Það er sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðarlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett það markmið í okkar meirudáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekki endra vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
1: Já, en erum við þá semst að þetta raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
0: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orðinu, hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%. Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin? Hún hefur þetta tekin
1: einhver
0: leinti tekin okkur.
1: Já,
0: en
1: já hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni.
0: Þannig ég er að segja það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskila okkur einhverjum ákvörðunum sem teknaður í þeim stofnunum sem eru hluti að menna NATO tók raunin þessa ákvörðun að fara upp í 5% sem skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn við erum með í því, við erum með í þeirra ákvörðun þannig að auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við væru við sjálfa að taka þessu ákvörðun kannski ekki, auðvitað getur komið til þess sem hluti alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðunum að eyða fjármagni í eitthvað svona en það er einu alveg ófætt ykkur til sem í ESB eða ekki, stóri þrýstingur okkur, núna þessa dagana að auka okkar framlög í vartöndeng verkefni er ekki að koma frá Evrópusamtunni, það er að koma annars vegar frá NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri bandrygum.
1: Já, það er alveg verið að tala það alveg svo 2018 og menn fussu og sveiðu
0: En nú er því fyllt eftir, þannig að eins og segi ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök en ef að fólk hefur einn ágjöra því að þáttak okkar í alþjóða stofnunum kunna hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands, þá hefur það í rauninni þegar raungest vegna þess að við erum að fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóða vettvangi annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum að öll bandaríkin þar með tali við bæti í.
1: Já. Erðu Pavel, við þurfum på öllýsinga hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verla muni lækka ef við förum í ESB. Það var ræða það við þig.
0: Frábært.
1: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestur hér á útvarpi Sögu.
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Best er heilu vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3290. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðildarviðræðum við Evrópusambandið og þær viðræður sem að framundan gætu verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað um og svona fullert nokkuð um að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðisverð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað verður verða ódýrari?
2: Sko varði matfælaverð þá byggir út kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, þá voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leittu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóð í staði eða hækjaði lítillega í Noregi og Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þessar tvekja svæða er svo staðarind að annað ríkið, þessar tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki, og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar, aukin samkeppni sem skila sér neytenda, bæði í Svíþjóð og Finnlandi, og hafði það í för með sér að matarkarfan lækkaði þarna fjórðung. Hvort að það verið akkurat talan hjá okkur er kannski erfitt að segja. Það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest áhrif á, sem er þá landbúnaðarvörur, kjöt og svo framvegis. En það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur líka einhver, því að allir matur keppir líka við einhvern annar mat.
1: Já, en myndið hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandið eða erum við að sækja Evrópusambandið og Evru líka?
2: Við munum alltaf sækjast eftir því að gangi Evrópusambandið og taka upp Evru, og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evru er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í ERM2 kerfinu svo kallega í 2 ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum að þetta gríðalega jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggð húsnæðislána á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bylnu 3-4% í Evrópu, sambærilán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári, og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsög alltaf sækist þetta í að vera að fá evruna, og þetta eruðu til skamstíma þau stærstu jákvæðustu áhrif sem myndu íslensk heiminn myndu finna fyrir. Það er að segja annars var lækkandi matvöruverð og hins var lækkandi læri vextir með tilkomu evrur.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB ríkja með bábórið má segja, og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB, og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
2: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali þegar kemur á verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluverður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annars þar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið, en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið.
1: En þú segir þetta sem muni miklu fyrir íslensk heimili, eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú erum við að reyna
2: það er væntanlega fyrst og fremst tollverndin sem hefur þau áhrif, og svo samkeppni sem það geti farið í sér. Eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvaða var sem olli því á sínum tíma í Finnland og Svíþjóð og Matfred lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðum breyting á því hvernig ESB greiddu sína styrki og svo bara hérna samkeppni, það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna, aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytanda þannig það er megin ástæða auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á, á okkar framleiðendur og leið svið á finna út úr því var að óska eftir að þeir gætu styrt sinn landbúnað meira heldur en ESB ríkin gerðu og við myndum að sjálfsögðu sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndu þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða upp, beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðal styrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
1: Eru það okkar samningsmarkmi, síðast þetta?
2: Það er það.
1: Það rauða lína núna?
2: Ég vil síst alveg rauða línur að það er klárt og það væri gríðalega óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getu verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklast væri æskilt fyrir okkur en að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna, skilir við til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaðar hér í heildsinni leggist af og við munum síðan setja uppi matfæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á. Og en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins. Evrópasambandinu er mjög umfangsmikill landbúnað, helmingur af öllu peningum sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaðarframleiðslu.
1: Já, en samt sem að sko, hvað tolla myndu falla niður, eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattinn, myndi hann sjálfkrafa falla niður, ESB allt?
2: Nei, nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðild að sameinuðu toll, samt vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðis.
2: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum innan þeirra marka. Þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert væri við?
2: Já, menna, skattur og matfærli er svo hreytar lægri heldur en það, en
1: við þyrtum,
2: það er ekkert... Okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema að við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað, bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annað slíkt?
2: Það fæli
1: bara alltaf svolítið,
2: eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land, rækta land og síðan ákveða svolítið með hvaða hætti það er gert en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að það er hægt að beita þeim. Ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess fær að standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að feskur er að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stórum stíl já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum í Evrópusambandi og einhver vill flytja kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna gert það tótt frjálst og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
1: Nú talar það bara aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu við erum með núna í EES samningnum frjálsflæði fólks vöru og þjónustu og fjármags þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá ESB svæðinu sem kæmi vinnu.
2: Það myndi engu breyta um þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði og það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einnar hlutur sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já, það myndi einhver breyta, segiru.
2: Hvað segiru? Það myndi einhver breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins, ef þeir kjósa svo, já. Og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins muni geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun einhver breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að einhver leiti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram það flutninga mikið fólkt í landsins og það allt á grundfelli ES samningsins ESB að breytir engu þar
1: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur þú talað styrki hver tekur ákvörun það hver fær styrki hvað liggur ákvörun á aldir
2: sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út þá myndum við þetta í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það verið að búinda ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún er þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna er þið líka þá greinlega með fyrirvara ég vil nú kalla það rauða línur
2: Mér finnist mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnastefnu eins og gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi það alveg klárt, já. En já, við myndum fara fram á slíka sérlausn og jafnvel með einhverju staðbundnum breytingum og viðbótastyrkjum við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag en þarna aftur telja okkar landfræðilega lega já, gera verkum okkar málstæðar nokkuð sterkur í þeim efnum við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðin sérlaust í þeim efnum en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni þá verður það bara einhver stofnun hér á Íslanda landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæi þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið rauninni er í dag sko. Það er held að mast sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun hún fengi örugglega það hlutverk
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekkert alveg fyrir hver allar að útluta styrki út
2: Nei sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að Það Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands, það þá Evrópusambandið sem greiðir út sko, grunnstyrkin til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en síðan það íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: Það íslenska ríkið sem það taka á svo.
2: Já, eins og við gerum þetta í dag, en viðbóta styrkun kæmi frá okkur.
1: Já, ég skilji. En hérna, í sambandi við þetta, Pavel, þá er það líka, þú ert að tala sko, að við verðum að fá, sem fara ganga inn í Evrópusambandið, en við verðum líka sækist þetta að taka upp Evru. Telur þú að í samningavíraðinu núna, það verði sérstaklega samið Evru? Er það tekið upp í slíku samningum, vextir, verðbólga, evra?
2: Sko, ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhver ákvæðum varðið evruna inn í aðildarsamningin íslenski neytendur og íslensk fyrirtækja getur fengið notið þess að fá læri vextir fyrir endur að setna. Ég ætla að taka eitt dæmi nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi svo stjórn lísti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé bara það að markaðurinn fékk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins vötnu. Ef að hérna, við Já, stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðugt að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára þá ég fullvissa það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umboðið í árið 2006 förum við viðræður það er klárast kannski ástók 2008 eða 9, segir 2008 ef við erum bjartsýn taka við 2 ár og 2030 71 gætum við hort upp á evru fyrir Íslands heimil.
1: Já, en nú hérna er nú sann sem áður sko kannski svolítið býð eftir því að fá evru, það má segja það.
2: Algjörlega.
1: En það er þetta lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf. Við getum beitt alþingi, breytt lögum bankana, hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans. Við getum lækka vexti þar og gert hana samfélagsbanka með miklu læri vexti, greittur í húsnæðislánum og öðru slíku. Ef að vilja og kjarku væri fyrir endi, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess.
2: Ég sko, það er nokkra leiðir því, þarna ert að lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf
1: sem,
2: sem ég held að myndu ekki hérna, ganga að vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa oftast ekki gengið upp eða hitt sem eru talað rétt að við þurfum þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum, við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko, evran er svolítið eins og við satt sko, kort í ræktina Það ekkert sem við fáum ekkert algjörlega ókeypis. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta að tekja upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það? Öll þessi ár hafa hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldun á svæðinu. Þess að á Evrusvæðinu. Og tregðan fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja, freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með líkskjóðs og tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæða með að hérna, taka auðvitað ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttin í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma lausn heldur einfalda að taka upp annan og stöndur gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freysti vanda og höfum ekki það seðla brettur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandið þess.
2: Já, það væri...
1: Við gætu það.
2: Fræðilega séu þetta er ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til þess að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna, þá myndi náttúrulega ljóst að það geti aðeins skáða okkar samskipti mögulega við Evrópasamfélagið, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því, það er miklu betri leið að ganga bara inn í myntsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því er, annars þyrftum við að þá haldi upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fast gengi einhvers gjaldmiðl og það eru alveg ýmsa sögur af því sko, Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: en það gengir einnig mjög vel í Argentínu
2: ja, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmundið við dollara og
1: já, það fór nú það vilja, hann hefur gessalega breyttið svo
2: en ég skal samt segja það ef að okkur stæði ekki til boða að ganga inn í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er. Já, en okkur stendur til boða að mínum mati að ganga inn í ESB og taka upp evru og það er besta lausnin.
1: En geturðu hérna, Pavel, lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
2: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum þau eru á bilinu 2,8-3,8% af evrusvæðin. Það er svona sveiflað sem er sem einhvern veginn markaður en höndrar það er útrokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusambandið en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum evru þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverðurum
1: húsnæðislánum. Já, en er þó rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
2: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með sko, vexti og verðbólgu sem hafa alltaf tíð verið lægri. Ég get lofa því að 10 árum eftir inngöngu í ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtum húsnæðislánum. Það útilokað, ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrópska banka og fá vexti á hagstæðari
1: kjörum. En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki satt
2: að
1: taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
2: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að er þið gert með aðgerðin hér innanlands til þess að laga þetta.
2: Sjálfsög og við munum þurfum að beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki að taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur er kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna að halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna, verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá er ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá er reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstað. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbókan eða eitthvað gerist og verðbókan rjúki upp aftur. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum við fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól? Akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Akkur búum við sjálf ekki til okkur skjól?
2: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég erum fara að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
2: Með efrinn við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerum innlands. En þetta er svolítið svona eins og þú ert búin að horfa og það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum að reyna sko létta mig og margir í kringum hann ef maður kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og árakurinn alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað bjátar á en það hefur einhvern veginn aldrei gengið það hefur alltaf verið þannig við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera verkja ef að krónan svo góð
1: en bara almenningur í Látenborg að brúsa að gríðaleg eislar í hálfu ríkisins alveg óðfóðstur ríkis eislar
2: það er þannig
1: og óstjórna mörgum
2: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalsæðingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berjast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt að hára verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna ekki að varanlega laust
1: en sko það vandir henni á alþingi. Alþingi er með vandamálið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
2: já,
1: þessin að spyr maður af hverju betra að láta Brussel ákveða regluna en það er að ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir í ESB og samkvæmt nýjustu Eurostat-tölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleiðslu í lok fyrsta ársfjórðungs 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakklandi 117, Belgía í 109 og allt því að gjaldeyrissjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega var við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að ganga í samband þar sem ríkisskuldi margra ríkja er mjög háar
2: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
2: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er það há?
2: Þau mundu vera sko hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af vergri landsframleiðslu sem erðu netto sko 15 miljardar króna
1: ári.
2: En teka fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 miljardar ári í samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó sko þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá tel ég sá ávinningur sem íslensk heimili sem felst í 100 miljónum ári á lágmarki í formi lægri vaxtagjalda skilir sig margfaldið baka.
1: En samt sem að Pavel, sko, ef við horfum bara á stöðun í dag, þetta eru glænýja tölur, frétti frá alþjóða gjaldeyrissjóðunum komu núna bara melgina og en samt byggðar á skýrslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni og þess vegna sko er það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er að því að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir að vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía, Grikkland
2: sko minna þessar tölur eru bara það sem
1: ekki fyrir neinu lengur
2: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna ég, eins og segi ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan ætti að vera og það ýmsu haldið fram eins og að við munum eitthvað þurfa að borga lífeyri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að þetta engin fótur er fyrir hérna við bara hérna rekum okkar hérna ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalds. Það verður bara ekki þannig.
1: Það allavega, það samt hugmyndir það að það verði búin til eitt sameiginlegur sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
2: Það er til
1: það er hugmyndir það.
2: Evrópusambandið þetta með eitthvað sameiginlegan sjóð sem maður rekur sig sjálft á. Mm. En ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópusambandsins eða breytti einhvern veginn með þeim hætti að það sé tekið til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðslum inn í Evrópusambandið. Þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslun auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandið hefur engin sko, hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir en ef bara
1: en við skuld.
2: Ja, skuldir eru að mína mati viðránlegt efnalanslegt úrlausnaflefni en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 20. ágúst hvort við viljum sko, starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það hvað mesta samleið með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vexta húsnæðislánum en ekki 8-9% þá held ég að sé ýmislegt fengi með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörur til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands, átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað

0: ekki lengra núna hérna tími líður rætt
1: að gera það, takk hérna fyrir að bjóða mér þetta var mjög skemmtilegt og, hérna.
0: En við erum alveg sjáur út veginn eftir en það svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að máli sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið tala um þá erum við eða ekki að fá stórt pláss við borðið erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag
1: Alls ekki, ég meina ef að fólki svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendarétti það ekki þannig að við höfum endal haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði, við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraráðinu við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakkúin til að koma að fara að fara í okkar skoðum
0: en það réttjáður
1: Pavel
0: en hins vegar, hver tekur loka ákvörðin það ekki nóg að komast inn í viðraður heldur og eiga sæti við borði heldur hver hvað ræður endalegri úrlust og ákvörðin samanber bara breytingar með Lissabonsáttmálanum
1: Það eru bara aðildarríki sem það er misjalt, það eru aðildarríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmála Evrópusambandsins, þá eru þær alltaf teknar einróma, eins og tilfelli Lissabon sáttmálans, í sumum málaflokkum einróma samþykki ræða, í öðrum erum meirihluta, einhvers konar aukin meirihluta ræða, en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu
0: Já.
1: Við ráðum því ekki sko ef að Evrópusambandið að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf þá bara gerir Evrópusambandið það svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp
0: Þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum það inn
1: Það mun hafa meira vald ef eitthvað
0: Eða það?
1: Já
0: Þá ekki frumkvað að lagasetningu
1: Nei, nei, en ég meina það er bara sama það er ekki ólík staður í dag Já. Ég meina við hérna Evrópusambandi semur lög það eru teknar inn í ES samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna, alþingi Íslendinga, það mun hérna, vera svipað, það sem mun breytast er að ríkisstjórn Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfnir teknar sæti á Evrópuþinginu það sem íslenski þingmennum sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun
0: hérna. En nú er samt sem áður tala það að litlu ríkin sem eru að koma inn gætu komið inn núna að þau höfðu skert að skerta natkvæðs rétt
1: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbju sem hafa reynt að setja þetta á borði til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina
0: það
1: kemur ekki til greina að Ísland myndi nokkuð það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að ganga inn í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki
0: er það ræða línu nú þegar samningsmarkmið
1: það þarf ekki svona nefna það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB það við göngum þar inn
0: Þannig að Pavel Bartusek þingmaður viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar bestu þakki fyrir komninga til okkar sögu til að fá þig aftur fyrir kosningar
1: sem fyrst
0: og bara bestu kveðjur
1: takk sem leis
0: takk fyrir Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555, 3888.

0: 555-3888 og granitöllin.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Útvarp Saga. FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lagfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein um þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið ferfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hef reyndar oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem við kannski komum svolítið, var ekki að maður að koma inn á eftir, þessari miklu breytingu sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara bylnins orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki hvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og var greinlega og mjög vel lesin og þannig og það líka svolítið
0: Amerikur
1: og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst mettuð og svona sem er dálítið athyglisvert að hérna að svona, já það var að segja þessi þeir sem geta kveðið hérna, það sem við álítum er að besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr þar sem þetta er bara svo með horfum íslendingasögurnar, það er sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika, það eru einhver tenging við eitthvað stærra og meira, eitthvað menningarheim sem við erum hluta. En ég fór að velta þessi fyrir mig vegna þess að því sko Megasar hafa þessari 68 kynslu, þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifja upp hérna, það var hérna, það nýlistasafni gaf út einhvert hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona, var fólk af þessari kynslu með mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðust af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skáld og kannski ég get rekið nákvæðin svona flokkspolitískan bá sko. En þá fór ég svolítið að hugsa sko, þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég er svolítið velt þessu fyrir mér sko, róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungu maður að hérna, þú getur alltaf sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að því ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að sko, þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo altæk sko. Menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og máista og berast á banaspjót og hérna og hún veit maður sem var í vitali hérna daginn sem sagði mér nú einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulisfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju máískri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög hjákátlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gest í okkar samtíma vegna þess að sko ef bara skoðum róttæknin í okkar samtíma að svona róttækni er ekki til lengur sko hún er hérna, en það er fullt af fólki sem er mjög róttækt og það er oft, okkar samtíma kallaðar aktivistar og það er oftast þá bara róttækt utanum eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi sko, menn eru sem sagt það getur verið utanum hérna
0: dýravend
1: og það er nú einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku það sem að menn kalla sér dýravendur og sinn og er að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er en það er dýravend og það er líka utanum feminisma og það er utanum transisma og það er utanum, ég getur verið utanum föllun sko, svona mjög róttæk föllun og
0: landamæra laus.
1: Já, og svo utanum sem staða það eigi ekki að vera landamærin einstaðar og þetta allir með sem svo til dæmis megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurþýska kommúnistaflokknum hann eiginlega bara deyja út þegar það kom í ljós að þar voru sem sagt konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystumanna voru sem sagt að smygla flóttafólki til Þýskalands sko þannig þetta er svona miklir öfgar sko og þá eru menn náttúrulega bara raunlega bara nýtsami saklýsingja fyrir ykkur glæpagengi sem eru að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög afmarkað og það sem er til dæmis og kannski það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta sko eins og því á það sem við tala um umhverfisvendina, það er aldrei umhverfisvendi að náttúruvendi almennt er alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það um þá vernd kvala eins og við sjáum þennan blessa drengstaula þarna sem fór upp í hérna mastrið og kvalveiði bátnum og hérna og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu út
0: hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunum
1: nei og ég veit ekki þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hérna
0: aktivista ná
1: já hérna veikgeði aktivista og hérna og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka en það er eitthvað aðmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarnan sko það er svo segja þeim þá ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róttækt að þessu leitinu til hérna hvað með aðra náttúruvend og þá segir þetta fólk gjarnan sko nei það er að segja loftslagsváin er slík að það er hún ekki annað sem skiptir máli af því að það er bara af því að ella munum við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma en mér finnst að þessi röksendafæsla bara einfall ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin sko ég myndi halda að ógnin að gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum sem
0: þú er alls ekki út í hötti svo ástand er fyrir austan
1: alls ekki,
0: hana,
1: alls ekki.
0: En munurinn er raunum verið sá er það ekki Björn að hér þegar vinstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeirra byggjast á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna verkbaráttu verkalýðshreyfingarna þetta fjall allt sama og gerir hann, ég meina verkamannaflokkurinn Breski hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar en nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væra kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttum sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúa en núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana það eru alveg kallmenn miðaldra kallmenn, helst hvítir þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konu jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist þannig að það komi nýtt svona ný viðmiðun það hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir það er munurinn í þess er það ekki?
1: Jú, ég meina það er líka og líka bara byrtist í svo mörgum með það meira þess að það er til róttækni líka fólk sem glýmið við sko offitu sko að það sé kúað sko veist, ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að þetta er alveg ofsalega sko mér veist að blasa við í öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfur sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hann að hugmyndakerfi hérna hvað sem það er Lenín hérna Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna að þá er það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heiminn en þannig eru menn ekki einu sinni getur ekki einu sinni átt sko hort á heiminn í heildsinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni og hérna og ég svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessi og ég fór hún að tengja þetta með þarna í þessari grein við sko hvort þetta, já velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig menntun háttað í okkar samtíma og svona já, ég að velta fyrir mig hvort að hvort að þú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sín og svona menn hefðu svona breiðar í grunn í staðin fyrir að, og þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert heldur eða þú veist, eins og okkar samtíma það sem að menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfaldlega hafi ekki nógu mikið sko kannski fræðilegan grundvöll til þess að geta einhvern veginn hort á heiminn í heilsinni ég að velta þessu, ég þurfum bara að tilgáta sem ég setja þetta frá
0: þeir gátu það gömlu vinstri menn vegna þess að massistati voru með heilstætt kerfi þeir voru með sögurskýringu sem útskýrði framþróununa en þeir voru með þetta allt til staðar þannig að þeir voru búin að kynna er þessi mál og skapa er þá þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun og verið lifa samkvæmt og rökstutt út frá Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðhildist þessa stéttaskiptingu. En það sem kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessi mál að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir ætla að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala um í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. En þeir geta nú alltaf farað að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisman svo framlega sem að tekjur á kapitalisman og duga til þess að keira áfram kínverska herinn og annað. Ég meina við erum að, þetta er munur sem að verða. Þeir eru hrættir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmáli.
1: Nei, en það er svolítið áhugavert að því að sko sósialistar almennt og ef við gera þá greinamun á sko, við förum lengra aftur, það voru þá byltingasinnaðir sósialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi komintern og svo voru hinni sem voru líðræðisinnaðir að þeir voru, sko, báðir þessir hópar voru, sko, aðhyldust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana eða þjóðnýtingu atvinnuvegana fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk út alveg óskapra látt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðamenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnaðasundrið og þeir eru alltaf utan ríkisstjórnar framan af sko, og það meira þess að fór svo 57 kristilu flokkarnir náðu meiri hluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meiri hluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósialdemókratana við verðum að hverfa frá sem við þurfum að fara hérna taka bara markaðsöflin í okkar þjónustu sko og hérna og þetta best til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenskir kratar í góðum tengslum við systurflokka þeir hafa ekki verið það seinni áratugi ég held að það hafi svolítið dáið bara með Gylfa Þ sko þeir sem tóku við og við voru ekki í sambandi við hinna flokkana við það sem hafi verið þannig að menn verða marka sinna og þetta tengist bara Íslandi svo bara hvernig viðreistastjórnin kemst í valda en þeir sem voru lengra til vinstri það að segja sósialistum voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingar sinnar það hefur líka breyst og hérna við sjáum hann svo bara eins og hérna þetta hefur ekki verið þessi krafa hefur ekki verið á oddinum hjá var ekki á oddinum hjá Alþýðubandalaginu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að þjóðnýta atvinnutæki lengur einfaldlega vegna þess að menn sáu þetta gekk ekki og bara hér á landi til þess að við sáum bara allan hennar ríkisrekstur atvinnufyrirtæki að því það er alltaf samanburður svo auðveldur sko, það er að segja það eru þá ef það eru enga fyrirtæki líka maður sá hvað það gekk miklu verr og til að mynda allar þessar bæjar útgerri sem voru stofnaðar að það voru allar illa reknar þá sáum við alltaf bara móti og það sem er kannski virðist hafa orðið niðurstaðan hjá sósialistum notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtæki og við sjáum alltaf bara að og það er náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af að þjóðaframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstað að vera aukast mjög mikið
0: Já, það launamenn sem eru aðalega skattlaðir
1: Já, já
0: Neysla þeirra og tekjuskatt
1: Já, já
0: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjum
1: Já, já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjum hefur vegna betur já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt herri laun
0: Rétt
1: Og hérna, þannig að það hangir allt saman Við getum ekki, eins og Maður þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína, sko, þegar að svona varast alltaf hérna, stjórnmálamenn sem eru meinfaldar skýringar eins og alla sér að, sem segjast alltaf skattleggja bara þá ríkustu
0: eða, Já, til að retta málum
1: Já, eða skattleggja bara fyrirtækja því það ekki hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaður, því að það mun lenda á neytendum líka og starfsfólki þessara fyrirtækja en þetta er að sjáum þetta í Kína líka að þeir, og mjög áhugur bók sem komur með eins út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta hérna miljardamæring kínverska sem var endur uppræðlega frá Hong Kong og fluttist í Kína og var þarna þáttakandi í þessi stóra sem sagt stökki kínverjana inn í sem sagt, þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna, við förum bara 30 áttu tíman þá voru kínverjar hérna
0: rétt að fara að staða
1: já, þetta er gerst ótrúlega skömmum tíma en þeir virkiðu markasöflin og eins og þessu umíkja maður lísti hann trúðu því raunverulega að þetta var allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að segja hérna
0: sósjálfska
1: yfirstéttin sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl að það er rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko og þetta er hérna en svo sjáum við líka hvað sem er að gerast aftur núna í Kína þeir eru bara stíga skref tilbaka og kommunistaflokkun aftur herra tökin þegar þeir vita að hérna það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markasöfl
0: Já, þeir vita það líka ef þeir grípi genni þá munu markasöflin mánsamann hrinda þeim frá
1: Já, en þeir
0: eru bara sníkudýr á kerfinu
1: Já, en þeir
0: raun að vera þannig að
1: ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa að taka þetta hrifsetta svo bara til sín aftur sko.
0: En það athyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi að þá í síðustu kosningum að þingkosningum þá voru vinstriflokkarnir róttækustu þar að segja Píratar sem ég alveg hafi verið svona nokkur róttæk og vinstriflokkur VG sannlega og svo sósialistar þeir fengu engan þingmann fengu lítið fylgi En þegar að skoðar eru kannanir núna sem að gætu gefið vísbendingar það náttúrulega ekki áreiðlega kannski en geta gefið vísbendingar þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar Píratar, VG og sósialistar að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeirra kjósa aðild að eða taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, vel þótt að foringjarnir séu ekki á sama máli.
1: Já, ég hef ekki séð þetta.
0: Nei, þetta fannst mér mjög einhverjum, það á Maskínu sem, og ég held að DVAF, þú skrifa nú greinu þar heita, þar var byggðu skoðanakonin og tölutum voru ótrúlega háar, gott að fór gefið 90% af þetta hjá einhverjum og maður spyr sko hvað að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að þeir saminast þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu, græningarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum, þeir eru mestu stuðningsmenn Evrópusambandsins og það er svolítið merkilegt hvað er að gera
1: Já, en þar eru sko, ef við horfum á flokkana á meilandi Evrópu það sem að þekki til þeir sem eru sko þeir flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeftískir á Evrópusambandi
0: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstökum samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstri mann sem er á móti sí þannig að hann hefur alveg haft þessa skoðun og hún er alveg rökrast en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástandi er þá er þetta svolítið sérkennlegt
1: þetta er skrítið sko það er
0: kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar kvalveiða til dæmis kannski trúaði því að að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur, innleiða hatus, orræðu, eitthvað þvíumlíkt, getur það verið? Það eitthvað svona í gangi.
1: Já, þá líka spurning hvaða fólk þetta sko? Er þetta þá fólk sem þá kannski frekar einhvert háskólafólk sko? Sem
0: Já, þetta bara venjulegu kjósendur
1: Já, nei, ég veldi að hvaða fólk það því að svo séu aftur móti það svona, það er að segja fólki sem róttækast í verkalýsreifingunni það mjög hatramt móti Evrópusambands aðild og hérna og það mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigu Jónsdóttur sem var að tala og ég mest að
0: Já, hún til dæmis, hún segir
1: nei. Mér varst að mjög athyglisverð
0: við það
1: sem hún var einmitt að nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumleiti dálti samfarandi að það yrði sko erfiðar að tryggja réttin til launafólks innan Evrópusambandsins.
0: Eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það, Vilhjálmur Birgisson segir það líka. En spurningin líka hérna, sko, hvað gerðist á síðustu áratugum þannig að þessi hefðbundna verkalýs og jafnaðarstefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu eða
1: Já, ég með skýringu, þú veist það sem sko mín tilgáta að þetta tengist einhverju leiti sérstaklega hérna sko mentuninni að það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að databla bara á svolítið aðteglisvært akkurat ég var að pæli þessu þá var ég að leita að öðru í gömlu tímariti og dattinni og svolítið vont þegar maður er að leita í gömlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur en maður er að leita og þá dattinni á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr menntaskólanum og hérna sem var þá rektor menntaskólan sem reykja og var svona og hann var svo, man var svo oft séð viðtölu þenni hann var svona einna svona, hérna, svo skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfúr og náttúrulega með viðnefni kjaftur og svona og líka lá ekki á skoðunum sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðlar leituðu oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna það sem skólinn var íhaldsamur og hérna og hann rökstutti það ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að sem sagt að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessum nótum að skóla reynu almennt að vera frekar íhaldsamur vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það erfiðar að segja sko með nýjungar og með það almennt að geta varuð með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo sint í ljós en við liðum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur þannig að ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann í þessi viðtal 87 að benda á það til dæmis eins og það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna gekk út á það eins og var reyndar ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við erum samstúdentar að menn læsu sem sagt efni, námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samhengi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því á ákveðnum stað á ákveðnum tíma bæði mjög skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég er að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það er bara skemmtileg þversög sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara það er bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólf Bjarnason sko helstu forystumenn íslenskra kommúnista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko ef allar að setja þið inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa tölvöld mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta ykkur negin sko, séð heiminn í það stóru samhengi að hérna, þú getur tengt við sem sagt, hérna, sko, tengt hluti sama með þessum hætti sko. Og það er annað líka sko, að því að hérna, þó svo að sko, kenningar sko, svona hérna þessa, sko, ég falli slumis ekki dáð þessar kenningar Karl Marx til að mynda og Engels hérna, þessa sko eilífu stéttabaróttu þessa dialektisku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhver svona geta oft búið til einhverra tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar. Og ég held til dæmis eins og að sem ég átti að fara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið. Mm. Þær eru bara feikna áhugaverðar. Það er að segja hann með hugmyndir hvernig þetta malda jafnvægi riðlast. Það er að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við sagt, uppgangi ákveðina hérna, ákveðina ætta og hérna sem enda með því það verðurlega hérna borgarastyrjöld.
0: Það er mikill marxist að hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa þetta tengist en það annað í þessu sko vinstrið eða hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík og það stafa meðal annars að því að það hlutfarslega fleiri vinstri menn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður. Ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun, þá var þó oft menn sem voru kannski ekki endilega með háskólapróf. Þannig að það hefur orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið komið yfir í svona menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í hverju fólki sem er kallað rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
1: Það sem var eiginlega, ég held að ástó eitthvað löngun til að vernda íslenska tungu og menningu og hafi bara verið alveg jafn ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og einhver hugmyndum stéttabaráttu ég held að það hafi bara verið bara jafnstór þáttur
0: Þeir voru þjóðverðnir sinna en þar kom inn hermáli líka það er engin vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru henni að voru sósialistar sem líti á þessum alþjóðasinna voru á Íslandi þjóðerti sinna þannig að þetta var skrítin blanda í raun
1: og en sjáðu líka sko hvað það er bara alveg eins og sjálfstæðisbaráttan var að sú hérna sko umræða að það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einastu veraings sem er að segja dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt þetta var semst kom upp hérna í hérna samvættu við ESP umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson á skálds og hann var enda með hugmyndir
0: hann vil gangi að vera um
1: sambandi já, hann var enda með hugmyndir í sambandi við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé sem alls ekki nema síðu sé sko. En hann er já, semst Einar Þverengur er sko bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta er líklega 1020 hann sem satt hér var kallum Ólaf Digra verður svo þjóðadýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann vill að Íslendinga játist sér skatt og vill fá grímseða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það er að segja hérna það er þannig við verið feikilega ársæll konungur og hérna og menn eru einhverjur ginnkefti fyrir þessu norðanheiða en eina þverja einhver flýtur þessara ræðu og sem að Snorri sem sagt tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkert skrítið að Jón Bæði Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margir fleiri hafi vitnað í þessa ræðu því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu að því að það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef konungur er komin með herlið út í Grímsey og þetta líka konungarnir eru margir þar að segja þeir eru margvísleir þetta sé líklega góðu konungur en en þeir eru ýmsir slæmi
0: þetta
1: líka.
0: Þetta góði punkturinn í þessu
1: já.
0: Og ávið náttúrulega í dag.
1: Já,
0: við ræðum ekkert það hverju koma til með að stjórna Evrópusambandinu eftir 40 ár.
1: Nei.
0: Hverju vera það?
1: Nei.
0: Við vitum hverju voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir, eða kannski menn með svona svipaðar skoðanir, einræðis tilburði, ná yfirhöndir.
1: Nei.
0: Þetta er að freka, mjög freka líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
1: veginn. Já.
0: En slíðræði vera á þetta
1: hans. Já. En ég hef mikið velt þessari ræði nefnilega fyrir mér, af því ég er kannski, maður, kannski vil frekar að því maður er sagfræðingur og ég er kannski uppteknari heldur en kannski sagfræðingar almennt að ég velta fyrir mér, af því mjög gaman að ég les mikið fornsögurnar, að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist af þessu. Og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem ekki í Íslandssögu bókum, þessi bara var alltaf ítt til hliðar og hérna, þetta alltaf bara sett. En sko, ég nokkuð viss þessi ræða hefur verið flutt á Alþingi. Og hún er sett í þannig samhengi, eða Snorri setur í þannig samhengi í Ólafssögu, að ég held að það getur ekki annað verið, þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana, einhver maður sem hefur staðið á móti þessu, sko, með þessum hætti, og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að sem sagt að þeir við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko, og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Og mér finnst það blasir við þar sem ég bara ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræði bara ég bara botn ekki í því sko.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Hann er lögfræðingur og sagfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Bestir heilu vagni heima AK. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
10: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
11: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
12: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
13: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár
14: sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, lögfræðingur og sagfræðingur. Nú, ef við förum að ræðum eitt atriði í sambandi við vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna, það er þessi áróður aðferð sem notuður í dag að ráðast að persónu fólks. Það virðist vera þannig að svona róttækir vinstri menn líti ekki svo á að þeir sem hafi andstæðar skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig. Sko, það er þessi afstaða sem er mjög rík í dag. Hvað segir nú þetta? Hefur verið að þróa svona? Til dæmis að það er þeir... Ef menn er ekki sammála vinstrinu, þessum hugmyndir sem við vorum að tala um áðan, þá er ráðist að persónu þess aðila sem var neita.
2: Jú, ég held að það sé, ég held að það hafi eitthvað aukist á setni.
1: Já, hefur það, það er ekki já. Svona, þú tala með Einar Olgeirsson og það, jú, menn tölu mikið og illa kommúnista á þeim tíma og hinn er náttúrulega tölu illa auðvaldi. En það var ekki svona rætið og það er náttúrulega höfðum ekki, við vorum ekki með Facebook og hann að það á þeim tíma.
2: Já, ég þjóð mikið sá svo ánlega kannski náttúrulega ennþá rætnar umræðu sko við förum aftur í tíman sko en ég sem sé rétt hjá að það sé aukast aftur á seinni árum sem sagt hérna að menn séu hérna að sé vera ráðast á persónur og það er kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa hugmynd sko að hérna að sko það sé ekki hægt eigi ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko það er náttúrulega fólk sem náttúrulega greinilega hefur ekki lært neina kristinfræði sko að það hérna að það segja, hérna segja það jafnvel hugmyndunum sko að útskúfa fólki úr hérna úr opinberu umræðu sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða og þess áttar sko sem eru þetta svona mjög ógeðfælt hugmynd sko að gengu gegn öllu svona kristnu siðgæði sko að það sé hægt að menn geti hérna að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko.
1: Já, nekka, að fólk hættir að þora að tjá skoðinu sínu.
2: Já, við sjáum það hefur gerst mér mikið á hérna á setni árum sko. En það eru auðvitað breytast held ég að sé betur fyrir aftur sko. Ég held að sé nú hérna.
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og telur að sé eitthvað forsendu fyrir því, það er saga um mannvon sko.
2: Já.
1: Og það er búið að gera það lengi.
2: Já. Og hérna en svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fyrir hérna opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónum og jafnvel náttúrulega líka eins og þú þekki nú líka bara ekki að góður reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara mun magna upp meiri andstæður í umræðin og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki um það sem maður vilji bara sko áhyggjur af eins og þessi til dæmis með þessi innflytindamál ef það er ekki að tala um tiltekin efni að þá loka menn sér bara af í sínum afkimum með jafnvel sko einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfelda hugmyndafræði sko.
1: Já, það var að stimpla pólitíska andstæðinga sem fasista og rasista og öfgamenn og annars slíkt.
2: Já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
2: Já.
1: Og það meira þegar að opna fyrir RÚV, þá er ýmsi flokkar sem á kannski segja ýmislegt eða hafa mismöndu skoðan þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri.
2: Já.
1: Flokkar sem eru það bara alls ekki.
2: Nei, en svo er líka svo því erfitt, þessi hugtöku er náttúrulega bara svo gölluð og hérna og það sem til dæmis er svo í Þýskalandi sko, þá til dæmis er svo kristilegi demokrátar þar sem eru hérna svona, höfuflokkur, þeir skilgreinir sem alltaf skilgreinir sig á miðjunni sko.
1: Já.
2: Og þannig að þannig að ef þú ert til þessi svo í þýskri pólitíku og hægra megin þá þýðir það að vera hægra megin þýðir að vera þjóðurni sinni sko. Og sem þykir ekki ef alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi
1: að sögulega mast
2: já. Og hérna þannig að hægri öfgar þú veist þýða þá í þjóðmála umræðinu þar þýða þá það að vera sem sagt hérna sko mikill þjóðandi sinni sko.
1: En þessi umræði mjög erfið vegna þess að ég var sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakkland á næsta ári það ómælt að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannanir hún gæti fengið 55% að vísa það óvinni mikið en þegar farið að tala hana í öllum fjölmiðlum sem öfgamannisku á hægri vang far right eins og þið segja þá fara menn að spyrja, hvernig getur það verið að í lýðræðisríki, hún er allavega að fá þetta 45 og plus hvernig getur við þá afgreitt hérna, manninskjöna sem öfga eru þá, er ekki eitthvað að lýðræðinu þá, ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfgamanniska á við þessi völd.
2: En þú ert þá væntalega að vísa til þess að menn myndu þá ætla að hún geti fengið þetta mikið atkvæðamagn í seinni umferðu það ekki?
1: Já. En hún fengið 35% í fyrri umferð. Já. Hún er stærsti, hinn er saminast yfir eitt gegnmenni, skilur. Já.
2: Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitíki. Hún var nú fælasti Frakklandi í sumar og hérna og rætti við hérna við ýmsa og það er svolítið athyglisvert það sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðinni sinunum þar að segja þarna eins og við sáum eins og til dæmis
1: hópúlistanum
2: já ég til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegustu öfl gátu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
1: eldri
2: föður hennar og hérna
1: fallífa herma
2: já en þetta er að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka það er hann er að breyka mjög mikið og það er líka það er meðlans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti dorðið sem sagt hérna Mélenchon sem er náttúrulega sem er alltaf
1: hann fær aldrei jafn mikið fylgi
2: ja nei ég er að segja sko þetta gæti orðið einvíð milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polariser en ég meina þess hugsaði líka sko hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukam
1: þá er það hann
2: já, hérna, en þetta er sko, en hann en það semst að kom upp semst atvik í núna vetur minnum að veri það voru einhver róttæki vinstri menn sem fröndu drápa á einhverjum hérna þjóðurnir sinna
1: ungum þjóðurnir sinna
2: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það er annað líka sko að Mélenchon hann hefur sko líka viðhaft svona sko hérna andgýðingli ummæli líka
1: er hann bara sósialist eða hann kommunist eða hvað
2: ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti hérna hann sem ekki búið að byltingu en hann er náttúrulega sko
1: sammeina vókið og
2: hann gerir það náttúrulega líka sko því hann náttúrulega eins og við höfum nú rætti þetta hérna líka sko hann er sem sagt aðhyllist sem sagt hérna sko svona landamæra laust ríki það ég vera hver sem það geta komið til Frakklands og hann vil ekkit venda nýtt sérstaklega sem frans það sé bara hann aðhyllist svona einhvers konar það ég vera einhvers konar bara kreóla menning, það er að segja öll menning sé bara jafngild sko. Og þetta er náttúrulega algjört eitur í beinum hérna svona hérna,
1: fjölmenningin
2: gengur þá sjáum við líka sko, að þannig erum við þá bara að horfa upp á að sko, það er að teiknast upp ykkur andstæði sem er ekki eins og þú vist að tala efnahagsmál ekkit sko vinstri hægri í einhverum efnahagslegum skilningi og kannski bara ekkit umræða efnahagsmál. Þannig að ef það innvið milli Mélenchon og Le Pen til að mynda að þá hugsi ég að það yrði sko umfram allt sko ykkur á menningarlegum nótum. Og það sem að, og það sem ég með veltið beðið þessari grein líka einmitt það sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað og það mjög oft sem að ég fæ skeyti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og jafnvel benda mér eitthvað en fólk sem þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og hérna og þá kannski að því það sammála mann í þessum menningarefnum sko að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist sko þarf að gera miklu meiri kröfur eins og við rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira að því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að geta búið saman í þessu þjóðfélagi.
1: En þegar að vinstri hætta að búa stéttabaráttuna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræðibaráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess sem var ekkert vanna að ræðin þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið eitthvað því.
2: Já, og verst að þið skildu sko varpa varpa sko fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko. Því að þeir hefðu gjarnan mátt vera róttækir að þýletinu til vegna þess að það er eiginlega sko öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum staði í pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega ég sé þetta móti þar að segja eiginlega bara beinlínis sko andúð á ættjarðar ást og þess áttar og einhvers konar glóbalism.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta, hvað gerist 29. ágúst. Þegar þar takast á, já, það er ekki flokkarnir, eins og þú segir réttilega reyninni, flokkspólitíkin, hún er búin.
2: Já, og það sem ég finnst, sko, því við verum að vera jákvæð og ég er mjög einlæglega andugur engu Íslands í Evrópusambandi, að það sem ég finnst er að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað er margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko, kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags og það er fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því er bara þessir gamla flokkaskipting er náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu.
1: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lambhagi. Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég fyrir ykkur sem eru að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einn af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar látinn. 81 árs að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikindastríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistasviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslensku tónlistasögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbúsli hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengaðan Gunnari þegar framlega stundir, hvíli friði, maestro. Mér langar að tilenga hins einn fólki þáttin í dag. Ég mun meðal annars lesa upp bókinni Strákar og skuggunum. Og sem sem sagt samhengið þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf út 2023 frá bókaforlaginu Birtandi. Viðburðrík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótastarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint af fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni. Ég mun lesa úr henni á eftir. En fyrst það Hörður Torfa, saga trúpadórsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Svo barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamáli samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferlinum. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðuna sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt í kringu 1970 var einfaldlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippameiningu. Að frjálsar ástur og umburðalindi var ekkert hér, svo að Hörður væri að auglýsa samkyn

afsakið samkynhneigð sína en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikilli andúð. En hér þessi elska. Hér flýtur hann á sinn yndishátt, ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara að ég í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum, Hörður Torfa, gjörðu svo vel.

Já, dásamlegi Hörður Torfa, næst hann Megas komin á fónin. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í matans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð en velti fyrir mér hversu erfitt að hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki eiga rétt á sér. Að aðrir reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hunsun, fær fordóma, þetta tegund á ofbeldi sem hengur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

0: means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa upp úr bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97. Þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldur veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjörugu gay lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefði nú fé betra og best værið að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka rættir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin líf. Meðferðið að lækningu alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust háu vaff jákvæðir fengu í raun döðadóm en héldu í vonina um að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþann dag í dag og sem ég segi frá fólk enn á lífum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mig svo djúft þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85 Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, húst, hann var á besta aldri, hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur, fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur af þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994 og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttir sem fylgdi óvissinu hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér er Bruce Springsteen, ég ætla tilengja þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjöra svo vel.

0: Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99.4. Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
0: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna KFC

0: Þetta var Katie Lang, alveg uppáhalds lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítarlegri frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hana svona á þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þegar sem ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræði í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orði félagsvísindum og orði eins og samkynniði, gagkynniði og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segja það. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð, en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynnaðir að verið stofnu næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftal á meirinni, finnst mér. Og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuð er öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homma og þanga sótti þeir félaga í fyrstu samtök samkynnera á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna í Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heim á Íslandi. Margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Thorvarsson, fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áðan að næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Thorva. 1975, 1. ágúst, tók tímaritið Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplifði þetta. Tímaritið Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því yfir að ég var í hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta. Þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega hlýðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsóti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkisútvarpið hætti bara að leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vilji bæti, og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki sneri við með bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaður mig um öll laun, kallaði mig kynvillings druslu. Svíkin gengur nærri mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða að svifta mig lífi en á síðast augnabliki skipti ég skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starf mitt, hugsun og tilgang sem listamaður, samkynneður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er sem sagt flúði fordóma, hann er samkynnið, flúði fordóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars, gjörðu svo vel.
1: 1, 2, 3, 4.

Já, ég get ímyndum mér að stundum langi fólk bara að fara til Mars þegar verður fyrir öllu svo aðkasti, en næsta vitni Houston, ég sá myndina, bíómyndina, en ég alltaf haldi mikið upp á hún og því líkur öll. Hún kom fram á sjón og segið 85, en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony, en þeir pressuðu það náttúrulega útrunni. Og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hérna og svo varð bara allt niður á við. En hún sönn þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla að hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlög þá verið þetta alveg óbúslega sárraunveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf, I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni sem hommi Snæbjörnsson ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins einn fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður homma var að þeir varu öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sem að öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbókar sem hann hélt og bréfaskrifta. Hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessu ferli sínu og ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opnum með fegurð kvenna og hún aðdána á okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins egin listamann, Your Song, lag Elton John. Gjörðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndislegt að vera til ef maður bara slakar á og leifir lífinu að vera eins og það Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég hraka Þorsteini fyrir tæknumálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fána Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína viðkvæmt mál sem ég á mikið að vinum saman á lesbjum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi bæðum aðild að samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það var svona blæti fyrir einhverju, það átti það bara út að fyrir þig. Samkynnið og annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og hreinlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotað og færir fyrir að vera í gay pride skrúðgöngum öðru. Þetta er svo mikið valdabarátta einhvern veginn og leiðir þetta vera rífast í svona samtökum fyrir fólk sem er fyrir aðkasti. Það svo vontið að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki öll öðru góða stundir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
4: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Dan Lítið.
0: Já, sæt.
1: Nú ég með lista yfir óseldar blokkaríbúður og höfuðborgarsvæðinu. Smá hljóð með hann að ég fyrir yfir listan.
0: Já.
1: Það eru á höfuðborgarsvæðinu eru 4828 blokkaríbúður óseldar. Í Reykjavík er það 2179. Í Hafnarfirði 1404. Í Garðabæ 588, í Kópavogi 547.
0: Það hlutvallega mest í Hafnarfirði.
1: Það eru 1404.
0: Já, já.
1: Og ef við tökum hverfi sem eru flestar íbúður óseldar í Reykjavík, þá er það hverfi 105.
0: Já.
1: Það eru 650 óseldar íbúður, það er til dæmis í Í Bólhúta sem að Gunnar Gylfi byggir, það eru 65 íbúður á bylnu 70-200 milljónir.
0: Já, já.
1: Það eru 160 íbúður við Heklureit.
0: Já, já.
1: Við Laugaveg 147 íbúður. Við Laugaborg 145 íbúður og við Laugaveg 168-100 íbúður.
0: Já, já.
1: Þetta er listinn og þetta er hefur lítið breyst á síðustu tveimur mánuði. Það er lítið, mér skilst að hafa verið eitthvað smá hreyfing verið í júli.
0: Þetta eru nýbyggingar aðalega.
1: Já, þetta eru aðalega nýbyggingar aðna í 600 í hverfi 105. Hverfi 105.
0: Já.
1: Það er íbúð sem eru þarna í Bólhúta.
0: Já, við hliðin að sjálfstæðishúsinu þá.
1: Já,
0: Valhall,
1: já.
0: Var það ekki byggt á Valhalla lóðinni, held ég? Þannig alveg að...
1: Jú, gott var ekki byggt á Valhalla lóðinni. Það er sko þetta er íbúð sem að ég myndi telja að væri bara mjög erfitt að selja og það er kannski hlut af þeim sem að sem að selst því já. Þetta er íbúður þetta eru tveikjar fyrir íbúður sem eru 80 milljónir og
0: það er engin gardur þarna og hvað með bílastæði er nokkuð bílastæði eða bílakjallar undir þessu kannski
1: það er bílakjallar undir ykkur af þessu ykkur af þessu betri ból 79 sko
0: já. En þetta verður lengi í sölu ef þetta er meða við þetta tekur hóttum tíma að selja þetta en nei, voru ekki einhver leigufélag að kaupa svona eignir svona bara í pökkum bara í stórum
1: sko skil kipti á síðast ári einhver hundrar íbúðu hérna og það þeir eru að selja hvort þeir kiptu 160 þeir eru að selja allar þær íbúð sem er reyna að selja allar þær íbúð sem að þeir kiptu þetta var bara millibils ástand hjá þeim í fjárfestingu svo er það leigufélag Bríet sem að er eigu húsnæðis og mannvirkjastofnunar þeir eru að setja 200 íbúðar á markað sem að íbúð sem að voru kiptar fyrir Grindvíkinga og það kann að lita í Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ hafi bæst svo mikið af íbúðum á sölu.
0: Alla er að leigja þessar íbúður út hjá þessu félagi?
1: Nei, það er bara allar á sölu en þeir leigðu þetta voru íbúður, 200 íbúður sem voru kiptar til þess að koma greik grindvíkingum í skjól, það er húsvæði svo mannverkjastofnin kefti þessar íbúir.
0: Já.
1: Og nú á að selja þær allar, þetta sem að

0: grindingar eru ekki dánaði með. Ég hefði sem sagt að það hefði nú verið kannski alltaf býð í eitt ár viðbútt til þess að lifa fólki sem að sjá hvernig staðan
1: Já.
0: En þeir sé þessi komin til þess.
1: Heldur að verði einhver lækkun, halda þeir ekki þessi verð, nafnverði þó að verði það raun lækkun út af verðbólgu, ekki það þannig sem...
0: Ég held að vel ekki ég held að þeir mun ekki lækka verðið á þessum íbúðum.
1: Ekki nafnverð, en það lækka náttúrulega út af verðbólgunni.
0: Þeir eru að borga það mikið af vöxtum að þeir geti ekki lækka íbúðunni.
1: Nei.
0: En það er líka geta þeir ekki selt til leigufélaga því að þetta er of dýrar íbúður fyrir leigufélag. Eins og bjarg og
1: en bankarnir þeir halda sín partí áfram þetta gengur vel hjá þeim að lána peningi
0: já.
1: Í þetta þetta er tiltölulega tryggt hjá bönkunum enga síður
0: já en þeir kaupa þetta kannski hrakvirði og selja þetta þá kannski á hrakvirði
1: já, þeir kannski halda það getur lagast ég veit það
0: Já. Þetta það sem ég vildi koma
1: Takk að fyrir þetta
0: Daniel
1: Takk að fyrir að benda á þetta Góða tóru, takk að fyrir þess Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hann að hringja hjá okkur Við ætlum að opna fyrir síma Heyra í þessum hlustanda gjörðu þau svo vel
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn
2: Það fyrir svolítið í tjóðarnar á mér hérna að hlusta á Sigurjón Þórðarson eftir að hérna samþykkti þessi sóttvarnalög.
1: Já, þú heitir... Mér
2: starf þú lítið fjallaðum þessi sóttvarnalög.
1: Já, þú heitir...
2: Ég heitir Magnús.
1: Sæt Magnús, sæt. Já, ertu ósáttur við hann Sigurjón að hafa samþykkt þau á?
2: Mér finnst bara þegar það verið að samþykja svona sem hérna hreinlega vitað að þetta gegn vilja þjóðarinna.
1: Já.
2: Það mjög stór meiri hluti sem á móti þessum sóttvarnalögum og að þingmenn greiði atkvæði gegn vilja þjóðarinnar er óafsakanlegt.
1: Já, sérstaklega þeir gera...
2: Að styðja þetta ESB hérna flandur ofan á að þetta gjörsamlega flokki fólksins algjörlega til háborna skammar.
1: Já, nú spurningin þeir eru að vísu hef ekki í stöðningi við jáið en...
2: Nei, þetta er náttúrulega bara að gera þetta fært, það þeirra verk og ekki annað. Og ég þakka fyrir mig.
1: Þakka þér fyrir, Magnús, að hringi í okkur. Þakka þér fyrir.
2: Já,
1: bless, takk. Bless. Já, það nú svo. Það ekki sáttu við þetta. Já, sóttvarnalögin. Sennilega það var ekki nægilega mjög fjallað mikið fjallað sóttvarnalögin á sínum tíma. Það heldur sér okkur ljóst. Nú að koma betur og betur ljós til dæmis í Bandaríkjunum og víðar þetta var nú ekki að hérna það voru heilbrigðissjónarmiðin til að sem réðu ferðin í COVID aðgerðum þar það að koma betur og betur ljós hvort við fáum allar upplýsingar hvað gerðist baku tjöldin það ekki gott að segja en það að koma fram upplýsingar það sem að sóttu sóttvarnar hérna stjóri Bandaríkjanna Fauci að þetta segja en línan hjá okkur hún laus og síminn hjá okkur 588-1994 nú mér fannst að merkilegt að hlusta á hérna rúf fjalla þennan hérna þetta hvalveiði hvað ég kalla verndarskip eða hefndarverkarskip því hvað mönnu finnst það En það var, við spyrjum í skoðanakörnu, finnst þér að RÚF gerir lítið úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana. Og það voru viðtöl, það voru viðtöl við hérna og viðtöl við skipsjöfn frá RÚF. Það voru tökvöld, það var bæði á laugardags og föstudagskvöld á og þar var verið að fjalla tala við skipverjana og þeir töldu að Íslendingar og íslensk yfirvöld hefðu brotið að þeim ekki þeir hefðu ekki fengið réttlátum hálsmeðferð. Það var verið að níðast á þeim og þetta hlustaði fréttamaðurinn á og gerði engar athugasemdir og þetta var og þetta náttúrulega er sent til annarra landa. Og þetta nota Paul Watson þetta sem dæmi það að RÚF á Íslandi, hann afstæða þeir eru nokkuð ljós, þeir líta á þetta sem árás á þá og furðulegt í raun og veru hvernig þetta er. Ef þetta hefðu verið einhverju íslendingar sem hefðu verið sakaður einhvers konar hryðjuverk, þá hefði alveg lofað eitthvað því að þeir hefðu ekki fengið svona auka meðferð, fengið að svara lengi í sjónvarpi og koma fram með alls konar ásakanir. Til dæmis að koma fram ásakanir frá Paul Watson genginu þarna að yfirvöld hafa verið að ljúga á Íslandi, þeir fengi ekki aðstoð eðlilega réttar aðstoð, það verið verið að hlera þá, það verið að stela gögnum án heimildar, það verið ekki staðið að hérna aðgerðinni með lögmætum hætti, þetta verið ranglát málsmeðferð og svo framvegis. Og það var ekki gerða neinar athugasemdir að hálfu RÚF við þessu. Ég sá ekki með svolítið þá að tala væri við landhelgisgæsluna, forstjóra þar eða aðra á vegu þess, til að þeir fengi að svara þessu eða löggæslu yfirvöld. Og hérna, en ekki eftir að rætt var við, það var einhvern áður tala við löglumenn um það hvað væri gerist þarna. En ég er nefnt tvö dæmi um það hvernig það verið dæmi um það að Íslendingar hafa verið sakaðir hryðjuverk. Og hérna það voru alltaf tveir ungir menn, það voru nú sýknaðir, ég veit ekki hvort að málið sé farið til að hesta þetta. Bara veit ekki að þessu tíu en það voru haldið blaðamannafundir hættun af þessum ungu drengjum sem voru fór aldrei neinar aðgerði, voru að reisa að þeir ætlu að gera hitt og þetta. Og það var bara algjörlega einhliða sjónarmið, einhliða umfjöllur þá. Og hérna, Ástór Magnússon, hann var eins sem sakaður hryðjuverk. Og hann tekinn hér og bara veitingastað, hér mikið sem fór það var löglegt. Og hann vann það mál, meðal annars vegna þess að hann gerði þá kröfu það að þá verandi positís og utanríkisráðherra, Davíð Oddsson, Halldór Ásgrímsson. Væri vitni í málinu og dómarinn hætti og það bara gafst upp og málinu fellt niður. Það var búið að tala þannig um hann í blöðunum um Ástór meðan að hefði stóð. Þannig að bæði drenginir og Ástór sem að báðu voru sýknaðir og voru ekki aldrei dæmdir segir fyrir neitt hryðjuverk ef að hafi nokkuð um gert það. Ólíkt Paul Watson genginu sem var vissilega tóttu þáttu því að sakva hér skip um árið. Og ætla að halda áfram að reyna ekki bara eyðileggja starfsemi, löglega starfsemi hér, heldur líka jafnvel að skada þessi skip. En síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
1: Sæll Ólafur.
3: Þá er þessi helgin í afstaðin eins og margar aðrar.
1: Já, já.
3: En nú, sko, Elf Pétur, en sko, hvar stendur fólk? Nú voru kosið núna 2009. hægi, ágúst.
1: Það eru hvað, þrjár og hálf vika rúmlega þanga til.
3: En spurningin er, hvað er fólk já eða nei? Beðu, ég veit ekki hvor megin ég á að vera sjáum til.
1: Já, áttu erfið leikum með já. Það?
3: Já, ég er erfitt með að mynda með skoðun hvort að ég að kursa við já eða nei. Sko ég er svona eðlisfari forvitnilegur, sko ég er svona forvitnileg manneskja.
1: Já.
3: Ef ég á að segja já, sko bara svona við, sko til að atvo hvort maður eigi að fá, sko til að sjá hana pakkað ekki, sko.
1: Já.
3: Þannig að, sko, ef ég ætla að segja já, þá langar mig til að segja svona sjá svona hvað er í svo pakka, sko, sjá til, ef ég ætla að segja já, sko.
1: Já. Eftir þá í pakkanum út af hvað þetta gengur hjá þeim þarna, já, Evrópa.
3: Akkurat. Svona, hvað felst í þessu, hvort það sé eitthvað viturlegt að fara inn í þetta eða ekki, sko, sjá til.
1: En hvað finnst þér um svona sjávarútveg? Hvað finnst þér um íslenska sjávarútveg?
3: Vistu, ég eiginlega bara, ég var erfitt að, sko, ég var svo erfitt að mynda með skoðan það, sko.
1: Já. En, sko, hvernig finnst þér ástandið á Íslandi yfirleitt í dag?
3: Það hefur verið betra.
1: Já.
3: En svona, já.
1: Það er spurningin hvort að, Já, menn vilji þá fara frá því ástandi sem við höfum núna. Það munna hafa för með sér ef við göngum í Evrópusambandið, mikla breytingar á okkar samfélagi.
3: Já, en svo er spurning, sko, það, þú veist, eigum að taka upp evruna eða eigum að halda í krónuna, sko.
1: Já, ég sá alþjóð að gjaldir í sjóðurinn segir að við eigum ekki að taka upp krónuna. Já, þá hissa því að þeir segja það en.
3: Já.
1: Þeir telja það já, ekki það vera rétt að leiðin fyrir okkur.
3: Nei, en það er svo lítið skrítið að þetta komi frá þeim, sko, því að það eru við okkur að kjósa það líka, sko.
1: Já, þeir telja, þeir eru náttúrulega spurðir að því hvað væri hægkvæmt út frá hagfræðilegum forsendum að gera hjá okkur, sko.
3: Já, en er það okkar hagkvæmara að taka upp evruna eða hvað?
1: Já, við náttúrulega ráðum því, þá ræður Seðlabankinn í Frankfurt, ferðin í peningastefnumálum á Íslandi. Já. Við höfum þá ekkert að segja það í framtíðinni, hvernig þetta þróa. Það má kannski segja að við verðum bara háð því hvernig þróunir verður í Evrópu. Við veitum ekkert hvað það er. Ég veit að þú vilt ekki ábyggla fara í herinn eða vilt ekki að aðkomundu þínu gerir það.
3: Eru við eitthvað best geimt þar?
1: Ég held ekki en það er náttúrulega eru í átök í Austur-Evrópu og hérna
3: já, vissulega
1: og Evrópa já, er að flækjast inn í þetta
3: það er nú nógu erfitt í Rússlandi og Úkraínu
1: það er nú haldið
3: já,
1: ég held að þú veit bara aðtúa þau bara að skoða það það er nú hlýmsa greinar hérna hjá okkur líka og fleirum sem þú getur skoðað og það er líka og það er til dæmis eitt sem kom til okkar, svolítið merkilegt, það er hann heitir Páll Halldór Halldórsson, hann er rallylökumaður og jeppa áhuga.
3: Já.
1: Hann hefur hérna, hann er að breyta bílum eins og Íslinga gera, það eru fáar þjóðir sem gera það, við erum með útflutning á breyttum bílum hérna hjá okkur.
3: Já, heldur betur, já.
1: Við megum ekki kaka á þessum breyttu bílum í Evrópu. Það er ekki leiðilegt, þannig að við verðum væntanlega að hætta þessu ef við göngum í Evrópusambandi til dæmis.
3: Ó, já.
1: Þetta var fróðlegt viðtal. Ég vissi þetta ekkert vera nýlega. Þetta væri þannig að þetta væri svona, en við verðum að gera það ef við förum í Evrópusambandið og það er nú svo.
3: En maður hefur nú 3 og hálfa viku til að
1: hringdu bara í mig eftir viku þá segðu mig hvað ætlar að gera þá.
3: ég skal gera það.
1: Gerðu það, takk æg fyrir
3: blessaður.
1: Þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 en eins og ég sagði áðan skoðanakönnunin hljóðar svo finnst þér að Rúf gerir lítið og hryggjverkum Paul Watson samtakana og hann hefur framið hryggjverki Þannig að þetta ekki eitthvað sem manna. Og síðan spurning hvað hann ætla sér, hann boðar það að stöðva hér löglega atvinnugrein með öllum tiltækum ráðum, segir hann. Og hérna, og þessi þetta skip, band, og, þetta skip sem er hérna, sem hann er með, þetta rít allir sínist mér, að hérna, að þessi hérna, hann hefur verið dreginn til hafnar, skipið þess, samtækana. Og þau voru ekki sett í gæslu var hann, það er nú verið gæst við ýmsa sem hafa hérna verið sakaðir um verk sem værun voru nú kannski ekki talin jafn alvarlega á þessi. En það er sér svo tekið pláss fyrir þessa veintu sakamenn að sitja í gæslunni, ég veit ekki, en allavega þá bakti það aðtekl og ég spyr ykkur hvað ykkur fann, sáuðu þessi viðtöl við þrúf og sumum kannski finnst það að það hafa verið eðlileg sko, já, það er þetta er ágætt kannski að fréttamenn fari sínar eigin leiðir en mér fannst þetta að vera ótrúlega einhliða hérna. Þeir hefðu mátt spyrja þá að því hvað þeir ætluðu sér og en þeir deildu mjög hart á Íslands stjórnvöld og treysta því að þessi ummæli þeirra berist út víða. Nú það líka aðtyklusvert að stöðningsmenn þeirra hafa sendt tölvuposti í stóru stíl til forsetis og utanríkisráðherra, 2 til 4 þúsund, segir í Morgunblaðinu, þeir eru með grein um þetta og þannig að þeir eru að hefja heilmikla gagnsó og spurningin er hve margir Íslendingar styðja þetta. Og við erum líka að hafa það í huga að hérna, við munum ekki veða hvali ef við göngum í árum saman. Þá er lokað á það. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Og það sem er mest lesið í dag á síðun okkur og frétta síðun okkar út af saga.is það er efst að sættir Guðrún Kristín, þjóðaratkvæðagreiðslan, Þorgerður Katrín og sakamál þessi grein og í öðru sæti þá er það ES-bann á jeppabreytingar, bitnar á björgunasveitin og ferðaþjónustu og svo er það í þriðalagi yfirheyrsla á Antoni Fauci og það er hann Kalli Snæ, við talið okkar við hann og hérna svo er nú ein grein þessum að Orban mun eftir honum, hann tapaði í síðustu kostningum í Ungverjalandi en hefur nú er samt með sína stefnu og bara áttu vilja virðist vera því hann segir að Evrópusambandi sé að drepa Evrópu og hérna já. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og línan, hún er laus núna. Og, já. Og það var komið til okkar hérna um daginn, hérna, fyrirverandi starfsmaður hjá varnarmálaráðuneytinu eða íslenska eða utanríkisráðuneytinu og fyrirverandi starfsmaður í varnarmál hjá utanríkisráðuneytinu hann hérna Arnór Sigurjónsson hérna sérfræðingur hann vill stofna íslenskan her hann komið áður sagt það nú í þeim hópi hann talar það fyrir hvort að hverjir sammála því hann bendur þetta réttilega á að það sé engin almenn heimild til að kalla íslenska ríkisborga til vopnar að varna landsins. Almannavarnir gegnir öðru hlutverki og getur ekki komið í stað raunverulegar varnar getur. Býst nú að margir telja að þó að væri einhver íslenskur hér og það skiptir hann litlu máli. Hann er óvanar í skoðum. En varðandi dagskrána í dag þá er hérna þá hann Herbert Guðmundsson í hádeginu, klukkan 12. En bein útsending, ný þáttu, það ESB umræða og þá mun Artur Kaldóttir ræða við Pavel Bartoszek. Já, fyrir þetta rétt. Pavel, já. Hann þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismála nefndar Alþingis. Og hún mun ræða við hann þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið. Hann styður jáið, eins og við viti sjálfsagt, og eins og þingmenn Viðreisnar gera. Og að þú er alltaf að ræða við hann þetta, hvers vegna hann vilja styðja það, jáið, og ræða hann Evrópusambandið. Og síðan mun ég ræða við hann Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur. Og við munum ræða það sem getur kallað upplausn vinstrisins. Það að segja að menn tala nú kannski, það ekki mikill munur á hægri og vinstri í dag, en það svona róttækasti armurinn þar, róttækasti að vinstra fólki, það eins og þar sé ég hafi áttist að upplausn og breyting. En við munum fjalla þetta, fyrir skýringin á þessu, hann skrifa greinu þetta líka, Björn Jón. Við ætlum að heyra í honum og svo það klukkan 3, það eru tal og tónar og hún Soffía Karls verður með tónlist fyrir hlustendur. En við skulum núna hlýða á auglýsingar og svo opnum við fyrir síma eftir auglýsingar hlé.
4: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Ágúst tilboð. Tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan. Höfðatorgi. Fabrikkan.is. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
7: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú, Evrópusambandi farða að ræða núna landamæri og öryggi. Já, tími komið til þess. Það eins og þetta sem gerðist núna þegar fyrir helgi að 10.000 íbúa Marokkó streymdu yfir landamæri spænsku landamæri í Norður Afríku fyrir fáeinum dögum og það var ætlað 60.000 hafi farið yfir landamæri og sem við sagðist að verið fleiri og margir þeirra farni til baka einhverju hafa orðið eftir. En þetta er náttúrulega forsætisráðherra Spánar hefur verið að boða svona, hvað hann kalla það, frjálslynda, að erum þetta að segja ábyrðalausa stefnu í málefnum útlendinga og hælisleitenda og það eru margir ekki Evrópu sem vilja að Spáni verði vísað úr Schengen samstarfinu. Og fyrir þetta fólk sem að fer til Spánar, hann hérna gaf, það voru 500.000 sem fengur dvalar og atvinnuleyfi. Það var gefið upp að verið það, sennilega hafði verið miklu fleiri. Og margir þeirra, kannski meira hlutin streymir inn í Schengen svæðin hérna í Evrópu, þar á meðal til Íslands. Og þetta fannst honum bara allt í lagi. Og hann finnst þetta að vera rétt stefna, nú er gagnrýni mjög hörð, þá svona dregur hann í land með það til að gera það svona, reyna gangið slátt og þau geta. Og það er eins og menn sér núna fyrst að uppgötva að það er ekki nægilegt öryggi á landamærum Evrópu, hvorki hvort sem það var í Grikklandi, Ítalíu eða Spáni. Og það til dæmis menn hafa spurt á hverju var til dæmis og Mette Frederiksson þarna í Danmörk ákvað hún að taka upp stranga stefnu þjóðaflokksins Danski Fólkiparti á sínum tíma og reyndar forveri hennar og það var bæði til að ná í atkvæði því að almenningu var búin að fá ná að þessari svo kvöldlegu frálslyndu stefnu í útlendinga og hælisleitendamál en hitt var þá þingra á metunum að Danir höfðu gefnað, þetta myndi þeir voru búin að rekna það út og þetta myndi leiða til þess að velferðarkerfi þeirra myndi smán saman hérna hrynja og þess að tók við þessa afstöðu. Önnur ríki eiga erfitt með að fara þessa leið, þrátt fyrir það að velferðarkerfi þeirra sé að hrynja og það á bæði við til dæmis Frakkland og Spán. Og hérna en þetta eru 27 ríki í Evrópusambandinu og svo er það ríki utan þess eins og Ísland sem er í Schengen og Liechtenstein er í Schengen líka held ég og Noregur og Sviss og hérna hvort að það verið tekið það ákveðið á þessum árum skal ekki sagt en þeir eru svolítið seinir í gang og þess vegna verður erfiðar að halda utanum þetta og ég veit ekki hvort það sé rétt að orða að séu seinir í gang þeir vilja þetta stjórnmálamenninni þegar þið finna fyrir þrýstingi frá almenningi þá segjast þeir alltaf breyta þess en svo gerist í raun og verið mjög lítið og kannski ekki neitt. Þannig er það nú, en línan hjá okkur, hún er laus, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, og við Arthur mun ræða við þarna þingmann viðraustanan Pavel sem er formaður utanríkismála nefndar. Við viljum heyra náttúrulega í því fólki sem að er já. Að það segja já við
það svona þeir sem hafa verið hjá okkur og svona frekar verið hlittir neginu og hérna ég býst við því að það færi fram könnun og þá væri nú talsverðu meiri hluti þeirra sem að vist á sögu sem að myndi segja nei Íst ég við við spyrum, byrjum um það sjöfnlega en það verður þá fróld að heyra hvaða rök koma frá Kavel fyrir því að Kavel fyrir því að vera hérna áfram að skur áfram fylgja þessari stefnu en línan hjá okkur hún 5 8 8 19 94 Já, þú veit að kannski að hlýða á eitt lag og við skulum hlýða á eitt lag núna og eftir lagið þá hérna opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, þið munið eftir 2007. Grein stjórnarskrárinnar, þar sem að ef að forseti Íslands samþykkir ekki löggjöf, en forseti Íslands ásamt alþingi fer með löggjöfavaldið, þannig ef hann samþykkir ekki lögur sem að alþingi hefur samþykkt, þá skýtur hann málun til þjóðarinnar, málskotsréttur er það gert að tala og því er haldið fram að þú hefur verið haldið fram og Ólafur Ragnar hefur bent á það að þessi málskotsréttur verður ekki neitt virkur í eða verður ekki virkur ef við göngum í Evrópusambandið. Og þessu mótmælt af formanni fjárlaganefndar sem kemur reyndar í dag í þátt til okkar. En hvernig lítur þetta út? Jó, eins og staðan er núna þá alþingi Íslendinga verður að samþykkja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópusambandinu. Og alþingi verður að afgreiða það formlega, myndum ekki segja því að þessi yfirleitt er þetta samþykkt alltaf, en það þarf ekki að gera það og það þarf samþykki alþingis, og það sem það þarf samþykki alþingis þá þarf það að samþykki forsetans líka. Það er bara eins og venjulega löggjöfur að ræða. Á hinn bóginn, ef við göngum í Evrópusambandið, þá er það ekki þannig. Þá þarf þingið ekki að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. Ef við erum í Evrópusambandinu, við fáum það bara sett frá Brussel og þá kemur ekkert, þá skiptir neitun og fósitans einhver máli. Þannig að hann mun þetta breytast. Það er að vísum að kannski má segja að þau mál sem þingi færa fjallum, sem verða nú ekki mikilvæg, ef við gangum í Evrópusambandinu, við höfum nú ennþá alþingi komlega og þá fer forsetinn væntanlega og alþingi með löggjafarvaldi. Og við þær aðstæður þá er hægt að beita þetta, gæti forsetinn beita neitunarvaldi. En varðandi þau lagafyrirmæli sem koma frá Evrópu, þá getur forsetinn ekki beitt 2007. Grein stjórnarskrárinnar. Og þannig er það nú. En þetta þekkið Íslendingar þessa grein út af því að það var tvisvar kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi gildi ISAF samningana sem að þingið í bæðiskipti samþykkti, en þjóðin í bæðiskipti felldi, hafnaði. Þannig að, já, nú, það mun margt breytast með ef við göngum í Evrópusambandið. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, Pétur.
0: Já.
1: Gunnar heiti ég, ég með langa að það fá Pavel í heimsum og eftir.
0: Já.
1: Ég ætla að vita ég var að hlusta að endur tekið viðtalvegan Guðlaug þar sem hann var að tala að það er að taka upp eitthvað tollakerfi sem kostaði milljarða.
0: Já.
1: Getur þú spurt hann á því? Ég vengar þeim tala um þetta nema hann Guðlaug.
0: Já, hún arðu vel með það táttinn og ég skal spyrja hann að þessu.
1: Fá eftir er þetta því hann er að tala um að vera að kaupa tollakerfi fyrir einhverja milljarða og ráða hundruði tollvarða.
0: Já, já.
1: Að því að sko eftir því sem hann sagði þá er kerfi hérna þannig að 20% af vörunum er tollað og 80% tollust.
0: Já.
1: En það eru öfugt í Evrópusambandi, segir hann.
0: Já, já.
1: Má okkar að heyra hína liðin á málunum ef ég morðaði það.
0: Já, það var þá í þessu viðtali við hann Guðlaug. Ég var það að gekk út að það að Evrópa þar náttúrulega hafa mjög umfangsmikið tollverndarkerfi út af því að þeir eru að venda bandalagi frá tollum frá öðrum löndum.
1: Mögulega, ég veit ekki ástæðum að þeirri, hann fór ekki út í það sko, þetta bara væri svona.
0: Já, ég skil.
1: En það verið gaman að fá að heyra hvað skoðum Pavel hefur á þessu.
0: Já,
1: Ég hef engan hef talað með þetta nema Guðlaug.
0: Nei.
1: En mér finnst þetta svolítið stort atriði.
0: Ha?
1: Mér finnst þetta svolítið stort atriði að við ætlum að hafa fjárfæst í miljarda tóllakerfi einhverju.
0: Já.
1: Tóllakerfi sko fyrir tóllin.
0: Það er alltaf ný og ný mál að koma upp.
1: Já, segjum við. Ha. Erðu, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja með sæður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, innan náttúrulega Evrópusambandsins á eiga menn viðskipti innbyrðis, en þeir verjast, þetta er svona, þeir byggjum á hverju vígi gegn öðrum löndum, nema að gera fríverslunarsamninga við önnur svæði og þeir getur gert það, eins og gerðu við nokkur lönd í Suður Ameríku. Og var umdeilt í Evrópusambandinu, sérstaklega hálfu landbúnaðar bænda í Evrópusambandinu. En þeir getur þetta tekið, en hérna, það er engin fríverslunarsamningar eða neitt öflugir mér vitanlega við Afríku. Þannig að ein ástæðin fyrir því Afríku mönnum gengur illa á alþjóða vatnvangi er að þeir geta ekki selt heldur mjög mikla vörur eða ég erfitt með að selja vörur til Evrópusambandsins. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Nú hafði við að tala að það sé svo erfitt að fá ráðherra til að mæta og ræða ESB. Nú hann, það er nú Andrés Magnússon, hann er hjá Mokkanum, hann er að skrifa mjög mikið þessi mál. Og hann segir bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra að var reynst afar treg til að ræða Evrópumálin við blaðið undanfarna mánuði. Nú, forsætisráðherra rætti við podcast í Bretlandi, eða sem tilheyri Bretlandi, það voru tveir þar. Já, við viljum kalla spunameistarar, frægur spunameistarar fyrir Tony Blair. Og hérna Alistair Campbell, þetta er hann víst, og þeir sem hafa fylgst vel með enskum fjölmiðlum, þekkja hann vel, og hún hefur rætt við þá, en Andrés segir að það sé eftir Mokka væntanlega að fá hann til sín, og hann segir að það sé óheppilegt að þjóðin standi frammi fyrir einni stærstu pólitísku ákvörðun síðar ára sem þessi ákvörðun er tvímalust og telur stjórnmálamenn verða þola gagnrýnar spurningar fjölmiðla og hins vegar í þessu viðtali forsætisráðherra sem hún kom mjög vel fyrir en það má kannski segja að það var það kannski það ekki það sem að hlustendur og að þeir sem alltaf greiði atkvæði vilja heyra, þeir vilja heyra hvað forsætisráðherrann hefur um ýmis mál að segja, en hún, það er neitað því enginn og hún kemur mjög vel fyrir og hérna og sérstaklega í þessu samtali. En það sem Andrés sér að tala um er hún mæti þá íslenska fjölmiðla og sinni því að svara erfiðum spurningum þar sem að stefna hennar í Evrópumálum er gagning. En símur hingir hjá okkur, gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Jónus heiti ég.
0: Já, sæl Jónus.
2: Herðu, þetta verður að tala um að kíkja í pakkan.
0: Já, já, já, já.
2: Sko, það verður ekki dísum pakkan nema það sem við setjum í hann.
0: Já, já, það má ég segja það.
2: Fiskuði stefna, landbúnaður, raforkumálin, orkumálin og
0: við komum með
2: pakkan og utanríkismálin og eitthvað.
0: Við komum
2: svo með svo setjum við þetta í pakkan og svo ætlum við að fá að kaupa upp úr honum aftur.
0: Við komum með pakkan, Jónas. Við komum með pakkan. Það er engin pakki hjá Evrópusambandinu. Þeir eru bara með sitt klárt, sitt regluverk. Við komum á staðinn með pakka og segjum megum við að fáum við að vera með ef að þessi pakki hér sem við erum með verður viðurkenndur. Það er málið.
2: Já, já.
0: Já.
2: Það er ekki í pakkanum nema það sem við eigum.
0: Já, en...
2: Og við ætlum að fara að borga milljara fyrir það að fá að stjórna fiskveiðanum áfram og hérna landbúnaðanum áfram og utanríkismálunum áfram. Það er að borga fyrir þetta.
0: En þótt að sé í pakkanum engöngu það sem við viljum, af hverju fáum við ekki þá að vita það, kjósendur, hvað er á að vera í þessum pakka og hvaða samningsatriði ríkisstjórnin leggur á að slá. Hún vill ekkert greina frá því nákvæmlega. Þrátt fyrir það eins og þú segir réttilega, þetta sem er í pakkanum kemur frá okkur, svo við hljóttum að vita hvað við viljum hafa í pakkanum, eða hvað finnst þér?
2: Já, til hvers þurfum við að vera að setja hérna pakka til að þurfa að kaupa það til pakka?
0: Já.
2: Þetta já. Er svipað eins og ég gæfi þér jólagjöf og kemur frá með jól og nýjas og myndi vilja að kaupa hann að þér.
0: Já, sko við erum, sko við viljum gangi í Evrópusambandið en við þurfum að aðlagast ýmsu sem þar er og erum að biðjum það að fá að vera með án þess að aðlagast að fullu vegna þess að við eigum að fá einhverjur undanþáur. Þannig við erum bara að sækja í þessu banda, að fara í þetta bandalag með þau vegna þess að við viljum ekki uppfylla öll skilyrðin. Við viljum njóta einhverja forréttinda og sviða auðlindamála því að við erum hrædd við það að auðlindir okkar verði teknar traustataki, það verða teknar frá okkur smám saman og það verður þetta gert ef við göngum henni.
2: Já, ég. Nei, mér finnst þetta bara svo að ég barnalegt að vera að tala með einhvern pakka og vera eiginlega sko að gefa frá sér hluti sem við þurfum að kaupa svo tilbaka.
0: En það sem er náttúrulega sko, ég held að eina máli sem að er í raun og veru þeir nýta sér, það er að segja í ásinnanir, það er þessi mál varðandi vextina, húsnæðismálin og svo framvegis. En húsnæðismál unga fólksins í Evrópu eru ekkert í góðu lagi. Og ég held að það verði verði í raun og vera að gera fólki grein fyrir því hvernig launakjör eru hjá ungu fólki víða Evrópu. Fólk er að fá þar ekki bara í Suður-Evrópu, í Frakklandi. Ég sá viðtöl þar, þeir eru að fá kannski 900-1000 evrur á mánuð. Samt var allt mjög dýrt í Frakklandi, í talningum í París.
2: Já.
0: Þannig að þetta, þessi kenningu það að sé eitthvað auðveldar að fá húsnæði þarna fyrir út fólki Evrópu er hlægilegt, það gengur mjög erfilega. Fólk, svona henn almenni launþegi unga, sem er í hópi ungs fólks í Evrópu og þetta fólk kemur ekki til með eignast eitt húsnæði.
2: Svo er annað í þessa umræði sem er svolítið gert úr. Já. Það er þetta matfælaöryggi sem alltaf verið að tala
0: Já.
2: Matfælaöryggi. Málið það að það er ekkert matfælaöryggi á Íslandi ef það er innflutningur stoppaður.
0: Já.
2: Og eigum við ekki sko olíu á skipinu og eigum ekki olíu á dráttavélarnar til þess að fyrir landbúnaðin og
0: við fáum ekki stoppa,
2: ábyrð og kempuður.
0: Hver vill stoppa innflutning, segir við?
2: Nei, ég meina þess að matfæla öryggi byggist á því að, þess, að við höfum óheftan innflutning.
0: Já, það er líka spurningin ef svo staða kemur upp hvað sem það eru vegna faraldar eða styrjaldar að það komist ekki neinn vara til Íslands utanfrá. Við verðum sjálf að sinna þessu.
2: Þá er matfæla öryggi hrunni vegna þess að við höfum ekki sko elsnitu á verkfærin og við höfum ekki áburð á túninu eða neitt.
0: Við verðum samt að lifa í landinu svo að sær aðstæði kæmi upp, ekki sant?
2: Já, við getum ekki sem rétt fisk, við höfum ekki olíu á skipin.
0: En við erum að reyna að lifa, ekki sant?
2: Já, ég heldur nú að það verið dalt erfið.
0: Já, það er sannarlega.
2: Ég held að menn notið á síðustu elsnitu droppana til að koma sér burt af skerinu sko.
0: Það verður kannski ekkert að fara nýtt sérstönd. Við vitum bara ekkert hvernig ástandi getur þróast.
2: Nei, það er svo maður að segja, það er erfitt að spá sérstögnum á framtíðina.
0: Já, það er bara erfitt í sambandi við að vera eitthvað faraldur sjáum, bara eins og COVID. Æja.
2: Já.
0: Takk að ég fyrir. Bless.
2: Já, ok, já, takk.
0: Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og við heyrum í næsta... Hlustanda, gjörðu svo vel. Já. Halló. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994, 588-1994. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Guðlaugur, heiti ég.
0: Sæt Guðlaugur, blessaður.
3: Heirðu?
0: Já.
3: Getur þú sagt mér, til hvers vorum við að slíta okkur úr sambandi frá Dönum?
0: Já, hversu að vildum við vera sjálfstætt og fullvalda ríki?
3: Já.
0: Vegna þess að við töldum það veri best fyrir hagsmuni Íslands og það var okkar metnaður að vera sjálfstætt og fullvalda ríki og enda reyndist það rétt, lífskjör okkar botnuðu verulega á tímalumst.
3: Af hverju viljum við þá fara inn í ESB?
0: Já,
3: við höfum ekki þangað inn að sækja nema bara bölmóð og vesöld.
0: Það er ef við reynum svona að vera svona sangjarni í þessu, þá mjög erfitt að sjá hvaða ávinning við erum að ná í, hvaða ávinningu fylgir því að vera í Evrópusambandinu. Nema eitthvað lofvörð gjaldeyris breytingar í framtíðinu sem myndu leiða af sér læri vexti sem alls óvíst að verði. Þannig að það er í raun og veru engin og það tekur kannski 10-15 ár. Þannig að það er ekkert verið að semja gjaldmiðlinn og það er verið að semja bara í september og oktober strax. Þá verður ekki samið neitt gjaldmiðl, þannig spurning hvaða ávinningur felst í að ganga í Evrópusambandið ef við tölum ekki um evruna. Hvaða ávinningur erum að tala um? Og hvað gæti það verið?
3: Ég sé það ekki.
0: Nei.
3: Ég sé óskum lítið í þessu að segja ég sá á netinu helgina viðtal við hana Þorgerði og eins hann Pavel Bartosek ég gat ekki annað en það að grenja út látri. Það voru nánast engin rök frá hvorugu. Jú, Þorgerðu sagði, þetta er svo góður tími að fara í viðræður út af vopna framleiðslu.
0: Já, sko, það er athyglisvert og segir þetta vegna að þeir telja aðalinn, ávinningin felast í að það mun auka og bæta varnir og öryggi Íslands að ganga í Evrópusambandi. Því að Evrópusambandi sem er ekki hernaðarbandalag muni breytast í einhvers konar hernaðarbandalag sem viðbót við NATO. Það er eitthvað svona hugsun í gangi. Og þá væntanlega verðum við að leggja eitthvað að mörkum í þessu bandalegi, vallag eða kæmi til styrjaldar við Evrópusambandið, segjum svo að Rússland og Evrópusambandið færi í stríð, tökum sem dæmi, raun og verið. Já, það er ekki tútilokað, þess að staðin er, eða það er í stríð á milli Evrópusambandsins og Rússlands, bandar ekki með myndir neita að taka þátt í því. Og við værum komin í Evrópusambandið. Hvað ættum við að gera? Kæmist við hjá því? Þyrst gætum við sagt, Ísland er stikkfrí, við viljum ekki senda okkar unga fólk til þess að deyja á vígvellinum.

0: Núna strax, hvað segirðu það, vistu það?
1: Ég hef ekki hugmynd.
0: Nei, ekki ég.
1: Ég gerir mér alveg grein fyrir því að hins vegar að við getum ekki samið, fáum ekki að semja eitt né neitt.
0: Það var einn maður að hingi mig og spurði mig og ég svaraði því ekkert, hann fer að því bara sjálfur hvort það hafa verið gott að fara í Evrópusambandið. Þá verður hann bara að skoða það, er ávinningur af þessu eða ekki fyrir Ísland og fyrir hann? Ef það er ekki
1: Nei,
0: ávinningur,
1: hann er ekki.
0: Ef það er ekki ávinningur, ef menn sjá ekki ávinning, þá hljóta menn að taka ákvörðun á grundvelli þess að það sé engin ávinningur Já. Og þar með engin ástæða til að gerast aðili að því að það, nema menn hafa ástríð, einhverja ástríði fyrir því að vera hluta af stóra Evrópu, þeir sem hafa það, þeir ættu bara að flýta til Evrópu, vegna þess að almenningur Já, Íslandi
1: hefur
0: ein...
1: Það segi ég.
0: Það er engin vant að gera það, þeir geta flutt til Danmerkur eða Svíþjóðar eða Þýskalands.
1: Já, bara til, eða Hollands.
0: Já, eða hérna Spánar og tekið að móti hælisleitendur frá Marokkó, þeir geta líka gert það. Akkur ekki?
1: Já, já.
0: Ef þeir telja því sem vinna mannúðaverk, ef það er mannúðaverk að þeirra mati að gera það. Þakka ég fyrir.
1: Veistu það, Pétur minn, að ég er þér alveg hjartanlega sammála.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já,
0: bless.
1: Bless að hafa
0: Já, fyrir að við skulum fá auðlýsingar núna og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlé.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.
5: Best er heilum vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
10: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Dvarsögu, sími ringi núna hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Glyndur, góðan daginn, Elías hérna.
0: Sæll Elías.
1: Ögmundur og Guðmundur Ólafsson.
0: Já.
1: Þú veist að það eru, á teningnum eru sex fletir, þú veist það, þeir tala bara allt eitt flöt.
0: Nú já.
1: Guðmundur Ólafsson talaði að rússar hafi unnið sjóðina. En hann gleymir alveg að það voru bandaríkjamenn sem fóru hérna með Grænland og Ísland með miljarða verðmæti hérna að Mórtónum og það er aldrei talað bandaríkjamenn sem sigruðu líka nasistana.
0: Já, já.
1: Þannig að það er alltaf eina sömu sama dæmi lagt
0: að guðmundi. Ná, náttúrulega efna að sketa þeirra og hernaðar yfirburðir í tæknu og eru slíku sem átti þátti. Og líka margir sem fjallu þeir voru bæði að heiga stríði í Japan og Asíu og
1: Evrópu. Það var svip og þú er að tala handbóltalið og þú talaði bara þann sem skorar.
0: Já, já.
1: Þetta jafn vitlust. Herðu, og Ögmundur Jónasson, hann sagði að það hafi verið drepinn 1,5 milljón í Leningrad. Hann gleymd að geta þess að Stalín draf 10-11 miljónir. Svona eru gömlu kommunistana að fela sig á bakvið kommunisman. Og ég segi sambandi það sem bandaríkjamenn gerðu fyrir rússana, sjálta launar kálfur nóveldi, þarna á það vel við.
0: Já. En Ögmundur var nú ekkert að hlífa Stalín held ég,
1: hann talaði aldrei að Stalín
0: hafi það var verið að fjalla ástandi þarna nálagt Leningrad.
1: Það líka 10-11 miljónir rússa í gröfum eftir Stalín. 10-11 miljónir, hvað eru mannfræðingarnir núna í Rússlandi? Það má aldrei tala nema gömlu kommunistani þegar það tala aldrei nema eina hlið á.
0: En þú veist að Elías, það fór aldrei fram uppgjör á kommunismann. Þú manst að kommunismi fjall og sovjetríki fjallu og það ánblóðs og dælinga mestu reyti.
1: Það fór bara eins lið fram,
0: já.
1: Eins og ég segi, þarna tala Guðmundur aldrei um bandaríska vopni og það voru fangar í bandaríkjörn sem fóru með þessum skipum. Þeir áttu að fá einhvern afslátt á fangelsisvistinni eitthvað svoleiðis. Heyrðu, þetta talað kallinn aldrei það er bara rúsa.
0: En það fór aldrei fram uppgjör á sovjetríkjunum og því sem það fór.
1: Já, uppgjöri hjá gömlu kommunistum er alltaf eitt veg. Þeir tala aldrei nema eina hlið á teningnum, því miður.
0: En nú eru sömur, ekki allir þeirra, en margir þeirra gengni til liðs við Evrópuhreyfingu. Hvernig stendur á því? Akkur er hrifnir á því?
1: Já, sko.
0: Það sem er fram að róttækustu
1: sko, rússanir vilja ekki að við förum í þetta er spjarkjaftaði og það er það sem að
0: rússanir núna
1: hann er að breyða þessa línu út líka á samt komunum.
0: En róttækasta vinstra fólkið á Íslandi, það vil gangi í Evrópusambandi virðist vera.
1: Hvað, það vil allir sitta á rassinum allna ævi.
0: Já, það er svolítið hlítið samt. Þetta er mjög sérkennilegt.
1: Það eru sex hlýðir á teiningnum. Ögmundur og Guðmundur þegar ég að fara að kíkja á hína fletina á teiningnum. Það er ekki minnsta bandaríkjamenn að þeir fórnu líka lífi sínu og auða fyrir rússana. Eins og ég segi, sjálta launa kálfur og nóveldi. Þannig læti ég messinu lokið og bara gleðilegt sumar áfram.
0: Gleðilegt sumar, Elías.
1: Ó, blessaður. Það margar því.
0: Nú, það er þessi ETS, reislur út af ETS og það þýðir að við þurfum að greiða losunargjald og fáum frest á þessu, segir við þetta ekki sáttúrulega. Frest, já. En önnur félag sem við keppum við eins og bandarísk félag sem við ekki greiða þetta. En Æslandir þarf ekki að greiða þetta núna á næstu árum, þremur árum. En við heyrðum töluna að annars hefði þurft að borga 15,5 milljarðar á næsta ári. Ég trúi því valla að sé svo átala. Þetta svo gífulega háar tölur. Og menn þá veltaði fyrir sér hvernig í óskubum. Íslands stjórnvöld gátu fallist á þetta. Þeir áttu bara að neita þessu strax. En þetta telst nú ekki áminningur að ganga í Evrópusambandið. En ef að rökin eru þau að við gerðum tóku þetta upp vegna sem við erum í EES-svæðinu, Evrópusambandsvæðinu, þá því til að svara við hefðum getur stöðu á þetta. Bæði þeirra máli var til umfjöllunar og ég nefndum að vegum Evrópu en líka eftir að hérna málið kom til Alþingis áttum bara að segja nei nei nei og taka síðan þeim taka afleðingum af því hvernig heim er bregðast við þeir hefur blúðist við þannig í Evrópu en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel hvað þetta
2: Sigurjón hérna Sigurjón hérna tala frá Spáni
0: já, eftir Spáni blessaður
2: Já, ég búin að vera að ræða við ansi mikið að bretum hérna á þjóðverum og fleira fólki hérna og bretarnir eru nú alveg á því að mestu mistöki sem ég gerðu það var að fara í Brexit og hérna, nú vil ég allir koma aftur í ESB en ég hjóa eftir einu áðan hjá þér, þú talaðir málskosréttur forseta væri í hættu en svaraði mér þá annað, af hverju hefur forseti Póllands nota málskosréttin 41 skipti 41 einu sinn aðuð, og þeir eru í ESB.
0: Já, það Ákveri, er bara...
2: Getur þú spurt Pavel að því?
0: Já, já.
2: Það er ekki aðra reglur, það er ekki aðra reglur yfir Pólland heldur en önnur ESB ríki. Annarkur gengur í... Þú ert að ganga í samband að ríkja, ríkjasamband skilur, þá gilda sömu reglur hvað þetta var að. Þeir fara ekki að segja Ísland, nei þetta gengur ekki fyrir
0: 26. Regla, greinin er bara sér íslensk regla sem við höfum haft
2: yeah,
0: og hún mun ekki vera hluti af hérna, þessum samningi sem við gerum ef við gangum í
2: Ársfjörðu Þú veist ekki hvað þessi samningu sem við erum að gera Þú veist ekki
0: neitunarvald
2: Við erum að ganga frekar en ég Þú veist ekki hvað í þessum pakka Ég veit ekki heldur Pétur minn Þannig að við getum ekki fullist svona Þetta er svo mikið að fullrikur sem standast ekki skoðun í okkur
0: neitunarvald Póllands tekki ég ekki að því leiti hvaða reglur hann byggir á, þannig að ég get ekki svarað því.
2: Nei, en þeir eru í Evrópusambandin, svo það, það sé sagt. En hitt svona mál, ef við horfum á annað, það er alltaf verið að tala enn og aftur, það er alltaf verið að tala um auðlindina, það er alltaf verið að tala um sjávarauðlindina, fiskinn í sjónum annað. Ok, við erum búin að hafa hérna frá því að kvótinn er settur á sínum tíma Við erum búin að hafa tæk í höndunum sem heitir íslensk lög að lagfæra hlut hins sannarlega eiganda kvótans. Það þjóðarinnar. Því að misskiptingin algjör eins og þú veist, það ekki réttlæti í því fólkin, Pétur, að ef við tökum uppgjörs árið 2024, að þá voru borguð 6,5 milljarður í leigu fyrir afnot af auðlindinni. En á sama tíma skilaði útgerðin 359 milljörðum í hagnað. Hvaða heimbrú? Mundir þú leið upp? Gefðu þessu tekjur, whatever. En mundir þú leiða íbúðinuna upp á sömu forsendur? Eða leiða bíliðin upp á sömu forsendur? Nei, þú mundir ekki gera það. Það verður þá eitthvað mikið að skilur. En það sem ég bara að segja, það þarf að fara að koma eitthvað réttlæti. Réttlæti mun ekki gerast með því að hafa óbreytt ástand. Það er alveg reynið.
0: En ef við göngum í Evrópusambandi, hvernig myndi þetta breytast?
2: Já, það er nú búið að koma fram í máli bæði utanríkisráðherra og fleiri að hérna, við erum ekkert að fara að missa hérna, tökin á auðlindum, við erum ekkert að missa, við höfum enda á yfir á
0: því. Þú viðurkenn, þetta er ranglætt kerfi sem við höfum.
2: Já.
0: En þú já, vilt breyta því, er ekki? Þetta ekki þessuna sem
2: vilt breyta, að... Ég vil Sannlega vil ég breyta því.
0: Hvernig breytir Evrópu þessu fyrir?
2: Það er akkurat punkturinn sem þú kemur inn á. Góðu punktur.
0: Já.
2: Við breytum því þannig. Ég veit ekki hvað er í þessum aðalda viðraðum. Væntanlega verður þetta tekið upp þar. og svo það bara þjóðarinn ákveða gefum okkur það að ESB segja hey, ok, þetta ekki rétt, þetta misskipting þarna, við þurfum að laga þetta ok, en þá það þjóðarinn eiga síðasta orðið, mun þjóðin samþykja óbreytt kvótakerfi eða mun hún samþykja það að við viljum fá hærri rentur af okkar auðlind ég segi já við því, ég vil skoða aðaldaveiðarinn og sjá hvað hafa berið skautið með sér og sjá svo til með framhaldið ég menna þú veist, þetta ekkit einhlið þetta ekkit bara að því bara allt að skrifa svart bara við ESB það ekki rétt Pétur, við meðum ekki hugsa svona og eins og ég kom inn á enn daginn að út að saga sem að hefur haldið úti bara mjög góður umræðu alltaf mjög góður umræðu og þó maður hefur ekki alltaf að sammála en sem dæmi við tökum eins og ég myndist á við enn daginn Það er fjölmiðla styrkur til smærri fjölmiðla til þess að halda úti hlutlausur umræðu. Skilur, og hann ansi stór, hann 14 milljónir á ári til smærri fjölmiðla. 14 milljónir evra, vinur. 14 milljónir evra, ekki
0: já.
2: Krónu.
0: Já, í Evrópu,
2: já, en það deilist náttúrulega milli aldaríkina, þess að 27-28 þjóða, mér þú veist, þetta bara spurning hvernig það fer. Já. En það sem ég veit nummer 1 og 3 betur, Það það, nú hef ég skoðað þetta svo vel hérna og ég skoðað hérna bæði í matur og búðum annað þú veist, verði hérna þú berðist ekki saman á Íslandi ég meni, þetta bara rugg sko. Ég meni, ég að fara út að borða með konin hérna fyrir einhvern hérna hvað, 8.000 kall, á flottu veitingahús flott veitingahús, bara steik og flott heima, þetta væri lágmarki sko, 35.000 kall og það er réttvinnsflaska með því þannig að ég Og ég skil svo mæta vel fólki sem býr þetta söðu Spáni og annars verða eins og í vestun hérna. Þetta bara grín. Þetta algjör og að lifa þetta kostar ekki neitt. Þetta bara spurning hvernig sérðu hlutina fyrir þess.
0: Launin alltaf miklu lægri.
2: Já, en þú líka aftur að það kaupmáttur miklu hærri í Evrópuríkjum.
0: Nei.
2: Það mikið hærri. Á Spáni, hann mikið hærri hérna á Spáni.
0: En á Íslandi?
2: Ég búin að Mikið hærri. Ég var að tala Nei. Hérna barstúrkuðina. Ég var að tala barstúrkuðina. Þær eru með þetta frá sem að 1500 til 1700 evrur á mánuði. Ok, en svo gleymist alltaf eitt. Þær fá tipsið. Allt tips sem kemur, þær. Og það kemur upp á móti. Þannig að við erum að tala kannski aðrar 500-700 evrur, þannig að heldina kannski 2500, reknaði svo.
0: Þú
2: eru líka aftur að skattkerfi, við erum miklu læra skattprósti hérna þess að spána heldur í Íslandi. Það svo margt sem spilar inn í Pétur. Þú eru að horfa á heildar myndinu, það ekki bara að draga upp bara eina
0: sem. Ég er alveg sammála, það þurfum við að horfa á heildar myndina, ég er alveg sammála.
2: En hérna Pétur mig, ég er bara þakkað fyrir koma þátt og já, hérna ég hlakka til að heyra í Pavel og eftir.
0: Já, hafðu það gott á Spáni, farðu vel með þig.
2: Já, takk. Takk eða fyrir Pétur minn
0: Já, þurfum að hefða Já, ég verð nú að rá sammála honum að kaup máttu sér meiri þar Ég hef hefst alveg ótrúlega lágar greiðslu til þeim sem Fraklandi og víðar sem fólk er að vinna Það enga vegin möguleiki fyrir bara einn einstakling að lifa á þvíkum vönum ef hann býr með öðrum og þá það möguleik það líka eins og verði hér að sömu leiti en staðan okkar allt önnur heldur, í launum það rétt að margt er dýrari hér en síminn hins vegar hringir hjá okkur jæja, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, hvernig sæll og blessaður Pétur Sindri hérna
0: Sindri blessaður
3: sæll og blessaður þetta er alveg magna að heyra þetta fólk vera koma með þess að þvælu eins og ég var nú bara að heyra vídeo, eða ég var að sjá vídeo hann Þorgeir í Katrín að hérna hún var að segja ef að við vildum fá stöður í gjaldmiðl sko, íslenska krónan búin að vera stöður heldur en evran sem þessu 10 ár og að heyra þess að þvælu að það sé meiri kaupmáttur á Spáni heldur en hérna, ég skil ekki sko Hvað er í höfðin á svona fólki? Eru þau með einhverja filmu yfir augunum á sér? Staðrindirnar blasa fyrir manni við erum að sjá sko bara árásir á Evrópu af innflytjendum þar sem verið að herja á konur börn fyrirtækið, það verið að brenna það verið að stela og brjótast inn á heimil og taka heimili af fólki bara og hérna og svo verið að segja að þessi stærri kaupáttur hvað er í gangi heila? Ég skil ekki erum við að sjá hlutina
0: ef við, bara ef við erum að tala um meiri kaupa þá eigum við með Monaco, Liechtenstein og síðan eru sæmilegur kaupmáttur í Luxemburg og Írlandi og aðleiti Sviss og Noregi, ekkert af þessu ríkinu með Írland og Luxemburg er í Evrópusambandinu og svo kemur Ísland. Þetta eru liðin sem eru í úrvalsdeildinni í Evrópu.
3: Akkurat, við erum ríkustu þjóðir heims,
0: við erum með tæplega $100,000 á framleiðslu á mann á Íslandi. Ég meina að það er sko gott að þið ná helmingin að því þarna söðu frá. Sko.
3: En ég var oftur að pæla í þessu, ég meina, hérna, það er náttúrulega algjörlega að vera heila þó fólk á rúf og annar staðar og nú var ég að hlusta á þetta viðtal hérna með hana Þorgeiri Katrínu að við ættum að fara og leita stöður í gjaldmiðli. Þetta er lígi. Krónan er búin að vera stöður í senustu 10 árin. Vextir og verðbólga og því líkt hérna, mun lækka við göngu þannig. Þetta er önnur lígi. Þetta er bara þvert úr sagt lígi. Það er enginn sem getur hérna, staðhæft það að hérna, vextir eða verðbólga eða hvað muni lækka. Það eru öflirna á Íslandi sem eru bara búin að vera að dæla í þessa verðbólgu og það vita það allir. Við erum að borga sko 28.000 miljónir í Parísasáttmála sem enginn veit í hvað fer og svo er alltaf verið að kenna okkur að við séum að eyða of miklum peningum. Það er verið að dæla þetta peningum í einhver hommasamtök í New York og stríðsrekstur í Úkraínu og Parísasáttmálan og þetta er peningurinn okkar. Þetta er hérna ríkissjóður sem að við eigum, sem að við erum að framlega, ekki pólitíkusarnar okkar. Og það eru þeir sem eru að stjórna þessu, þeir eru að gera þessa verðbólgu, ekki við. Og úst, ef að við vildum ekki vera með þessa stóru háu vexti, eins og allir þessir, hérna Þorgeiri Katrínu, allir eru að lofa að við munum fá þetta lækka ef við göngum þarna inn. Þau hafa öll tæki og tól og öll völd til þess að setja okurlána lög á bankana hérna á Íslandi. Þau gætu í raunin bara að skrifa þetta niður, bara nei, nú er þetta bannað, því megið ekki vera okra svona hérna, mikið á hérna, ykkar kunnum. Og það er hægt að gera þetta með einu pennastriki, en þau vilja það ekki. Þau vilja það ekki, en núna vilja þau fara og framselja bara lífveldi okkar og bara allt valdi okkar til einhvers í Brussel. Og ég bara botna ekki því þessu fólki. Ég skil ekki hvað er í gangi. Er búið að heila þó manninn svona rosalega mikið að þau bara sjá ekki staðrendirnar fyrir framan augunum? Ég skil þetta ekki.
0: Nei, svona. En það er þetta að þeir segja að við séum hún er innlega svo mikið á þessum reglum Evrópu hvað sem er. En bara málega það að við erum búin að innlega við vegna þess að við samþyktum það. Þingið varða staðfestu það formlega.
3: Já,
0: það er reglur sem fáum í framtíðin ef við göngum með Evrópusambandinu verða ekkert samþykktar af Alþingi við bara þær verða teknar upp og að við þannig að þeir segja eins og verður við fáum að ráða því hvernig þær verða aldrei þeirra Bretarnir fengur nú litlum ráðið hvernig Evrópusambandi væri, hvað heldur þú að við Íslendingar ekki náum ekki 400.000 að við fáum að ráða einhverju með 6 þingmannum af rúmlega 700 Og hverju ráðum við þá? Við ráðum fáum að vísu einn mann í framkvæmdastjórnina, hann vinnur fyrir Evrópusambandið í heild en ekki fyrir Ísland. Þannig að hafa verið að hafa þetta í huga. En þetta er mikill munur að ganga vera á evrópska efnahagssvæðinu því að þetta er svolítið atrið þeir að nota. Þeir gefi skýn að við séum hvort sem er komið þarna inn. En það er munur á þessu, við þurfum að samþykja það þingið og forsetinn til að verði að lögum hér ef við erum einlega reglugerðir og tilskipanir á evrópska efnahagssvæðinu. Við þurfum að gera það. En ef við göngum í Evrópusambandið þá þurfum við mikið að gera það þannig það munur á þessu. Þess vegna þurftum við ekki að breyta stjórnarskránu á sínu tíma þegar við gengum inn á evrópska efnahagssvæðið. Við þurftum ekki að breyta stjórnarskránu því að við gátum samkvæmt annarri grein stjórnarskrárunar bent á það að forsetinn og alþingi fer með löggjafarvaldið. Það væri ekki spurning um það. Núna getum við það ekki. Við verðum að breyta stjórnarskránu því að það er ekki forsetinn og alþingi sem ákveður hér öll laga fyrir mæri úr Íslandi. Þau bara koma beint frá Evrópu. Þannig að það algjörlega. Er munurinn á þessu og þetta verðum að tala þennan mun. Mér finnst að áróðurinn vera alveg svakalegur í að reyna að blekkja fólk að þessu leiti.
3: Það er nefnilega, þetta er akkurat máli. Það er verið að blekkja okkur. Það er verið að koma með svona, þetta er utanríkisráðherra okkar sem er að segja að halda því fram að íslenska krónan sé óstöðugri heldur en evran og sem er bara lígi. Á þessi kona ekki að vita betur eða? Og allt sem er verið að koma og telja til og já það ódýrara að kaupa á Spáni og bla bla bla þetta bara vitleysa, við erum eina ríkustu þjóðum Evrópu út af því að við erum utan þessa svæðis og mér finnst bara allir þessir frasar sem verið að koma fram með eru bara lígi í raun og veru þetta bara hrein Og ég bara skil ekki, hafa þeir ekkert betra í höndunum, hvað í þessum stórkostlega pakka sem þeir vilja kíkja svona í?
0: Sindri, takk að þið fyrir að ringja.
3: Já, takk sem leys.
0: Takk að þið fyrir. Skulum með heyra í næsta enn ringja það. Næsta hlustanda sem á línu, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, þetta minn Viðar Guðjónsson, ekki ég.
0: Já, Viðar Guðjónsson, sæll og blessaður.
4: Já, sæll, ég var nú að vera að hlusta, við þurfum nú að vera að minnast á þetta áður, að því hvað á að vera í pakkanum.
0: Já.
4: Og hvað eru lindar, auðlindir hjá okkur.
0: Já.
4: Að því með sýnist nú, þetta í Evrópu, vera teiknast upp í sambandi við bandalag, veist hvernig, fyrri heimstyröldin byrjaði og einhver serbi drap hana Austurríkis keisar eða Ferdinand
0: Franz Ferdinand
4: Já, Franz Ferdinand og þá þurftu rúss og þá þurftu Austurríkis
0: sem að kastaði sprengjunni hann hétt reynda Prinsip
4: Hvað segirðu?
0: Hann hétt Prinsip sá sem að kastaði sprengjunni ég veit ekki
4: hvað Nú heiði illa
0: Já, allt í lagi gjörðu svo vel haltu bara áfram
4: Já, ég að reyna að koma slítur og tár hjá þér.
0: Já, gerðu svo vel.
4: Ég er að segja þetta er svona, er að teknast upp eins og þannig að fyrri heimsturöldin byrjaði, hvernig þeir eru að tala, Eru í mér?
0: Já.
4: Og þá eru lindu auðlindina, ef við förum í Evrópuferinn,
0: Já.
4: Þá eru lindar auðlindi, Að því að núna verið, að ég, það þurfti að skipta einu sinnum hornhimni í mér, skilur, og þetta er auðlind, þetta er dýrt. Þú veist, hornhimna, þá þurfti að fá líffæri frá öðrum.
0: Já, fekkst þú það?
4: Kanski, já, ég held ég að fengi konu líffæri, að ég sé stundum öðruvísinn aðrir.
0: Já.
4: Og, en ég fór nú að hugsa, þetta er lind auðlind, ef við förum í Evrópuherinn, Það því að þetta er að selja þessi líffæri, þá fór ég að hugsa, við þurfum að vera, varkár, við þurfum okkar hlut í líffæra sölu kerfinu, því að ef við sendum hermenn í Evrópuherinn og þeir springa í loft upp og þá er hlutfallið, það er að búið til heldur mikið business út úr þessu, í líffæra sölu, veist, hornina, líffæri, nýru, lifur, lungu, hjörtu, Þetta er gríðarlega mikill svona viðskiptatækifæri sem er byrjað í Úkraníu að vera að selja líffæri, Það er hagnaða von út úr því og þá berjast þeir í föðurlandi og ná fræðu og frama og þekkur þetta, fá að deyja með sæmd og þetta, þeir yfir.
0: Já, þetta er nú mjög niðurdrepandi umræða, var ég að sagt.
4: Já, þetta er satt, sko, þetta er svona, sko, í dag. Það er, sko, líffæri hafa verið, og þú er séð á Filipseyjum, þar vantar annað nýrað í, kannski alla fórsbúa, þarna einhver tíma svo ég það þátt um það.
0: Já.
4: Það er þetta selja, sko, hagnaðar von. Og ef við förum í, sko, Evrópusambandi, ja, og veist, kikki pakkan, þá þurfum við að hafa þetta, sko, þess að, þetta, veist, þetta er, snýst ekki bara um fisk, sko, einhverja svona orkuðinni, þetta er líka sko, sko tækifæri þarna ef við fyrir mig Evrópaherinn, ég er að segja sko og því að það er verið að undirbúast í þess vegna var ég að minnast á sko að sko þetta stríð sem er siglingum virðist þeirra minni mér svolítið á fyrri heimstyrjöldinu, akkur hún var til bandalög og þú veist svona og allir einu konur bara heimstyrjöld
0: Já, menn vissi ekki raunvölu ástæðuna.
4: Nei, og þú þekkir þetta, því þú ert nú mjög góður sagnfræðingur og minnugur. Hvernig sko, alls konar bandal og þess við erum að gera, hérna Kaja Kalla segir sko, við þurfum að brjóta Rússland upp í einhverja smábúta og alls konar svona yfirlýsingar hérna á Vesturlöndum, hvernig þarf að þjarmað Rússunum. Sem að lögðu nú alveg gríðarlega mikið á sig í seinnastríði þá voru 20 miljón manns sem að dói hjá Rússonum meðan við bandaríkjamenn mistu eitthvað 400 þau lögðu gríðarlega á sig rússarnir og þetta er greinilegt að þarna er sóknarfæri sko ef við ætlum að vera með veist, vera með í Evrópusambandinu og svo líka sko fór ég að hugsa sko
0: það er engin sóknarfæri að þessu leyti.
4: Ha.
0: Það er engin sóknarfæri að þessu leyti. Þú meina að taka þátt í styrjöldum.
4: Ertu
0: að tala
4: Nei, ég er að tala sko Íslendingar, því við viljum fá ódýrari matvæli, sko.
0: Já.
4: En það kemur svolítið spáns, sko, 65% Íslendinga eru allt og feitir. Þá spyr ég, af því það er alltaf verið að segja að við þurfum fá ódýrari mat, Er það gott fyrir Íslendinga að fitna ennþá meira eða þá ódýrari mat? Ennþá meira. Og þá alltaf spurningin, ef við förum í Evrópuherinn, þá gæti verið erfitt að vera í nógu góðri þjálfun sko, til að komast á vígstöðarnar. Þetta bara svona spekulasjónur hjá mér, sko, því að við þurfum að vita hvað í pakkanum. Ertu ekki...
0: sammála því,
4: eða hvað?
0: Nei, ég finn nú bara að halda að sé tómt pakk sem vil skoða hvað í þessum pakka, sko.
4: Já, það eru lendir sjóðir þarna, sko, eins og ég var að segja, sko, það er, þetta er eitthvað dýpri hugsun, hvað við getum fengið hugsal í staðin og búið til fyrirtæki í að fylg utanum þetta.
0: Já, sumir geta
4: fengið Og líka, sko, eins og við erum 800 mann sem að býða eftir fangilsi þarna. Akkur geta þeir ekki bara gætu fengið, sko, sakar uppgjöð ef að þeir vilja taka þátt í stríðinu.
0: Hvað með að einlega hér að hafa fangelsi á hjólum? Hvernig listir á það?
4: Já, það er góð hugmynd. Þetta er ein hugmynd svo bara að bruna til Evrópu og taka þátt og vera með meðal þjóða og svona eins og sko við horfum til annara þjóðir sem Norðurlandana og fleira sko þetta er og líka atvinnuleysi sem er að springa út núna í Finnlandi og fleiri stöðum.
0: Og Íslandi.
4: Já, og Íslandi, það er sóknarfæri, sko, við getum.
0: Já, heyrðu, þakka þér fyrir, við ætlum að líða auðlýsingar, bless.
4: Já, takk, já, bless.
0: Nú skulum líða auðlýsingar og heyra svo í næsta hlustanda eftir auðlýsingar.
5: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
9: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Sæll, Pétur.
0: Sæll.
1: Það mikil umræða núna með ESB.
0: Já, já, líka.
1: Og hann syngir þetta mikið maður frá Suðurnesjunum að sem eru á Spáni núna, heitir Sigurjón Sýtner.
0: Já, já.
1: Og bortuður að Evrópu sinni, ég skilum bara ekki því að maður flýtur ekki á hongað. Það nóg að löndum hann í Evrópu vandræðinu sem maður getið búið í örgla.
0: Hann var að hringja frá Spáni.
1: Já, ég veit, ég heyri það. Ég hlust á ykkur.
0: Já.
1: Málið það að hann gleymir alveg hvað ég get alveg sagt það rosalega ódýrt að kaupa sér í matinn og fyrir sig.
0: Já, já,
1: já. Það mjög ódýrt sko, en þið kaupið mjög láttar.
0: Já.
1: Já, já, það er voðalega lítið okkur finnst þetta alveg hlægilegt kaupið þar.
0: Já.
1: En það er líka rosalega ódýrt að borða þar.
0: Já.
1: Og á flottu veitingastöðum. Sko, þetta er nú eins og að, þú veist, að bera þetta saman, eins og Spán, Ísland, Evrópu, flest Evrópu, kaupið er ekki hátt. Þess vegna er ódýrt að lifa þar. Og svona menn eins og þessi Sigur, hann ætti bara að drífi því að flytja í partísina. Og fá sér vinnu. Hann eru kannski eins og margir aðrir Íslendingar sem myndi bara að finna gott að koma þeim aftur, sko.
0: En kaupmáttur er ekki hærri, það er rann. Sko, kaupmáttur er þannig að það er margt mjög dýrt í Frakklandi íbúð leigja og annað slíkt. Þannig en launin eru mjög lág. Menur það kannski
1: með... Kaupmáttur er hérna í rauninni það sem að þú getur keypt fyrir launinni.
0: Já, rétt.
1: Já. Og það er kaupmátturinn, sko. Og launin, launin læri og kaupmáttur er minni.
0: Já, já.
1: Þó að það er leiðandi, er allt ódýraða til þess að sé hægt að halda þetta viðskiptalífi. En þetta er, mér finnst þetta svona hallverslegt og mér finnst svona, þessi maður, hann hringir mikið og lætur mikið að sér kveða í sambandi við þetta saman og eru stóra og miklar. Skoðin á svo, ég er ekki að gera lítið úr hann, ég er ekki að gera lítið úr hans skoðunum þannig séð, en svona menn svo hann, mér finnst þeir eru bara að flytja til Evrópu. Það er enginn að banna þeim það. En hérna, þetta er bara, orðum, mér finnst bara svolítið mikið að Íslendingu sem vilja, þó að sé ekki nema það, að taka hérna sjálfstæði þjóðurina frá komandi kynslóðar.
0: Já.
1: En
0: er það ekki líka Steinar? Nú eru aðra kynslóður og undan okkar sem búin að leggja alveg gífulega mikið á sig einmitt til að ná þessu markmiðum. Hefur við ekki skildur við þar kynslóði líka?
1: Það finnst mér líka. Og við skulum bara gera okkur grein fyrir þetta sjálfstæði okkar, það var dýrugjaf verði keift. Og við skulum gera okkur líka grein fyrir því að kynslóðan undan okkur og svo kynslóðum sem við tilherum, það er kynslóðum sem kom okkur út úr forkofunum. Ja. Þegar ég var strákur og fekk að fara með hérna, vörbílstjórunum inn í Afdali þegar það var að vera að keyra ábyrðu öðru út í sveitirnar, þá bara bjóð fólk í forkofunum að það.
0: Ja.
1: Svo það er ekkit langt síðan.
0: Nei.
1: Við erum ung þjóð og það er svo stutt síðan við fengum sjálfstæði og sjá hvert við erum komin á þessu stutta tíma langt fram yfir margar aðra þjóðir. Ætlum að fara að gefa það bara að stá okkur bara með einu helvítið spennastriki. Það er engin aðlöðan að viðræði til. Það var komið ljóð þegar Össur var. Það er ekkert að semja Ég held að Össur ætti nú að sjá sómatinn í því að stíga fram og segja þjóðinni það er ekkert að semja við verðum að taka allan pakkan eins og hann er eða ekki neitt. Og hann ætti að sjá sóma sinn í því kallið að gera einu sinni eitthvað jákvætt fyrir þjóðina. Það mikið talað EES-samningin. Okkur að neitað að setja hann í þjóðaraka. Byrdis Finnbóðardóttir neitað okkur að við sendum við 36.000 handskrifaðar undirskriftir til hennar til að byggja hann að fá að kjósa um þetta. Ef að hefði verið kosið um þetta, þá hefði við aldrei farið tekið hann að samningu upp. Þá hefði við getað verið með fríverslunar samning og hverja einustu þjóð fyrir sig sem okkur hefði kært og verum alveg öruglega í verðið málum hættir að verum í dag. Mm. Þessi samningur, hann hefur, jújú, hann hefur kannski einhvað gett fyrir okkur, en hann er ekkert kraftaverk. Hann er ekkert kraftaverk þessi samningur. Allar ekki að mínum að þið. Og það hafði verið hægt að gera frívislan þetta. Því að Evrópa er svo bara lítill partur af heiminum. Og Evrópa er svo hnignandi. Evrópa hefur aldrei getað, Evrópa hefur alltaf verið í stríði innan, innbyrðis. Við höfum að gera okkur grein fyrir því að þjóðverjar eru fullt af litlum ríkjum og konungsríkjum. England,
0: hvað ég held steinar að ef að við stjórnum hér sæmilega vel, bætum þetta, þá getum við alveg tvímálust verið það besta ríki sem hægt er að hafa hér í
1: Við gætum náttúrulega verið bara við gætum verið fyrirmyndaríki í heiminum. Já. Það gætum við alveg sko.
0: Já. Og það er þessi sóun á opinberum fjármagnu sem er að fara mjög illa með.
1: Ef að hérna, og mér finnst það svona bara persónlega, þá finnst mér að þetta fólk sem er í forsvari fyrir okkur, við kjóðum þetta fólk inn til okkar. En það á að láta það vera persónlega ábyrgt fyrir þeim útgjöldum sem að það situr þjóðin í. Hér eru gerðir alls konar samningar, Marrakesh samningur, alls konar samningar sem eru settir fram og þetta eru samningar sem hafa kostað þjóðinni miljarda og alltaf miljard. Loftlagssjóðurinn styrkja hérna skalið, Úgrænu her, Úgrænu, þú veit, það er 4 milljarðar ári sem Bjarni Ben setti þjóðan í skuld fyrir. Til 28. Það er alltaf nöfn á bakvið allt þetta dót. Allar það gerði það er nöfn á bakvið það. Þetta gerist ekki bara sjálfkrafa. Og við erum búin að Katrín á að haug af syndum. Og þetta fólk á að vera ábyrgt fyrir þessum syndum sín og það á að láta þetta fólk blæða. Því þá ekki að láta þetta fólk komast upp með það að senda út peninga þjóðarinnar og þurfum ekki að taka ábyrgð á því. Þú ætlir ekki að hafa þetta meir í dag, Pétur minn.
0: Takk fyrir mig. Að hringja þess.
1: Takk.
0: Þeir að hlusta á út af sögu og síminn hjá okkur 5889994. Nú, hann verður gestur okkar í dag, hann Björn Jón Bragason, sagfræðingur og lögfræðingur, hann skrifa grein í DVF sem ber heitir Er vinstri róttækni að deyja út? Þetta finnst mér mjög fróðleg spurning. Hvað varð um róttæka vinstrið? Hvað varð það? Fríðarhreyfingarnar, andstaðan við stríð og annað slíkt og krafa að verja fullveldi sem var þá. Hvert fór þetta fólk? Hvað gerðist? Síminn hringir hins vegar hjá. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló. Við erum að hlusta á útvarpssögu, gjörðu þið svo vel.
2: Það byrjum við Valgeir heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Já, sæll og bæða það. Kemur vel undan helginni.
0: Já, er það ekki bara?
2: Ég held það, maður komið bara vel undan henni held ég. Þetta var ágætis helgi. Já. En ég nefndi við ykkur þarna skuldir Reykjavíkurborgar og ríkisins betur.
0: Já.
2: Þú varst bara eitthvað búin að kynna þess að það hefði ekki, að skuldirnar hjá ríkinu voru áætlaðar 3542,7 milljarðar króna í
0: Áslok
2: 25.
0: Já. Var það ekki um 60% af landsverkri
2: landsframleiðslu? 41,5% af landsframleiðslu.
0: Hvað mikið segirðu?
2: 41,5% af landsframleiðslu.
0: Nú ekki meira.
2: Nei. Og skuldi sveitafélaga voru til viðbótar 639,7 miljardar. Og þar á Reykjavíkuborg samkvæð þessu sko. Því að það stendur sko að skuldi Reykjavíkuborgar voru 560, já, ég sá þetta eitthvað, já, 560 miljardar.
0: Þá erum við komin upp hátt upp í 60% af vergri landsframleiðslu með skuldasveitur.
2: Já, þetta er svakalegur upphæður. En þú veist, ég bara velta fyrir mér, hvað, þú veist, erum við ekki raun og veru bara á hausnum? Er ekki ríkið og sveitafélagið, nei, borgin á hausnum? Má bara ekki segja þetta, bara fara að tala þetta eins og þetta er?
0: Já, sko, þeir njóta góðs að því að orkuveitan og orkufyrirtæki þeirra er að skila hagnaði og þeir láta, láta þessi fyrirtæki halda þessu gangandi hjá sér sem daglega restur.
2: En Pétur, við bara dæmi eins og þetta, þú veist, að hreinsuna borgarinnar og hreinsa götur og bíla arfa og fleira í þeim á stæðum svona, þú veist, skilurðu. Að það mætti nú alveg fara að gera betur þarna, sko. Frekar heldur en að vera að koma einhverjum bragga upp og einhverjum bílastæðum hér og þar. Nei, hérna einhverjum pálmatrjám hvar og þar og allstaðar. En svo var rætt um þarna í morgun, Pétur. Hann var þarna frá loftslags kjaftaðinu þarna, eins og apparatið þarna, sjóð eða eitthvað. Á einhverjum fjölmiðli. Það var á einhverjum fjölmiðli. En sko, hann segir bara að þetta hafi skilað bara gríðarlegum hann var spurður að því og hefur þessi bara eitthvað á þá við og skilað einhvern árangri og hann sagði já, þetta hefur skilað gríðarlegum árangri og síðan hnauti við annað, síðan voru þessi sjóður sameinaðir og verða sameinaðir ennþá meira, loftslagssjóður og orkusjóður og eitthvað svona. Hvað er verið að gera við
0: þeirra nokkar? Tók hann dæmi um árangur af þessu?
2: Ég man þetta ekki nákvæmlega, Pétur, en þið getur hlustað á þetta við þar.
0: Hafa náð mestum árangri í læsum málum eru framleiðindu til dæmis þeir sem framleiða flugvélarhreifla sem að menga minna og bifreiðar sem eyða minna. Þetta eru þeir sem er að skila árangri á þessu sviði,
2: skilja. Já, já.
0: Já. Svo, þannig að það er ekki stjórnmálamenninni sem slíkir.
2: Nei, en hvað erum við að setja, hvað er almenningur á Íslanda borgi þessa loftslags lígi sem ég segja sé svo?
0: Já,
2: það er ekki fullt af skattpeningum okkar, þú veist,
0: verulega fjárhæðir sem fari í þetta, það er rétt.
2: En er svo annað. Trú.
0: Já.
2: Svo annað með hennan þarna Pavel Bartosek, Pétur, ég nefndi það áður við þig. Hann er alltaf, hann vill svo, hann er formaður einhverjar utanríkis, ég man ekki hvað þetta var.
0: Hann er formaður utanríkismála nefndar Alþingis.
2: Ég bara spyr, treystu við svona fólki, Pétur, treystir þú alveg svona fólki til að sjá einhverja aðilda samninga fyrir Ísland ef að kemur að því að semja aðilda að ESB?
0: Hann er búin að
2: gefa það út að hann er alveg einadur ESB stuðningsaðili.
0: Já, Pavel Bartosek.
2: En þú pælir í því, Pétur?
0: Aha.
2: Nei, halda áfram.
0: Já, sko, hann náttúrulega er valinn af sínu flokki til að gegna þessari stöðu í þessari samstöðustjórn.
2: Já, en ég er bara svo hrættur það, Pétur, að sé, sko, Þorgerður Katrín og Kristrún, það heyrist ekki í yngu, þau eru náttúrulega mótfallin því sem er náttúrulega bara ágætt flokku fólksins, þessu ESB-dæmi. Ég skil ekki, var ekki verið að tala það núna daginn að það væri sniður fyrir yngu að splundra þessari ríkistjórn. Væri hún ekki alveg með kjörið stromp í hendi og myndi sem sagt slíta þessari ríkistjórn?
0: Hún gæti það, hún er með 10 þingmenn.
2: Ég held að þetta væri bara
0: 9 plus 1 óháðan. Það er vísið.
2: Já.
0: Einn óháður.
2: En það sem ég er að velta fyrir mig með þetta Evrópusambandsdæmi, að sko með þessi Pavel, hann er ekki, sko, það er svona menn sem eru svo rosalega skuggalegir í þessu. Og ég, það sem mér langar að segja við þið líka, hvernig mun samningar nefnd Íslands líta út árið 2026 eða 7 þegar við förum að semja við Brussel?
0: Já, við vitum það ekki, það verður náttúrulega utanríkisráðherra og meiri hlutin og ríkisstjórnin sem ákveður það hverjir sitja í þessari samninganefnd.
2: Pétur, getum við treyst allir þessu fólki? Getum við treyst af því að nú sko... nú er náttúrulega vita flestir Íslendingar hverjir standa getum við alltaf getum við verið vissum það hvar þessi nefnd muni standa í hvort það verði allir jámenn þarna eða neymenn
0: ef að þetta eru menn sem hafa farið með rangar upplýsingar Evrópusamstarf okkar og í umfjöllu sinni þessar aðelda viðræður Þá spyr ég, er þetta fólk þá sem hægt að treysta í að semja í, við Evrópu? Nei. Það er að spyrja því.
2: Já, nei, ég er bara svona versta fyrir mig, Pétur. Sko, það lítur að vera, að það þurfa að vera menn þarna sem eru með sko, óflekka svona, orðstýr í þessu, sko, því að þetta er náttúrulega, þú veist, þetta fjallar auðlindirnar okkar, þetta fjallar fullveldið okkar, þetta fjallar alla... landsframleiðslun okkar og allt þetta ég meina sjáðu til dæmis þessu höllu Tómasdóttur Pétur jú, þú segir að hún eigi ekki að vera tjá sig þessi málneitt var ekki verið að segja það í einhverjum þakki
0: nei, hún var, já, það var spurningin það hvort að hún ætti að fjallum þetta, nei, hvort hún ætti ekki að hafa, já, hafa skoður á þessu máli
2: Já, þú sagðir eitthvað að hún ætti ekki að...
0: Nei, það var verið að ræða það hvort að fyrrverandi forseti ætti að hafa...
2: Já.
0: Mér fannst það bara eðlilegt að hann hefði sitt tjáningafrelsi og skoðunafrelsi. Auðvitað hefur hann rétt til þess að hann er ekki múlbundin.
2: En það
0: hefur það gegnur öðru málum með forsetan.
2: Ég treysti ekki þessari forseta sem situr núna og það hefur nú komið fram að hún sé í þessu World Economic Forum sem er svona alþjóðleg hreyfing viðskipta jöfra einhverja
0: Já.
2: Sko Ólafur Ragnar hann er alveg með puttan á púlsinum í þessu
0: Já.
2: En þetta er svakalega sko við lifum að rosalega skrýtnum tímum og það sem eru ruglað í fólki núna búið að gerast núna á síðastu mánuði, einum og hálfu mánuði, varðandi þessi mál, þetta er alveg svakalega þær í vel maður.
0: Já, já.
2: En það sem ég ætlaði að benda ykkur á líka, fólki sem að hérna, allar á kjörstað núna 2009, að ég held að sé þannig að ef þú fer til sýslumann svo kýst utan kjörfindar, Pétur.
0: Já.
2: Þá eru stimplar á borðum en það verða blýjantar á borðum í íþróttahúsunum í ringin í kringum landið og skólunum þegar það verður kosið á kjördag.
0: Já, já.
2: Það bara benda á það líka.
0: Takk aðeins fyrir. Bless. Já, við skulum hlýða núna á auglýsingar og hérna opnum svo fyrir síma og heyrum í næstu hlustendum eftir auglýsingar hér.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar.
1: Ég ætla nú að byrja því að taka undir allt það sem að hann sagði að hann steinar.
0: Já.
1: Sko, þetta alveg rétt sem hann segir að þarna ráðamenn þjóðarinnar þeir hafa og eru að vaða hérna út allar koppa grundir erlendis og skrifundir einhverja samninga sem að hérna kosta okkur milljarða tugi.
0: Já.
1: Saman ber bara skattin á flugvélarnar og skipin þessir loftslag

0: Já, hva, sko, ráðherra ábyrðalögin þau er ekkert að virka til dæmis.
1: Nei, nei, þau er ekkert að virka. Nei.
0: Þetta er bara til skröts. Til hvers var verið að setja þessi lög yfir höfu? Það er bara verið að hafa ánægða
1: kipli. Af hverju voru, það er ákvæð það í stjórnarskránni að það eigi að vera ráðherra ábyrðalög og það eigi að vera landsdómur. Það er hvergi hins vegar talað það í stjórnarskránni að eigi að vera Hæstiréttur Íslands.
0: Nei, nei.
1: Þú spyrð af hverju er þetta? Það er vegna að stjórnarskráin gerir kröfu það, en stjórnmálastéttin, hún sinnir því ekki samt.
0: Nei. Já, ég meina það er bara, sko, það eru óteljandi lög hérna úr Íslandi sem eru bara til skrunns.
1: Já, þetta er í stjórnarskráin og hugsunin á bakvið þetta er að það mun ekkert ganga að virða stjórnarskráin að stjórnmálamenn gerir það nema þetta sé fyrirkomulag þar sem hægt er að draga það til ábyrða. Í Bandaríkjunum heitir það impeachment. Það er ákveðin aðferð, það hefur verið notað í Danmörku, það hefur tvisvar sinnum verið beitt í Tamílamálu öðru og öðru máli líka, þannig að það hefur verið að beita þessu annar staðar og, og stjórnmálamenn hafa verið sakfældir, en á Íslandi nei, þá var reynt að gera þetta út að Geir Horti, það var ekkert úr því að, og síðan hefur bara var tekið svo ákveðun hjá stjórnmálamenn að þetta yrði bara aldrei, þessu yrði bara aldrei beitt aftur.
0: Það er eitt land í Evrópu sem að hérna ber það mikla, þó það mikla virðingu fyrir sínum þegnum að hérna að það launir þegnum að hérna að kjósa mikilvæg mál sem að hérna þingið er að setja. Það er Sviss. Það er kosið um öll helstu mál í þjóðaratkvæðakristlum.
1: Já. Æ,
0: en það er ekki þannig hérna á Íslandi hérna fáum við stundum eins og núna í sambandi við ESB hérna einganguna eða samningin við fáum stundum að taka þátt í einhverju þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er hún ekki einu sinni bindandi niðurstöðunar
1: nei það er ekki bindandi
0: heldur bara ráðgefandi þannig að þeir sem að segja nei núna að það þarf ekki að fara neitt eftir því frekar en yfirvöld vilja
1: hugsanlega ég á nú ekki vona því að það verði gert en ef að segja svo neymundi vinna naumlega og þá gæti þingi formlega haldi bara áfram og sagt við ætlum að halda áfram inngöngunin í Evrópusambandið og það verði ekki þetta að gera fyrir hvort sem væri nýtt fólk á þing
0: nei en sko svo er að já og meðan hérna hvernig er það í sambandi við þess að þjóðaratkvæðagreiðslu var það til utan kjörfundaratkvæðin
1: já
0: Er einhver að fylgjast með því að þau berist?
1: Já, alveg bara í öðrum kostningum gerir á fyrir.
0: Já, hver fylgjast með því?
1: Já, það er, ég meina, áttu við að sé meira eftirlit þegar þingkostningar er að ræða heldur.
0: Ég veit ekki eftir um þetta, ég er bara að velta í fyrir mig. Hver er það sem að sér, sko, nú var ég að kjósa til dæmis utan kjörfundar.
1: Já.
0: Bara núna fyrir helgina.
1: En þú settir það í ákveðin kassa það, þú fórst með...
0: Nei, sko, sýslumæðurinn sagði bara, eða fulltrúi sýslumæðurinn sagði bara við mig.
1: Já.
0: Þú ræður hvort að þú ferð sjálfur með þetta, sem sagt, hérna, á staðin þar sem að, ég veit ekki hvað þetta heitir, kjörstaðin eða hvað þetta heitir hérna, eða Já. Eða hvort að við þú hérna, lætur okkur fara með þetta í post
1: Já, það sem þeir eru með þú setur það samt í kassa hjá þeim
0: Já, þeir setja þetta í einhvern kassa
1: Já.
0: En ég er bara velta fyrir mér einhver að fylgjast með því síðan að pósturinn komið þessu til skil
1: Ég veistu það Óskar, ég veit að menn hafa svolítið rætta hér á sögu út af svona málum með blíjant og annað. Persónulega tel ég að við ættum nú að hafa minnstar áhyggjur af því. Við ættum, ef við höfum ákveðna skoðanir í þessu málum þá ættum við að berjast fyrir því að það er næðu fram að ganga. En við ekki vera eða orku í þetta.
0: Ég er ekki alveg að sammála því, en hérna þetta samningarugl hérna sem að verið að skrifa undir hérna fyrir hönd íslensku þjóðarinnar hérna út allar trissur, að þessu verður að linna og það verður að fara að draga þetta, gera bara fólk hérna þessar ráðamenn okkar hérna sem að hérna eru að gera þetta og haga sig sem einhverjir innræði sig og það verður bara að gera þetta fólk, fara að gera þetta fólk persónulega ábyrgt. Ég er sammála steinar í því. Bara áður en að verður að seint fyrir okkur öll.
1: Takk fyrir Óskar.
0: Já, blessaður.

0: blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu. Ég minna skoðanakönnun á vefsíðun okkar finnst þér að Rúf geri lít úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana. Þeir hafa verið að byrsta frétti núna melkina það sem eru viðtöl við fólki sem er á Bandos skipinu. Þessir einstaklingar hafa verið að fast enda því að verið að vera að stela munum og gögnum úr bátnum og eru beina þessum árásum sínum á Íslands stjórnvöld og sem hafa ekki svarað því í raun og veru nema þeir hafa mótmælt því en það hefur verið að svara því en þarna er verið að í raun og veru að Rúfa gefi skina að þessir skipverjar þarna og þessum skipi að verið beittir ranglát málsmeðferð sem þeir hafi mátt sæta og íslenska réttaríkið hafi virt að vetti rétt þeirra til þess að verja réttarhagsmunni sína í þessu máli og nú er verðum þetta að hafa í huga að Paul Watson á sínum tíma hann sökti, það voru tvö skip á sínum tíma. Þannig að það er ástæði til að ætla að hér sé fulla alvar á ferðinni en það er þið búin að senda þetta skip til þess að trubla og koma í vegg fyrir það að íslensk atvinnustarfsemi löguleg geti þrefist hér. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góða þegar, Jón heiti og blessaður Pétur.
0: Sæll og blessaður, Jón, blessaður.
1: Það er sjálfsagt eftir öðru og að er mæglu vitleysur í Paul Watson fólkinu. Já, Ríkisjón sættir.
0: Ég sást þess að fréttir.
1: Nei, ég hef ekki, hef ekki mikið í Rúf.
0: Nei.
1: Og dóms yfir vandið að lögreglu yfir svöru þessu með dóms úrskurðum. En það eru líka voða stutt endur komið bann. Það er kannski regla í Evrópu. Það sé ekki bara 2 ára. Í færi var það vendið 4 eða 5 á.
0: Færi engar það tók á þess að miklu meiri hörku heldur en vikir.
1: Ég held að brotlegir Íslendingar fáið 4 eða 5 ári bæri ef það gerir hvað sér.
0: Já. Þetta er náttúrulega þetta og þeir voru með grindhvala veiðarnar færingarnir og þetta vakti mikla athygli og það var eitthvað að mynda þessa grindhvala veiðar og senda þetta út en það færingarsögðu bæringar farið í burtu þegar það ekkert að gera hérna og þeir dæmdu þá og tók af þeim alls konar tæki og gögn sem voru notið í ólöglegum tilgangi að mati færeyinga til að stöðva þessa atvinnustarfsemi.
1: Og svo þótti þeir svo vettu færeyingar og líkaði svo vel.
0: Þeir kunna meta þetta. Þetta er nefnilega þetta fólk, svona eins og þetta Paul Watson lið. Ef þú tekur á því, þá kann það meta það.
1: Já, það er þessi liðkinn sem er náttúrulega í gangi hér á lögregluvöldum og eru stjórnskipum við allt sem útlendi er og að Íslendingur virðist er orðin að annars flokks persónu hér.
0: Já, þetta er rétt.
1: Og það er líka rétt að við erum að missa sjálfstæði okkar í löggjum og öðru. Með því að samþýkja þetta þessum kostingum að fara undir Evrópusambandið og það er líka mjög alvarlegt þessi innrás inn í Spán ef við fáum endalust af fólki hér yfir okkur.
0: Já, ég meina þetta er sko ástandi, við erum þetta að hafa það í huga, það er atvinnuleysi núna í Evrópu og Íslandi með þess að sem við nú ekki verið algengt. Enga síður, þá við þær aðstæður segja stjórnmálamenn, já, við skulum fara að varlega í þetta, en strax og atvinnuleysi minnkar, þá byrjar þetta aftur, þá bara fara þeir að hleypa hér inn fólki stóru stíl. Og hafa verið að gera, þó að þessi engu minnku núna, þá er hún ætti, þessir aðrir ekkert að vera að koma til Íslands núna þegar ástandið er svona hjá okkur, eins og raunbyrði vitni.
1: Þetta eru að kvarta bákanir, sem þeir segja að það séu vissarháttum skýta peningar. að þessi vaxtataka af dauðu fé, það ekkert verið að gera.
0: Já, og hvernig það var, hvernig það var.
1: Og þeir eru að segja að það sé bara ekki skemmtilegu gróði, það ekkert skemmtilegu peningar, það ekkert verið að gera.
0: Þannig að myndu menn fara, eða menna bara út í meira átta fjárfestingar og fá það hluta af því að láni gegn svona háum vöxtum? Nei, það ekki.
1: Ég þeir að kvarta undan sjálfum sjöbákandir og þetta séu leiðileg viðskipti. Auðvitað það döðist.
0: Já, já.
1: Það ekki meira að skapa þeim.
0: Nei. En við erum með hávaxtastefnu og trúum því að hávaxtastefna muni draga úr og lækna verðbólguvandan hjá okkur. En aðra þjóðir fara aðra leiði, bæði Bretar og Bandaríkjamenn eru ekki að hækka vextina hjá sér. Þó að verðbólgu ástandi sé ekki nógu gott hjá þeim.
1: En þú sagði náttúrulega þér vangir fóruð yfir skuldastöðu þjóðverunum.
0: Já.
1: 560 miljardar hjá Reykjavíkuborg og svo ríki og eðsla.
0: Já.
1: Hjá þessu fólki.
0: Já.
1: Sem er ekki hægt að hafa heimil á og er orsök allra þessara vaxta.
0: Já.
1: En mér fannst nú heitlaðist að þessi við að fara að segja um fýtu landsmanna og fleira, því að það er vissar á grundvöldurinn að því að borða rétt til þess að lífa rétt.
0: En er það ekki svolítið merkilegt ef við lítum á kort yfir skuldir, það sem einkennir skuldóstur ríki, það eru evruríki og það eru ríki sem að hælisleitu flæði yfir, það er Grikkland með 142% af vergri landsframleiðslu, Ítalía 137% af vergri landsframleiðslu, Frakkland með 116 og Spánverja konir yfir 100. Ég meina, er þetta tilviljun? Þetta er allt evrulönd, evruríki, skilurðu, og hérna, þeir verða alltaf að taka meira og meiri lán, eins og þeir eru svo erfitt með að vera með evru og keppa við Þýskaland, er það ekki?
1: Hvernig allar þetta fólk, af hverju kemur þetta fólk, kemur það til að vinna á það, á einhverjum bara að skaffa því mat og húsaskjóð og síðan getur það varðið yfir okkur hér, ef það er þannig, og er það grundvallurinn undir yfirleysi og rústum og að tæta í þjóðfélaginu það kemur inn.
0: Við erum líka að tala um það að við þurfum að taka upp evru. Lítum á Norðurlandi. Hvaða Norðurlandaríki er með langmestu skuldirnar? Það er Finnland með 86,4%. Þetta ríki er með evru meðan að svíjarnir þeir eru kannski með 33,7%. Þeir eru ekki með evru. Nú, og norðmenn náttúrulega er rúmlega 40. Maður spyr náttúrulega, hvernig stendur á þessu? Af hverju er það vegna þess að þau ríki sem eru með evru eru að taka meiri og meiri lán til þess að geta keft við önnur sterkari ríki evrun og það fyrst og fremst Þýskaland?
1: Það eru þessi lönd sem líka að Rússlandi að viðskiptin við sem eru döið þau koma náttúrulega niður á efnahagslífin
0: líka, það og um Finnland
1: og það er mjög alvarleg og öll löndin sem líka að það er í vandræðu það sé að eðlin eru vexlur og viðskipti og að reyna að lífa. Ég ætla að þakka fyrir mig.
0: Takk æ fyrir Jón, blessaður. Því er að hlusta á útvarpssögu og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Spurt er, finnst þér að Rúf gerir lítið úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana og varðandi dagskrá í dag. Þá klukkan eitt, þá ræður hún Arthur Karlsdóttir við Pavel Bartosiek, hann er þingmaður viðreisnar og formaður utanríkismála nefndar Alþingis. Þau munu ræða utan þjóðaratkvæðagreiðsluna og Evrópusambandið. En Pavel vill segja já hann vill að við göngum í Evrópusambandið eins og sjálfsagt þið viti og hérna og stiður sína flokksbræður í þingflokki Viðreisnar. Nú klukkan tvö þá mun ég ræða við hann hérna Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við munum ræða um róttæka vinstrið. Hvert fór það eiginlega? Hvað varð um róttæka vinstrið? Það er virðist ekki vera til lengur. Þetta voru stjórnmálamenn á sínu tíma sem að jú, þeir studdu friðarhreyfingar á sínu tíma, þeir hérna lögðu áherslu á það. En hvar er vinstra róttæknum? Hvert fór hún? Tóu hún út? Þeir voru á móti hernum hérna. Núna viljast við vilja gangi í Evrópusambandið. Margir þeirra vilja styðja framlög til hernaðarmála gegn Rússum. Já, ég var nú að segja eins og er. Nú, að vísu er þetta róttæka vinstri, það hefur dottið út af þingi. Það er að segja vinstri grænir, sósialistar, fengu ekki inn og ekki heldur píratar. Er vinstri róttækni að deyja út og af hverju? Það virðist nú ekki vera hann í Bandaríkjunum. Það er bandaríski demokrataflokkurinn með hérna og það eru nokkur róttækir, róttækarinn hér í Skandinavíu. Þannig að þeir eru sósialistar sem vilja ganga mjög langt, bæði þjóðnýtingu og svona gamaldags svona sósialískum aðgerð. En það er fróðlegt að heyra frá honum Birni Jóni, hvað er það sem veldur þessu? Og nú, það er líka athyglisvert að róttæka vinstrið, margir þar, sósialistar, voru hérna lögðu þunga áherslu á að verja þjóðríkið, íslenska menningu og ég veit ekki hvort að það sé áhugamál þeirra einhver. Þeir voru hérna, þá voru svona samtök eins og rauðir pennar og sem voru að gefa út bækur og þeir lögðu mikla áherslu á að hérna ájafnvel klassíska menntun en það hefur breyst verulega og þá var spurningin hvers vegna og hvað varð um vinstri róttæklingana og af hverju er þeir að deyja út og af hverju en línan hjá okkur hún er laus og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú í dag klukkan 3 þá verða tal og tónar, Soffía Kalls verður með tónlist fyrir hlustendur og svo í hádeginu þá mun í hádeginu Rúnar Þór og Herbert Guðmundsson verða hjá með þátt í hádeginu. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er í laus, línan er laus og hérna, síminn hringir núna, gjör þessu vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Þórhallur.
0: Þórhallur, sæll og blessaður.
2: Ég er nú búin að vera að hlusta út af stöðu og með þetta frábæra út af stöðu.
0: Já,
2: það. Og ótrúlegt að útvarst eins og RÚV skuli fá að vafa svona uppi eins og að gera. Þeir eru ríkistyrtir og mjög einhliða í öllu. Allir umræðu, bæði eins og þetta bandi er að smá þarna sem landið skellan var að taka og líka í þessu hérna Evrópumáli.
0: Já.
2: En ég hlustaði á einn mann sem var þarna á Spáni og var að segja hvað allt væri ódýrt á Spáni.
0: Já.
2: Þá er, jú, það er margt ódýrt þar, það er kannski ávistir og ódýrari þar, allavega svona meðan ávistu tíminn er, ef það gerða bara tíminn, þá er gerða bara ódýrt. En bara til dæmis, ég er oft á Spáni og ég kaupi kjúkling á markan þar. Bara sem er verið að selja í svona kjúklingabíl sem að heita kjúklingin.
0: Já.
2: Þetta er bara nýr kjúklingur, grillaður.
0: Já.
2: Hann er komin á 10-12 evrur sem er svona í kringum 1500 krónur, 1500-1700 krónur. Þú getur farið hér í bæði prís og þú getur farið í Costco.
0: Já.
2: Og þú getur keft kjúkling sem er nákvæmlega eins og ekki dýrari. Bara þetta, ég er nefna dæmi að það er ekkit allt miklu ódýrar á Spáni. Það er kannski eitthvað ávistir kannski, en ekki allt.
0: Já, sko, ef þú talar við kannski stúlku sem er barþjófn á Spáni, vinnur sagt af ykkur, hún fær 1000 evrur á mánuði,
2: já.
0: En hún fær tips kannski, svona þjófja, og hún fær það og eitthvað, það er ómt að vita hvað það er mikið.
2: Já.
0: En þetta er náttúrulega, sko, og ef hún fær til Frakklands, ég var að heyra tölur, ég þori að varla að segja þær, þær voru svo lágar, ég menna maður er kannski saka, mér að það var alveg ljóst að einstaklingar ræða með einhverja 1000 evrur eða annað, þá gat hann ekkert búið í París, sko. Hann þyrfti að hafa margfalt hærri laun til þess og hann gæti varla búið annars staðar og hann væri ekki hægt fræðilega að lifa á þessu, algjörlega. Þannig að það er mikill munur á þess og þetta er algjörn þetta unga fólki sem lifur svona við þessar aðstæðir í Frakklandi og Ítalíu og Spáni. Þetta fólk á aldrei eftir eignast fasteign, þá aldrei eftir eignast ekki möguleiki á því, skilur við. Það má bara þakka fyrir að geti lifað af og borða á hvernig degi. Sko.
2: Þessi maður var að segja að kaupmáttur var svo góður á Spáni og kallar það góðan kaupmátt að vera með kannski 1000 til 1500 eurur í mánaðalaun og þó hann fengið þá í 500 eða 700 eurur í tips, þá er þetta kannski 250.000 krónur bara að leigja íbúð á Spáni, ég er þekki það. Það kostar 1000 eurur á mánuði. Þannig að þá er lungan af launanum farin í að leigja þessa íbúð og það er bara að leigja íbúð.
0: Því
2: það er ekkit ódýrt.
0: Nei, það er hvergi ódýrt í Evrópu. Ég tala ekki í borgum eins og Brussel eða París eða stærri borgum í Evrópu. Það er ekki, það er ódýrra út á landsbyggðinni, það er alveg ljóst.
2: Já.
0: En það er nú ekki döðvöld að fá vinnu þar endilega, sko.
2: Nei. En þetta er bara mikill miskilning og alls ekki rétt hjá þessum manni að segja það að kaupmáttur sé hærri á Spáni, heldur en á Íslandi. Hann er miklu hærri á Íslandi kaupmáttur. Þó er mikið að kannski vöru sé dýr, það er náttúrulega, við vitum það að þessar verslanir, það er með 4-5 miljardar í hagnað á árinu og krónan og þessar búðir, það er náttúrulega, það er að okra, við vitum það, en það er sama, kaupmáttur er hærri á Íslandi heldur en á Spáni, það er engan að segja með neitt annað.
0: Ég held að verg landsframleiðsla er kannski $35,000, við erum með góða leið hátt í 100,000, við erum með miklu hærri framleiðsla á hvernig.
2: Miklu.
0: Og í Frakklandi til dæmis, ástandi þar hefur versna verulega í Frakklandi. Það er til dæmis alveg skelfileg hverfi þar sem að fátækt ríkir í Frakklandi. Og það er ekki talað þetta. En það, þannig að ástandið, og svo er það Ítalía líka, ástandið er þetta betra í Þýskalandi. En þar fer ástandi versnandi líka. Og því miður, ég vil að Evrópa blómstri og við getum bara átt góð viðskipti við það.
2: Auðvitað vilja það allir. Það vilja allir að þessi ríki hafi það gott. En menn getur komið og sagt að þau hafi það betra heldur en við hér. Því við höfum það miklu betra hér og út af hverju er alltaf að sækast þess að koma hingað. Það er bara vegna þess að vita að hér er góður kaupmáttur.
0: Svo vilja þér fá inn Georgíu og Armeníu og Tyrkland og Kýp. Sko þeir vilja fá þessi ríki inn í Evrópusambandið og þar eru meðaltekjur svona 8-9 þúsund evrur í verð rannsóknarframleiðsla. Það kannski eitt tíund af því sem við erum með á Íslandi. Heldur rétt ímyndaðir við erum að tala allt annað samfélög sem búa við allt aðra fortíð og annað þannig að auðvitað vilja þessi ríki gangi í Evrópusambandi bæði út á fátæktinni og líka vegna þess að þeir hafa slæma reynslu af kommunisma og öðru slíku og þeir vilja komast út úr því kerfi sem var ríkja
2: en það er eitt sem ég skil ekki, út af hverju vill Þorgerður ganga í Evrópusambandið og þetta ekki áfólk, út af hverju vill það, hvað er það að sækjast eftir? Ég þú sagt með það.
0: Uppalega var það náttúrulega þessi gjaldmiðlbreyting sem við vitum að er ekkit raunhæft enn til að tala en svo kom fór þeir út í varnar og öryggismálin og þetta sem var að gerast á Grænlandi og yfirlýsinga frá Trump. Þetta er helsta gulróti núna, við séum að hættu, það er svona hræðslu áróður að það sé mikil hætta sem stafar af rússum og það verður ekki hægt að treysta bandaríkjamönnum að verja okkur gagnvart þeim. Þetta er eitthvað í gangi og þess vegna þurfum að gangi í Evrópusambandi. Þrátt fyrir það að Evrópusambandi er ekki barnabandala og Evrópuríkin eru í raun og veru sko ekki til þess líklega fallin að verja Evrópu því að það eru bandaríska herstöðar sem verja Evrópu menn að það eru bandarískar herstöðar í Þýskalandi.
2: Það eru
0: bandaríski herinn sem að vera Evrópu.
2: Já,
0: það er svo alla þeir að fara að verja
2: þetta sem Selenski fer til Bandaríkjana hann er hann að gera góða samninga eins og þetta, þessu síðastu samninga þeir fá að framlega sjálfur þessar eldflugar þarna Patriot flugar að fá að framlega sjálfur.
0: Já, það tekur mörg á. Ég held að hann sé óanæðir að Selenski.
2: Bandaríkjamenn er miklu betri
0: eitthvað
2: ESB.
0: Já, en þeir miklu eru treyjir til þess bandaríkjamenn standi í þessu sem.
2: Jú.
0: Það er það, heyrðu, þakka þér fyrir.
2: Já, takk.
0: Sömulegis, við fáum auðlýsinga núna. Sömulegis, þakka þér fyrir að segja það. Já, bless. Og síminn hringir hjá okkur. Nei, við ætlum að fá auðlýsinga núna. Og opnum fyrir síma eftir auðlýsingalíf.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
6: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
7: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588 2455, 588 2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, Ragnir heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Að hringja frá Spáni, það sem mikið verið að tala Spán og verðlega og allt það.
0: Já.
1: Hangar að þess að hérna, koma inn í þessu umræðu.
0: Og innráðs fólks frá Marokkó.
1: Já, já, það ekki beinni hérna bara sjáum að allan daginn, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég fer í búð, supermarkað, einu sinni viku, alltaf mánudugum. Og ég með hérna góða vinkunni hérna úti, hún er frá Marokkó, búin að búa hérna í svona 26 ár, gift spænsku manni. Hún hérna er með 460 evrur í atvinnuleysisbætur á mánuði.
0: 460 evrur?
1: Já.
0: Wow.
1: Já.
0: Hvað var
1: það er ekki neitt. Þetta er 65-70 skall eitthvað svona.
0: Já, fyrir ekki að 400 og, já.
1: 460 eurur.
0: Já, einmitt, já.
1: Sinnum 145 eitthvað sikka.
0: Já.
1: Hún er að vinna svart, þess að öll nægir henni ekki. Hún hérna, þau búa ekki saman farið, því hann í annari borg, en hérna hún með aldra fórundar sína hjá sér núna, þannig að hérna kostnaðinu við það hérna kaupa inn mat, sem náttúrulega aukist hjá henni, komu hérna komu frá Marokkó er einhverjum fjóra mánuðum síðan.
0: Já, fórundar.
1: Já, þau eru yfir nýrætt og hann með Alzheimer og veit ég hvað, en hún rosa duglið þessu kona.
0: Akkur þú komum, er það út að helsu, út að helsugjastlun það?
1: Já, veistu, ég hef ekki alveg spurt hana út í þvíla með það hvað er að þetta er rosa erfitt hjá henni núna. Já. Hann er svo óbúslega erfiður pappinar og veit ég hvað, já, það er nú annað. En hún sérst vinnusvart, hún er að hérna sem sagt þrýfa hús og fólki.
0: Já.
1: Og meðan hann svo einu kunningja mínum og hamborgarenni, hún er hjá honum í svona 3 tíma og hamborgarenni 50 eurur fyrir það og hún eldar ríka fyrir hann út vikuna.
0: Já.
1: Svo, já, hún er að bíl og hérna, hún bara er að þrýfa 4 daga vikunar, já. En á 5. eftirmiðum þá keyrir hún í næstu borg til að hitta manninn. En það sem ég langa að segja það að hún er á bíl og ég er ekki að bíl hérna úti. Og hérna það er svolítið langt fyrir mig að labba í bú, þannig hún kemur hérna tíminn og mánudum og við fyrir að vesla saman.
0: Já.
1: Og við vorum að vesla saman í gær til dæmis og sko henni blöskar hvað ég leifið mér sko. Ég bara leifið mér bara mikið, þannig að ég kefti 2 heila kjúklinga, kefti fullt af öðru kjöti, fullt af ávöxtum, fullt af grammeti, sjampó, hreinlætisvörur, bara þú veist, bara neinir, sko.
0: Ég eins og fólk gerir á Íslandi bara, ef þetta
1: ekki. Já. Já, og þetta kostaði mér rúma 13.000 krónur.
0: Já, já.
1: Ég hugsa að þessi innkaup hefur verið svona allavega 30.000 eða ekki meira á Íslandi.
0: Já, já.
1: Já, og sko, svo ennabla gríp í stundum, hún er ofta að segja svona, já, mér vantar þetta, já, komdu bara, ég setja bara í mína körfu, ég bara borgaði fyrir hana, ég kannski læsa á hana 1000 kalli eða 2000 kalli í hverju ferð skilum, en hún er ekki heyra mig, hann að náttúrulega vanta bensín á bílinn og svona.
0: Já.
1: Og ég borg henni fyrir þetta, ég borg henni ágætis pening fyrir þetta, hún bara er rosalega ánað með það.
0: Já.
1: En þetta, ég meina, þetta fólk skifur áttúrulega bara hérna, það þarf að vinna svart, sko.
0: Já.
1: Men hún er svo duglega, hún gat keypt sér svona lítið rafhús.
0: No.
1: Já, hún er bara, hún er óbóðslega vinnukjarkur, sko.
0: Já.
1: Og hérna, já, og hérna, en hún er náttúrulega með lán á því, ég veit ekki alveg hvað það er að ég borga lán, en ég spyr hann ekki.
0: Já.
1: Ég meira sér bara bjóðir það, ef hún lendir ykkert að mann í miklu vandræðum, að þá hérna, gæti hún kannski beðið mig um eitthvað smá lán.
0: Já.
1: Af því ég veit að hún myndi borga mér tilbaka, hún er þannig manneska, sko. En ég er bara að segja, sko, ég er kannski borga svona, eins og ég segi, ég bara gerir mjög vel um mig þegar ég fer og kaupi inn. Ég er að kaupa bláber, jarðaber og bara, já, fullt af svona dýrum hlutum.
0: Já.
1: Og þetta er svona kannski svona 13 skall, svona meðaltali. Og já. Þetta gerir þessi hjá mér, já, kannski, svona, kannski kringum 50.000 mánuði í matarkostnað og þá borða ég vel. 45-50.000. Já, en svo leiði mér náttúrulega að fara út á kaffihús og svoleiðis, það er náttúrulega...
0: Já.
1: Já, þá var það kannski 1000 kalla dag, eitthvað svoleiðis, í já. Dag, það er 30.000.
0: Já, þú ert komin í 80-90.000 mánuði með þetta tönd.
1: Já, já, með allt þetta.
0: Já.
1: Já, já, rammarsreikningun hjá mér var mjög dýr síðast, ég með loftkjölinguna og allan sólarfengin, hann var 80.000.
0: Já.
1: En ég greiði það með glöðu gefi fyrir að hafa loftkjölinguna til að geta haft hann á allan daginn. Já, ég vildi bara leggja þetta inn um dagina.
0: Já, já, en þú sér það að svona venjulegt fólk, að mundur þið segja að hún væri svona, hún er svona dugleg eins og bendir á konan. En er hún svona, heldur svona gott dæmi svona venjulega manniski hann á Spáni sem er að reyna að bjarga sig, hún er að vísa með foreldra sín?
1: Já, já, ég myndi að segja það. Og þegar, ég ætla bara að segja reitt, hún er svo meðvituð peningana að þegar við erum í supermarkaðnum og ég kannski er að velja hrísgrjón eða eitthvað svona.
0: Já.
1: Og ég bara vel það hrísgrjón sem að mér geðast þessa og þá segja það, nei, fyrir þessi fiskun það eru sko 10 cents ódýrari.
0: Já, en segðu mér eitt, heldur þú að margir Íslendingar myndu sætta sig við þennan vinnustíl og þetta líf sem hún lifir þessi kona?
1: Nei.
0: Bara tökum Nei. Dæmi, tökum bara dæmi. Það væri ekki margir, skilur þú, sem væri að því.
1: Nei.
0: Ja, maðurinn byggja einhversar annar staðar, tveðskona vinnu, hugsa foreldrana. Já. Já, menna, já, það væri ekkert mjög margir sem væri þannig, ha?
1: Nei, hún er bara svakalegur vinnutjarkur og dugleg.
0: Já.
1: Og hérna, já.
0: En spánverjar margir eru mjög duglegir, það veistu.
1: Já, já.
0: Þeir eru
1: og það. Og það er eitt sem ég alltaf svolítið hissa á, því að það er alltaf verið að tala með þessi láglaunina hérna svona.
0: Já, já.
1: Hvað er margir spánverjar hérna? Ég er hérna Torri Vjaka og í þessu miðbænum.
0: Já.
1: Og fer hérna út á veitingahús kannski tvisvar í viku
0: já, já.
1: Og hérna hvað spánverjarnir eru mikið úti á veitingahúsum þeir vilja fara á kaffihús og veitingahús þetta er bara inn í þjóðar
0: þetta er bara hluta þeirra menning þetta er hluta
1: þeirra menning
0: já, já.
1: Og þá er ég ofta að hugsa já, hérna, þessu er að borða svona dýran rétt og, svona, og þetta fólk hefur efna á þessu þú er
0: já
1: En það er kannski bara efri millistjættin sem
0: að
1: leiði
0: þess að
1: þetta.
0: Já, millistjættin og svona
1: það er kannski hefði útfyrunum.
0: Ef að hjón vinna bæði úti og kannski börnin farin að heiman, það gæti verið svona, gæti leist svona.
1: Það hefði útfyrunum með kannski þeirra svona fólki sem að er svona vinna lálanastörðu eitthvað svo leskinu.
0: Já, gæti verið.
1: Það er sem hverfið meina
0: hér. Ég þakka því fyrir að upplýsinga þar.
1: Já, hún lítið. Já, bless.
0: Bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu og síminn er að hringja hjá okkur. Ég minna á dagskrána í dag, það eru Artur Kastóttir, það eru við hann Bartosek, Pavel Bartosek, hann er formaður utanríkismála nefndar Alþingis. Hún ræði við hann. Ég segi hann sé ekki neymaður. Æja, við vitum alveg hvað Pavel vill í þessum efnum. Og Artur ætlar að heyra hvað hérna formaður utanríkismálanefndar vill gera í þessum málum, varðandi Evrópumálin. Og síðan er það ræði ég við Björn Jón Bragason hvað varð róttæku hérna róttæklingana. Hvað varð þá eiginlega? Er þeir týndir eða er þeir ekki lengur til? Eða? En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir svo?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuð.
2: Já, hann, Pavel B. er að koma til ykkar og eftir.
0: Já, ég veit.
2: Já, hann er, þeim mætti nú spurði hann, hvort hann sé með tvöfaldar ríkisborgar rétt og hvort hann sé á alþingi þá Íslendingar sem Pólverja eða Íslendingur. Þetta er eitt af því sem við verðum að banna. Að fólk fari inn á þing með tvöfaldan ríkisborgararétt. Þetta á bara ekki að líðast. Við erum svo með fjármálaráðherra sem enginn kaus inn á þingi eða sem er hérna ráðherra. Þetta er alveg dæmalaust.
0: Já, ráðherra sem...
2: Og svo með atkvæðin,
0: já,
2: með atkvæðin, við eigum að fara að banna þetta utan kjörstaða dæmi. Ef að fólk getur ekki verið heima og kosið, þá bara kýs það ekki. Bara einfalt mál.
0: Hvað sagðir?
2: Hætta þessu utan þessu hérna póstatkvæða, við getum kallað þetta bara póstatkvæði.
0: Utan kjörstaða? Nei, það er ekki sama póstatkvæði.
2: Maður getur bara kallað það því að maður veit ekki hvað verður eins og maður sem var að tala áðan.
0: Nei,
2: það er alveg hárrétt og við höfum bara að banna svona
0: bök. Segir svo að Reykvíkingur sé að kjósa út á landi á Akureyri sem að mér er skils að þú búir. Hann kýs og hann kýs hérna og síðan fyllir hann út þegar það og það er gert bara með þeim hætti sem gert er utan kjörfundar. Síðan er þetta sett í umslag og hann fer með umslag og setur það í kassa sem sendur Reykjavík eða Reykjavík suður eða Reykjavík norður. Þannig að þeir koma því á framfæri og það er sett á þennan hátt.
2: Ég man nú eftir því að ég var á veiðimóti í Vestmannaeyjum þegar kosningahelgi var.
0: Já.
2: Og ég þurfti að fara þarna þegar á þá staði sem var kosið þarna út í Eyjum. Já. Og ég þurfti sjálf að koma atkvæðinu mínu til þess flokks sem að ég var að kjósa. Paldi í ruglinu.
0: Já, það hefur sem það að vera svo sent annars. Það var eitthvað að treysta því þá atkvæði kæmist til skila, sko. En ef að
2: líklega.
0: Svo... Já, það var þannig, já. Þegar að kosa er mér sent bara... þetta að kjósa þeirra. Það er að segja daginn áður eða kannski sama dag... Ja, og kjördagur er þá ertu stödd annars dagur og kýst utan kjörfundar á þeim stað þá þarftu að koma atkvæðinu til skila og það er kannski besta leiðin að gera það, þú fá að gera það sjálf í staðan fyrir það já, það er
2: sjálfsögðu en þetta að flytja þetta landa á milli eins og fólk hvað er fólk sem er komið með búsettu í já, bara Spáni, við erum alltaf að tala Spán
0: já,
2: þú veist af hverju er það bara kjósa yfir höfuð á Íslandi? Er ekki bíðakennsin?
0: Ef það með íslenska ríkisborgar rétt og hefur náð 18 ára aldri og þá hefur getur það kosið.
2: Ég veit það, en þetta er eitthvað sem eigum bara var að taka fyrir.
0: Já, það er til í stjórnarskráni.
2: Var að banna svona rugl.
0: Við verðum þá að breyta stjórnarskráni að þessu leitir.
2: Ef að fólk getur ekki verið þá heima fyrir að kosið þá bara kýsa það ekki.
0: Já,
2: þetta er náttúrulega best að svindla til dæmis á þessu. Það er ekkert mál fyrir þetta lið ef að það er þannig þekkja.
0: Hvernig myndi það bara, geta svindla?
2: Já, til dæmis segjum bara að fólk á Spáni, já. Það kýs 1000 manns,
0: já.
2: Þá eru komið 1000 atkvæði,
0: já.
2: Það þarf að flytja þetta til Íslands.
0: Já.
2: Það er ekkert mál að setja 1000 atkvæði fyrir minn flokk. Eða þetta eru tveir flokkar eða þrýr, skipta með sér atkvæðum og þetta fer bara inn.
0: En hvernig fer
2: það
0: því?
2: Þetta er ekkert mál
0: að það er kosið á að sendir á, það er kosið í sendir á þeim eða konsúlum. Þeir koma atkvæðum til skil.
2: Já, þeir eru að senda þetta, já. Það er ekkert mál eða þú er þannig þekkjandi, þetta fólk sem stjórnar og ræður, það er ekkert mál fyrir þetta fólk. Að gera það fjönda.
0: Þú meinar að konsúlar og sendir á starfsmenn tæki þá þátt í því að svindla?
2: Ef að þeir eru þannig þekkjandi, já. Ég bara treyst ekki þessu sendir á.
0: Nei,
2: það er bara fólk þar sem á bara ekkert að vera þar. Og við sjáum nú bara nýjasta trompi, það er að hún sjálfstæðis kona með langa nafni. Hvað er þessa fínu stöðu? Þetta er bara alveg með ólíkindum. Hvernig við getum Íslendinga bara almenningur í þessu landi? Hvenær ætlum að segja stopp? Hvenær ætlum að fara í greiðslubann að fara að borga skatta á annað undir þetta fólk? af hverju erum að borga skatta ef að það fólk er sem
0: en þú meinar að sendi herra þú meinar þessi sendi herra hefði ekki átt að fá þessa stöðu út af því
2: nei
0: vegna þú dómsamálinn í stjórnmálum heyri er það ekki
2: Já, það skiptir einhver máli hvort að ég sjálfstæðismanneskja jú sjálfstyrði að því ég þitt alltaf að vera eins og rollan að elta sauðina svo þið myndi fara fram að klöppum en ég bara er ekki svoleiðis ég er ekki bara föst í einu flokki en í dag þá er það bara því júnipartí Pétur júnipartí flokkar þannig að það skiptir ekkert máli hvað þú kýst því að það kemur alltaf sama drastlið og sama stefnan að því að spurjum okkur að því hverjir eru að prenta peningar okkar og okay, það eru Bretar hverjir stjórna þá Íslandi er ekki stjórnað á Íslandi þegar við gerumst aðilar að saminu þjóðanum þá hættu við að vera lönd og erum að fyrirtækjum Hvers vegna Bandaríkin að fara út úr saminuðu þjóðunum og það klása þar sem að segir að ef að Bandaríkin hætta að styðja saminuðu þjóðunar þá sjálf hætt.
0: Þakkaði
2: fyrir... Og kýfur ekki hugmynd þessar stefnur sem búið að búa til í fortíð. Við erum svo heila þegin, bara við verðum að snúa okkur út úr þessu og fara að banna þennan tvöfalda ríkisborgarrétt á þingi af öllum stöðum ef þú pólveri eins og hann Pavel hann örgla með tvöfalda ríkisborgari
0: ég veit ekki, veistu það?
2: Nei, ég segi ég sagði, hann líklega með
0: ég held að sé fættur á Íslandi
2: með þykja bara mjög líklega
0: já,
2: ég skiptir engu ef að pappa sem pólveri þá getur hann verið með tvöfalda ríkisborgari þetta eigum við bara ekki að líða á þingi fyrir hvernig er hann að vinna Bara þetta einfalda dæmi, hvort hann pólveri að Íslendingur og þingi. Við verðum að fara að vinda ofan að þessu bölvaða rugli. Þeir sitja alltaf lög og lög á okkur, þingja og þingja byrðirnar á bakkina okkur, en það má ekki að taka fyrir okkurinn og annað sem líst á þessu landi og búið að líðast í 30 á. Af hverju? Jú, af því að það stefnan að gera okkur að skulda þælum. Og bói og bói hefur það ekki tekist vel, Pétur. En takk fyrir mig.
0: Takk að ég fyrir. Já, við erum í niðurstöðu skoðanakönnun. Finnst þér að Rúf gerir lítið úr hryðjuverkum Paul Watson samtakana? Já, segir 88,5%. Nei, segir rúmlega 9%. 2,4% segir er hlutlaus. Já, þetta er niðurstaðan. Nokkuð aðgerandi. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Ég vil einnig þakka því fólki sem hefur verið að ringa inn í morgun og taka þátt í umræðinni og hlusta á þáttinn og verið að styðja okkur. Ég þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna mánaða mótin og hérna En í dagskráin í dag, þá klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við formann hérna í utanríkismálanefndar Alþingis. Hann heitir Pavel Bartoszek. Og klukkan tvö í dag þá ræði ég við Björn Jón Bragason, sagnfræðing og lögfræðing. Hvað varð um róttæku vinstri róttæklingana eru þeir lengur til eða hvar eru þeir og hvað vilja þeir og í hvaða flokk hvaða stefnum á styðja þeir í dag þetta já, við ætlum að ræða þessum ár og síðan klukkan þrjú í dag þá verður að tala tónar að Sofía Karls hún með tónlist fyrir ykkur hlustendur Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisir.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandið. Góðan dag Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður, enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættilegur fyrir Ísland. En á endanum þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undir þetta aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekkit, hérna, það er ekki hægt að fullira það að það verði hérna, náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að blokka viðar eða Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkuð skýr skilabóðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálslynd og ekki kommúnismans. En engu að síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samningar náist ekki en ég tel þó, eins og ég segi, skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að við, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd, þá leituðum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð. Og frá Feneyjanefndin kom meðal annars fram mjög skýrt að íslenska ríkið ætti að vera mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungist ekki ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir samþykki inngöngu Íslands á þessu stigi formulega séð. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild. Og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og við þetta voru settar á Ís 2013 og þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknarríki. Og hvað varðum fyrri aldrei umsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú, að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknarríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðin, einhvern veginn það sem frá var horfið, en það er alltaf einhver svona ákvörum með hvað hægt það er gert. En þessa tölu sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfið gerir þetta verkum

0: fara bara beint í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin en eða er það hefði umræðar alveg upp nýtt?
1: Það kannski fer aðeins eftir viðbröðum okkar viðsemdinda. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórnin það umboð í kostningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja að nýju aðildarviðræður og fljótlegast ef að við íslenskuður ákveðar gera það þá var engin ástæðlis að láta það ferdi taka lengri tíma en þörf er fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðana sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina við erum í samstarfinu allir ES-kaflarnir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægu síðast við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá þannig að við erum á pari við ES-regluverkið og ég sé til dæmis ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum þar sem við erum fullir þáttakendur í ES-samstarfinu að það muni valda einhvern vandræm. Þannig að viðræðunar munu þá snúast kannski já, það sem út af stendur, sem gjaldmiðamál, tollamál og svo sjálfverið landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópu.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þess að það sem bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja, já. En svo þær viðræður þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 um það sem var sótt um fulla aðild á já. Fyrirvara
1: Já, sko, við sækjum alltaf um fulla aðild við sækjum ekki um aðild með fyrirvörum það sem utanríkismálanefnd síðast það sem í ferlum 2009 gerði eins og var að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meiru dálítið Samningsmarkmiðin eru auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk. Það er þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meira út að utanríkismálanefndar. Það sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandið. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóða Evrópusambandinu ef við fáum eftir umboð til þess að gera það
0: Já, en það sem gerðist 2009 þá var alþingi líka búið að samþykja rauða línur, samningsmarkmið gera umsa fyrirvara en það var ekki tekið fram í umsóknum
1: sko, eins og ég segi þegar að, hérna, þegar voru sækjur um aðild að Evrópusambandinu þá gerur það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækjur um aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og þegar að þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þjóðunhönd eða semjum laun fyrir þjóðunhönd, þá bara segir þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju Það er ekkit endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefndar þá og nú hafa þetta verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvað það er að vænta af okkur í þeim viðræðum.
0: En er má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar um fulla aðild frá 2009. Er þetta ekki tengslin að þau orðalagi spurninginni taka viðræður og ný hún skýrskota til umsóknarinnar 2009?
1: Sko það var bara aðeins hérna, deilt þetta auðvitað svo ég bara komið auðvitað líka með sjónumir annara það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundfelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem hefur komið frá Evrópusambandinu og okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundfelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er

0: fljótlegast og hentugast af því að það engin ásta fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurinnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf. Já. En auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildarumsókn. Ég meðan þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðatkvæðingst. Markmið eru viðræðunar.
1: Já, en það mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú var það umsóknum fulla aðild ef að nást samningar er þá einhver trygging fyrir það þurfi aðra þjóðaratkvæðislu er það ekki bara máli samið og underskrifað og tekið gildi strax
0: ég sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðaratkvæðislu en svo það sé skýrt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðelda eins og ég að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðatkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákveða að fara með það í gegn að aðelda ESB sé samþykkt án þjóðaratkvæðis þá myndi þetta það bara kalla á hérna andmæli og hérna neitunarvald forseta og guð veit hvað eina en þannig að þetta er sko fræðilega séð það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir fylgjandi andvír ESB aðild
1: Já, heyrðu, en þá ætlum við að snúum við öðrum málum og það eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu, Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi þá myndi nokkuð þegar sjálfkvæða gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síða mér gæti orði hér með við þar samþýttir sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna núna eitthvað í april að þá samþýkja er hvítbók og þannig að það markmið er að ESB ríkir verði minnum betur undirbúin fyrir stórfelt hernaðarháttök fyrir 2030 er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn
0: við munum alltaf halda til haga okkar áhersluvarandi herleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla það verður líka eins að hafa í huga að ákvarðinni Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma þær eru ekki tekna með einhverju meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðal annars fyrir af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum þannig að ég minnst ekki útilokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað. Ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópusambands her sem verður blandaður her af fólki hérna og þannig Evrópu og fólk verður skildað að gangi hann þá tel ég það einfallega útilokað. Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallar stóð í sínu fullveldi að þau mun aldrei samþykkja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórn á.
1: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök 2030 og það felur meðal annars í sig Pavel sameilir uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameilir vopnakaup sameilir að þróun varnatækni sameilir að getu einingar á sviði stórskotal drón af netfært og gerfgrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko er ekki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðaruppbyggingu
0: ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap það þarf verður sem sagt að taka fram að sumt að þessu samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu yfirvalda þar að segja Evrópa hefur einnig tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál þar að segja og þannig hefur einnig verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið tökum eftir þegar voru þarna drónar sem trufluðu flug í kringum Kaupmannahöfn það voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamöfundum sem talaði fyrir aðgerðun ekki herinn, þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðan partur af þessu, að því að við erum hlutið af samstarfi við Evrópusambandið á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel aftur það eru hérna ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af því að við drögumst inn í einhver átök þá það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar, en ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhvern blandaðan her af hérna ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjörnum. Aftur í ESB erum við með líkis og Írland sem stendur utan NATO og hlutlust að hefur fengið það algjörlega viðurkennt og við munum auðvitað sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstöðu hvað var það herleysi.
1: Já, en nú er það samt búinir að samþykja, sko, það var alveg innrum að samþykja það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum hvernig er það í framkvæmd takt að gera það öðru sinni með sameiginlegu er þið þetta hugsalega bara rauður línurna fyrir Ísland að við myndum segja nei við erum herlaus þjóð og við bara þarna er rauður línurna við getum ekki fara inn í þetta
0: við munum aldrei hérna það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar einn ákvörðun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandi það að við ætlum ekki að stofna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeitum í einhvern sameilar erlóskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé raung hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það Bandaríkjamenn hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna, með sína vartir
1: Hérna hvað segir ég með núna? Evrópa verður að undirbúum til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
0: Já,
1: það blasir það þá ekki svolítið við að þetta í undirbúningi núna þessi sameili her Pavel sko sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defense Union að verði aðaldaríkir áfram við stjórnmálinni varnamálum
0: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varning sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópi stóð NATO styrki sig, frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandsins sé þá markaðsleðsleðlist að hérna, þróa varnar iðnaðin, það er að hérna, veita styrki til hans það er að sjá okkur samhæfingu, það er að sjá ákveðin hérna, baráttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evróp, og löggeist hluta Evrópusambandsins það sem, sem þessi hlutur partur af.
1: Jú, jú, þar með almannavarnalögunum var einmitt breytt núna svo veist og, og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu.
0: Það var nú gett í COVID, já.
1: Já, og enn frekar breytt, en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvör sem liggur í loftinu að við meðum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef að á reynir í þessu
0: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna, kæmi einhver þrýstingur að utan Nei, til að gera það Nei, það var held ég bara nákvæmlega þannig það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við ég veit í hvort það hefur verið rétt ákvörðin eða ekki en þannig að það nú það var engin, það kom ekki boð hvorki frá hérna Brussel, þá hvorki frá Evrópusambandinu NATO um það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað, hvað hætti við hugum okkar vörnum en ég bara þora fullar að það, það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og hveða fólki hérinn vegna þess að Evrópandi segir svo. Þessum málum mjög ólíku máli haftað innan Evrópu, sum ríki eru illamins með herskildu, þar endar kannski kemur fólki á óvart, það eru helst Norrænuríkin sem það eru, þar hefur orðið í rauninni svo hefð hvort sem var í Finnlandi eða Svíþjó og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi það eru þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annarkvort á atvinnmannaheri eða sjálfbóliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breytingi þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákveðin sem eru tekna á sviði hermála krefjast einum að samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum við erum lönd sem eru utan NATO eins og Austurríki, Kýpur
1: Já, en nú erum við sem NATO-ríki er bila mitt upp í þessu
0: Já.
1: Nú þegar er búið að samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt
0: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona verið fyrir okkur að sækjast úr fjármagnum líka. Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót. Það sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett að markmið í okkar meirundáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekkert endra vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
1: Já, en erum við þá sem þetta í raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
0: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orð til sko, að hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%. Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin? Hún hefur þetta tekin
1: einhver
0: leinti tekin okkur
1: Já,
0: en
1: já hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni
0: Þannig ég er að segja sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem teknaður í þeim stofnunum sem er hluti að menna NATO tók raunin þessa ákvörðun að fara upp í 5% sem er skipt þannig að sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn við hérna erum hérna með í því, við erum með í þeirra ákvörðun þannig að hérna auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við væru við sjálf að taka þessu ákvörðun kannski, kannski ekki, auðvitað getur komið til þess sem hluti alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðunum að eyða fjármagni í eitthvað svona en, hérna, en það er einu alveg óhætt ykkur til sem í ESB ekki, stóri þrýstingur okkur, núna þessa dagana að auka okkar framlög í varnandeng verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu, það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandunum
1: Já, já, jú, það er verið talað það alveg svo 2018 og menn fussu og sveiðu
0: en nú, en nú er því fylgt eftir, sko, þannig að eins og ég segi ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök en ef að fólk hefur einn áhyggjur af því að þáttak okkar í alþjóða stofnunum kunna hafa áhrif á forgangsröun peninga innanlands, þá hefur það í rauninni þegar raungest vegna þess að við erum að fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóða vettvangi annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum um að öll bandaríkin þar með tali við bæti í.
1: Já. Erðu Pavel, við þurfum på auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðla muni lækka ef við förum í ESB. Ætlum að ræða það við þig.
0: Frábært.
1: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestu hér á útvarpi sögu.
2: Útvarpsaga í Garðabæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Arnþrúðar Karlsdóttir eins að ykkur frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðildarviðræðum við Evrópusambandið og þar viðræður sem að framundan gætu verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað og svona fullert nokkuð að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðist verð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað vörur verða ódýrari?
0: Sko, varandi matfælaverð þá byggir út kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, það voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leiddu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóð í staði eða hækjaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þess að tveggja svæða er svo staðarind að annað ríkið, þess að tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar aukin samkeppni sem skila sér neytenda bæði í Svíþjóð og Finnlandi og hafði það í för með sér að matarkarfan lækka þarna fjórðung hvort að það verið akkurat talan hjá okkur er kannski erfitt að segja það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest áhrif á sem eru þá landbúnaðarvörur kjöt og svo framvegis en það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur líka einhver því að allir matur keppir líka við einhvern annar mat.
1: Já, en byrja hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandið eða erum við að sækja Evrópusambandið og Evru líka?
0: Við munum alltaf sækjast eftir því að ganga í Evrópusambandið og taka upp Evru og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evru er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í ERM2 kerfinu svo kallega í 2 ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum að þetta gríðala jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærilán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsögðu alltaf sækja þetta í að vera að fá evruna og þetta eruðu til skamstíma þau stærstu jákvæðstu áhrif sem myndu íslensk heimil myndu finna fyrir. Það er þess að annars var lækkandi matvöruverð og hins var lækkandi lærri vextir með tilkomu evrunar.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB-ríkja með bábórið má segja og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
0: Algjörlega og ég ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali. Þegar kemur á verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluvörður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annars þar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug. Já. Þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið.
1: En þú segir þetta munur miklu fyrir íslensk heimili eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú voru við að reyna
0: Það er væntanlega fyrst og fremst tollverndi sem hefur þau áhrif og svo samkeppni sem það geti hérna, farið í sér eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvaða var sem olli því á sínum tíma í Finnlandi og Svíþjóð og matverð lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðum breyting á því hvernig ESB greiddu sína styrki og svo bara hérna, samkeppni, það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna, aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytenda þannig það er megin ástæða auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á okkar framleiðendur og leið sví á finna út úr því var að óska eftir að þeir gætu styrkt sinn landbúnað meira heldur en ESB-ríkin gerðu og við myndum að sjálfsög sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndu þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðalstyrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
1: Eru það okkar samningsmarkmið, síðist þið það? Já,
0: það er
1: það. Rauða lína núna?
0: Ég vil síst alveg rauða línur að það klárt og það væri gríðalega óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getur verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklast væri æskild fyrir okkur að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna, skilir við til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaðar hér í heildsinni leggist af og við munum síðan setja uppi matfæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á. En ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins. Evrópasambandinu er mjög umhvaður landbúnað, helmingur öll peningum sem er svo veitir fer í það að styðja við landbúnaðar framleiðslu.
1: Já, en samt sem áður sko, hvað tolla myndu falla niður, eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattinn? Myndi hann sjálf hvað falla niður, ESB allt?
0: Nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðilda sameinlegu toll, vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðisauki.
0: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum inn að þeirra marka. Já. Þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert væri við?
0: Ég meina, skattur og matfæri er svo reyndar lægri heldur en það, en
1: við þyrftum,
0: það er ekkert... Okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema að við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað, bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annars slíkt?
0: Það fælir
1: bara alltaf svolítið
0: eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land rækta land og menn síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það gert en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að það er hægt að beita þeim ég held að stór hluti okkar landbúnaði yrði ágætla til þess færa standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þess þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að ferskvöru að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera flutt inn í stórum stíl já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum með Evrópusambandið og einhver vill flytja inn kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna, gert það tollfrjálst og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka
1: Nú talar það verið aukin samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu við erum með núna í EES samningnum frjálsflæði fólks vöru og þjónustu og fjármags þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá EESB svæðinu sem kæmi vinnu
0: Það myndi engu breyta þetta við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði það frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta einn hlutur sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandið
1: Já, það myndi engu breyta, segiru.
0: Hvað segiru? Það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandis, ef þeir kjósa svo, Já. Og íbúar allra ríkja Evrópusambandis muni geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að engu leiti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram það flutninga mikið fólk til landsins og það allt á grundvelli samningsins ESB að breyta engu þar
1: En það samt sem áður sko, horfir á bændur þú talað styrki hvert ekkur ákvörun það hver fær styrki hvað liggur ákvörun á aldir
0: Sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út þá myndum við þetta að í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri búin ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna þið líka þá greinlega með fyrirvara ég vil kalla það rauða línur
0: Mér finnist mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnastefnu eins og gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi það alveg klart, en já, við myndum fara fram á slíka sérlaust og jafnvel með einhverju staðbundnum breytingum og viðbóta styrkjum við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag en þarna aftur telja okkar landfræðilega að lega gera verkum okkar málstæðar nokkuð sterkur í þeim efnum við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðni sérlaust í þeim efnum en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni þá verður það bara einhver stofnun hér á Íslanda landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæjum þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið rauninni er í dag sko. Það er held að mast sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun hún fengi örugglega það hlutverk
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekki alveg fyrir hver allar að útluta styrki út
0: Nei sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að það Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands það þá Evrópusambandið sem greiðir út sko grunnstyrkinn til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en sér það íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: það íslenska ríki sem það taka á sig
0: já, eins og við gerum þetta í dag en viðbóta styrkun kæmi frá okkur
1: já, ég skilir en hérna, í sambandi við þetta Pavel þá það líka þú ert að tala sko að við verðum að fá sem fara að ganga inn í Evrópusambandið en við verðum líka sækist eftir að taka upp Evru telur þú að í samningavíraðanum núna það verði sérstaklega samið Evru Er það tekið upp í slíku samningum vextir, verðbólga Evra
0: Sko, ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhverjar hérna, einhver ákvæðum varð Evruna inn í aðildarsamningin til íslenski neytendur og íslensk fyrirtækja getur fengið notið þess að fá læri vextir fyrir endur setna. Ég ætla að taka eitt dæmi. Nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi, svo stjórn lísti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru. Nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé að bara það að markaðin fékk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins bötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðut að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá ég fullvissa það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt. Þannig að það að mínu mati eftir svona vert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umbóðið í jáun 2006, förum við viðræður, það er klárast kannski áslok 2008 eða 9 segja 2008 ef við erum bjartsinn taka við 2 ár og 2031 gætu við hortum á evru fyrir Íslandi.
1: Já, en nú hérna er nú sann sem áður sko kannski svolítið bíð eftir því að fá evru, það má segja það
0: algjörlega,
1: en það er þetta lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf við getum beitt alltingi breytt lögum bankana hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans við getum lækka vexti þar og gert þarna samfélagsbanka með miklu læri vexti greitt fyrir húsnæðislánum og öðru slíku, ef að vilja og kjarku væri fyrir endi, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
0: ég sko það til nokkra leiðar því, þannig er þetta lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf sem ég held að myndu ekki hérna ganga vera farsætli lengdar slíka tilraunir hafa óttast ekki gengið upp eða hitt sem eru þetta alveg rétt að við þurfum þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina Það ekkert sem við fáum ekkert algjörlega ókeypis. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta að tekja upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í evrusandi. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það? Öll þessi ár hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldurna á svæðinu. Þess að á evru svæðinu. Og tregðan fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja, freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með lýsgásu tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæða menn að hérna, taka auðvitar ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma lausn heldur einfalda að taka upp annan og stöndur gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freysni vanda og höfum ekki það seðla brettur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandinu þess.
0: Já, það væri...
1: Við gætum
0: það. Fræðilega séu þetta er ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna, þá myndir náttúrulega ljóst að það geti aðeins skáða okkar samskipti mögulega við Evrópasamfélagið, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því, það miklu betri leið að ganga bara inn í myndsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því annars þyrftum við að þá haldum upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fastgengi einhvers gjaldmiðl svo, og það eru alveg ymsa sögur af því sko, Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: Það gengir reynda mjög vel í Argentínu
0: Já, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmyndið við dollara og
1: já,
0: það fór nú það
1: svo eins og það fór Hann hefur gjössalega breytið svo
0: En ég skal samt segja það ef að okkur stæði ekki til boða að ganga í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er. Já, en okkur stendur til boða að mínum mati að ganga hér og taka upp evru og það er besta lausnin.
1: En geturðu hérna, Pavel, lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lægri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
0: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað. Að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum, þau eru á bilinu 2,8 til 3,8% á evrusvæðinu. Það er svona sveifla sem er sem einhvern veginn markaðar en höldrar, það er útilokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhver ókostur við Evrópusamtíð, en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum við evru, þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverðurum.
1: Já, en er þá rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
0: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina, þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með sko, vexti og verðbólgu sem hafa alla tíverilegri. Ég get lofa því að 10 árum eftir inngöngu ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtum húsnæðislánum. Það er útulokað, ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrosko banka og fá vexti á hagstæðari
1: kjörum. En þá var það svolítið þetta sem ríkisstjórnum var nú kosin út á ekki satt að taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
0: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að auðví gert með aðgerðum hér innanlands til að laga þetta.
0: Að sjálfsög, og við munum þurfum beita þeim aðgerðum hvort sem er, vegna þess að þú færði ekki taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur er kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá er ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá er reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðursta. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbókan eða eitthvað gerist og verðbókan rjúki upp aftur. Já. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól? Akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Akkur búum við sjálf ekki til okkur skjól?
0: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
0: Með evrunni, við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerðum innanlands. En þetta er svolítið svona eins og þú ert bara að horfa og það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum maður er að sko létta mig og margir í kringum mann. Ef maður er kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og árangurinn alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á, nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði, nú ætla ég að hérna, sjá til þess að, hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað fjátar á. En það hefur einhvern veginn aldrei gengið. Það hefur alltaf verið þannig að við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera að merkja ef að krónan er svo góð
1: Men bara almenningur í látum borga brúsan það er gríðaleg einslaðar í hálfu ríkisins alveg óbúðslega ríkiseinsla
0: það er þannig
1: og óstjórna mörgu
0: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalýsreyfingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt og hara verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna eitthvað varalega lausn
1: en sko það vandir hennu alþingi Alþingi er með vandamálið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
0: Já,
1: þess að spyr maður að hverju betra að láta Brussel ákveða regluna en það er að ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel að það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu Eurostat tölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleiðslu í lok fyrsta ársfjórðungs 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakklandi 117, Belgía í 109. Og allt því að gjaldirisjóður var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega var við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að gangi í samband þar sem ríkisskuldi margar rík er mjög háar
0: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta er ekki okkar okkar ríkisskuldir. Ég meina við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þarna inn?
0: Við munum ekki þurfa að borga fyrir skuldur þessar ríkja. Við munum alveg örugglega þurfa að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandið.
1: Hvað þau þá?
0: Þau myndu vera sko hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af vergri landsframleiðslu sem yrðu netto sko 15 milljarðar króna
1: ári
0: en tek það fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 milljarða ári í samningin, þannig að viðbótin ekkit endilega það netto sko, þannig að viðbótin ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá telja sá ávinningur sem íslensk heimili sem felst í 100 milljónum ári að lágmarki í formi lægri vaxtagjalda skilir sig margvöld tilbaka
1: En sann sem að Pavel sko, ef við horfum bara á stöðun í dag þetta eru glænja tölur frétti frá alþjóða gjaldeyrissjóðunum komi núna bara melkina og en samt byggðar á skýrslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni og þess vegna sko það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er af því að taka um sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir af vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía, Grikkland
0: sko meina þessar tölur eru bara það sem
1: ekki fyrir neinu lengur
0: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna eins og segi ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan þetta vera og það ýmsu haldið fram eins og að við munum eitthvað þurfa að borga lífeyri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að þetta engin fótur fyrir hérna við bara hérna rekum okkar hérna ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalands
1: það er alltaf verið það er samt humundur það að það verði búin til eitt sammjölu sjóður sem að allir greiða fyrir alla
0: það er til
1: það eru humundur það
0: Evrópusambandið þetta með einhvern sammjölu sjóð sem er ekkur sig sjálft á en ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópusambandsins eða breytti einhvern veginn með þeim hætti að það sé tekið til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðsluminn í Evrópusambandið þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðsluðin auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandið hefur engin sko, hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir en ef bara
1: en
0: við
1: nema skuld
0: skuldir eru að mína mati viðránlegt efnalanslegt úrlausnaflefni en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 29. ágúst hvort við viljum sko starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það, hvað mesta samlega með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vexti á húsnæðislánum en ekki 8-9%. Það held ég að sé ýmislegt fengið með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörur til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands, átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað með viðskiptafrelsi?
0: Alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessu lönd.
1: Já, veslað. En getum við gert samningu?
0: Nei, það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaðið við gerð þrývislunarsamninga er eitthvað sem Evrópusambandið gerir, þannig að það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við á okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert, en ég meina við gerð samningu sem við Kína, Evrópusambandið hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningu við falla burt, en Evrópusambandið hefur til að við gert þrývislunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlagast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að EFTA annars vegar og ESB hins vegar.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komumst nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Það gerir það. Takk hérna fyrir að bjóða mér. Þetta var mjög skemmtilegt. Hérna.
1: En við höfum alveg sjáur út veginn eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað þá er við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið. Erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag?
0: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendarétti, það er ekki þannig að við höfum endal haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði. Við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraráðinu, við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnunum Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakk
1: búin
0: til að koma fara að fara okkar skoðum.
1: En það réttur, Pavel,
0: og áherslum.
1: En hins vegar, hver tekur loka ákvörðun? Það ekki nóg að komast inn í viðræður, heldur og eiga sæti við borði, heldur hver hvað ræður endalegri úrlausn og ákvörðun samanber bara breytingar með Lissabonsáttmálunum.
0: Það eru bara aðildarríki sem já, það misjalt, það eru aðildarríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmálum Evrópusambandsins, þá eru þær alltaf teknar einróma eins og tilfelli Lissabon sáttmálans í sumum málaflokkum um einróma samþykki ræða, í öðrum um meiri hluta, einhvers konar aukin meiri hluta ræða, en tökum eftir því að við í dag höfum losað litla stjórna þessu
1: Já.
0: Við ráðum því ekki sko ef að Evrópusambandið er að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf þá bara gerir Evrópusambandið það svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp
1: Þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum það inn
0: Það mun hafa meira vald ef eitthvað er
1: Er það?
0: Já
1: Þá ekki frumkvæða að lagasetningu
0: Nei, nei, en ég meina það er bara sama það er ekki ólík staður í dag Já. Ég meina við hérna Evrópusambandi semur lög það eru teknar inn í ES samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna, alþingi Íslendinga, það mun hérna, vera svipað, það sem mun breytast að ríkisstjóð Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfnir teknar sæti á Evrópuþinginu það sem íslenski þingmennum sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun
1: hérna. Já, en nú samt sem áður tala það að litlu ríkin sem eru að koma inn gætu komið inn núna að þau höfðu skert að skerta natkvæðs rétt
0: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borði til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að gangin í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki
1: Er það ræða línu nú þegar
0: samningsmarkmið? Það þarf ekki sér að nefna það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB það við göngum þar inn
1: Þannig að Pavel Bartusek þingmaður viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar bestu þakki fyrir komninga til okkar sögu þetta fá þig aftur fyrir kosningar
0: sem fyrst
1: og bara bestu kveðjur
0: Takk sem leis
1: Takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lagfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein um þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið hverfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hef verið oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem við kannski komum svolítið, var ekki að maður að koma inn á eftir, þessari miklu breytingu sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara bylnins orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki eitthvað síst vegna þess að hann er hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og var greinlega og mjög vel lesin og þannig og það líka svolítið
0: Amerikur
1: og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassíst menntuð og svona sem er dóldið athyglisvert að hérna að svona, já það var að segja veist, þessi það sem geta kveðið hérna það sem við álitum vera besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr þar sem þetta er bara svo með horfum íslendingasögurnar það er sprett ekki bara upp úr íslensku veruleika það eru einhver tenging við eitthvað stærra og meira eitthvað menningarheim sem við erum hluta en ég fór að velta þessu fyrir mig vegna þess að því sko mega sér hafa þessari 68 kynslu þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifja upp hérna það var hérna það nýlistasafni gaf út einhvert hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona var fólk af þessari kynslómi mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttæklingar og hérna og svona sem heilluðist af hans kveðskap en hann náttúrulega bara þannig skálda og kannski ekki rekin á hvernig ákveðin svona flokkspolitískan bá sko. En þá fór ég svolítið að hugsa sko, þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég hef svolítið velt þessu fyrir mér sko, róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungur maður að hérna, þú getur náttúrulega sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að því ég þekkir þetta bara af afspurn að það er svo merkilegt að sko, þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo aldræk sko. Menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sér niður í hérna trotskíista og maoista og berast á banaspjót og hérna og hún veit maður sem var í viðtali hérna daginn sem sagði mér einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulísfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju maoískri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög hjákáðlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gerst í okkar samtíma vegna þess að sko ef við bara skoðum róttækninni okkar samtíma að svona róttækni er ekki til lengur sko. Og hún er hérna, en það er fullt af fólki sem er mjög róttækt og það er oft, og okkar samtíma kallaðar aktivistar.
0: Já.
1: Og það er oftast þá bara róttækt utanum eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi sko, menn eru sem sagt, það getur verið utanum hérna
0: dýravend
1: og sem er nú einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku sem að menn kalla sér dýravendur og sinn og er að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er en það er sem sagt, já, dýravend og það er líka utanum feminisma og það er utanum transisma og það er utanum ég getur verið utanum föllun sko, svona mjög róttæk föllun og
0: landamæra laust.
1: Já, og svo utanum sem staða það eigi ekki að vera landamærin einstaðar og þetta allir með sem svo til dæmis megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurþýska kommúnistaflokknum hann eiginlega bara deyja út þegar það kom í ljós að þar voru sagt, konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystumanna voru sem sagt að smygla flóttafólki til Þýskala sko. Þannig að þetta er svona miklir öfgar sko, og þá erum við náttúrulega bara raunlega bara nýtsami sakleysingja fyrir einhver glæpagengi sem eru að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög afmarka og það sem er til dæmis og kannski með það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta sko, því það sem að tala um að umhverfisvendina, það er aldrei umhverfisvendi að náttúruvendi almennt er alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það um þá vernd kvala
0: já,
1: eins og við sáum um þennan blessa drengstaula þarna sem fór upp í hérna mastrið á kvalveiði bátnum og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann var lísti því hvernig hann hefði grátið á leiðinu út
0: hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunni
1: nei og ég veit ekki þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal þannig að þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hérna
0: aktivista ná
1: já hérna veikgeði aktivista og hérna og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka en það er eitthvað afmarkað og svo mjög oft er það þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarnan sko, það er svo segið þegar ég hef svona spurt fólk sem er svona mjög róta

0: loftslagsmálum sem
1: og er alls ekki út í hött eins og ástand er fyrir austan en munurinn er raun og verið sá er það ekki Björn að hér þegar vinstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeirra byggjast á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna verkbaráttu verkalýðshreyfingarna þetta fjall allt sama og gerir hann, ég meina verkamannaflokkurinn Breski hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar en nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væra kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttun sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnvel kúa en núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana Það eru alveg kallmenn, miðaldra kallmenn, helst hvítir, þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur, jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist. Þannig að það komið nýtt, svona ný viðmiðun það, hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir. Það er munurinn í þess, er það ekki?
0: Jú, ég meina, það er líka... þetta er líka bara byrtist í svo mörgum með það meira sem það til róttækni líka fólk sem glýmur við sko offitu sko að hérna að það sé kúa sko veist, það ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að það er en þetta er alveg ofsalega sko mér veist heila blasa við í öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfum sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hana að hugmyndakerfi hérna, hvað sem það Lenin hérna, Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna, að þá er það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heiminn, en þannig erum menn ekki einu sinni getur einhvern veginn ekki einu sinni átt, sko hort á heiminn í heildsinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni, og hérna og ég er svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessu og ég fór hún að tengja þetta mitt þarna í þessari grein við sko hvort þetta, já velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig því hvernig menntun er háttað í okkar samtíma og svona já, ég er að velta fyrir mig hvort að þú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sín og svona menn hefðu svona breiðar í grunn í staðin fyrir að þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert er heldur eða þú veist eins og okkar samtíma það sem að menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif á menn einfaldlega hafi ekki nú mikið sko kannski fræðilegan grundtöll til þess að geta einhvern veginn horta á heiminn í heilsinni ég er að velta þessu, ég er bara að tilgáta sem ég seti þetta frá
1: þeir gátu það gömlu vinstri mennin vegna þess að marxistarnir voru með heilstætt kerfi þeir voru með sögulskýringu sem útskýrði framþróunina en þeir voru með þetta allt til staðar þannig að þeir voru búin að kynna er þessi mál og skapa er þá þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun og verið lifa samkvæmt og rökstutt út frá Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðhildist þessar stéttaskiptingu. En það sem er kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessi mál er að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala um gummi í Östur-Evrópu þá var það algjörlega missefnað. En þeir geta nú alltaf að fara að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisman svo framlega sem að tekjur á kapitalisman að duga til þess að keira áfram því kínverska herinn og annað. Ég meina við erum að þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hrættir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmáli.
0: Nei, en það er svolítið áhugavert að því að sko sósialistar almennt og ef við gerum þá greinamun á sko, við förum lengra aftur, það voru þá byltinga sinna þeir sósialistar og það sem voru þá stofnum þá með þessi komintern og svo voru hinir sem voru líðræði sinna þeir, að þeir voru sko báðir þessir hópar voru sko aðhyltust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana, eða þjóðnýtingu atvinnuvegana, svo fram yfir síðar í heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk auðvitað óskaplega langt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana

0: en sko, en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðarmenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnahagsundrið og þeir eru alltaf utan ríkisstjórnar framan af sko og það meira sem fór svo 57 að kristilegu flokkarnir náðu meiri hluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meiri hluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósíaldemókratarnir við verðum að hverfa frá sem við þurfum að fara hérna taka bara markaðsöflin í okkar þjónustu sko og hérna Og þetta berst til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenski krattar í góðum tengslum við systurflokka. Þeir eru ekki verið það seinni áratugi. Ég held að það var svolítið dáið bara með Gylfa Þótt sko, þeir sem tóku við og við voru ekki í sambandi við hinna flokkana með það sem hafi verið. Þannig að menn verða markasinnar og þetta tengist bara Íslandi eins og bara hvernig viðreisnastjórnin kemst í valda. En þeir sem voru lengra til vinstri, það að segja sósialistin, voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingar sinnar. Það hefur líka breyst.
1: Já.
0: Og hérna, við sjáum mann eins og bara, eins og hérna, þetta hefur ekki verið, þessi krafa hefur ekki verið á oddinum hjá, var ekki á oddinum hjá Alþýðubandalaginu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að hérna, að þjóðnýta atvinnutæki lengur. Einfaldlega megnast að menn sáu Þetta gekk ekki og bara hér á landi til þess að svo við sáum bara allar hennar ríkisrekstur hérna atvinnufyrirtæki að því það er alltaf samanburður svo auðveldur sko það er að segja það eru þá ef það eru enga fyrirtæki líka maður sá hvað það gekk miklu verr og hérna og til að mynda allar þessar bæjarútgerðir sem voru stofnaðar að þær voru allar illa reknar þá sáum við alltaf bara móti og það sem er alveg kannski virðist hafa orðið niðurstaðan hjá sósialistum notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtæki og við sjáum alltaf bara að og það er náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af svona sagt hérna að þjóðaframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstaði verið að aukast mjög mikið
1: Já, það er launamenn sem eru aðalega skattlæðir
0: Já,
1: neysla þeirra og tekjuskatt
0: já.
1: Þannig að það miklu meira heldur en á fyrirtækjum
0: Já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjum hefur vegna betur já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt hærri laun og hérna þannig að það hangir allt saman við getum ekki eins og maður þreytist nú ekki á að tala til með sem við nefnendur sína sko þegar að svona varast alltaf hérna stjórnmálamenn sem eru einfaldar skýringar eins og alla sér að sem segjast alltaf skattleggja bara þá ríkustu
1: til að redda málum
0: eða skattleggja bara fyrirtækja því það er ekki hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaður því að það mun lenda á neytendum líka og starfsfólki þessara fyrirtækja en þetta er náttúrulega að sjá þetta í Kína líka að þeir og mjög áhugur bók sem kom með þessu út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta hérna miljardamæring kínverska sem var hendur uppræðlega frá Hong Kong og fluttist í Kína og var hérna þáttakandi í þessi stóra sem sagt stökki kínverjana inn í þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna, við fyrir bara 30 ára aftur tíman þá voru kínverjar hérna þetta er gerst ótrúlega skömmum tíma en þeir virkiðu markaðsöflin og eins og þessu einmikið maður lísti hann trúðu því raunverulega að þetta var allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
1: sósíalíska
0: yfirstéttin sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl að það er að segja hann rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko og þetta er hérna en svo sjáum við líka hvað sem er að gerast aftur núna í Kína þeir eru bara að stíga skref tilbaka og kommunistaflokkun aftur herra tökin þegar þeir vita að hérna það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markasöflu
1: Já, þeir vita það líka ef þeir grípi genni þá munu markasöflin smám saman hrinda þeim frá.
0: Já, en þeir,
1: hafa... þeir eru bara sníkudýr á kerfinu.
0: Já, já, en þeir...
1: Þeir raun og veru þannig að...
0: Ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa, að taka þetta, hrifsetta svo bara til sín aftur, sko.
1: En það aðtyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi, að þá í síðustu kosningum að þingkosningum, þá voru vinstriflokkarnir róttækustu, það er að segja Píratar, sem ég álíkti hafi verið svona nokkuð róttæk og vinstriflokkur, VG, sannarlega, og svo sósialistar, þeir fengu engan þingmann, fengu lítið fylgi. Mm. En þegar að skoða þeir eru kannani núna, sem að gætu gefið vísbendingar, það er náttúrulega ekki mjög áreiðalega kannski en geta gefið vísbendingar. Þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar, Píratar, VG og sósialistar, að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeir að kjósa aðild að eða taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, vel þótt að foringjarnir séu ekki að sama máli.
0: Já, ég hef ekki séð þetta.
1: Nei, þetta fannst mér mjög einhverjum. Það í á maskínu
0: já.
1: Sem, og ég held að DVAF, þú skrifar nú greinu á þar hefðu, þar var byggðum skoðanakonum og tölutum voru ótrúlega háar. Gott að fórgefi 90% að þetta ég á einhverjum. Og maður spyr sko hvað að gera þarna og þetta virðist vera þannig að þeir saminast, þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu, græningarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum, þeir eru mestu stöðnismenn Evrópusambandsins. Og það er svolítið merkilegt hvað er að gera.
0: Já, en þar eru sko, ef við horfum á flokkan á meilandi Evrópu, það sem að þekki til þeir sem eru sko, þeir flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeptiski á Evrópusambandi.
1: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstökum samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstrumönnum sem er á móti sí þannig hann hefur alveg haft þessa skoðun og hún er alveg rökust en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástand er þá er þetta svolítið sérkennlegt
0: þetta er skrítið sko það er
1: kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar hvalveiða til dæmis, kannski trúa því að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur, innleiða hatus, orræðu, eitthvað því líkt, getur það verið? Það er eitthvað svona í gangi.
0: Já, þá er líka spurning hvaða fólk er þetta sko? Er þetta þá fólk sem er þá kannski frekar einhvert háskóla fólk sko? Sem er,
1: ég þetta er bara venjulegu kjósendur
0: og tækast að vinsta. Nei, ég er veldig veldig hvaða fólk er það því að svo sjáum aftur móti það er að segja fólki sem er róttækast í verkalýsreifingunni. Það er mjög hatramt á móti Evrópusambandi aðild og hérna og það er mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólvegunni Jónsdóttur sem var að tala og ég mest að
1: svona Já, hún til dæmis, hún segir
0: nei. Mér varst að mjög athyglisverð
1: við
0: það sem hún var einmitt að nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumleiti dálítið samfarandi að það yrði sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins.
1: Eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það, Vilhjálmur Birgisson segir það líka. En spurningin er líka hérna og hvað gerðist á síðustu áratum og þannig að þessi hefðbundna verkalýs og jafnaðastefna var það einhverju leiti veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu?
0: Já, ég hef með skýringu að þú veist það er að það sem sko, mín tilgáta er að þetta tengist einhverju leiti sérstaklega hérna, sko, mentuninni. Að það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að datt er bara á svolítið aðteglisvægt akkurat ég var að pæla í þessu þá var ég að leita að öðru í gömlu tímariti og datt inn í, svolítið vont þegar maður er að leita í gömlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur en maður er að leita og þá datt inn er á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr menntaskólanum og hérna sem var þá rektor menntaskólans í Reykjavík og var svona og hann var svona oft séð viðtölu þannig hann var svona einna svona hérna svo skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfúr og náttúrulega með viðnefni kjaftur og svona og líka lá ekki á skoðunum sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðlar leitu oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna það skólinn var íhaldsamur og hérna og hann rökstutti ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessum nótum að skólar reyna almennt að vera frekar íhaldsamir vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það erfiðar að segja sko með nýjungar og með það almennt að geta varuð með nýjungar vegna þess að árangurinn kemur svo seint í ljós. En þannig að en við lifum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur. Þannig að ég held að menn hafi unnið með mikinn skaða og hann í þessu viðtali 87 að benda á það til dæmis að það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt gekk út á það eins og var undir ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við erum samstúdentar að menn læsum sem sagt efni, námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samhengi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því ákveðnum stað ákveðnum tímabæði mjög og skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það er bara skemmtileg þversög sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara og það bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólf Bjarnason sko, helstu forystumenn íslenskra kommunista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko, það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko, ef þú allar að setja þið inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa tölvöld mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta ykkur negin sko, séð heiminn í það stóru samhengi að hérna, þú getur tengt við sem sagt, hérna, sko, tengt hluti sama með þessum hætti sko. Og það er annað líka sko, að því að hérna, þó svo að sko, kenningar sko, svona hérna þessa, sko, ég falli slumis ekki dáð þessar kenningar Karl Marx til að mynda og Engels um þessa sko, eilífu stéttabaróttu þessa dialektisku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko, leitmenn sko, ég er að segja eitthvað svona geta oft búið til eitthvað tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar og ég held þeim eins og að sem ég átti að finna bara nýlega á að, hérna, að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar það er að segja hann er með hugmyndir hvernig þetta malda jafnvægi riðlast það er að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við uppgangi ákveðina ætta og hérna sem enda með því það er verðurlega hérna borgarastyrjöld.
1: Það er mikill marxisti, hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa, þetta tengist en það er annað í sko vinstrið að hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík og það stafa meðal annars að því að það er hlutfarslega fleiri vinstri menn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður. Ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæri áherslu á klassíska menntun, þá var þó oft menn sem voru kannski ekkert endilega með háskólapróf. Þannig að það er orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið er komið yfir í svona menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í ykkur fólki sem er kallað rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
0: Það sem var eiginlega, ég held að ást og eitthvað löngun til að vernda íslenska tungu og menningu hafi bara verið alveg jafn ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og einhver hugmyndum stéttabaróttu ég held að það hafi bara verið bara jafn stór þáttur
1: Þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er ekki vaf á því að það hafði áhrif það voru sósialistar sem lítið á þessum alþjóðasinna voru á Íslandi þjóðerti sinna þannig að þetta var skrítin blanda í raun
0: og en sjáðu líka sko hvað það bara alveg svo sjálfstæðisbaráttan var
1: Já.
0: Að sko að sú hérna sko umræða það tungutak og það er svona tilvísana sem notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það halda áfram hjá þessu fólki sem lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnarliði og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einastu veraings sem að hérna sem er að segja dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt sko hérna í hérna þetta var semst í kom upp hérna í hérna sambandi við ESB umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson og skálds
1: Já.
0: Og hann var enda með hugmyndir
1: hann vill gangi að Evrópu sambandi
0: já, hann var enda með hugmyndir í sambandi við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé sem alls ekki nema síðu sé sko. En hann já, sérst Einar Þverengur sko bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta líklega 1020 hann sem sagt ég að þessi hér var kvöldum þóla að digra og verður svo þjóðadýlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem sagt hérna sem sagt vill að Íslendinga játist sér skatt og vill fá grímseða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það er að segja hérna það er þannig verið feikilega ársæll konungur og hérna og menn eru einhverjir ginnkefti fyrir þessu norðanheiða en eina þverja einhver flytur þessara ræðu og sem að Snorri sem sagt tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkert skrítið að Jón Bæði Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margir fleiri hafi vitnað í þessa ræðu af því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu af því að það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef að hérna konungur kominn með herlið út í Grímsey og þetta líka konungarnir eru margir eru þar að segja þeir eru margvíslegir þetta sé líklega góðu konungurinn en þeir eru ýmsir slæmi
1: þetta
0: líka
1: þetta góði punkturinn í þessu
0: já.
1: Og ávið náttúrulega í dag
0: já.
1: Við ræðum ekkert það hverju koma til með að stjórna Evrópusambandinu eftir 40 ár
0: nei.
1: Hverju vera það
0: nei.
1: Við vitum hverju voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir eða kannski menn með svipaðar skoðanir einræðis tilburði, ná yfirhöndir neitt að freka mjög stað freka líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
0: veginn já.
1: En við slíðræði vera á undar
0: en ég hef mikið velti þessari ræðin nefnilega fyrir mér að því ég kannski vil frekar að því maður sakfræðingur og ég kannski uppteknari heldur en kannski sakfræðingar almennt að ég velta fyrir mér að því mjög gaman ég les mikið fornsögurnar að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist að þessu og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem er ekki í Íslandsögubókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta er alltaf bara sett en sko, ég er nokkuð viss um þessi ræða hefur verið flutt á alþingi og hún er sett í þannig samhingi, eða Snorri setur í þannig samhingi í Ólafsögu að ég held að það getur ekki annað verið þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana einhver maður sem hefur staðið á móti þessu, sko, með þessum hætti og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að þeir við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko, og þetta er okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Og mér finnst það blasi við þar sem ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræði ég er bara botn ekki í því sko.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Hann er lögfræðingur og sakfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, lögfræðingur og sagfræðingur. Nú, ef við förum að ræðum eitt atriði í sambandi við vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna, það er þessi áróður aðferð sem notuð í dag að ráðast að persónu fólks. Það virðist vera þannig að svona róttækir vinstri menn líti svo á að þeir sem hafi andstæða skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafar og annað er sett á neðsta stig. Sko, það er þessi afstaða sem er mjög rík í dag. Hvað segir nú þetta? Hefur þetta þróast svona? Til dæmis að það er þeir... Ef menn er ekki sammála vinstrinu, þessum hugmyndir sem við vorum að tala um áðan, þá er ráðist að persónu þess aðila sem að neyta.
0: Jú, ég held að það sé, ég held að það hafi eitthvað aukist á setni.
1: Já, hefur það, það er ekki já. Svona, ef þú tala með Einar Olgeirsson og það, jú, menn tölum mikið og illa kommunista á þeim tíma og hinn er náttúrulega tölum illa auðvaldi. En það var ekki svona rætið og það er náttúrulega höfðum ekki, við vorum ekki með Facebook og hann að það á þeim tíma.
0: Já, ég þjóð mikið sem svo ánáttúrulega kannski ennþá rætnar umræðu, sko, við förum aftur í tíman, sko, en ég sem sé rétt hjá að það sé aukast aftur á seinni árum, sem sagt, að menn séu að sé vera ráðast á persónu og það er kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa hugmynd, sko, að það sé ekki hægt eða ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko. Það er náttúrulega fólk sem náttúrulega greinlega hefur ekki lært neina kristinfræði sko, að það jafnvel hugmyndir útskúfa fólki úr opinberu umræðu sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða, og þess áttar sko, sem eru þetta svona mjög ógeðfælt hugmynd sko, að gengu gegn allir svona kristnu síðgæði sko, að það sé hægt að menn geti að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko.
1: Já, neka, að fólk hættir að þora að tjá skoðinu sínu.
0: Já, við sjáum það hefur gerst mér mikið á setni árum sko. En það er auðvitað breytast held ég þessi betur fyrir aftur sko. Held að sé nú
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og telur að sé eitthvað forsendu fyrir því, það er saga um mannvon sko.
0: Já.
1: Og það er búið að gera það lengi.
0: Já. Og en svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fyrir opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónum og jafnvel náttúrulega líka svo þú þekkir nú líka bara ekki að góðu reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara mun magna upp meiri andstæður í umræðinni og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki það sem maður er líka bara sko áhyggjur af eins og í sambandi við, eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef það er ekki að tala um tiltekin efni að þá loka menn sér bara af í sínum afkimum með jafnvel einhverja mjög herska og jafnvel einhverja ógeðfelda hugmyndafræði sko.
1: Já, það var að stimpla pólitíska andstæðinga sem fasista og rasista og öfgamenn og annars slíkt.
0: Já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
0: Já.
1: Og það meira þess að það opna fyrir rúf, þá er ymsi flokkar sem á kannski segja ýmislegt eða hafa mismunandi skoðanir. Þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri.
0: Já.
1: Flokkar sem eru það bara alls ekki.
0: Nei, en svo er líka svo þetta erfitt, þessi hugtök er náttúrulega bara svo gölluð. Og það sem til dæmis svo í Þýskalandi, sko, þá til dæmis svo kristilegi demókratar þar sem eru höfuflokkur þeir skilgrein sem alltaf skilgrein sé á miðjunni sko. Og þannig að ef þú ert með þessi í þýskri pólitíki og hægra megin þá þýðir það að vera þjóðurni sinni sko. Og sem þykir ekki ef alltaf ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi
1: það sögulega mást
0: já. Og þannig að hægri öfgar þú veist, þýða þá í þjóðmála umræðinu þar þýða þá það að vera sagt, hérna, sagt, hérna sko, mikill þjóðandi sinni sko.
1: Þannig að en þessi umræði er mjög erfið vegna þess að ég var sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakkland á næsta ári það ómöld að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannanir hún gæti fengið 55% að vísa það óvinu mikið en þegar farið að tala hana í öllum fjölmiðlum sem öfgamanniski á hægri vang far right eins og þið segja þá fara menn að spyrja hvernig getur það verið að í lýðræðisríki hún er allavega að fá þetta 45 og plus hvernig getum við þá afgreitt hérna manneskuna sem öfga eru þá er ekki eitthvað að lýðræðinu þá ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfgamanniska á þessi völd. Já.
0: En þú ert þá væntanlega að vísa til þess að menn myndu þá ætla að hún geti fengið þetta mikið atkvæðamagn í seinni umferð, það ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: En hún fengið 35% í fyrri umferð.
0: Já.
1: Hún er stærsti, hinn er saminast yfir eitt gegn henni, skilur.
0: Já. Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitík. Hún var nú fælastu Frakklandi í sumar og hérna og ræddi við hérna við ýmsa. Og það er svolítið athyglisvert það sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðinni sinunum þar að segja hérna eins og við sáum eins og til dæmis
1: Populistanum
0: Já ég til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að hérna sem að sko alveg ólíklegustu öfl gátu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
1: eldri, já, Le Pen eldri
0: já, föður hennar og hérna
1: fallífa herma
0: já, en þetta er að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka, hann er að breyka mjög mikið og það er líka það er meðalans vegna þess að þú veist eins og það lítur út núna þá gæti dorðið sem sagt hérna Mélenchon sem er náttúrulega sem er alltaf
1: hann fær aldrei jafn mikið fylgi
0: Já nei ég er að segja sko þetta gæti orðið einvígi milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polariserar en ég meina ef hugsaði líka sko hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukam
1: þá sko, er það hann
0: já, hérna, en þetta er sko, en hann en það semst að koma upp semst atvik í núna vetur minnum að veri það voru einhver róttæki vinstri menn sem fremdu dráp á einhverjum hérna þjóðurnir sinna
1: ungum þjóðurnir sinna
0: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það er annað líka sko, að Mélenchon hann hefur sko, líka viðhaft svona sko hérna andgýðingleg ummæli líka
1: er hann bara sósialist eða hann kommunisti eða hvað
0: er já, ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti hérna hann sem ekki búið byltingu en hann er náttúrulega sko
1: hann sammeina vókið og
0: já, hann gerir það náttúrulega líka sko því hann náttúrulega eins og við höfum nú rætt þetta hérna líka sko hann er sérst er sérst að aðhyllist sérst hérna sko svona landamæra laust ríki það er vera hver sem er geta komið til Frakklands og hann vill ekkit venda neitt sérstaklega sem er franskt það sé hann aðhyllis svona einhvers konar það er vera einhvers konar bara kreóla menning það er öll menning sé bara jafngild sko. Og þetta er náttúrulega algjört eitur í beinum hérna svona hérna
1: fjölmenningin
0: margar frakka já þannig við sjáum að þá sjáum við líka sko að þarna erum við þá bara að horfa upp á að sko, það er að teiknast upp einhver andstæði sem er ekki eins og þú veist að tala efnaðasmál, er ekkit sko vinstri hægri í einhverjum efnaðaslega skilningi og kannski bara ekki umræð efnaðasmál þannig að allmest ef það er innvið milli Mélenchon og Le Pen til að mynda, að þá hugsi að það er því sko umfram allt um einhver á menningarlegum nótum og það sem ég er að velta upp í þessari grein líka einmitt það sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað og það mjög oft sem að ég fæ skeyti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og jafnvel benda mér eitthvað en fólk sem þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og hérna og þá kannski að því það sammála mann í þessum menningarefnum sko, að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist sko, þarf að gera miklu meiri kröfur sem rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum erum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að geta búið saman í þessu þjóðfélagi.
1: En þegar að vinstri hætta að búa það stetta bara þúna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræði baráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess sem var ekkert vanna að ræðin þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið, eitthvað því.
0: Já, og vest að þið skildu sko varpa varpa sko fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko.
1: Já.
0: Því að þeir hefðu gjarnan mátt vera róttækir að þýleitinu til vegna þess að það er eiginlega sko öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum staði í pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega ég segi þetta móti þar að segja eiginlega bara beinlinni sko andúð á ættjarðar ást og þess áttar og einhvers konar glóbalism.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta, hvað gerist 29. ágúst. Þegar þar takast á, já, það er ekki flokkarnir, eins og þú segir réttilega reyninni, flokkspólitíkin, hún er búin.
0: Já, og það sem ég finnst, sko, að því með verum að vera jákvæð og ég er mjög einlaglega andugur engungu Íslands í Evrópusambandi, að það sem ég finnst vera að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko, kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags. Og það fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því að þessi gamla flokkaskipting er náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu.
1: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.